Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken. Ja, klockan är nu strax 2:06, natten mot tisdagen den 15 september, och vi tävlar i nattjakten. Skickat ut en ledtråd har vi gjort, Miley Cyrus med Wrecking Ball, rivningskula. Vad gissas det på då? Ja, Dolly Parton, eftersom hon var Miley Cyrus gudmor, men det är inte rätt. Bowlingklot då, eller bara bowling, gissar Namuko på, det är det inte heller. Fundera lite mer, det ska bli lite lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi värma upp med Van Morrison och hans Brown Eyed Girl.

0: andra ledtråden står redo och väntar här i kulisserna. Vi skickade ju ut Wrecking Ball med Miley Cyrus här innan Ekot, vår första ledtråd. Gissar ni då efter den? Ja, julgranskula och ja, Miley Cyrus har kommit in som gissning också, men så lätt var det inte. Billy Ray Cyrus, och hans pappa? Nej, det är inte heller rätt. Hannah Montana då? Rollen som hon faktiskt spelade under flera år? Nej, det är inte rätt svar. Det ska bli lättare nu, för nu kommer strax ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

The Shirelles med Mama Said. Det var den andra ledtråden. Mama sa. Mm. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken, tryck medlemslag och för allt i världen bifoga namn och nummer. It's a

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

Outcast med Miss Jackson i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Ba. Och sen The Shirelles med Mama Sad. Vad gissar ni på då? Rivningskulor, förstöra, boll. Kan det vara invald i Rockens Hall of Fame? Det är det inte. Jag gissar på familj. Herre från första och mamma från andra. Smart, men det är det inte. Per gissar på fotbollsmamma. Elin på småbarnslivet. Och sen har vi Kia som tror på rivningsobjekt. Och du är inne på den här Dolly Parton-vinkeln som jag snackade om tidigare också. Hej Peter, eftersom Dolly Parton var Miley Cyrus gudmor så är väl svaret Dolly Parton, och jag önskar att vinna en tygkasse. Nej, du är inte Dolly Parton. Vi har också fått här gissning på beach volleyball eller beach handboll. Spåkula och Simona Mohamsson, Julia Roberts och Christina Aguilera. Nej, ingenting av detta är rätt. Däremot är det här Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.

0: Peter Marklund här. Alltså, det är dags att fortsätta tävlingen som heter Nattjakten. Ja, inför att tredje ledtråden nu ska släppas fram, släppas ut till dig att fundera över, så kan jag säga att det inte är Leaders of the Pack. Det är inte musikstjärna. Det är inte popstjärna, diskokula. Det är inte mammakula eller spåkvinna eller spådam. Det är heller inte gruppen The Mamas and the Papas. Vi har Wrecking Ball, The Shuels med Mama Sad. Mm. De här två sakerna leder vidare. Och när du har fått den tredje ledtråden så kan du sätta samman de här och få rätt svar. Jag kan säga att ledtråd nummer tre står redo. Först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Dream Boy med Miko. Mm. Det här var den tredje ledtråden, och sätter du samman de tre ledtrådarna, då har du rätt svar. Frågan är om du klarar av det här pusslet. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress, och sms-numret är 72250. Du inleder med Vaken, trycker mellanslag och sen gissar du. Det här är The Police, låten heter Message in a Bottle.

0: Det var The Police med Message in a Bottle här vaken med P3 P4. Vi täller nattjakten och har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Miley Cyrus med Wrecking Ball. Eller ball.
1: Ledtråd nummer 2.

Vad gissar ni på då då? Ja, Svärmorström har kommit in. Orup, musiken, har kommit in som gissning. Hypnos, Noah Cyrus. Fler på Svärmorström, Flaskpost, Jason Momoa, skådisen, gravid. Massa Svärmorström, man säger Top Boy. Bullkula, tror Nathalie, det är inte rätt det heller. Askungen, Jan Blund, P4 och P3. Nej, det är inte rätt. Ingen som har skickat in rätt svar än så länge faktiskt. Vad kan det vara då? Wrecking Ball. Mamma sa. Och sen Miko med Dreamboy. Det blir i alla fall, om du lägger ihop det rätt svar, lyckas du med den rebusen, så hör av dig. Vakensnabla.sverigesradio.se.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Soft Cells Tainted Love är vaken mitt i nattjakten. Vi försöker vaska fram en vinnare. Hur har det gått med det då? Miley Cyrus med Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad och Miko med Dream Boy. Det var de tre ledtrådarna. Det här blir någonting tillsammans. Mamma Boll, Drömpojke, Mälare Kyrka, Drömfångare och Båla. Ja, det är Drömfångare. Nickelkula och Shampoo. Det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Det är heller inte pingisbord.

0: Knivig omgång av nattens tävling Nattjakten. Men mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och denna någon heter Elin och finns med oss på telefon. Hallå på dig, Elin.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jo, jag jobbar på ett laboratorium här på en fabrik i Stenungsund.
0: Mm-hmm. Vad gör du där?
1: Vi gör olika analyser som

0: våran fabrik kräver.
1: Mm-hmm. Ni testar olika grejer?
0: Ja, ja. Och vi har plast på våran fabrik här, så lite saker som rör det.
1: Mm. Så ibland så säger du, nej men det här funkar inte, det här håller inte, eller?
0: Exakt, precis. Mm.
1: Är det liksom hållbarhet eller renlighet? Vad är det du testar när du testar plastet?
0: Mest renlighet.
1: Okej, okay. Så hur ren plastmassan är?
0: Ja, vi tittar mycket i mikroskop och så.
1: Ja, okej. Okay. Har du sett något intressant i natt då?
0: Nej, det har varit väldigt bra i natt. Mm. Så det var kul.
1: Dina kollegor har gjort det de ska?
0: Ja.
1: Just det. Du, under tiden så har du också kunnat tävla i nattjakten. Jag tänkte att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara ta och lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
1: Vi började ju med Miley Cyrus och hennes Wrecking Ball.

0: Och då är frågan vad nattens vinnare Elin säger. Vad sökte vi natt?
1: Ja, efter lite klurande så kommer vi fram till balsamico.
0: Balsamico, visst var det det. Och varför blev det det då?
1: Ja, det var ju först bal där. Och sen var det ju mamma sa och Miko.
0: Mm. Balsamico. Underbar liten tingest att ha i köket.
1: Ja, precis. Våra nya kollegor här som sopar mattan med oss. Ja. Klämde fram det direkt.
0: Ja, vad härligt.
1: Vi har kämpat här i många veckor och så kom hon och så bara slängde fram det.
0: Vad kul. Så en första gångare helt enkelt.
1: Man behöver,
0: ibland behövs det fräscha ögon för att liksom se det rätta svaret.
1: Exakt.
0: Ja. Du ville ha en sovmask.
1: Ja, väldigt gärna.
0: Ja. Då fixar jag en sån, skickar hem en sån till dig. Du, stort grattis Elin, och ha en fortsatt fin natt på jobbet.
1: Tack detsamma. Tack jättemycket.
0: Nattens rätta svar var alltså balsamico. Vann det gjorde Elin. Det här är Mavis Staples med 20th Century Express.

Det var den Mavis alltså här. Som en liten avrundning av nattens tävling, nattjakten. Rätt svar var ju Balsamico och vann. Det gjorde Elin Borglund i Stenungsund. Stort grattis till Elin och hennes kollega. Hon hade en kollega som för första gången var med i nattjakten. Och bara knäckte det direkt, så då skickade Elin in rätt svar. En sovmask på väg hem till dig, Elin. Stort grattis. Varför blev det Balsamico då? Ja, Bal fick vi i första låten. Wrecking Ball. Andra ledtråden gav oss Sed, alltså Sa, Bal Sa. Och sen fick vi Miko, Balsamico i den tredje. Balsamico. Been a long time, long time.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
3: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Reporter här Jakob Hallerström, och vi dröjer kvar i USA, för där stoppar nu högsta domstolen president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. I Göteborg inträffade en kraftig explosion strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen. Det uppger polisen för P4 Göteborg. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador, och inte heller verkar explosionen på Hisingen ha vållat några stora materiella skador. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: Tack så mycket, Mats. Här i Vaken fortsätter vi nu in i natten mot morgonen. Bland annat med hjälp av Niall Horan's Dinner Party.

Klockan är 3:04. Du lyssnar på Vaken, P3 och P4. Om vi kollar av den här tisdagens väder så blir det allmänt mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis faktiskt ta plats. Under dagen beror sen regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland, men efterhand så breder sig faktiskt områden ut sig österut och norrut faktiskt. Temperaturen då, i söder 15-19 grader, i norr 9-14. Donna Summer nu, hot stuff.

Hot stuff här i Vaken, Donna Summer. Vi ska över till USA nu, för den svenska stjärnan Robin är ju håller på och spelar faktiskt. Hon är ju inne på Nordamerika-delen av sin turné och spelade natten till fredags faktiskt för andra gången på 6 dagar i en stor sån här konsertlokal i Brooklyn i New York då. Och innan hon spelade en akustisk version av Be Mine så pratade Robin till publiken: New Yorkers, ni jobbar så hårt, ni förtjänar att ha lite kul. Jag menade, ni jobbar så hårt och ni har en sån skitregering. Ja, så sa hon faktiskt. Hon ska spela lite till i USA. Hon avslutar sin Nordamerika-turné den 26 september i San Francisco på en festival där. Och sen en månad senare, en knapp månad senare, 17 oktober, gör hon ju årets enda Sverigespelning på 3 Arena här i Stockholm. Och redan nu i natt är Robin på vår lista tillsammans med Sara Larsson.

Talk to me, Saren. Ny version av Robins Talk to me. Här med Sara Larsson och Robin som just nu är på en Nordamerika-turné för att om ett par veckor återvända till Sverige. Det här är Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Todd, nu behöver du komma för att det lyser röda lampor. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån där mexikansk.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardena och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Här var de, Oasis med Don't Look Back in Anger. De kommer ju att fortsätta spela, och nästa år alltså så kommer de att åka runt i någon slags Europa-turné. Och då spelar de på en rad olika platser, men någon spelning i Sverige eller i övriga Norden blir det inte, i alla fall inte om man går igenom deras turnéschema som de har lagt ut på sin sajt på internet. Först ut på den nya turnén blir Glasgow. Där ger man 5 spelningar mellan 21 och 29 maj. Efter det följer hemstaden Manchester. Där blir det 11 spelningar, start 4 juni. Och efter det München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Man åker över havet. Och sen Slane Castle i Irland innan det är dags för en avslutning då i engelska Knebworth, där den sista av 4 konserter äger rum den 19 september. Så man kommer att spela en hel del nästa år. Brorsorna Liam och Noel Gallagher återförenade Oasis förra året, och det skildras ju i den nyligen släppta dokumentärfilmen som har fått namn efter just den låt du precis hörde, Oasis Don't Look Back in Anger. Och om man ska kolla här nu på lite data som har kommit ut också. Enligt NME så ska The Verve-sångaren Richard Ashcroft vara förband på alla spelningar.

Ja, den är Gunda med Burning Temptation, innan det är Temper City med Self Aware. Vi ska nu rakt in i veckans artist, som ju är ingen mindre än Håkan Hellström, mannen, myten, legenden och den omåttligt populära göteborgaren. Igår fick vi hans debutsingel som solartist, Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju släpptes i maj år 2000. Nu ska vi hoppa fram i tiden 2 år och till hans också första singel från andra studioalbumet, Det är så jag säger det, som ju kom då 2002. En upptempolåt, givet inslag på dansgolvet och på hans arena konserter. Det här är Kom igen Lena.

Kom igen Lena med Göteborgssonen Håkan Hellström. Han är veckans artist. Vi spelar lite låtar av honom vid den här tiden under hela veckan. Vi kommer gå vidare i hans karriär. Ett ganska stort kliv imorgon när vi återigen packar upp veckans artist. Vi ska nu få en helt annan artist i en annan genre och en internationell sådan. Då pratar jag om David Guetta och Milky som är här med Just the Way You Are.

Just nu pågår faktiskt Emmy-galan och världens största tv-stjärnor samlas i Los Angeles för att ta emot priser. Några av de stora namnen är Zendaya, Florence Pugh, och jag kan säga att en som fått pris och blivit historisk, det är Eugene Smart. En fantastiskt talangfulla skådespelerskan som gjort succé med HBO-serien Hacks. Hon fick nu i natt sin femte raka Emmy för sista säsongen av den här serien. Och hon är i och med det också den enda kvinna som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger. Och årets pris för bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie är 75-åringens åttonde Emmy. Och det gör att hon tangerar rekordet för flest statyetter för en skådis. Chloe Slishman och Julia Louis-Dreyfus har också 8 Emmys. Ja, vilka som fler mer då kommer att ta emot pris, det återstår ju att se. Här är i alla fall Shanice, I Love Your Smile. Du hör den här i vaken, P3 och P4.

0: do.
1: Visste du att det är Janis? Nej, det är Janis som sjunger.
2: Men Janis.
1: Janis, okej. Okay. Det är Janet Jacksons skratt man har i slutet. Som snyggt, tog hennes skratt i studion och spelade in.
2: Mm. Hon är bra på det.
1: Skratta.
2: Vet du om att jag skulle ha sett Janet Jackson? Jag fick det i present av min kille. Konsert när hon var på världsturné och skulle spela på Globen. Det här var över 20 år sedan.
1: Okej, jag tänkte väl. Ja.
2: Men sen så hände ju 11 september.
1: Ja.
2: Och då ställde hon in allting och typ lämnade inte USA på flera år. Hon ville inte flyga, ville ingenting. Så hon bara, då gav han mig, han var tvungen att byta biljetten till något annat eftersom det var en present.
1: Mm.
2: Så att när jag öppnade hade han redan varit tvungen att byta, för det liksom hände så snabbt det där.
1: Mm.
2: Och då fick jag istället Destiny's Child.
1: Uppgradering.
2: Tyckte inte jag då.
1: Men snälla rara.
2: Med det hela i liksom backspegeln.
1: Ja.
2: Med tanke på vad Beyoncé blev så var ju det fantastiskt kul att ha sett Destiny's Child. Men det tog flera år innan jag uppskattade det på det sätt som jag borde ha gjort redan då.
1: Dumt om jag säger uppgradering och taskigt på Janet Jackson, hon är ju legend. Men jag tänker på låtskatterna Destiny's Child har jämfört med hitsen som Janet har.
2: Hon har många, många hits och hon var väldigt stor under hela tiden.
1: Precis, olika uppväxter.
2: Så det här var ju så kul att få se henne live.
1: Ja.
2: Janet Jackson alltså.
1: Mm. Ja, 11 september drabbade ju oss alla och dig kanske då på ett annat sätt. Om du nu skulle dra den referensen som...
2: Nu gjorde jag inte det riktigt.
1: Men, nej, jag vet. Usch, förlåt, det var inte meningen att skämta heller. Det var bara...
2: Fast det var
1: ganska
2: kul sagt.
1: Om någon tänkte den tanken så kommenterade elefanten i rummet.
2: Okay.
1: Lite så.
2: Okej. Okay. Det var ingen som tänkte det förrän du sa det.
1: Men det var som... Ja, men det, jo, men jag tänker att om man tar upp så här... Och så hände 11 september och då kunde jag inte gå på den konserten.
2: Nej, det var inte så jag sa det. Om jag sa det så blev jag så här.
1: Men det var därför
2: ursäkt.
1: Jag tog upp det bara för att om någon ens tänkte tanken kommer de inte kommentera det så gjorde jag det.
2: Tänk så tur, Lisa, att vi har dig.
1: Ja, som får...
2: Alltså, vad hade annars liksom hänt?
1: Ja, jag överanalyserar kanske allt, men
2: är
1: sån
2: bra.
1: Är jag.
2: Det är en talang du har. Du har också analyserat den dagen, det tycker jag om.
1: Ja, precis.

0: hittepå.
1: Ja, hittepå, tack.
0: Skulle jag säga på ren svenska. Men, ja, men för att jag har aldrig varit rädd innan. Alltså jag har inte varit orolig. Jag har varit så här, okej, det kommer ta jobb. Men vi kommer anpassa oss. Alltså det vi människor gör är ju att anpassa. Alltså när internet kom så tog det också massa. Mm. Alltså förstår du, vi kommer hela tiden anpassa oss. Det kommer sen finnas jobb. Det kommer också skapa jobb, tänker jag. Alltså jag fick se det positivt.
1: Jag pratade med en person förra veckan som sa att, alltså nu outar jag ju honom här, men han är förskollärare.
0: Mm.
1: Och han sa att alla de här skärmarna och AI och det här sättet som att små, alltså barn också liksom utsätts för det här, att han upplever att varje kull som börjar förskolan blir liksom dummare och dummare. Så sa han, det var inte jag.
0: Nej.
1: Och att det finns en fara med
0: men
1: det.
0: Men så sa man ju om rock'n'rollen också.
1: Min kompis som var en tonåring, hon sa att just den AI som de liksom ungdomarna använder idag och som liksom hjälper dem, gör att de behöver överhuvudtaget inte tänka kreativt. Nej. Så kreativt tänkande är typ på utdöende.
0: Jag vet.
1: Och det kan jag förstå själv, när man själv tar hjälp av AI för att göra sådana saker. Det är ju, går ju fort att man slutar liksom tänka själv och bara skriver lite grann i ett Google-fönster.
0: Men jag vet, men jag tror att så här sa man om rock'n'rollen, så här sa man om internetet, så har vi sagt om allting, men vi lyckas. Alltså, är man en tänkande, kreativ människa så kommer inte det sätta stopp för en.
1: Nej.
0: Och att vara dum är ju inget så här hotande. Alltså djur är väl jättedumma, de är smartare än oss.
1: Jo, man kan ju alltid hämta upp sig, alltså det är bara för att man inte har de färdigheter som han är van att en sexåring har.
0: Exakt.
1: Betyder det ju inte att man är dummare för den sakens skull.
0: Och att vara lite dum är väl inget fel, förstår du vad jag menar? Alltså det är inget farligt. Men jag försöker bara tänka så här, så har jag tänkt och jag har försökt att inte vara så negativ mot AI och varit så här, liksom man kan se det glaset är halvfullt, halvtomt och så här, försökt väga. Sen har det varit så mycket rubriker den här veckan, typ så här, vi kommer dö inom 10 år på grund av AI. Typ som att, och då blir jag så här, kan den döda oss? Så, såklart inte så, men vet, jag har inte läst mer för att jag blev så rädd. Och sen så var det att OpenAI:s vd gick ut och de var så, vi måste stoppa det. Det är flera som har sagt, vi måste bromsa det här nu. Alarm, alarm. Och då har jag blivit så här, men det är första gången jag känner lite så, okej. Det här är inte rock'n'roll bara.
1: Fram till den natten du såg USA:s president Donald Trump säga, det är en bluff.
0: Ja, då kände jag, gud vad skönt. Alltså det där, han vet man ju att man kan lita på.
1: Han har
0: ju
1: tagit sig till Vita huset.
0: Tänk om vi hade...
1: Skulle du komma till någonting med det här? Förlåt, jag avbröt
0: dig. Ja, jag vet, vi hamnar någon annanstans. Ja. Men då i Paris nu så är det en mässa. Data- och AI-mässan. En stor sådan. Och det skulle jag inte tagit upp om det inte var för att liksom, det här...
1: Du har varit så rädd hela veckan.
0: Nej, men att jag skulle ta upp den som en viktig punkt. Om det inte var, för det kommer nog komma en del nyheter från det där. För att det är, där samlas man och pratar om AI. I Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut och det är kronprinsessan Victoria som är på plats och gör det. Sen har jag en hel radda om alltså kungafamiljen, för de gör en del saker idag.
1: Kul.
0: Men jag tänker att jag sparar det till min nästa uppdatering.
1: Jaha.
0: En cliffhanger.
1: Vilken tid ska jag lyssna då?
0: Vi 05:38.
1: Mm.
0: Prins Daniel fyller 53 år kan jag bara säga. Grattis, grattis.
1: Grattis.
0: Och grattis Pokémon-korten.
1: Jaha, vadå då?
0: De fyller 30 år.
1: Oj, har de funnits så länge?
0: De får ett jubileumuseum i Tokyo.
1: Helt otroligt.
0: Det är SHL-upptaktsträff.
1: Vet du, Robert har ju dragit upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären.
0: Speedway SM-final. Och det är Emmy-galan, den pågår väl nu?
1: Ja, jag pratade nyss om den. Jean Smart fick en Emmy, sin åttonde. Hon är en av tre kvinnliga skådespelare som har fått flest Emmys.
0: Vad är hon med? Jag kollar inte på TV.
1: Hacks. En fantastisk serie som jag älskar. Som har kört nu sista säsongen. Det är man följer en ståuppkomiker. En stor stjärna, kändis i USA. Alltså
0: dokumentär?
1: Det är en fiktiv person.
0: Jag blev jätteintresserad en sekund.
1: Ja, men den är... Alltså den har beroringspunkter med hennes egen karriär.
0: Okej, fattar.
1: Och sen får man följa henne och hennes manusförfattare och deras...
0: jag fattar. Mm. Gud, vad jag känner mig gammal som har lagt ner serier.
1: Mm. Men även gamla hundar kan lära sig att sitta.
0: Nej, men jag har inte tid och jag måste fylla den tiden med

0: något vettigt. Mm. Läsa en bok. Mm. Kolla.
1: Det gör du redan.
0: Din där förskollärarkompisen du hade. Vad nöjd han skulle bli över mig.
1: Jag tror faktiskt
0: inga skärmar i mitt liv, inte.
1: Nej, inte en enda.
0: Jo, datorn, omvärldsmaskinen jag ska använda mig av nu.
1: Telefonen då?
0: Jo, jo.
1: Du sitter ju typ hela tiden och scrollar. Ingen, du, din
0: jag scrollar skärm, jättemycket.
1: Du har en enorm skärmtid.
0: Nej, det har jag inte.
1: Du har inte tid till en serie, för du måste kolla, uppdatera, alltså,
0: jag läser ju,
1: Instagram,
0: jag läser ju bok på.
1: Facebook.
0: Nej.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om, dessvinnaren Janet Jackson med Runaway. Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Fnula på det, så återkommer vi till det när vi gjort morgon här i Vaken med P3 och P4. Efter klockan 4. Då blir det morgon. Och cornflakes kanske.

0: Tori Amos med Cornflake Girl. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 där vi fortsätter snart och tar morgon efter Ekots Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med riskerna kring artificiell intelligens. Efter en helg där flera företrädare för stora amerikanska AI-bolag sagt att AI-utvecklingen behöver bromsas in och borde regleras, så kallar nu USAs president Donald Trump här på en skrapig telefonlinje riskerna med AI för en bluff.
4: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Under helgen skrev Anthropics vd Daria Amodei ett uppmärksammat blogginlägg där han efterfrågade regleringar från Trump-administrationen för att sakta ner utvecklingen inom AI-branschen, vilken han ser som riskfylld. Hans inlägg fick då stöd av bland annat Elon Musk och OpenAI-chefen Sam Altman.
3: Rapporterade Viktor Länken. I Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett stridsflygplan kopplat till NATO. Det uppger litauiska myndigheter. Det är oklart varifrån drönaren kom. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, så säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Han säger att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt och krympt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, hoppla. God morgon säger jag. 4:02 är klockan. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln i hela landet. Men i Östra Götaland kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland så börjar regnet i söder och når de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr. 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Ja hörni, vi pratade om de här pizzakartongerna. Det är några killar som har uppfunnit då helt enkelt att det är så svårt att ta med de här såserna hem när man har. Man kanske har B som man vill lägga på sin kebabpizza eller något sånt. Och då så glider de allt omkring där på den här pizzakartongen. Och då uppfann de pizzakartonger som man kan trycka ner såserna i. Och de tror att det här kommer revolutionera världen. Vi får se. Pizzagubbarna själva verkade vara skeptiska och kanske lite svårsålda på att byta ut de mer traditionella. Time will tell, som man brukar säga. Men, eller den som lever får se. Men det fick mig och Peter att tänka på andra uppfinningar. Kanske lite så här knasiga, knorviga, korviga, fnuliga, kluriga var namnet jag letade efter. Ordet jag letade efter. Hallå, god morgon. Och sådana som man skulle behöva i sitt liv som förenklar livet 3000%. Har du någon sån grej? Kan någon uppfinna det här åt mig? Så hör av dig till mig. 72250 inlämmer, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vem vet, det kanske sitter någon ingenjör och lyssnar som löser det här åt oss. Jag skulle ju vilja att när bilen väl signalerar att det är fel, alltså det är motorlampan lyser, kan den inte bara berätta vad det är som är fel? Om den vet att det är fel, då vet den ju att det är något som är fel. Kan den inte också bara säga vad? Så slipper man liksom kanske bli lurad eller inte fatta eller bli orolig eller du vet. Så kan man kanske lösa det själv också om man är handy. Nu är din tur. 72250 inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vilken uppfinning vill du ha och vad gör den

0: Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Michelle Andriochello. Nej, men jag har inte övat på det efternamnet. Jag lovade att göra det igår. Jag såg det först nu. Och Cat Power med Don't You Want Me. Får bli nya tag på det. Glosa. Läxa. Hörrni, om ni fick... Ja, dessförinnan hörde ni Wilmer X med Vem får se... Nu se alla tårar. Om ni fick beställa... Tänk att ni hade, inte Wilmer X, men Professor X. Ni vet, i Bond. Kanske en gammal referens som inte gjorts en Bond på väldigt länge. Men, och så fick ni liksom beställa vilken typ av uppfinning som helst. Vilken hade ni valt då? Det är det jag vill veta. Och det är många som skriver till oss som vill liksom utrota all världens sjukdomar, krig och elände. Och det vore jättebra. Så det tar vi med oss. Mari, hon vill resa tillbaka till 1987-88 när hon bodde i Boden och lära känna ett underbart dansband. Så en tidsmaskin helt enkelt. Och det är många som vill ha tidsmaskiner. Och Eva vill ha en tandborstmanick som borstar alla tänderna samtidigt. Jag tror det finns en sån. Jag vet inte hur bra de är i och för sig, Eva. Jag kan inte rekommendera. Själv vill jag borsta här en i taget väldigt noga och så tandtråd på det, men jag tror det finns såna där, i alla fall för barn har jag sett såna som bara går och man stoppar in och så bara vibrerar det typ. Men som sagt, om de blir tillräckligt rena kan jag inte uttala mig om, samt barn ska ändå vid den åldern som jag har sett de här manickerna så ska de ju ändå byta ut alla sina tänder. Och då kanske det är viktigare att lära sig rutinen, inte vet jag, det gör man ju kanske inte med en sån här. Men, Sofia skulle vilja ha en som fick ordning på dygnsrytm och rutiner. Och Sofia, den behöver jag också med tanke på hur vi som jobbar skift ställer om och ställer in och ställer om igen från dag och natt hela tiden. Och rutiner, det är... Oh, tänk om man hade en maskin som fixade alla rutiner åt en.

0: med Leaving New York. Du hör den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även från trafikredaktionen Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå, och det är mer precis mellan Börjelslandet och Råneå. I riktning norrut mot Haparanda så är just nu vägen avstängd efter en brand i en personbil. Det här ärendet kom in vid 3:30, så ungefär 45 minuter sedan, och prognosen saknas just nu när vägen kan öppna upp igen. Men räkna med längre körtid på sträckan, alltså norr gående riktning mot Haparanda på E4 från Luleå. Sedan ska vi tillbaka till Sorgebarnet på riksväg 55 och Strängnäsbron mellan Strängnäs och Enköping. Där är det då en singelolycka som inträffade vid 17-tiden igår, och bärgningen den skulle vara gjord och klar till klockan 02 i natt. Sedan flyttar de fram den till 04. Nu är senaste prognosen 05, så räkna med att det kan vara kortare stopp där på vägen ett tag framöver. Räkna med lite längre körtid också då på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping och Strängnäsbron. Tips och trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Du Daniel, det märks inte att du jobbar natt.
1: Det gör inte det.
0: Väldigt pigg och alert. Jag här innan bara, så har vi sörning från trafikredaktionen. Så rev du av det där. Nu får jag skärpa mig.
1: Ja, men jag får så få tillfällen.
0: En kaffe på det på mig. Ja, ja. Sant i och för sig. Tack, det var snällt.

0: Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Och du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag har också fått sällskap av Katja Magnusson från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska fortsätta prata om valet.
1: Ja, det har ju varit en lång valrörelse. Resultatet är inte helt klart än och valet har ju hårt bevakats av oss i medierna. Politikerna, de har grillats i utfrågningar, de har mötts i debatter, men de har också behövt till exempel köra bil.
2: Och idag ska du vara min partihandledare, kan man säga. Handledare.
3: Ja, ja.
2: För det är ju ändå ett jävla ansvar jag har ju.
3: Ja, det får man säga.
2: Jag förstår typ inte ens att, att du ställer upp.
3: Du kör runt med hela Sveriges politiska ledning liksom. Och, ja, och du har inte körkort.
4: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
3: Mm.
4: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer.
5: Ja, ja. Vadå, ett presentkort typ?
6: Ja, någon idé om att jag skulle ha en tatuering någonstans.
5: Även med ett motiv?
6: Jag tror att det var en textsnutt. Typ, hemligheten till ett lyckligt liv är en fantastisk fru.
0: Mm. Katja, vad är det vi hörde här?
1: Ja, men så här har det ju låtit under valrörelsen. Det var Mauri Hermansson som övningskörde med Jimmy Åkesson i TV4. Det var Niklas Källner som körde bil med Magdalena Andersson i Krasch och konsensus i Sveriges Radio P1. Och så var det Emil Persson som frågade ut Moderaternas Ulf Kristersson i fördomsshowen i SVT. Men det är inte alla som gillar det här formatet av politisk bevakning. En av dem är Jan Jönsson som är tidigare politiker för Liberalerna och borgarråd i Stockholm. Han har skrivit på DN Debatt att han tycker att politisk journalistik allt mer liknar sportreferat och skvallerpress. Och just det här med att politikerna skulle köra bil, det tyckte han inte tillförde något, säger han till Kulturnytt.
7: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
1: Och han kallar också de här formaten för ytlig underhållningslogik. Och sen tänker han att politiker kanske kan känna sig tvingade att ställa upp när till exempel stora medier som public service frågar.
0: Mm. Mm. Och hur har public service och vi eller så och de andra medierna svarat på den här kritiken?
1: Ja, men en till exempel Vivica Hansson som är programchef för Nyheter och samhälle på TV4, hon håller inte alls med. Hon tycker att det här formatet som till exempel Vem kan styra Mauri som programmet heter hos dem istället faktiskt har bidragit till en bredd i valbevakningen.
8: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
0: Mm. Ja, snyggt. Man kan ju också slå på SVT Forum för de mer utdragna, långa grejerna.
1: Ja, det finns ju mycket långt att lyssna på. Långa utfrågningar, långa ut... Ja, men allt kan man lyssna på i alla format.
0: Ja. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Bells och Dolly Parton med Son of Jolene här i Vaken med Petra och P4. Hör du den? Det är Madhouse Madness med Our House. Gud. Nu ska vi snacka om uppfinningar igen. Det var ju så att jag bad er höra av er med era, vad ni skulle vilja ha för uppfinning som löste olika saker. Det har kommit in en hel del. Bland annat har jag lärt mig att bilar faktiskt har liksom ett uttag där man kan läsa av vad problemet är. Som jag ville ha en uppfinning för att inte bara lampan lyste. En OBD-läsare. Det här, Ahmed, tack. Jag måste läsa på vad det här innebär och hur man löser det. Sen vill Svenna ha en drömfixare som förverkligar alla drömmar. Marie är lite mer praktiskt lagd. Hon skulle vilja ha ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och i tyg som sitter på handen likt fingervantar. Ni vet de här gamla fingervantarna man hade som är det tyget som är liksom som alltså man brukar säga som handen i handsken sitter de är verkligen så tajta. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barn inte kan leka ordentligt. Och det här vill jag också ha, alltså smala, liksom ganska tunna men ändå varma vantar för barn. Det är många som är inne på att tumvantar funkar alldeles utmärkt, men de är inte vattentäta och de är inte varma. Fingrarna blir iskalla väldigt fort i tumvantar. Så Marie, om du tar patent så hoppar jag på. Tore vill ha någonting som skördar vinbärsklasar. Och Marion vill ha en maskin med hammare kanske som stoppar människor från att ta fel beslut och stoppar ondska. Stoppar folk från att skada barn och människor. Ja, men en hammare känns som att kan man inte, om man ändå får drömma fritt, kan det inte vara något som bara inte skadar också. Så att liksom allt blir fint här. Någon Gunilla vill ha något som kliar mina fötter. Det är så skönt att bli kliad under fötterna så jag somnar.

Orchid med In All of My Tomorrows. Snacka uppfinningar man vill se. Elisabeth vill ha en klädgalge som bara hänger ned 5 cm från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt. Sant. Varför är det gjort så att de hänger... Eller varför är klädstången alltid så långt ner också? Jaja. Peter vill kunna göra brännvin av kottar. Och Marie har jag redan läst upp. Då var det någon annans här som jag skulle läsa upp. Ja, här. Mika vill ha en förbränningsmotor som går på vatten. Jättebra. Och Håkan vill ha det perfekta giftfria gödningsmedlet. Hörrni, tusen tack för alla era fantastiska...

0: Meatloaf and Cher med Dead Ringer for Love. Jag ska ringa här. Tänkte ha den här programpunkten som Frida har. Frida grattar, fast jag har då Lisa grattar när andan faller på. Ska vi se om det går. Nej men, snälla, gör inte så här mot mig. Häpp, vänta. Försöka igen. Oj, nu är jag på att läsa telefonnumret högt. Det ska jag inte göra. Hopp, nej. Jo, nu. Gud vad tekniken var emot mig där. Det är roligast att göra det här live, tycker jag. Det är ändå live radio som vi sysslar med. Det är i alla fall Fredrik som fyller år. Och det är bagaren som vill att vi ringer honom.
1: Abonnenten borde checka nå. Kan inte ta ditt samtal just nu.
0: Ska vi försöka igen? Ja, sista gången. Kan jag köra en låt och sen försöka igen? Är det bra radio? Att försöka igen. Jag kan dra igång låten lite i bakgrunden så här. Nej, han vill inte. Flopp.

0: Bella K med I love it, I love it, I love it. Ja, hörni. Försöker igen då. Det kommer ju inte gå. Men tänker jag kanske om vi har tur. Det blir ett snabbt då, eftersom ekot ska in här sen. Och en låt.
1: Hallå,
0: Fredrik. Ja, men va? Hej Fredrik.
1: Ja, hallå.
0: God morgon. Jag har ringt dig några gånger.
1: Ja, jag märkte det. Jag googlade numret och bara, vad fan ringer radio med?
0: Jaha, det går att googla vårt nummer. Gud vad kul. Vad bra. Men grattis ska jag säga.
1: Okej.
0: Du fyller väl år idag, eller?
1: Ja, jo.
0: Ja, gud, jag tänkte att det är fel Fredrik där ett tag. Du fyller år. Hur gammal blir du?
1: 31.
0: Men hur ung blir du, skulle jag ju frågat då. Herregud. Hur leker livet för dig då när du är 31? Är det bra, en bra ålder, känner du?
1: Jo, ja. Men det är...
0: Helt okej?
1: Okay. Det skulle jag säga, ja.
0: Mm. Vad hände i München då?
1: Nej, det är nog inget, det är inget man kan säga på radio.
0: Så. Det är inte det, okej. Okay. Men vad skönt att du hade den bedömningsförmågan. Det hade inte din kompis Bagan, Kristoffer. Han har inte skrivit vad det handlar om, så att det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Alltså jag hade kunnat bli fälld i granskningsnämnden och massa saker.
1: Förmodligen, ja.
0: Okej, okay. Ja, men då så. Vad bra att du, att du klockan så här nyvaken strax före fem hade den kompassen inom dig. Det låter ju jättebra att frontalloben är klar efter 25, och det verkar ju stämma då eftersom du är 31.
1: Ja, just precis i alla fall skulle jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Hur gammal är din kompis Kristoffer?
1: Han är 32.
0: Okej, okay, så han borde ju också haft...
1: Ja.
0: Men du, vad ska du göra?
1: Alltså mycket mjöl den snubbarna.
0: Ja, precis. Mycket mjöl, ja. Men du, vad är det du ska göra idag då? Hur ska du fira?
1: Jag har inskolning av min dotter på dagis.
0: Åh, har du? Åh. Gud, du ska vara med första dagen då alltså, typ.
1: Ja, det är tänkt andra dagen idag.
0: Andra dagen idag, okej. Okay. Så kanske gå iväg och sitta lite och kolla om hon kan leka själv och så.
1: Ja, typ.
0: Vad spännande, gud. Gud vad mysigt. Ja, men vad kul. Det kommer gå jättebra. Det är så kul när de får börja och liksom upptäcka att det finns en värld utanför hemmet. Alltså typ, hur har ni gömt den här världen för mig, kommer hon förstå.
1: Ja.
0: Ja, men kul. Du får lycka till idag då med dottern och ha en underbar födelsedag och allt önskar jag dig.
1: Ja.
0: Du hederliga, duktiga människa, Fredrik.
1: Tackar.
0: Detsamma, hej.

0: Yes, där var hon, broder Daniel, med Shoreline. Du hörde den här i Vaken P3 och P4, där vi nu ska få nyheter från Ekot. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Medan rösterna ännu räknas i Sverige publicerar institutet Idea International idag en sammanställning över tillståndet för demokrati i världen. Den visar att den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer och yttrandefriheten inskränks. USA är ett av de länder där demokratin försvagats, säger Annika Silva Leander på Idea.
4: Vi har ju sett i och med det som händer i USA och andra etablerade demokratier att demokratin kan försvagas och urholkas. Så att ta aldrig demokratin för givet och använd era demokratiska rättigheter.
3: I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. Här i Sverige har SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valen, kritiserats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valen, försvarar undersökningen i SVT.
5: Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker, väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
6: Och varför och slog den så fel?
5: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
3: Och vallokalsundersökningen visar bland annat att förstagångsväljare har rört sig vänsterut jämfört med förra valet. Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Katja. Klockan, den är 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln över hela landet, men i Östra Götaland och kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland börjar regnet i söder och når sedan de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna de ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr, 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: när min brorsa lyssnade på den låten. Han är 4 år äldre än mig och lyssnade på den här väldigt mycket. Och berättade om de här, visade bilder på dem. Och så sa att de hette Kiss. Jag var väl typ 9. Fattade ingenting. Hette de Kiss? Nu ska jag lämna över till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du, hur ser läget ut i trafiken då?
1: Jo, men generellt sett så är det ett väldigt fint läge. Inga större störningar. Men jag ska ta oss till Sörmland och på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping. I höjd med Strängnäsbron så är det en bärgning som fortsätter och pågår. Den har pågått hela natten efter en singelolycka som inträffade igår vid 17-tiden med en lastbil. Preliminär prognos för när bärgningen ska vara klar just nu är till 05:30. Det är det senaste budet. Så vi får se om det är klara tills dess. Men det återkommer vi med såklart. Kortare stopp där kan förekomma i samband med det här bärgningsarbetet. Det räknar med längre körtid på sträckan i båda riktningarna, alltså riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping, i höjd med Strängnäsbron. Jag ska också nämna att vi under natten fått in en hel del samtal om vilt som rör sig både på och in till vägarna. Nu när vi närmar oss gryningstimmarna så vill jag be trafikanter som ska ut och resa här under morgontimmarna att hålla lite extra utkik för vilt nära vägen. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: hon sa det själv där, vad låten hette. Camille. Citoso Andres. Ja, ni hörde ju vad hon sa. Det hon sa. Camille hette hon. I Schweiz så har 2000 kalsonger grävts ner för att kolla hur jorden mår. Och det var tydligen en snackis här i veckan som var. Men det har faktiskt gjorts samma sak i Skåne i fjol.
1: Jämfört med att behöva liksom studera marken i mikroskop eller göra andra analyser, så kan man då gräva ner kalsonger och så ser man hur snabbt de bryts ner eller hur bra de bryts ner helt enkelt.
2: Ja, Jonas Ivarsson på HIR Skåne grävde ner danska överskottskallingar i bomull förra sommaren för att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år.
0: Mm. Spännande litet experiment. Alltså att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år. Teorin var piggare mikroliv i obearbetad åker. Mm, och teorin stämde.
1: I den här blombacken så var det i princip bara resåren på kalsongerna som fanns kvar.
2: Projektet var en del i Jordbruksverkets mångfald på slätten, men man kan testa själv hemma i trädgården.
1: Om det mesta av kalsongerna är borta, alltså, då har man mycket mikroliv och nedbrytare i marken. Så att ju mindre som finns kvar av kalsongerna efter 2 månader, desto bättre.
2: Malin Thelin, P4, Kristianstad.
0: Mm. Frågan är hur jorden mår där man har grävt ner kalsonger sen. Alltså jag vet att det var bomullskalsonger, men jag menar 5% är väl alltid typ, eller stan eller någonting som inte riktigt är naturligt. Kan ju bli nästa uppföljning kanske. Kanske Schweiz kan vara på den bollen först. Men kul va? Vi var först. Vem ringer Schweiz och berättar? Härmapor. Härmapor.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her. Dessvinnan Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Långa, fylliga lösfransar kanske ger en perfekt make-up-look. Men det kan också flytta in små oinbjudna gäster längs fransraden. För personer som regelbundet gör ögonfransförlängningar har nämligen ofta kvalster på ögonfransarna. Och det kan i sin tur orsaka smärtsamma hudreaktioner. Det är en studie som har gjorts då som visar att kvinnor mellan 16 och 28 hade 85% av dem som då gjort ögonfransförlängning minst 10 gånger mer problem med Meibomska köttlarna. Det är små köttlar som sitter på ögonlocken som hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och forskarna tog också prover från ögonfransarna på 25 av de här kvinnorna och alla de hade hudkvalster. Alltså jag får en bild så här, för jag har haft såna här fransar en gång i tiden. Och det kliade mycket då. Och 18 hade tecken på irritation som ofta förknippas med kvalster som klåda och fjällande hud vid fransarnas röster. Ja, det var ju inte så kul kanske om man nu måste ha såna. Jag har ju slutat med det där. Slutat att hålla på sådär. Men det finns ett ganska odramatiskt sätt att minska det problemet för dig som lyssnar och vill fortsätta ha flawless fransar. Alltså, ja, vad heter det? Ha fina fransar helt enkelt. Och det är kort och gott bättre hygien. Att rengöra fransarna ordentligt och behandla kvalsterangrepp när det behövs skulle kunna göra liksom den här fransförlängningen betydligt säkrare enligt forskarna bakom studien. Och det här presenterades vid en konferens med organisationen ECRS.

Summer med Home Wrecker. Hörrni, Emmy-galan har ju precis stängt sina portar. Det är någon efterfest säkert som pågår där just nu. I Hollywood. Los Angeles. Visst, eller var det i New York den var? Nej, det måste ha varit Los Angeles. Vi säger så. Där kan jag berätta lite om vinnarna då för den som är tv-intresserad. Widow Bay blev Emmy-galans stora vinnare och tog hem hela 14 priser. Och det är rekord för en komediserie under en och samma säsong. Serien vann bland annat bästa komediserie och Matthew Reese vann bästa manliga huvudroll. Jean Smart skrev också historien när hon vann bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie för Hacks för femte året i rad. Det här var alltså hennes åttonde Emmy totalt. Och otroligt att vinna bästa kvinnliga huvudroll alltså i en komediserie liksom fem år i rad. Förstår ni hur bra man är då? Otroligt. Får mig att nästan vilja börja kolla på tv igen. The Pitt vann bästa dramaserie och Noah Wyle bästa manliga huvudroll. Rhea Seahorn vann bästa kvinnliga huvudroll för Pluribus och The Late Show med Stephen Colbert vann bästa underhållningsprogram. Och det här var underprogrammets sista säsong. Så det var väl på tiden. Så du som vaknade nu kanske tänker att du vill se Emmy. Det behöver du inte. Nu har jag spoilat allting.

0: Det här är Vaken med P3 och
1: P3. Här är Ekot. Tidigast i morgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter valet i söndags, och i nuläget leder oppositionen med 176 mot 173 mandat. Så idag väntar ännu en dag med kontakter och försök att skapa allianser. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
2: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
3: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
4: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
3: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Över 1000 anmälningar har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten IMY efter att Sverigedemokraterna har skickat ut politisk reklam via sms under helgen. Och IMY kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
5: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
6: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
5: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
6: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
1: Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. Nästa vecka ska USAs president ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Detta mot bakgrund av den senaste tidens larm från branschjättar som Anthropic och OpenAI att utvecklingen nu håller på att springa ifrån mänsklig kontroll och att det behövs global samordning.
7: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
8: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
7: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
9: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
7: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis ta plats. Under dagen berör regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder regnet ut sig österut och norrut. Temperatur från 10 grader söder till 15 i norr. Leif Näslund.
10: Tusen tack för det, Leif.
11: Vaken. Det här är Vaken
0: med Lisa Friberg.

Al-Fakir med Keep On Walking. Då är den här i Vaken med P3 och P4. 15 september idag, tisdag. Internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen. Och i Paris, där inleds en mässa om big data och AI. Det är passande efter alla skriverier om det här. Så att det var en mässa som var inplanerad också. Och i Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, där kronprinsessan Victoria är på plats. Och prins Carl Philip inviger en världsarvskonferens i Karlskrona. Och kungen och drottningen, de besöker operan och gasklockan klockan 2. Kungen tar också emot den internationella kockklubben Club de Chef de Chef på Stockholms slott. Club de Chef de Chef. Tänker på Kristi kök, men det är inte de han tar emot. Prins Daniel fyller 53 år och Pokémon-korten fyller 30 år. Så grattis, grattis. Dessutom så håller SHLs en upptaktsträff och Speedwayens SM-final avgörs. Sigrid och Siri har namnsdag. Har vi dagen i en liten ask.

0: Bongbong.
1: God morgon.
2: En lite knackig linje vi har upprättat här, men vi har kontakt i alla fall. Och vi går ju mot höst här i Sverige. Det börjar bli kallare och kallare. Jag förstår att ni också haft rätt kallt.
1: Ja, vi har haft det fruktansvärt kallt. Vi har ju varit uppe på Himalayas högplatå, det som brukar kallas för världens tak. Så vi har varit uppe på, sovit på höjder på 4700 meter och så vidare. Och där är det, så fort solen går i moln eller går ner, så är det svinkallt helt enkelt.
2: Ja. Hur långt har ni sprungit nu, om man skulle kunna uppskatta i procent eller något liknande, så man förstår hur långt ni har kommit?
0: Oj, vi har sprungit nästan 50 mil har vi kommit av 260. Så att det var en snabb huvudräkning alltså.
2: Okay.
0: Men
2: ja.
0: Ja. Och vi har, tror jag, gjort egentligen det värsta, eftersom vi är nere på lägre höjd just nu sen igår faktiskt. Så, så är det på ungefär 2000 meter jämfört med 4 och 7, så är det stor skillnad.
2: Är det inte jättesvårt att springa på så hög höjd? Är inte det alla säger, att det inte finns så syre?
1: Ja, så har det faktiskt varit. Vi har inte kunnat springa när det har varit så pass högt.
2: Nej.
1: Utan vi har fått akklimatisera oss. Det har varit svårt att sova. Det är svårt att få luft när man sover på den höjden. Och så kyla då dessutom.
2: Mm. Hur har det gått annars då? Är det något annat som har hänt? Uppdatera oss. En vecka har gått sen sist.
0: Ja. Ja, vi har väl travat på rätt bra. Men det vi har liksom mött. Vi har mött jättemycket människor. Och superhärliga och så. Och, men även sett de tuffa förhållanden som till exempel vägarbetarna har här i Indien. Och det kan göra ont i både mage och hjärta och se det och prata med dem också och höra vilka förhållanden de har faktiskt. Och de kommer långt bort ifrån, de här människorna. Det är inte så att det är de som bor här, utan det är fattiga folk från Nepal eller från delstaten Bihar som är här och jobbar för centern, från gryning till bimning. Och ja, det har varit en tuffa biten kanske.
1: Ja, och det som har varit speciellt tufft då, det är att se att då det är mammorna som arbetar, så har de ju med sig sina småbarn.
2: Nej.
1: Så det sitter 1,5-åringar, 2-åringar i grusöga vid vägkanterna. De bor i tält vid vägkanterna och det är deras lekplats.
2: Mm.
1: Det är deras liv.
2: Mm. Och ni samlar ju in pengar för en annan välgörenhet, alltså ett skolbygge i Indien. Och nu har ni funderat på att höja målet då det har gått bättre än väntat. Berätta.
1: Det är det som känns så otroligt bra i kråksången. För just den här NGO, eller den organisation vi stöder då, de bygger ett hostel så att barn till exempel vägarbetare kan bo där.
2: Mm.
1: Och då får de mat, de får sjukvård och de får även gå i de lokala skolorna.
2: Mm.
1: Så det känns ändå hoppfullt att vår löpning bidrar till att undvika att barn hamnar i den situationen. Och som sagt, vi har samlat in redan 75% av målet. Så det känns jätteroligt att vi faktiskt behöver höja målet. Vi behöver sikta högre. Människor vill hjälpa. Det är underbart.
2: Mm. Mm. Och vad gör det med er när ni får in de här pengarna och samtidigt ser de här mammorna med sina barn, blir fotstegen lättare då?
0: Det blir det ju absolut, blir det ju lättare. Så kanske i stunden när man ser det så hjälper det ju inte. När man får sitta och reflektera vid en paus så blir det ju oerhört mycket lättare att göra de här 260 milen faktiskt.
2: Mm.
0: När man ser att vi gör faktiskt skillnad.
2: Mm. Kort och till slut, vad har ni framför er nu? Vad väntar närmaste tiden?
0: Ja, det är fortfarande ganska mycket höjdmeter upp och ner, fast vi jobbar från en lägre höjd så att säga. Så att vi räknar med att vi kommer inte chippa lika mycket efter andan, men benen kommer att få sitt ändå. Men lite varmare löpning är det nu. Det har ändrats tätare mellan byarna. Vi får sällskap av apor. Vi börjat få, det har vi inte haft innan uppe på Himalayas högslättar. Och lite så. Så det förändras successivt här landskapet. Mycket grönare är det också.
2: Mm. Vi säger tack för den här gången då, Kristina Paltén och Björn Svensson, som är med oss från Indien, där de springer igenom för att samla in pengar till

0: Wild Cherry med Play That Funky Music. Lyssna på Vaken med P3 och P4 som nu har gjort sitt faktiskt. Och vi går åt varsitt håll. I P3 så väntar morgonpasset och i P4 så ska de lokala morgonprogrammen ta över runt om i landet. Nu får dagfolket ta över. God morgon.
1: Ja, men god morgon Västernorrland. Välkommen att fira den här tisdagen den 15 september då Sigrid och Siri har namnsdag. Jag heter som vanligt Alexander Arvidsson. Nej, jag skojar bara. Det är ju Fredrik Birging som står här. Ni förstår, Alexander Arvidsson, slarver, han har ställt klockan en timma fel. Så han är på ingång. Det här är lite paniklösning att jag står här och sänder. Men vi kan gissa idag att det kommer att handla väldigt mycket om politik och det här superdramatiska valet som vi har bakom oss. Men inte bara, jag vet till exempel att jag ska till Norrlands Hawaii, Tranviken på Alnö, som efter många år av törnrosa sömn nu äntligen ska få nytt liv. Men vi börjar som vi brukar med Ekot och Henrik Zell, och det börjar förstås med valet. God morgon!
2: Idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna efter valet. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som rösterna kan bli färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka Centerpartiet att byta sida.
3: Jag flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
4: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det är enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och den redan förda ekonomiska politiken.
6: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken, och framförallt den politik som man har fört.
7: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
6: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för det, under ett valår, och det man sedan lovar framöver.
7: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer, har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
2: Reporter här, Anders Hjelmin. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt här i Sverige visar en ny rapport från institutet Idea International om tillståndet för demokrati i världen att senast demokratin backade så här mycket många år i rad ska jag säga, var på 1970-talet. Ett land som sticker ut i rapporten är USA. Enligt rapporten hade USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Vi byter nu ämne. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Händelsen uppges ha inträffat på internationellt vatten söder om danska orten Geser som vetter mot Östersjön. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danmarks försvarsminister beskriver händelsen som allvarlig och säger till Danmarks radio att utrikesdepartementet kallat upp Rysslands ambassadör. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom från. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämregården på Hisingen, uppger polisen. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Det var Ekot, jag heter Henrik Sall. God morgon.
1: Ja, men god morgon Henrik. Det här är Fredrik Birring som några minuter till hoppar in och vickar för Alexander Arvidsson denna morgon. Alexander har ställt klockan en timme fel, kan ni tänka er? Det skulle jag drömma om också göra. Men han är strax här, var inte oroliga. Idag blir det mycket moln och under eftermiddagen regn, temperatur 10-15 grader, vind omkring syd. Det här, det är Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Teddy Swims där alltså, som tog slut snabbare än vad jag hade tänkt mig. Men det spelar ingen roll. Vi ska få lite nyhetsuppdatering här nu. Mm. God morgon, Karin Lycke.
1: God morgon.
0: Ja, du sitter där på andra sidan och sträcker dig lite grann.
1: Ja, jag brukar värma upp på väg till jobbet med att cykla. Men det var så ruggigt och regnigt och, idag. Så att,
0: var det regnigt idag?
1: Ja, det var blött. På. Ja, du kanske inte hade det.
0: Jag satt i en bil.
1: Ja, men det var det som hände, att jag tog också bilen. Så ja, att jag har liksom inte fått igång mig riktigt. Men
0: jag förstår.
1: Ja, det är så. Och det är skamligt, för jag har så nära, det är bara någon kilometer dykt.
0: Ja, men ibland får man vara lat. Det är skönt. Jag vaknade väldigt fort när Alexander ringde mig och berättade att han hade ställt klockan en timme fel. Så att jag fick hoppa in här nu. Och,
1: men snart är Alexander.
0: Ja, han är här om en 10 minuter, en kvart eller någonting. Men vi börjar med nyheterna, för att då hör vi idag om rättegång om de misstänkta sexövergreppen inom hemtjänsten i Sundsvall.
1: Ja, precis. Den här rättegången, den inleddes ju igår och ska sen fortsätta också idag. Och det är ju en man i 45-årsåldern som jobbar inom hemtjänsten som står inför rätta och är misstänkt för att ha utsatt 4 äldre kvinnor för då våldtäkt och sexuellt ofredande. Och Kristina Bengtsdotter, som är målsägande beträde för 3 av de här kvinnorna, har yrkat på mellan 20 000 och 250 000 kronor i skadestånd för sina klienter.
2: Ja, det är ju framförallt kränkningsersättning som är stor del av det här beloppet. Men det beror ju också på utifrån hur deras situation ser ut, att de är i en särskilt utsatt situation, och då motiverar det ett högre belopp.
0: Vidare också med valresultatet och dess konsekvenser, där Centerpartiet har rasat i Örnsköldsvik.
1: Ja, och då är inte rasa som är vara arg då, som det verkar i alla fall, utan de har ju då tappat totalt 4 mandat enligt det här preliminära resultatet. Och de ser ut att gå mot sitt sämsta kommunval i modern tid i Örnsköldsvik. Och det gör också att Moderaterna nu har gått om och är större än Centerpartiet och kommer få axla rollen att förhandla fram det nya styret. Och där kan också nykomlingen Norrlandspartiets 5 mandat få en stor roll. Och det nuvarande centerpartistiska kommunstyrelseordföranden Anna Britta Åkerlind säger så här om deras bottenresultat.
3: Det är ju verkligen ett stort tapp för Centerpartiet, och min analys är väl att vi får betala lite för att vi har varit med och styrt Örnsköldsvik den här mandatperioden. Och att det erbjudande vi hade till väljarna den här gången inte föll på läppen.
1: Ja, Anna Britta Åkerlind, alltså nuvarande kommunstyrelseordförande i Örnsköldsvik var det.
0: Och Karin Lycke hör ni ju igen om knappa 20 minuter här i P4. Det här är Miss Li, komplicerad.

0: P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.
2: Jag visste det, Sveriges Radio. Jag heter Fredrik Birging och det där var en jingle. Jag ska spela en jingle till nu alldeles strax, för nu ska jag vända mig med förtroende till Amanda Bengtsson på SMHI. För jag vill veta vad det blir för väder idag, Amanda.
3: Ja, men det blir ju en hel del moln idag och också under eftermiddagen, då kommer regnet.
2: Ja, men du, vad spännande. Vi får alltså lite torrt till att börja med, men vi hinner packa våra regnkläder tills regnet dyker upp. Men temperaturmässigt då?
3: Ja, men temperaturen, den kommer att nå upp emot 10-15 grader idag.
2: Men ja, det är ju inte så dåligt. Det är ändå slutet, eller ja, mitten på september, så att det här är ju temperaturer som är ganska normala, eller?
3: Ja, precis. Det är precis. Det är väldigt normala temperaturer för den här tiden.
2: Ja. Du pratar om regn. Är det mycket regn eller är det hanterbart regn?
3: Jag skulle vilja säga att det är hanterbart regn.
2: Vad skönt. Inga ösregn och störtskurar och så?
3: Nej, precis. Det blir mer ihållande regn under eftermiddagen, kvällen och in på natten där.
2: Jag tappar dig vid ihållande. Det gillar jag inte att höra. Men det är, det är smällan man får ta. Vindmässigt då, är det något läge att se upp med någon vind?
3: Nej, men ja, det kan ju bli lite blåsigt i det här regnet då. Men det blåser omkring syd och det är väl inte så farligt blåsigt, men lite.
2: Lite blåsigt i alla fall. Ja. 10-15 grader, lite mulet och så nu på förmiddagen, och sen så längre fram så får vi lite regn alltså. Har jag sammanfattat det korrekt?
3: Ja.
2: Men vad bra. Amanda Bengtsson, jag önskar dig en bra dag och hoppas att ni får bättre väder där du befinner dig.
3: Tack så mycket.
2: Ha det gott. Hej då. Det här är Rod Stewart med Baby Jane.

0: Rod Stewart är med Baby Jane. Och nu, mina damer och herrar, nu är han här. Jag säger välkommen till P4 Västernorrland, Alexander Alvinsson!
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Ja, tack så hjärtligt, tack så hjärtligt. Känns skönt att få bestiga tronen igen.
0: Jajamensan, jo, jag hade den ju bara till låns.
1: Jag hade en spännande morgon.
0: Ja, verkligen. Jag har ju avslöjat lite grann för lyssnarna vad det var som hände.
1: Ja.
0: Hur kan man ställa klockan en timma fel?
1: Det kan hända sig. Tre anledningar kanske. Ja. En är att jag jobbade ett annat pass igår.
0: Just det.
1: Förädligt.
0: Ja.
1: Två är att jag av någon anledning har i min sån här larmapp.
0: Ja.
1: Cirka 30 till 40 olika larm. Alltså
0: det är som en lång lista med tidpunkter.
1: Exakt. Och det är för att jag har jobbat i så många år så att jag har jobbat alla pass som finns.
0: Ja, och så vågar man ju inte ta bort en larmtid. För det kan hända att den behövs i framtiden.
1: Det kan man ju absolut göra.
0: Ja.
1: Men vad skönt är att bara klicka i dem man behöver.
0: Ja.
1: Så det blev ju fel igår då.
0: Ja.
1: Och det andra är att jag har så jävla mycket i huvudet nu för tiden.
0: Ja.
1: Så ja, det som är tur är att både du och jag har väldigt långt till jobbet nu för tiden, Fredrik.
0: Ja.
1: Så ja, jag var en timme sen, men jag var ju också vaken en timme tidigt och kunde ringa dig.
0: Ja, precis. Så du var ju ändå ute i god tid för att berätta att du var sen.
1: Exakt. Så en märklig kombination där. Men jag är mycket tacksam för att du tog över och förvaltade.
0: Ja, jag måste sätta mig och vila nu en stund.
1: Ja,
0: det här var jobbigt.
1: Kan du, jag tar det här.
0: Ja, härligt.
1: Tack så mycket, Fredrik.

0: Lys på mig, Victor Lexell är P4 och nu är nyheter från Ekot.
1: Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och det är tidigast imorgon alla röster kan vara räknade. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör, rapporterar Danmarks Radio. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämaregården på Hisingen, uppger polisen. Det finns inga uppgifter om personskador eller större materiella skador. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Henrik Säll där med nyheter från Ekot. Och här är P4 Västernorrland, strax lokala nyheter.

0: My Universe med Coldplay och BTS är P4. Den våldtäktsmisstänkte hemtjänstanställde i Sundsvall krävs på 500 000 i skadestånd, Karin Lycke.
1: Ja, och enligt kvinnornas advokat så är deras utsatta situation en kränkning som motiverar lite högre summor. Ja, de fyra äldre kvinnor som enligt åklagaren har utsatts för våldtäkt och sexuellt ofredande av en man inom hemtjänsten i Sundsvall ska få över 500 000 i skadestånd. Det tycker målsägande biträdet Kristina Bengtsdotter.
2: Ja, det är ju framförallt kränkningsersättning som är stor del av det här beloppet.
3: Kristina Bengtsdotter företräder tre av de utsatta kvinnorna som alla har sekretessskyddad identitet.
2: För MA och MB är det yrkat 250 000 i kränkning och också 20 000 sveda och värk för respektive målsägande. Och för MG är det yrkat 20 000.
3: Hon säger att beloppen utgår dels från Brottsoffermyndighetens bedömning av straff för liknande brott.
2: Men det beror ju också på utifrån hur deras situation ser ut, att de är i en särskilt utsatt situation och då motiverar det ett högre belopp.
3: Två av kvinnorna som hon företräder har berättat att mannen fört in fingrar i deras underliv, vilket enligt lagen är jämförbart med samlag och klassas som våldtäkt. Den tredje kvinnan ska ha blivit pussad på munnen av mannen, vilket ses som sexuellt ofredande.
4: Kan du säga något om hur de mår idag?
2: Ja, nu kan jag inte kommentera deras vad jag har pratat med dem om och så. Men självfallet så är det här en situation som inte ska få hända inom hemtjänsten. De ska kunna lita på den personal som kommer.
3: Den fjärde kvinnan som också ska utsatts för sexuellt ofredande företräds av målsägande biträdet Jimmy Holmgren. Han har yrkat på ett skadestånd på drygt 26 000 kronor för sin klient. Den misstänkte mannen nekar till brott.
1: Reporter här, det var Lotta Hagberg-Videll. Och rättegången som då startade igår avslutas i eftermiddag i Sundsvalls tingsrätt. Nu vidare med valresultaten och där Centerpartiet i Örnsköldsvik går mot sitt sämsta kommunval i modern tid. Partiet ser just nu ut att tappa 4 mandat och får 12,2% av rösterna.
5: Det är ju verkligen ett stort tapp för Centerpartiet och min analys är väl att vi får betala lite för att vi har varit med och styrt Örnsköldsvik den här mandatperioden. Och att det erbjudande vi hade till väljarna den här gången inte föll på läppen.
6: Anna-Britta Åkerlind är kommunstyrelsens ordförande. Hon pekar bland annat på den gångna mandatperioden som en möjlig förklaring till tappet.
5: Vi har kanske inte kunnat genomföra allt det som vi lovade och som vi hade sagt inför förra valet.
6: Samtidigt ser Moderaterna för första gången ut att bli större än Centerpartiet och därmed också största parti i Örnsköldsviksalliansen.
5: Inom Örnsköldsviksalliansen så har vi också en överenskommelse om att det är det största partiet som tar då den ledande rollen.
6: Det innebär att ansvaret för att försöka förhandla fram ett nytt styre nu hamnar hos Moderaternas Johannes Nordin.
7: För Örnsköldsviksalliansens samarbete tror jag inte det kommer att betyda jättemycket. Vi är ett sammansvetsat gäng och vi vet vart vi vill med den här kommunen. Ur ett lite mer objektivt perspektiv så kommer det såklart att betyda att det är hos mig ansvaret ligger att förhandla ihop ett styre och det kommer jag ta.
6: Men det kan bli ett komplicerat politiskt pussel. Norrlandspartiet får 5 mandat och kan få en viktig roll när ett nytt styre ska formas.
7: Men Norrlandspartiet kommer att vara direkt avgörande. Alldeles uppenbarligen så har de stort förtroende bland väljarna och då kommer jag att hedra det. Och då kommer de att ha stort förtroende hos mig också.
1: Sist här alltså, det moderata kommunalrådet Johannes Nordin. Reporter här, Erik Heller.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Vi väntas få en tisdag med mycket moln och under eftermiddagen också en del regn. Temperaturen den landar på 10-15 grader idag och vinden omkring syd.

0: Find my way home med Sara Klang här i P4 Västernorrland. Och nu över till radiosporten med Pontus Lind, som börjar med att svenska klubbar har ekonomiska bekymmer.
1: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
2: Den stora minnesposten är våra elitlag.
1: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
2: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
1: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
3: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
4: Reporter Nicke Bolmgren. Igår befäste Sirius sin serieledning i Herrallsvenskan efter 2-0 mot Degerfors, och även Djurgården vann med samma siffror mot Gais. Sirius leder tabellen med 7 poäng ner till den nya tabelltvåan Djurgården.
5: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
6: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller, och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
4: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner. Hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Missa heller inte SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala kanaler från klockan 13. Stora profiler kommer gästa.
0: Berättar Pontus Lind där på Radiosporten. Till trafikredaktionen ska vi så, och Ossian Flodmark. Nu ska vi se. Sådär, Ossian. Hallå, hör du mig?
7: Hej.
0: Hejsan, hejsan. Hur är läget i trafiken den här morgonen, Ossian?
7: Det är ett lugnt läge. Jag har inte mycket att rapportera, utan det flyter på bra där ute. Skulle det vara så dock att ni ser eller hör någonting annat, ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Se vida med Pet Shop Boys här i P4 Västernorrland. Klockan har passerat 7:15. Och valrörelsen har varit lång och också lite rörig, inte minst för Liberalerna. Partiet såg ju länge ut att lämna riksdagen, men klarade sig kvar. Det var även tveksamt för Liberalerna här i länet. Och efter att Liberalerna åkt ut i fullmäktige i Sundsvall efter valet, så har partiet nu ett mandat kvar, och det är fullmäktige i Härnösand. Olle Löfgren från Liberalerna i Härnösand, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, om vi börjar på riksplanet då, det såg ju lite osäkert ut där ett tag enligt opinionsundersökningar, men nu ska ju rösterna räknas klart och sådär imorgon, men vi kan väl konstatera att Liberalerna blir kvar. Hur känns det?
1: Det känns ju odelat positivt. Jag tror att liberalismen behövs i rikspolitiken för att både stoppa en del saker, men också betona det som är viktigt. Mm. Och frihetsfrågor blir allt viktigare.
0: Ja. Om vi tittar lokalt här i länet då, du blir ju liksom den sista liberala nu på något sätt i fullmäktige.
1: Ja. Ja, det känns ju lite speciellt. Men ja, det är ett mycket, mycket hårt arbete som ligger bakom. Och vi sitter i ett svårt läge. Men jag sitter ju inte ensam på någon ö, utan jag har ett bra gäng runt mig här i Härnösand, och vi har jobbat tillsammans under lång tid. Och det är ju skolan, företagandet och faktiskt få en kommunekonomi i schack som driver mig vidare.
0: Mm. Men det blir också lite andra förutsättningar för Liberalerna i länet. Alltså man förlorar ju lite partistöd då när man åker ur fullmäktige i Sundsvall till exempel. Alltså blir det några förändringar för er organisationsmässigt, eller hur man arbetar? Alltså blir det svårare nu när man har backat?
1: Den stora smällen för oss här rent lokalt, det här har ju varit ett sluttande plan över tid. Liberalerna har ju försvunnit på flera ställen. Och det jag skulle ta, om jag skulle behöva analysera det här måste vi ju lyssna på. Och det här gäller ju fler partier. Att det finns en frustration i Västernorrland över situationen. Att vi har en befolkning som blir allt äldre, och man tycker inte att rikspolitiken kanske riktigt svarar upp mot de förväntningar man har. Så hade ju inte bara som liberal, utan även många av de större etablerade partierna, hade jag tagit med en lång titt i spegeln över vad vi levererar för politik.
0: Mm, ja, det lär det nog också göras. Det är alltid sådana här eftervalsanalyser från partier, och det är många frågor som ställs de här dagarna och många svar som är av den typen att ja, nu ska vi backa tillbaka och analysera de här resultaten och så vidare. Mm. Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då? Du säger att man har ju backat ett tag lokalt.
1: Mm. Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi tycker det vi säger, och vi säger vad vi tycker, och vi har hållit en konsekvent linje över tid. Och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast. Och för har vi inte en trygg skolgång där elever lär sig mycket, kommer ut i livet och blir vettiga vuxna, då har vi ganska lite som samhälle. Det är ju liksom grundbulten i samhället, och där i Härnösand finns det mycket att göra. Och därför tror jag vi fick förtroendet igen och tjäna Härnösandsborna. För det är ju det handlar om också. Vi är ju till för dem och inte tvärtom.
0: Jag har ju sett och hört en del analyser, eller där man är, vad ska man säga, lokala liberaler är lite, man är besviken helt enkelt att man inte fick ta del av den här medgången som partiet fick på riksplanet. Alltså de här, att man landar över 5% i riks och med lite marginal och håller sig kvar i riksdagen. Men det är ju inte bara här i Västernorrland som Liberalerna backar. Vad tänker du om det? Att man inte fick ta del av den här Mohamsson-effekten som den har kallats?

0: Nej, men det är ju stödröster. Alltså det är ju av de där 5+ procenten är i alla fall 2% stödröster. Så jag kan ibland vara kritisk mot Liberalerna på riksplanet att man tänker för kortsiktigt. Och jag tycker att vi också ska ta oss en lång titt i spegeln och vi måste ha en politik som vi driver.
1: Ja, man gick ju
0: Och det
1: väldigt
0: måste vara tydligare för väljarna vad vi vill.
1: Öppet ut från Simona Månssons sida och begärde stödröster. Det är ganska ovanligt i en valrörelse. Nu lönar det sig på så sätt att man får hänga kvar i riksdagen. Kortsiktigt kanske, vad tycker du om beslutet?
0: Ja, det är klart man gjorde det. Annars fanns det inte en chans för Tidöpartierna att ta makten igen. Utan de där 5% var ju den drömmen död.
1: Hur ser du på framtiden?
0: Vi har jättestora utmaningar i Västernorrland med infrastruktur, en åldrande befolkning och med en ekonomi. Det blir svårare och svårare att finansiera välfärden. Det här kräver nya grepp. Satsningar på infrastruktur, inte minst Ostkustbanan. Så jag ser positivt på framtiden. Jag är optimist, men det är ett hårt jobb framför oss.
1: Gäller det också framtiden för Liberalerna?
0: Ja, absolut. Det blir svårare och svårare för små partier att synas, höras i det här bruset, i det medieklimatet som är med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid. Och där är det svårt att ta sig igenom.
1: Olle Löfgren säger det, Liberalerna, Härnösand. Tack så mycket.
0: Tack själv.

0: Allt jag har med Darin här i P4 Västernorrland. Valresultatet får konsekvenser i Örnsköldsvik när Moderaterna gått om Centerpartiet, Karin Lycke.
1: Ja, precis. Centerpartiet är nämligen ute och har tappat totalt 4 mandat då, enligt det preliminära valresultatet, och ser ju då ut att ha gjort sitt sämsta kommunval i modern tid i Örnsköldsvik. Och det gör ju då att Moderaterna nu är större, och där kan också nykomlingen Norrlandspartiets 5 mandat få en stor roll. Det konstaterar Moderaternas Johannes Nordin, som nu kommer få axla rollen att förhandla fram ett styre.
2: Men Norrlandspartiet kommer att vara direkt avgörande. Alldeles uppenbarligen så har de stort förtroende bland väljarna, och då kommer jag att hedra det. Och då kommer de ha stort förtroende hos mig också.
0: Och den våldtäktsmisstänkte hemtjänstanställde i Sundsvall krävs på över 500 000 kronor i skadestånd.
1: Ja, det är då i samband med rättegången som inleddes igår och kommer avslutas idag. Det är ju en man i 45-årsåldern som jobbade inom hemtjänsten som står inför rätta, misstänkt för att ha utsatt 4 äldre kvinnor för våldtäkt och sexuellt ofredande. Kristina Bengtsdotter är målsägande biträde för 3 av kvinnorna och har yrkat på mellan 20 000 och 250 000 kronor i skadestånd för sina klienter.
3: Ja, det är ju framförallt kränkningsersättning som är stor del av det här beloppet. Men det beror ju också på utifrån hur deras situation ser ut, att de är i en särskilt utsatt situation, och då motiverar det ett högre belopp.
0: Lokala nyheter här i P4 Västernorrland med Karin Lycke, och strax så kan du förvänta dig nyheter från Ekot. Alexander Arvidsson heter jag. God morgon, god morgon.

0: Superlim och Silvertejp i P4 nu, Ekot med Henrik Säll, klockan är 7.
1: En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med 2 nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
2: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades 2 nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
3: Det är naturligtvis vanligt att det är ett uttryck för att eftersom det skett för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för russisk sida.
2: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. Så ska det handla om valet. I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige så att de slipper tomma stolar. Men det är en lösning som underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
4: Det skulle ju vara helt regelvidigt. Det får man absolut inte göra, utan sånt måste ju ske innan.
5: Moderaterna gjorde en jätteökning i kommunen och lyckades fördubbla sina mandat från 4 till 8. Tobias Tillqvist är partiets toppnamn i Hylte.
6: Att det skulle bli så här stort, det hade jag inte räknat med.
5: Men de hade bara 6 namn på sin lista, så 2 av deras mandat kommer vara så kallade tomma stolar. Men han ser som sagt en lösning.
6: Det enda vi ser framåt, det är ju att man kan ändra församlingen i fullmäktige, att man drar ner ledamöter i det skulle väl vara en fördel för oss moderater.
5: Men enligt Erik Wångmar är det alltså en omöjlighet.
4: Det borde man nog känna till, att man inte kan ändra spelreglerna för ett val i efterhand. Det skulle ju vara öppna för väldigt farliga saker, skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott. Det förstår jag faktiskt inte alls hur man överhuvudtaget kan komma på den tanken.
1: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt i Sverige visar en ny rapport från institutet Idea International att senast demokratin backade så här många år i rad var på 1970-talet. USA sticker ut i rapporten som det landet med flest demokratiska tillbakagångar i världen under förra året. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande demokratierna. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
7: The AI will not be taking over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
8: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Den senaste diskussionen om att reglera och bromsa den snabba AI-utvecklingen kommer efter att 2 av de ledande AI-bolagen, Anthropic och OpenAI, erkänt att deras kraftfulla AI-modeller löpt amok vid flera tillfällen och hackat olika sajter under tester.
1: Reporter Viktor Länken. Under natten prisades tv-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. I Ekot-studion, Henrik Sell.
0: Tackar för det, Henrik. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Klockan är 7:05. Alexander Arvidsson heter jag. God morgon, god morgon. Och här i P4 Västernorrland så ska vi strax prata med Peder Björk från Socialdemokraterna. Valet blev ju inte riktigt vad man hoppats på.

0: Justified and Ancient med The KLF tillsammans med Tammy Wynette här i P4. Valresultatet blev inte riktigt som Socialdemokraterna hade hoppats på. Peder Björk, riksdagsledamot, ordförande för Socialdemokraternas distriktsstyrelse i Västernorrland. God morgon och välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, först, hur ser du på valresultatet för Socialdemokraterna?
1: Ja, men det är klart att det finns en besvikelse. Vi hade ju önskat och sett att vi hade fått ett större stöd, såklart. Men nu har väljarna sagt sitt, och då är det ju upp till alla partier att ta ansvar för det resultatet och också förhålla sig till det resultatet framöver.
0: Mm. Och det finns ju liksom lite av en skillnad här. Om vi pratar riks, ja, man tappar, men man leder ju fortfarande med blocket. Lokalt så är det väldigt spridda skurar. Hur ser du på det här i Västernorrland?
1: Ja, nej, men det är precis som du säger, att det finns väldiga variationer i det här länet. Och det gör det inte bara för Socialdemokraterna, kan jag konstatera, utan det är väldiga variationer för andra partier också. Det är väl lite för tidigt så här 2 dagar efter valdagen att dra några definitiva analyser. Det kommer komma en tid för det också, och vi kommer såklart sätta oss ner och fundera över vad vi kunde ha gjort annorlunda, men också vad vi tror är som har påverkat det här resultatet.
0: Mm. Men att Socialdemokraterna tappar i traditionellt starka kommuner som Kramfors, alltså man kan inte prata om Röda Ådalen längre till exempel. Varför har det blivit så? Någon med det enorma tappet, någon analys?
1: Nej, men jag tycker faktiskt det är lite för tidigt att säga det. Vad det är exakt. Jag tror också att här måste man orka lyfta blicken och titta lite ut över landet. För oftast där när det är val så finns det nationella trender, och en sån trend som jag ändå har noterat från resten av landet, det finns en hel del populistpartier och missnöjespartier som har brutit sig in i enskilda kommuner på många ställen i landet. Och det där tror jag kanske är mer en nationell trend än att det är specifikt Västernorrland, även om vi har sett samma sak här.
0: Jag antar att du pratar om Norrlandspartiet som har tagit sig in i samtliga kommuner i länet och regionen, och i Kramfors tar 25%. Vi ska prata om Socialdemokraterna här, men en kort kommentar.
1: Nej, du tänker på Robert Thunfors parti. Mm. Och ja, väljarna har ju sagt sitt. Vi får väl se vad som händer med det. Jag kan bara konstatera att i de sammanhang där Robert Thunfors har verkat hittills i politiskt, så har ju det kantats av ganska mycket, minst sagt ganska mycket stridigheter, bråk och dessutom polisanmälningar mellan partier. Så att det blir intressant att följa hur det här kommer att hanteras under den här mandatperioden.
0: Robert Thunfors och Norrlandspartiet kommer själva att uttala sig i en presskonferens på torsdag, har de sagt. Så då får vi fråga vad som gäller framgent. Tillbaka till Socialdemokraterna då. Hur ser du på framtiden då som socialdemokrat och din roll som politiker?
1: Ja, men det är klart att vi har ett arbete att göra nu. Dels fundera över hur resultatet kunde bli som det blev i Västernorrland, såklart. Det kommer göras såklart en valanalys även nationellt. Sen är det ju så att vi fortfarande har bara preliminära resultat. Jag tror att det kommer också vara ganska avgörande vad som händer i regeringsfrågan, hur vi ser på den gångna valrörelsen. Om det nu är så att, som det verkar nu, Magdalena Andersson får bilda regering, då sätts ju valrörelsen i ett ljus, och skulle det inte vara så sätts väl valrörelsen delvis i alla fall i ett annat ljus.
0: Vi pratar om riksdag, vi pratar om lokalt. Peder Björk hänger kvar. Vi ska strax prata lite om regionpolitiken också.

0: Billie Eilish med Birds of a Feather här i P4 Västernorrland. Vi gästas av Peder Björk, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och även distriktsordförande för distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna. Men inte riksdagsledamot när nästa mandatperiod börjar.
1: Nej, så kommer det ju bli. Ja. Jag tror att för många kommer det kanske som en överraskning. Men för mig är det faktiskt inte det, eftersom redan i någonstans i månadsskiftet april-maj så var det ju så att då fick ju vi besked om att Västernorrland har tappat ett av sina fasta valkretsmandat. Det vill säga fördelningen av riksdagens mandat över landet. Räknas ju om inför varje val, och då var det så att Västernorrland tappade ett, Kalmar län tappade ett och Göteborg och Stockholm fick varsitt. Och eftersom Socialdemokraterna då innehar ju fortfarande det sista fasta valkretsmandatet, så när man tappar ett då ska det väldigt mycket till att man... Att vi som ett stort parti och som hade 4 mandat i riksdagen verkligen skulle klara av att ta ett mandat till. Så för egen del så kommer inte det här alls som en överraskning. Jag har varit väl medveten om att med största sannolikhet blir det så här efter valet att vi socialdemokrater tappar vårat fjärde valkretsmandat, och det innebär att jag då inte kommer att fortsätta i riksdagen.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är såklart att det känns tråkigt. Jag har älskat det här uppdraget. Jag tycker det är fantastiskt att få möjlighet att jobba med politik. Men också har det varit väldigt roligt att få företräda Västernorrland och norra Sverige. Lyfta fram de frågorna på nationell nivå. För jag tycker att det verkligen behövs. Jag tycker att det norrländska perspektivet ofta fattas i den nationella politiken. Så det har varit ett privilegium att få inneha den rollen, men det prövas ju var fjärde år, och som sagt, för mig kommer det inte alls som en överraskning. Sannolikheten sa att det skulle kunna bli på det här sättet, och det innebär att jag inte då kommer fortsätta som riksdagsledamot, eftersom vi socialdemokrater nu har 3 mandat då från Västernorrland.
0: Ja, många som blir överraskade över det, tror jag. Och det var vi tvungna att prata om lite också. Men vi ska också prata om regionpolitik innan du går, ska vi hinna göra. För i regionen så stod det ju klart redan före valet att den nuvarande majoriteten skulle falla, eftersom Centern har formerat om sig och partiet inte längre står bakom den här fortsatta nedläggningen, eller förändringen av Sollefteå sjukhus, ska vi säga. Ni vill ju fortsätta styra med Moderaterna, har ni sagt. Verkar inte få ihop en majoritet för det. Hur resonerar du där? Vilka tror du kommer styra regionen de kommande 4 åren?
1: Ja, det återstår ju faktiskt att se. Dels så ska vi invänta det slutgiltiga valresultatet som ju kommer fastställas på onsdag, torsdag någon gång. För då ser vi också spelplanen, exakt vilka partier som kommer att finnas i regionfullmäktige. Inte just nu till exempel har Miljöpartiet 2,9%. Man behöver 3% för att komma in i fullmäktige, så det kan ju ändras. Men vi har ju också från Socialdemokraterna innan valet varit tydliga med att vi kan tänka oss att samarbeta med de partier som vill ta ansvar för vården i hela Västernorrland, och som samtidigt vill ta ansvar både för den ekonomiska situationen och för personalen i Västernorrland. Och det står vi fast vid. Sen är det ju väl känt att vi socialdemokrater kommer inte att samarbeta med Sverigedemokraterna. Men i övrigt så tänker vi att vi för samtal här framöver med de som, precis som vi, vill ta ett ansvar för vården i hela Västernorrland.
0: Det innebär ju då att stå fast vid de här förändringarna vid Sollefteå sjukhus.
1: Ja, vi har ju som parti tagit ställning i de här frågorna. De som har företrätt oss i regionen tillsammans med våra samarbetspartier har påbörjat en otroligt viktig omställning för vården i Västernorrland, för att den ska vara långsiktigt hållbar, både utifrån ekonomi men även personalsituationen, och framför allt att patienterna ska få en så bra vård som möjligt. Och vi hoppas ju också kunna ta nästa steg i den här omställningen, och det är framför allt att se till att satsa mycket mer på vårdcentralen. Det var ju ett av våra centrala vallöften, ett vårdcentralslyft helt enkelt.
0: Men det blir ju omöjligt nu. Det finns ju ingen majoritet för de fortsatta förändringarna vid Sollefteå sjukhus i regionen längre. Hur kommer det bli?
1: Ja, det återstår ju att se såklart hur det finns möjligheter att formera en fungerande ledning för regionen. Det är ju inte alls särskilt klart, precis som du pekar på. Men våra ingångsvärden är tydliga i de här diskussionerna, och vi får väl se nu när vi får det slutgiltiga valresultatet hur diskussionerna kommer kunna föras då utifrån det.
0: Men ser du då med det i åtanke, om vi säger att valresultatet som det ser ut just nu skulle stå fast, ser du några möjligheter att det blir ett styre med Socialdemokraterna i överhuvudtaget de kommande 4 åren i Region Västernorrland?
1: Det beror ju faktiskt på om det är så att det finns tillräckligt mycket stöd för att ta ansvar för vården i hela länet och för ekonomi och personal. Det kommer vara helt avgörande, och det är faktiskt lite för tidigt att säga hur det skulle kunna formeras. Men vi är ju beredda att fortsätta ta ansvar för vården i Västernorrland. Sen får vi se om vi får med oss tillräckligt många andra partier som har tillräckligt med mandat helt enkelt för att det ska vara möjligt.
0: Om jag ställer frågan på ett annat sätt, vilka konsekvenser tror du att valresultatet kommer få för sjukvården i Västernorrland?
1: Jag hoppas att det kommer bildas en majoritet som är beredd att ta ansvar för vård i hela Västernorrland, med ett tydligt ansvar också för ekonomi och personal. Men det återstår fortfarande att se.
0: Peder Björk, socialdemokrat, nuvarande riksdagsledamot också och distriktsordförande för Socialdemokraterna. Tack så mycket.
1: Tack själv.

0: Säg mig var du står. Carola tillsammans med Sara Larsson här i P4 Västernorrland, där vi nu ska få nyheter från Ekot, och det är på en minut med Henrik Sell.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger landets försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt, och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. I Argentina diskuteras ett lagförslag som regeringen hoppas ska locka internationella techbolag att göra stora investeringar genom skattelättnader och åtalsfrihet. Kritiker menar att förslaget säljer ut argentinska naturresurser och datauppgifter. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna finns sjukhusserien The Pitt, som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. DJ White Owl, you're... J-R!

0: Beautiful Girls med Sean Kingston här i P4. Och i nyheterna nu så hör vi om att valresultatet möblerar om i Öviksalliansen.
1: Ja, det är för att Moderaterna har ju gått om Centerpartiet och nykomlingen Norrlandspartiet kan få en viktig roll. Ja, Centerpartiet i Örnsköldsvik går mot sitt sämsta kommunval i modern tid. Partiet ser just nu ut att tappa 4 mandat och får 12,2% av rösterna.
2: Det är ju verkligen ett stort tapp för Centerpartiet och min analys är väl att vi får betala lite för att vi har varit med och styrt Örnsköldsvik den här mandatperioden. Och att det erbjudande vi hade till väljarna den här gången inte föll på läppen.
3: Anna-Britta Åkerlind är kommunstyrelsens ordförande. Hon pekar bland annat på den gångna mandatperioden som en möjlig förklaring till tappet.
2: Jag kanske inte kunnat genomföra allt det som vi lovade och som vi hade sagt inför förra valet.
3: Samtidigt ser Moderaterna för första gången ut att bli större än Centerpartiet och därmed också största parti i Öviksalliansen.
2: Inom Örnsköldsviksalliansen så har vi också en överenskommelse om att det är det största partiet som tar då den ledande rollen.
3: Det innebär att ansvaret för att försöka förhandla fram ett nytt styre nu hamnar hos Moderaternas Johannes Nordin.
4: För Öviksalliansens samarbete tror jag inte det kommer betyda jättemycket. Vi är ett sammansvetsat gäng och vi vet vart vi vill med den här kommunen. Ur ett mer objektivt perspektiv så kommer det såklart att betyda att det är hos mig ansvaret ligger att förhandla ihop ett styre och det kommer jag ta.
3: Men det kan bli ett komplicerat politiskt pussel. Norrlandspartiet får 5 mandat och kan få en viktig roll när ett nytt styre ska formas.
4: Men Norrlandspartiet kommer att vara direkt avgörande. Alldeles uppenbarligen så har de stort förtroende bland väljarna och då kommer jag att hedra det. Och då kommer de ha stort förtroende hos mig också.
1: Sist här alltså det moderata kommunalrådet Johannes Nordin och reporter här var Erik Heller. Nu till rättegången som pågår angående de misstänkta våldtäkterna inom hemtjänsten i Sundsvall. Och där de 4 äldre kvinnor som enligt åklagaren då har utsatt för våldtäkt och sexuellt ofredande av en man inom hemtjänsten ska få 500 000 i skadestånd. Det tycker målsägande biträdet Kristina Bengtsdotter.
5: Ja, det är ju framförallt kränkningsersättning som är stor del av det här beloppet.
6: Kristina Bengtsdotter företräder 3 av de utsatta kvinnorna som alla har sekretessskyddad identitet.
5: För MA och MB är det yrkat 250 000 i kränkning och också 20 000 sved och värk för respektive målsägande. Och för MG är det yrkat 20 000.
6: Hon säger att beloppen utgår dels från Brottsoffermyndighetens bedömning av straff för liknande brott.
5: Men det beror ju också på utifrån hur deras situation ser ut, att de är i en särskilt utsatt situation och då motiverar det ett högre belopp.
6: 2 av kvinnorna som hon företräder har berättat att mannen fört in fingrar i deras underliv, vilket enligt lagen är jämförbart med samlag och klassas som våldtäkt. Den 3:e kvinnan ska ha blivit pussad på munnen av mannen, vilket ses som sexuellt ofredande.
7: Kan du säga något om hur de mår idag?
5: Ja, nu kan jag inte kommentera deras vad jag har pratat med dem om och så. Men självfallet så är det här en situation som inte ska få hända inom hemtjänsten. De ska kunna lita på den personal som kommer.
6: Den 4:e kvinnan som också ska utsatts för sexuellt ofredande företräds av målsägande biträdet Jimmy Holmgren. Han har yrkat på ett skadestånd på drygt 26 000 kronor för sin klient. Den misstänkte mannen nekar till brott.
1: Reporter här, det var Lotta Hagberg Videll och rättegången som då alltså startade igår avslutas i eftermiddag i Sundsvalls tingsrätt.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4. Vi har en tisdag framför oss med mycket moln och senare under eftermiddagen så kommer det också in en del regn över länet. Temperaturen idag den landar på 10-15 grader och vinden omkring syd.

0: Eagles Hotel California, och nu blir en uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind som inleder med svensk guldglädje i natt.
1: Idag vaknar vi upp om nyheten att parasportskytten Anna Benson har vunnit VM-guld i 50 meter liggande R6. Därmed tar Benson sin andra medalj i mästerskapet.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner, hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
5: Den stora minnesposten är våra elitlag.
4: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
5: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
6: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nike Bolmgren. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13. Flera stora hockeyprofiler kommer gästa.
0: Ja, det berättar Pontus Lind på Radiosporten. Och här i P4 Västernorrland, när klockan är 20 minuter i åtta, så ska vi till trafikredaktionen och Ossian Flodmark.
7: Det stämmer, då ska vi till riksväg 90 norr om Utansjö. I höjd med Ramevik så håller man på med ett underhållsarbete. Man håller på att bygga om hållplatser. Man har varnat för att det är begränsad framkomlighet i framförallt norrgående riktning. Och nu får vi indikationer på att så är fallet. Det är alltså långa köer på riksväg 90 mellan Ramevik och Utansjö. På grund av ett underhållsarbete. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros här i P4 Västernorrland, och Kristdemokraterna får en riksdagsplats från Västernorrland. Det här står klart efter valresultatet, som inte är riktigt färdigt än, men vi kan nog konstatera att det blir så. Lisa Maria Norlin, partisekreterare för Kristdemokraterna och från Sundsvall, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, ett leende på läpparna, låter det som att du har den här platsen. Kommer du att ta den?
1: Ja, allt ska ju räknas här på slutet och kryss ska räknas och så vidare. Men får jag den här förmånen, då kommer jag såklart att ta den platsen.
0: Hur känns det då? För det har ju varit efterlängtat det här. Man går ju från 0 till 1 mandat då från Västernorrland för Kristdemokraterna.
1: Nej, men otroligt efterlängtat. Det gör sådan skillnad att också få ha representation från sitt hemland, sin hemregion Västernorrland, och ser verkligen fram emot om jag nu får den här förmånen att få driva på för frågor som är viktiga för oss men också för Sverige som helhet.
0: Du har ändå haft en framskjuten roll i Kristdemokraterna som partisekreterare. Kommer du kunna behålla den rollen samtidigt?
1: Ja, det är ju en roll som partiledaren väljer och utser med partistyrelsen, så att den äger jag ju inte helt själv. Men det finns flera som kombinerar riksdagsledamotsplats med också att vara partisekreterare. Så kommer det nog se ut den närmsta tiden i alla fall.
0: Mm. Om vi backar till valet och resultatet där, hur ser du på valresultatet för er del?
1: Men jättefint. Jag har kollat också hur det ser ut från stödet i de olika kommunerna här i Västernorrland, och vi ser ju att Kristdemokraterna går framåt i samtliga kommuner med ett starkt stöd, och det visar ju att Västernorrland vill ha en kristdemokrat i riksdagen, och det hoppas jag kunna förvalta på bästa sätt när det blir dags.
0: Ni tar ju mark i Sollefteå bland annat, tredje största partiet i riksdagsvalet i Sollefteå. Är det din förtjänst eller är det Ebbas förtjänst?
1: Nej, men det är ju partiet. Ebba har varit där och jag och sjukvårdsministern och med flera, men det handlar ju om att vi sätter vården främst, att vi vill se en jämlik.

0: och kryssen räknade och så vidare. Det blir ju en delvis ny tillvaro för dig också. Det blir mycket resor, mycket sitta på bänk i Västernorrlandsbänken i riksdagen i Stockholm. Hur kommer det att bli, tror du?
1: Ja, men de resorna gör jag ju redan, så att säga, i min partisekreterarroll, så att det blir inte så stor skillnad. Men det blir ju skillnad att kombinera nu det här med att vara förtroendevald, att ha en plats i riksdagen och kunna gå in i debatterna, skriva politiska förslag, motioner, trycka på knappen i olika frågor och på ett annat sätt också vara en tydligare röst med förtroende från Västernorrland och inte bara då från partiet, som det är att vara partisekreterare.
0: Om vi vänder blickarna lite till regionen, alltså Region Västernorrland och styrningen där. Mycket surr om hur det ska styras och så vidare. Man kan ju konstatera att Socialdemokraterna och Moderaterna backar. Det finns inte längre stöd för den här koalitionen som tidigare har funnits, som vill göra de här förändringarna, nedmonteringen av Sollefteå sjukhus. Peder Björk, han är väldigt försiktig i sina uttalanden. Samtidigt har det varit lite, KD har sagt att man kan samarbeta med Socialdemokraterna om man gör vissa förändringar. Tycker du att det ska till ett sånt samarbete i regionen, eller vad ser du där?
1: Det är ju otroligt viktigt för Region Västernorrland att vi får ordning på vart vi ska ta vägen, så att säga. Jag driver ju på att staten ska ta över vården för sjukvården, för jag tror att det vore på sikt bättre. Men här och nu så hoppas jag att alla partier tar sitt ansvar för att hitta, så att vi får en bra majoritetsledning framåt. Men det är klart att för Kristdemokraterna så är ju bland annat Sollefteå sjukhus, som är föremål för diskussion, är viktigt att det stärks framåt. Och jag hade ju önskat att regionen hade gjort mer när det gäller att ligga på för att få Sollefteå att bli beredskapssjukhus och annat. Men Kristdemokraterna, vi är konstruktiva och öppna, men vi vill ju jobba med dem som vill samma sak som oss. Det är ju grundläggande.
0: Det säger alltså Lisa-Maria Norlin, nuvarande partisekreterare för Kristdemokraterna, en roll som hon hoppas kunna kombinera då med den troligtvis nya rollen som riksdagsledamot också. Grattis och tack så mycket!
1: Varmt tack, ha det så gott!

0: Midnight Sky med Miley Cyrus.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund här i P4 Västernorrland. Valresultatet, det får konsekvenser i Örnsköldsvik när Moderaterna gått om Centerpartiet.
1: Precis, för Centerpartiet ser ut att ha tappat totalt 4 mandat då enligt det preliminära resultatet. Och det gör ju då att Moderaterna nu är större. Och där kan också nykomlingen Norrlandspartiets 5 mandat få en stor roll. Det konstaterar också Moderaternas Johannes Nordin som nu kommer få axla rollen att förhandla fram ett styre.
2: Men Norrlandspartiet kommer att vara direkt avgörande. Alldeles uppenbarligen så har de stort förtroende bland väljarna och då kommer jag att hedra det. Och då kommer de ha stort förtroende hos mig också.
0: Och så till Sundsvall där det vankas rättegång och den våldtäktsmisstänkte hemtjänstanställde krävs på över 500 000 kronor i skadestånd.
1: Ja men precis, den här rättegången inleddes igår och kommer avslutas idag. Och inför rätta står ju då en man i 45-årsåldern som jobbade inom hemtjänsten. Han är misstänkt för att utsatt 4 äldre kvinnor för våldtäkt och sexuellt ofredande. Och Kristina Bengtsdotter som är målsägande beträde för 3 av kvinnorna har yrkat på mellan 20 000 och 250 000 kronor i skadestånd för sina klienter.
3: Men det beror ju också på utifrån hur deras situation ser ut, att de är i en särskilt utsatt situation och då motiverar det ett högre belopp.
0: Lokala nyheter med Karin Lycke.

0: Sweat med Inner Circle här i P4 Västernorrland. I Ekot med Henrik Sell så kommer det handla om hur det står till med demokratin i världen.
1: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som nu. Det visar en ny rapport från institutet Idea International som handlar om tillståndet för demokratin i världen. Och ett land som sticker ut är USA.
2: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
3: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
2: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
1: Reporter Jakob Hallerström. Och gällande den svenska demokratin så är läget fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
4: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades två nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
5: Det är naturligtvis allvarligt att det är också uttryck för att eftersom det inte sker att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för russisk sida.
4: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambreus. Och i Litauen har en drönare natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. När USAs president Donald Trump tar emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset nästa vecka är AI-säkerhet ett av ämnena som ska diskuteras. Det är efter fler larm senaste tiden om att utvecklingen håller på att springa ifrån mänsklig kontroll.
6: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
7: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
6: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
8: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
6: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
1: På tal om USA bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen, då både Washington och Moskva började undersöka sätt att både beväpna och förstöra satelliter.
0: Ja, det var Eko-nyheterna det. Eko-nyheterna det på en stund med Henrik Zell. Klockan är 8:05. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig denna tisdag här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon.

0: What Love Is här i P4 Västernorrland. Sanna Nilsson är det som står för sången när hon sjunger här i P4.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
1: I appen Sveriges Radio.

0: Don't Stop Believing med Journey här i P4 Västernorrland, och vi kommer fortsätta prata politik, för att Miljöpartiet, de gjorde ett starkt val i Härnösand, preliminärt med 10,4% av rösterna, och det här är en ökning med 3,5% jämfört med förra valet. En framgång som Helena Elvendal, som är första namn för MP i Härnösand, beskriver som ett lagarbete.
1: Ja, men vi är jätteglada och stolta över det. Vi har haft en sån stark och rolig valrörelse lokalt. Vi har haft så många som har slutit upp i partiet, och ja, det är verkligen ett lagarbete som ligger bakom det här.
2: Men vad beror det på, tror du, att det är fler som går och röstar på er nu?
1: Nej, men jag tror att det är det, att vi har ett starkt lag. Vi visar vart vi vill med Härnösand. Vi tar på oss ledartröjan i klimatfrågan, och det är någonting som många Härnösandsbor vill och ställer sig bakom.
2: Men vilka viktiga frågor är det här lokalt har ni drivit som tror du kan ha påverkat?
1: Ja, men dels klimat- och miljöfrågan såklart, men sen också liksom en bred välfärdspolitik, där också kulturen och fritidsfrågorna får spela en viktig roll.
2: Ja, ni verkar bli 10% parti i Härnösand nu. Hur ser ni på partiets roll framåt nu då, kommande mandatperiod?
1: Nej, men vi har ju varit en stark kraft i Härnösand, och det ser vi fram emot att fortsätta vara. Så att, ja, det blir spännande dagar framåt.
2: Ni lämnade ändå majoriteten tidigare år här. Kommer ni komma tillbaka, eller vad tror du?
1: Ja, det är ju det framtiden nu får utvisa. Vi ser ju att Socialdemokraterna lokalt gör ju ett ganska svagt val, och vi har ju haft ett långt och starkt samarbete med Socialdemokraterna som vi har tyckt har fungerat bra på det stora hela. Men det senaste året med ny KSO så har ju det samarbetet vacklat, och ja, vi får se vad som händer nu.
2: Men ser ni att ni kan komma tillbaka till ett nytt samarbete, eller liksom, kommer ni ställa tydligare krav så att säga?
1: Alltså, vi har ju varit tydliga med att vi gärna samarbetar med Socialdemokraterna. Vi känner att vi står nära deras politik, och också haft ett långt och gott samarbete som sagt. Men det är ju det nuvarande ledarskapet som inte har fungerat, och ja, det är så det är.
2: Förutom Socialdemokraterna, om ni kan få upp någonting där, finns det några andra samarbetspartner som ni redan har börjat fundera på som skulle kunna vara tänkbara?
1: Nej, alltså, vi stänger inga dörrar. De dörrar vi stänger, det är ju mot Sverigedemokraterna. De ligger för långt borta från vår värdegrund. Så att där har vi ju en absolut röd linje, men i övrigt har vi inga röda linjer.
2: Just nu ser det ut som att Miljöpartiet kommer in i tre ytterligare kommuner i Västernorrland, Timrå, Sundsvall och Kramfors. Vad säger du om det?
1: Nej, men det är fantastiskt. Vi är så glada över det och gläds med våra grannkommuner. Det är ju, ja, en stor framgång.
2: Hur ser du då på den kommande mandatperioden, både för dig själv och partiet?
1: Nej, men det ser ljust ut.
0: Säger Helena Elvendal, Miljöpartiet i Härnösand. Och reporter här, det var Christer Sunesson.

0: Woman med Aretha Franklin. I P4 nu, nyheter från Ekot.
1: I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige för att slippa tomma stolar. Men den lösningen underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
2: Det skulle ju öppna för väldigt farliga saker skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger Danmarks försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Den amerikanska rymdstyrkan bekräftar för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Militariseringen i rymden, den har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell, strax lokala nyheter här i P4.

0: Trustfall med Pink här i P4 Västernorrland. Och den våldtäktsmisstänkte hemtjänstanställde i Sundsvall krävs på över en halv miljon kronor i skadestånd, Karin Lycke.
1: Ja, kvinnornas advokat säger att deras utsatta situation motiverar högre summor.
0: Lokala nyheter, 8:30.
1: Ja, de fyra äldre kvinnor som enligt åklagaren har utsatts för våldtäkt och sexuellt ofredande av en man inom hemtjänsten i Sundsvall ska få över en halv miljon i skadestånd enligt målsägande biträdet.
2: Ja, det är ju framförallt kränkningsersättning som är stor del av det här beloppet.
3: Kristina Bengtsdotter företräder tre av de utsatta kvinnorna som alla har sekretessskyddad identitet.
2: För MA och MB är det yrkat 250 000 i kränkning och också 20 000 sved av verk för respektive målsägande. Och för MG är det yrkat 20 000.
3: Hon säger att beloppen utgår dels från Brottsoffermyndighetens bedömning av straff för liknande brott.
2: Men det beror ju också på utifrån hur deras situation ser ut, att de är i en särskilt utsatt situation och då motiverar det ett högre belopp.
3: Två av kvinnorna som hon företräder har berättat att mannen fört in fingrar i deras underliv, vilket enligt lagen är jämförbart med samlag och klassas som våldtäkt. Den tredje kvinnan ska ha blivit pussad på munnen av mannen, vilket ses som sexuellt ofredande.
4: Kan du säga något om hur de mår idag?
2: Ja, nu kan jag inte kommentera deras vad jag har pratat med dem om och så. Men självfallet så är det här en situation som inte ska få hända inom hemtjänsten. De ska kunna lita på den personal som kommer.
3: Den fjärde kvinnan som också ska utsatts för sexuellt ofredande företräds av målsägande biträdet Jimmy Holmgren. Han har yrkat på ett skadestånd på drygt 26 000 kronor för sin klient. Den misstänkte mannen nekar till brott.
1: Reporter här, det var Lotta Hagberg Videll, och rättegången som startade igår avslutas i eftermiddag i Sundsvalls tingsrätt. Nu vidare med valresultatet och dess konsekvenser i Örnsköldsvik, där Centerpartiet i kommunen går mot sitt sämsta kommunval i modern tid. Partiet ser just nu ut att tappa 4 mandat och få 12,2% av rösterna.
5: Det är ju verkligen ett stort tapp för Centerpartiet, och min analys är väl att vi får betala lite för att vi har varit med och styrt Örnsköldsvik den här mandatperioden. Och att det erbjudande vi hade till väljarna den här gången inte föll på läppen.
6: Anna-Britta Åkerlind är kommunstyrelsens ordförande. Hon pekar bland annat på den gångna mandatperioden som en möjlig förklaring till tappet.
5: Jag kanske inte kunnat genomföra allt det som vi lovade och som vi hade sagt inför förra valet.
6: Samtidigt ser Moderaterna för första gången ut att bli större än Centerpartiet och därmed också största parti i Örnsköldsviksalliansen.
5: Inom Örnsköldsviksalliansen så har vi också en överenskommelse om att det är det största partiet som tar då den ledande rollen.
6: Det innebär att ansvaret för att försöka förhandla fram ett nytt styre nu hamnar hos Moderaternas Johannes Nordin.
7: För Örnsköldsviksalliansens samarbete tror jag inte det kommer betyda jättemycket. Vi är ett sammansvetsat gäng och vi vet vart vi vill med den här kommunen. Ur ett lite mer objektivt perspektiv så kommer det såklart att betyda att det är hos mig ansvaret ligger att förhandla ihop ett styre, och det kommer jag ta.
6: Men det kan bli ett komplicerat politiskt pussel. Norrlandspartiet får 5 mandat och kan få en viktig roll när ett nytt styre ska formas.
7: Men Norrlandspartiet kommer att vara direkt avgörande. Alldeles uppenbarligen så har de stort förtroende bland väljarna, och då kommer jag att hedra det. Och då kommer de ha stort förtroende hos mig också.
1: Sist här alltså det moderata kommunalrådet Johannes Nordin, reporter här Erik Heller.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 Västernorrland, och vi tar en kik på väderprognosen för tisdagen. Den ger vid handen att vi får mycket moln och under eftermiddagen också regn. Temperaturen idag den landar på 10-15 grader.

0: Everything I do it for you med Bryan Adams här i P4. Nu, nyheter från sporten tillsammans med Pontus Lind som börjar med dagens viktiga svenska EM-match.
1: Först ut volleyboll.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter Sigge Sanner hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Nu blir det fokus på ekonomi.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
5: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nicke Bolmgren. Fler delar finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
6: Patrik Dudek är tillbaka i Dackarnas lag till kvällens Speedway SM-final mot Västervik. Den polske stjärnföraren körde bara 4 matcher för Smålandsklubben när han värvades in till ett då skadedrabbat lag i somras. Nu när seriefemman Dackarna tagit sig till SM-final, då stärker man upp laget med att plocka in Dudek igen. Även regerande mästaren Västervik ändrar i sitt lag i finalen och plockar in britten Leon Flint istället för Tom Brennan som kört de 3 senaste slutspelsmatcherna. Flint har tidigare kört 1 match för Västervik under säsongen. Finalen avgörs i bäst av 2 matcher. Dackarna mot Västervik i Målilla ikväll och retur i Västervik om en vecka.
1: Rapporterade Per Karl.
0: Tackar för det. Radiosporten här i P4 Västernorrland och så ska vi till trafikredaktionen och Ossian Flodmark.
7: Det stämmer. Vi tar oss tillbaka till riksväg 90 mellan Utansjö och Kramfors i höjd med Ramvik. Där håller på ett underhållsarbete är igång där. Det är köer och begränsad framkomlighet i båda riktningarna, alltså då på riksväg 90 mellan Utansjö och Kramfors i höjd med Ramvik. Underhållsarbete som gör att det är lite köer i båda riktningarna. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Celebration med Cool and the Gang här i P4 Västernorrland. Celebration, det passar ganska bra just nu i radion, för vi ska till Hawaii, alltså Norrlands Hawaii, för det är så som den populära stranden på Alnö, Tranviken, brukade marknadsföra sig. Men de senaste åren så har platsen förfallit och jakten på en ny ägare har ju verkat hopplös tills nu. För kanske är Tranviken på väg mot en ny storhetstid, eller hur Fredrik?
1: Ja, så kan det vara. Just nu har den inte inträffat än, för nu står jag vid, det är ju en strand, men det fanns också finns också en pool här. Men det är väldigt grumligt vatten, det är massa lera och dynga på botten och det ligger en badstege och några solstolar och något bord som ligger på botten och ett parasoll också. Det är verkligen ett förfall i så mycket förfall man kan tänka sig att det är. Men för några veckor sedan så var det ju klart då att fastighetsbolaget MP3 har köpt Tranviken. Andreas Wallén, vd på MP3. Vad ska det bli här nu då?
2: Ja, det är en bra fråga. Vi vill ju i alla fall börja med att rensa upp området så att det ser drägligt ut för alla Sundsvallsbor som passerade Tranviken. Och sen håller vi på att utvärdera vad vi vill skapa här ute på Tranviken. Men tanken är att det ska bli en destination för Sundsvall igen.
1: Ska storhetstiden, ska Tranviken få blomstra igen, är det planen?
2: Ja, blomstra fast på 2026 års modell då, får man väl säga liksom. För det är klart att det är inte 70-talet längre, utan det är en ny tid och då måste vi hitta vad funkar idag. Och det viktiga är att vi hittar någonting som funkar mer året runt, som inte är lika väderberoende, för det gör också att det blir en trygghet för Tranviken över tid, så att det inte blir samma förfall igen. Och det är egentligen det viktiga.
1: Andreas här står för visionerna, men den som gör jobbet så att säga, Anders Kinell som är förvaltare på MP3. Du har inventerat mer än vad Andreas har gjort i alla fall, de här byggnaderna. Vad går att rädda och är det någonting alls som går att bevara?
3: Ja, det är vi inte riktigt klara med än, men vi håller på nu att inventera byggnaderna. De är ju, vissa är dåligt skick och vissa är lite bättre skick. Så att vi har inte riktigt bestämt än vad som kommer att bevaras och vad som kommer att rivas.
1: Men ni får säga vem som ska svara på frågan här. Jag tänker, det har ändå varit en ganska, det byggdes i början på 70-talet, med byggnaderna ganska tidstypiskt utseende. Är det någon tanke på att bevara och få det se ut som det gjorde, eller ska det vara helt nytänkande?
2: Ja, men vi vill nog se någonting annat så att säga. Norrlands Hawaii med palmer så att säga, den tiden är nog över, utan vi ser att vi är, det är en norrländsk kuststad, det är en norrländsk strand, så att vi ser mer tallen och dylikt, det som finns här som förebild så att säga. Och sen tycker vi att den norrländska liksom kustmiljön med mycket röda stugor och vita knutar är fantastiskt vackert och inspirerande, så att snarare är det åt det hållet vi vill gå, åt än de bruna byggnaderna som står här idag.
1: Men det pratas om restaurang och

0: Ja, men det är fullt görbart.
1: Det låter ju spännande. Vi står ju vid en otroligt bedagad pool här som ingen vettig människa skulle vilja hoppa i. Kommer det bli en pool även på det nya stället? Det finns två olika förslag här. Ett med pool och ett utan pool. Vad ligger närmast, Andreas?
2: Ja, det beror ju lite grann på poolens skick och dyrikt också så att säga. För att återskapa en pool, det tror jag inte är framförallt inte den här storleken. Det är inte möjligt ekonomiskt. Men vi som Anders sa, vi ska utvärdera skicket och se hur det funkar och om vi kan behålla någonting.
1: Och hur mycket pengar är ni beredda att lägga på det här?
2: Det är ingenting vi kommenterar och ingenting heller vi i dagsläget vet. Vi måste först börja veta vad ska vi faktiskt bygga.
1: Men du kan lova att det kommer att bli något bra av det här?
2: Jag tycker redan idag så ser man i alla fall en skillnad mot för hur det såg ut. Och den skillnaden ska fortsätta förstärkas. Sen så är det upp till var och en att tycka vad som är bra och vad som är dåligt.
1: Andreas Wallén och Anders Kjellén från MP3 alltså, som har köpt Tramviken och som nu kommer att förvandla stället. Och om allt går som de hoppas, så öppnar Tramviken i nyskick våren 2028. Förresten, vad hände med palmerna?
2: Ja, vi kommer nog ta bort dem bara, så att säga. Det är minne blott.
1: Nej!

0: Kylie Minogue med Light Up här i P4 Västernorrland. Valresultatet, det får konsekvenser i Örnsköldsvik när Moderaterna nu gått om Centerpartiet, Karin Lycke.
1: Ja, Centerpartiet ser nämligen ut att gå mot sitt sämsta kommunval där i modern tid. Och eftersom Moderaterna nu då alltså är större, så blir det Johannes Nordin som kommer få axla rollen att förhandla fram ett styre. Och där kan också nykomlingen Norrlandspartiets 5 mandat få en stor roll.
2: Men Norrlandspartiet kommer att vara direkt avgörande. Alldeles uppenbarligen så har de stort förtroende bland väljarna, och då kommer jag att hedra det. Och då kommer de att ha stort förtroende hos mig också.
1: Mm, det är alltså Johannes Nordin, Moderaterna i Örnsköldsvik.
0: Och den våldtäktsmisstänkte hemtjänstanställde i Sundsvall krävs på totalt över 500 000 kronor i skadestånd.
1: Precis, det här då i samband med rättegången som inleddes igår och kommer avslutas idag. Och det är ju då en man i 45-årsåldern som jobbade inom hemtjänsten som står inför rätta misstänkt för att ha utsatt 4 äldre kvinnor för våldtäkt och sexuellt ofredande. Kristina Bengtsdotter är målsägande biträde för 3 av kvinnorna och har yrkat på mellan 20 000 och 250 000 kronor var då i skadestånd för sina klienter.
3: Men det beror ju också på utifrån hur deras situation ser ut, att de är i en särskilt utsatt situation, och då motiverar det ett högre belopp.
0: Lokala nyheter med Karin Lycke här i P4 Västernorrland, och för fler nyheter så kan du besöka vår app. Den är alltid öppen. Sveriges Radio heter den. Alexander Arvidsson heter jag, och strax nyheter från Ekot. Det här är Per Gessle.

0: Hej Gästles, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Det vankas nyheter från Ekot här i P4 och det är med Henrik Zell. Det blir fokus på valet.
1: Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och med den redan förda ekonomiska politiken.
2: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
3: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
2: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår och det man sedan lovar framöver.
3: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
1: Reporter Anders Hjelmin. Och idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som alla röster kan vara färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka över Centerpartiet till deras sida.
4: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
5: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
6: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
5: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter i Östersjön utanför den danska kusten, uppger landets försvarsmakt. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvaret skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
7: The AI will not be taking over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
8: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump.
1: Reporter här, Viktor Länken. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året, 115% mer än 2016. Enligt Brå förklaras ökningen främst av senaste årens straffskärpningar. I Ekostudion, Henrik Sell.
0: Tack så mycket för det, Henrik. P4 Västernorrland är det som står på där du befinner dig. Tack för att du lyssnar på P4. Alexander Arvidsson heter jag. Klockan är 9:05. God morgon, god morgon. Strax här i P4 ska vi handla om en rättegång.

0: David Bowie med Life on Mars här i P4 Västernorrland. Och idag så fortsätter rättegången mot en man som misstänks för sexbrott i hemtjänsten i Sundsvall. Reporter Lotta Hagberg-Videll, god morgon.
1: God morgon.
0: Du bevakar den här rättegången. Mm. Kan du förklara det här fallet? Vad är det som han misstänks för?
1: Ja, men den här mannen, han är ju i 45-årsåldern. Han misstänks för att ha utsatt äldre kvinnor som han har träffat i hemtjänsten då på sitt jobb för sexuella ofredanden och våldtäkter. Och misstankarna de kom fram i slutet av juli. Då gick 4 kollegor till mannen in på chefens kontor och berättade vad de hade fått till sig från några av brukarna. Och de berättade då att en kvinna hade berättat för dem att den här mannen fört in ett finger i underlivet på henne. En berättade att han smekt på henne på ett sexuellt sätt. Och en berättade att hennes trosor saknades efter att mannen hade varit där och skött om hennes tvätt. Så det var så det här uppdagades, och det här bekräftades sen då av de här äldre kvinnorna och även av anhöriga som hade fått samma information berättad för sig.
0: Så vad hände då?
1: Ja, men då tog chefen in den här mannen på samtal, och han sa då att han hade bara velat vara snäll och att han ville hjälpa de här kvinnorna. Men det här polisanmäldes då av Sundsvalls kommun, och mannen stängdes först av från arbetet, men sen så blev han avskedad. Och kommunen har också anmält det här till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Mm.
0: Mannen han åtalas då för brott mot sammanlagt 4 äldre kvinnor, våldtäkt mot 2 och sexuella ofredanden mot 2. Mm. Hur mår de här kvinnorna idag?
1: Ja, jag ställde den frågan till målsägande biträdet Kristina Bengtsdotter. Jag träffade henne i tingsrätten igår, och då svarade hon så här på den frågan.
2: Nu kan jag inte kommentera deras vad jag har pratat med dem om och så. Men självfallet så är det här en situation som inte ska få hända inom hemtjänsten. De ska kunna lita på den personal som kommer.
1: Kommer de att närvara vid förhandlingarna?
2: Ingen av dem kommer att närvara.
1: Hur har ni löst det då?
2: Det kommer vara inspelade förhör.
1: Ja, då så sa alltså målsägande biträdet Kristina Bengtsdotter som företräder 3 av de här äldre kvinnorna. Och jag pratade också med mannens advokat Per Näslund som sa så här om mannens inställning till brotten som han har åtalats för.
3: Han förnekar gärningarna och förnekar brott.
1: Mm. Vad menar han att det är som har hänt här?
3: Jag vill inte föregripa hans berättelse, utan han kommer få lämna sina uppgifter i domstol. Och det är inte upp till mig att stå här och föregripa de uppgifterna.
0: Per Näslund hörde vi där. Den här mannen nekar alltså till brott. Vad händer nu under den här rättegången då?
1: Ja, men den ska bara ta 2 dagar. Den startade igår morse och den kommer avslutas nu i eftermiddag. Och eftersom det här är ett känsligt fall så hålls hela den här rättegången bakom stängda dörrar. Så att vi vet inte riktigt vad som sägs där inne, men kvinnorna ska alltså inte vara på plats, utan man spelar upp inspelade förhör med dem. Och både under eftermiddagen igår så hölls en rad förhör med vittnen från mannens jobb. Och idag så fortsätter det både med kvinnornas vittnesmål och förhör med vittnen.
0: Ja, vad kan man vänta sig efter den här rättegången då?
1: Ja, det blir spännande att se här i eftermiddag om rätten kommer att besluta att den här misstänkte mannen då ska vara kvar i häkte eller om han släpps på fri fot, som man säger. Det brukar vara liksom en indikation på hur domen sen kommer att falla ut. Om man blir kvar i häktet så brukar det kunna tyda på att det blir en fängelsedom av något slag. Men det vet vi inte, utan det får vi ju se då. Och den här domen, den får vi nog vänta på någon vecka sen.
0: Berättar Lotta Hagberg-Videll, reporter här på P4 Västernorrland. Det här är Walter Nilsson.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson här i P4 Västernorrland. Och vi ska tillbaka till Norrlands Hawaii, för det är ju klart nu att Tranviken, stranden på Alnö som har förfallit i så många år, har fått nya köpare efter mycket om och men. Och Fredrik Birging, du är på plats där. Verkar lite blåsigt.
1: Ja, men det är lite grann blåser det här, men vi står precis vid vattenbrynet här när vågorna slår in mot sandstranden. Långgrunt vet jag att det är här, för jag testar själv. Och så blickar jag och Karina och John Gustafsson upp mot de förfallna byggnaderna. Karina, när du hör att det här är sålt nu och att det är en ny köpare som ska fixa till det, vad tänker du då?
2: Det är en dröm som har gått i uppfyllelse. Man tror inte att det är möjligt. Man hade gett upp hoppet, helt enkelt. Så det är fantastiskt bra. Fantastiskt.
1: Bara bra. Du är inte rädd för att de ska liksom förstöra så att säga, själen i stället?
2: Nej, det är jag inte. Jag tror fullt på de här köparna. Absolut. De vill väl.
1: De vill väl. En som verkligen vet hur det är här. John, du är uppvuxen här.
3: Ja, jag har varit med... Till och med innan det byggdes så kommer jag ihåg hur det såg ut här. Och, ja. Men just nu är det bedrövligt.
1: Ja. Så du har ju upplevt platsen när den var som allra bäst?
3: Absolut. Hela min barndom var ju här varje sommar. Så att, ja, det finns mycket minnen här.
1: Är du lika positiv som din fru?
3: Absolut. Det här blir jättebra, tror jag.
1: Och du kanske kan få jobba som senior advisor där, för du har ju jobbat här som badvakt, eller visst var det så?
3: Ja, nästan badvakt. Jag var bastuvakt. Ja. Men ja, jag har jobbat här när jag var ung.
1: Kan du beskriva hur det var när det var som allra bäst på sommaren, när det var som mest folk och så? Vad var din upplevelse av Tranviken då?
3: Ja, men det var ju ett sommarparadis helt enkelt. Så är det ju. För att, ja, men det var ju här alla var och hängde och badade hela dagen stort sett. Så att, ja, fantastiskt bra.
1: Tror du att det kan bli så bra igen?
3: Jag hoppas det, verkligen. Så att, att man får till restaurangen och att man inte lägger ner helt med poolerna. Det vore tråkigt.
1: Just det, det är ju lite, den här poolen som finns här, den hänger ju lite i luften. Det är inte helt säkert att den blir kvar enligt Andreas Wallén som är vd på MP3 som har köpt stället nu. Men han förstår ju också att det var en stor uppsida med det här. När vattnet i havet är lite för kallt, då kan man ta till poolen istället. Kommer du att besöka Tranviken sen när det är färdigbyggt och liksom försöka minnas tillbaka de svunna tiderna?
3: Ja, men det får vi verkligen hoppas att man får vara med på det. Så att, ja, det tror jag. Absolut.
1: Säg så, John Gustafsson som puttar fram sin fru Karina för att hon skulle prata mest. Men nu blev det precis tvärtom istället. Men Karina, har du någon upplevelse av Tranviken när det blomstrade?
2: Ja, oja. Vi åkte ju från stan hit och badade med buss. Det är ju fantastiskt. Stora grupper åkte vi hit.
1: Min högst punktmässiga... undersökning här ute på Alnö är att de boende kring Tranviken är väldigt glada och nöjda med att det nu verkar kunna bli nytt liv på den här klassiska badplatsen.

0: Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Landets utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. Japans åldrande befolkning har satt rekord. Landet har nu över 100 000 hundraåringar. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963. Omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor. Det var Ekot på en minut.
1: Det är många hundraåringar det. Som här i Sverige då, när kungen skickar ett brev till varje hundraåring. Det skulle ju vara ett digert arbete om han var kung där. Men vi blir ju äldre här i Sverige också. Så det blir ett digert arbete för honom ändå. P4 Västernorrland där du lyssnar på. Det är Alexander Arvidsson som pratar. Och om en liten stund blir det lokala nyheter med Karin Lycke.

0: Thriller med Michael Jackson här i P4 Västernorrland, och centernästet Sollefteå har försvagat senaste valet.
1: Ja, men 33% är ju ingen skamsiffra, och centern är fortfarande klart störst i kommunen.
0: Lokala nyheter 9:30.
1: Ja, trots att Centerpartiet i Sollefteå backar så är man där nöjd med valresultatet. Vi har här Emelie Vrede, centerpartist och kommunalråd i Sollefteå kommun.
2: Jag tänker att det är jättebra resultat ändå. Förra valet så fick vi fantastiska siffror. Så jag tänker det är lite naturligt också att vi backar lite grann. Men vi ser positivt det här och det känns bra.
3: Ja, 2022 så fick Centerpartiet 39,29% och just nu ligger de på 33%. Och därmed är de fortfarande största partiet i kommunen.
2: Vi kommer ju fortsätta driva den politik vi vill och den som väljarna ändå har röstat på, så att de ska känna sig som vinnare.
3: Och nu har arbetet börjat om vilka partier som ska samarbeta i kommunfullmäktige.
4: Ja, vilka vill ni samarbeta med?
2: Ja, men jag tycker att vi har haft en god dialog med partierna som sitter i fullmäktige idag. Och vi har bra samtal och har varit överens i många frågor. Så att jag tror absolut att vi kommer finna en lösning.
1: Och det är alltså Emelie Vrede, centerpartist och kommunalråd i Sollefteå, reporter här Nanny Lögdal och även Jenny Johansson. Nu till Sundsvall, där det sedan slutet av förra veckan pågår en stor militärövning i havet. Det är 200 finska och svenska militärer som övar minröjning.
5: Scenariot är att vi ska öppna en sjöväg mellan Sverige och Finland i en förhöjd hotnivå.
6: Kommendörkapten Anders Barrestedt leder minröjningsövning Nord 2026, där 5 stycken minröjningsskepp söker igenom vattnet med hjälp av sonar. Och målet är att kunna flytta människor och utrustning mellan Sverige och Finland.
5: Ja, det handlar ju egentligen både om civil och militär sjötrafik, att man håller försörjningslederna öppna mellan Sverige och Finland. Och det innebär ju att hade det här varit skarpt så kanske vi hade börjat på den svenska sidan och sen fortsatt på den finska sidan. Och då måste vi jobba väldigt tätt med den finska marinen så att vi hjälps åt på båda sidor.
1: Det är alltså kommendörskaptenen Anders Barrestedt, och reporter var Leopold Jämtin.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Och vädret idag, det blir mycket moln. Regn också under eftermiddagen och en temperatur på 10-15 grader idag. Mot kvällen sen så är det fortsatt mulet och ihållande regn.

0: Ed Sheeran med Camera. Här är P4 Västernorrland och nu blir det morgons sista uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind som ska snacka upp kvällens viktiga EM-match.
1: Idag gäller det.
2: Han är 210 cm lång och han hyllas för sina insatser i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärnkänten Jakob Ekman har kallats för både dominant och ostoppbar av Radiosportens expert Almir Jotovats.
3: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra så bra som möjligt och jag tycker ju verkligen inte det är kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det och än så länge har jag väl gått rätt bra med den taktiken.
2: Trots det så väntar Sverige fortfarande på sin första seger i ett EM på 35 år. Men idag kan den komma när Grekland står för motståndet i en måste-match för att Sveriges slutspelschanser ska leva vidare.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra serve-press och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien är Sigge Sanner. Matchen hör du i sin helhet i appen Sveriges Radio med start klockan 16. Västervik har drabbats av ett tungt avbräck inför kvällens Speedway-final nummer 1 och stora stjärnan, GP-ledande Robert Lambert, inte kommer till start efter en krasch i Polen i söndags. Han ersätts av Max Frick från Australien. Finaldramatiken i Speedway hör du såklart i kvällens Sportextra här i P4.
4: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng. Tidigare under mästerskapet så har Anna Benson även tagit ett VM-silver, då på 50 meter gevär i tre positioner.
1: Reporter Andreas Lundin. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13 idag. Kanske kommer ditt lag förbi.
0: Kanske det. Radiosporten där med Pontus Lind och här i P4 Västernorrland så ska vi till Trafikredaktionen och Ossian Flodmark.
5: Det stämmer och vi ska prata belysningsarbete. Då gäller det E4 genom Sundsvall på Sundsvallsbron i riktning mot Stockholm, alltså södergående. Där kommer man hålla på med belysningsarbete på påfarten under en tid framöver. Det är begränsad framkomlighet och risk för kö. Det här är ett arbete som pågår dagtid mellan 07 och 16. Så under den här tiden får man räkna med förlängd restid. Ser du någonting där ute, ring och tipsa oss 020 999 444.

0: Lokal musik här i P4 Västernorrland, stiftelsen med Vart jag än går.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, här i P4 Västernorrland denna tisdag morgon med mig Alexander Arvidsson och med Fredrik Birg.
1: Hallå.
0: Ja, du är inte mitt emot mig i studion så du såg ju inte att jag skulle säga det.
1: Nej, det såg inte jag. Jag är i Tunadal nu. Mm. Jag har ju varit ute på Alnö och Tranviken och nu är jag på väg tillbaka. Men jag hann inte hela vägen till studion.
0: Så här två dagar efter valet så började det droppa in nyheter i de större medierna om småpartier som har tagit plats lite här och var.
1: Ja.
0: Flera har varit inne på det här. Igår så pratade jag med Niklas Sven som är kommunstyrelsens ordförande för Socialdemokraterna i Sundsvall. Och han sa att han tycker att det är småpartiernas val det här. Och det har ju SD har också sagt att småpartierna har gynnats i det här i valet.
1: Precis.
0: Men det är då runt om i Sverige såna där partier som bara kommer från ingenstans. Ett exempel är från Gislaved där Medborgarpartiet blivit största parti.
1: Oj!
0: Det är alltså från början en Facebookgrupp.
1: Oj, och sen så tyckte de att det här var ju så kul. Så ja. Vi gör ett parti, eller vad då?
0: Typ, de hade 7 medlemmar. Medborgargruppen i Gislaved hette den här Facebookgruppen. Och sen så var det massor med folk som gick med och skulle diskuteras vad som upplevdes som problem i den här kommunen då. Och nu så har de varit ställt upp i valet då, den här Facebookgruppen och ja, blivit största parti. Citat från Rut Johannesson som företräder partiet. Vi var missnöjda.
1: Just det. Men, och det är svårt då att gå ifrån, tänker jag, det är en utmaning i alla fall att gå från att vara någon som visar sitt missnöje mot den förda politiken och sen och liksom ha det som sin enda agenda. Mm. Och sen så bli ansvarig. För då kommer ju andra att bli missnöjda ja. Med den politiken de för.
0: Ja, det är ju så.
1: Det är ju en resa att göra att vara, från att vara någon som opponerar sig till att vara den som tar ansvar. Och jag misstänker också att många i det här Medborgarpartiet då i Gislaved att de kommer att bli förvånade över hur många saker de har att ta ställning till.
0: Mm. Det är en del när man ska styra en kommun. Det är lätt i teorin, det är svårare i praktiken. Men ja. Vi får se, det kanske går toppen där i Gislaved. En annan sån här nyhet är från Hällefors. Ja. Där Hälleforspartiet som startades för 2 månader sedan
1: oj.
0: Nu har fått över 28%.
1: Det är ju makalöst.
0: Ja, vi tycker att det är stort här i Västernorrland att Norrlandspartiet då har tagit plats i samtliga kommunfullmäktige i länet och ja. 25% i Kramfors. Det är ju jättemycket, det är ju otroligt mycket. Men här är alltså 28% från ett parti som startades för 2 månader sedan och representeras av Kimpan och Komadde.
1: Kommunalråd Komadde här. Ja. Eller lämna över till ja, Kimpan. Ja, det...
0: ja, hon bär det med stolthet. Hon, ja. Hon har ett förflutet som lantbrukare.
1: Ja, jo, men det är ju... när vi tittar på Norrlandspartiet här, då, det företräds ju till viss del då av sen tidigare etablerade politiker.
0: Mm.
1: Och det är ju också ett... Vad ska man säga? Det är också ett... Det är ju inte ett yrke, det är ju ett förtroendeuppdrag, men har man varit politiker och haft det som yrke ändå, som heltidssysselsättning, så ger det också en viss färdighet oavsett vilket parti man företräder, så att säga. Man vet hur man ska bete sig som politiker, om du missförstår mig rätt, så att säga.
0: Mm.
1: Och det kan ju hända att några i de här nystartade småpartierna faktiskt inte har en susning och blir väldigt förvånade och kanske lite överrumplade ja. Av allt som krävs.
0: Mm. Just i Hällefors så har åtminstone en av dem har lite tidigare erfarenhet, en tidigare sverigedemokrat, men skulle lägga av med politiken.

0: veckorna så tänkte hon, vi kör vi startar
1: Helleforspartiet istället.
0: Ja, vi startar ett nytt parti. Så ringde hon Kimpan och så gick det som det gick. 28% minns han. Ingenting är omöjligt.
1: Men man skulle ju på ett sätt, det skulle vara kul att bo i en kommun där Komad, det är kommunalråd.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt här i P4 Västernorrland.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen i din radioapparat. Och Fredrik Birging, det har blivit dags för oss att säga hej då för idag.
3: Ja, men det är det. Och det har varit härligt att få hänga med idag. Men nu kommer ju någon som verkligen har ett pokerface. Ser inte alltid sprudlande glad ut, men spritter inombords.
0: Det gör det verkligen. Det är som att det fullkomligt exploderar där inne. Fyrverkerier varje gång han öppnar munnen, minsann.
3: Ja.
0: Vi pratar om Magnus Leijon.
3: Förstås.
0: Han är som ett kinesiskt nyår, hela han. Och honom hör du här i P4 efter klockan 10. Du och jag, Fredrik, vi hörs imorgon igen.
3: Ja, det gör vi. Puss och kram.
0: Ha det gott. Det här är Lady Gaga med Pokerface. Hej då!

0: Först i övermorgon torsdag så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Enligt valmyndigheten så beror det här på att ett stort antal sent anlända förtidsröster kommit in i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare så var ju beskedet att rösterna skulle vara färdigräknade imorgon, onsdag. Mer om valet för Vänsterpartiet är berett att kompromissa i sakfrågor för att en regering kan bildas. Det här säger VS vice partiordförande Ida Gabrielsson.
1: Jag tänker mest er en kompromissvilja ändå.
2: Ja, nej, men den finns absolut.
1: Och vad består den i då?
2: Det kommer ju vara så här att man kan inte få igenom hela sitt program när man inte har en majoritet. Och det är ju därför som...
1: Nej, därför jag frågar.
2: Det är ju därför som vi kommer få inse det, att vi kommer få kompromissa också, självklart. Men det måste vi ta med varandra när vi sitter där. Så det är inte det har jag inget problem med. Men det är inte så att man kan... Så att säga att vi centerpartister vill ha mer skattesänkningar eller något. Så därför vill vi inte ha mer V. Därför att om våra mandat behövs måste vi ju vara där. Och då får vi ju diskutera det i rummet så att säga.
0: Sa VS Ida Gabrielsson till Peter Morgons Mattias Rensmo. I tidigare centerfästet Kalmar län så backar Centerpartiet kraftigt. Så kraftigt att partiet inte kommer att ha kvar rollen som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar län.
3: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är Mönsterås och det är Högsby. De andra tappade vi förra. Att det är ett stort bakslag.
4: Här har funnits många starka kommuner, inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år. Tidvis med egen majoritet.
3: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att men som väljare kanske man känner att man vill ha något annat.
4: Kristina Davidsson tror att många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande.
3: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
0: Reporter P4 Kalmars Erik Arrhenius. Danmarks statsminister Mette Frederiksen reagerar nu på att en av det danska flygvapnets helikoptrar beskjuts med nödraketer av en rysk fregatt. Hon säger att det är en del av ett mönster i Europa där Ryssland agerar mer aggressivt enligt Danmarks radio. Och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen skriver i ett inlägg på X att det här är helt oacceptabelt, alltså beskjutningen. Militärhelikoptern var på internationellt vatten söder om Danmark enligt det danska försvaret. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Ja, men då så dags att grabba tag i ännu en förmiddag i P4. Det är ju det vi ändå gör när klockan är 10:03 och så är det ju tisdag idag den 15 september. Dags att komma igång. Kul om du är med. Jag heter Magnus Leon. Jag är med.

0: Ja, tar man bara lite hjälp av Agnes så kommer förmiddagen igång så där som den ska göra. Nu är vi igång. Ego heter ju förresten låten. Och tro't eller ej, men vi ska göra som vanligt vid den här tiden. Vi ska se till att vi blir uppdaterade och då handlar det om lokala nyheter. Och den som vet hur den här proceduren ska genomföras, det är ju du, Karin Lycke, nyhetsredaktör, sen tidig morgon. Hej!
1: Ja, men hej! Ja, precis. Du spelade ju Eagle här nyss och jag har örnkoll.
0: Ja, jag har inte spelat Eagles.
1: Var det inte?
0: Det var Agnes.
1: Ja, men vad hette?
0: Ego.
1: Ego.
0: Ego.
1: Ja, det är det absolut. Då ja, kan jag stå för det.
0: Fortfarande ganska pigg också.
1: Ja. Mm. Det är det. Men, jo då. Jag har koll på nyheter i alla fall.
0: Ja, men det låter
1: jag
0: bra.
1: Jag som hörde fel. Har inte
0: och du ska ju få börja med om en man som hade olagliga bilder och döms nu till fängelse för det.
1: Ja, det handlar ju om barnpornografi där en man i 50-årsåldern från en ort i Medelpad nu döms till 1 år och 3 månaders fängelse. Och det handlar då om nära 1000 barnpornografiska bilder och över 200 filmer. Och en del av det här bedöms ju då också som särskilt hänsynslöst enligt domen. Mannen har ju däremot nekat de här brotten och sagt att han inte känt till materialet. Men rätten anser att bevisningen visar att han har haft det här medvetet, bland annat för att det har förekommit liknande material i 3 olika mobiler som har kopplats till mannen och även en dator och en molntjänst.
0: Och så ska det handla så där som det gör så ofta i dessa dagar då om valresultatet där Centerpartiets dominans i Sollefteå har försvagats.
1: Ja, men fast de preliminära siffrorna då visar att de backar med över 6 procentenheter så är ju 33% ingen skamsiffra och partiet är fortfarande klart störst i kommunen. Centerpartiets Emelie Wrede som också är sittande kommunalråd tror inte att det ska bli svårt att få ihop ett styre för kommande mandatperiod.
2: Men jag tycker att vi har haft en god dialog med partierna som sitter i fullmäktige idag. Och vi har bra samtal och har varit överens i många frågor. Så att jag tror absolut att vi kommer finna en lösning.
0: Ja, Centerpartiets Emelie Wrede var det som sa det. Och du sa ju också en del, Karin.
1: Mm.
0: Men nu är det färdigsagt från din sida för en stund.
1: Ja, för drygt 20 minuter.
0: Men då är du tillbaka igen. Om bara en liten stund så ska jag också redovisa det som finns med de kommande timmarna den här tisdagsförmiddagen i P4. Men just nu så är det Billy Joel som vill ta plats, och det gör han. Den här låten heter Piano Man.

0: Ja, han har varit med ett tag. Billy Joel, Pianoman heter låten. Billy Joel idag 77 år om jag inte missminner mig, och den här låten är då från 1974. Jag fick vara med just den här förmiddagen också. Och det är ju tisdag idag, och den som tror att jag inte har tittat i kalendern med temadagar tror fel. Jag har gjort en koll, så därför vet jag att det är internationella dagen för demokrati. Och den här dagen har instiftats av FN för att uppmärksamma värdet av demokratiska principer världen över och betona vikten av att alla människor ska ha möjlighet att påverka samhällets utveckling. Så då gör vi väl det. Vi påverkar samhällets utveckling idag, och där ingår väl fiske, tänker jag. Eller vad säger du, Jenny Johansson, reporter?
1: I allra högsta grad ingår fiske i, den utvecklingen, tycker jag.
0: Kände du på mig? Du, var är du någonstans?
1: Jag är i centrala Örnsköldsvik i, vad säger man, Lugnvikshamn, alltså vid Sjögatan. Precis så centralt man kan vara ungefär, nästan utan att vara på torget. Tittar ut över arenan, båthamnen.
0: Ah, jag förstår. Och det ska ju handla om mete, det vill säga fisk, om bara en stund.
1: Ja, för det är så här att fiskeklubben här i stan, Storfiskarna, bjuder in 65-plussare och pröva metfiske. Nu har de ju lite otur med vädret, ska jag säga. Så vi får väl se, det är ju några tappra här. Men alltså, vädret idag, det här fina höstvädret som vi har haft, och så nu är det bara regn. Jag har svära. Men
0: mestadels molnigt och en del regn under dagen idag. 10-15 grader har jag läst mig till tidigare. Sen så ser jag när jag tittar ut genom fönstret att det är ganska grått, men det var lite soligt tidigare, men det är liksom som bortblåst idag.
1: Ja, det blåser också.
0: Alltså, du är ju inte där än. Jag tänker på det här med 65 plus. Du är på väg, men du är inte där. Men hur är det med hur är det med fisket? Brukar du fiska någon gång?
1: Ja, jag älskar att fiska. Fast jag fiskar inte så ofta, men jag tycker att det är oerhört härligt. Det är rofyllt på något vis också.
0: Yeah.
1: Meta är ju också himla kul, för då känns det ju som att även om du får en spigg, så är det ju som att få en 10 kilos gädda, höll jag på att säga. Inte riktigt. Men det känns ju ganska mycket spöt.
0: Ja. Seniormete, som sagt då, för 65-plussare i Övik. Snart mer om det. Om det här metet då. Men den årliga lastbilsträffen i Ramsele var ju i helgen, och vi har hört en del om både fylleri, om händertagna personer och misshandel bland annat då. Men utöver den delen så verkar det som vanligt också ha varit en uppskattad tillställning med många besökare. Jag ska ta reda på mer, och det ska jag göra efter halvnyheten, och då ska jag prata med en av arrangörerna, Agnes Magnusson. Och det här med valet finns förstås med även idag. Det är ju först imorgon, eller till och med torsdag, sa de Ekot för en stund sedan då, som man räknar med att alla röster ska ha räknats. Så Anton Corén, honom känner det till, han gillar ju det där med siffror, tror jag. Så han är med nästa timme, då ska det handla just om att räkna röster. Och det omdiskuterade förfallet av den populära stranden Tranviken ute på Alnö, det har ni hört om under morgonen. Ni ska föra det igen lite senare då, lite mer mot slutet efter halvet. Och sen så får vi liksom se vad det är som händer. Om något händer, kan man ju också lägga till. Musiken alltid med, det känner ni till på förmiddagarna. Det här är Jay Smith, och det är Olle Nilsson som är dagens musikredaktör. Hej!

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: No, I knew it, I knew you heter ju låten. Taylor Swift var det som sjöng.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men hörni, nu ska vi faktiskt prata om något annat än valet och röstfiske, men fiske blir det i alla fall. I Örnsköldsvik så bjuder ju då storfiskarna in 65-plussare för att prova mete. Jenny Johansson, ja men som sagt då, du kvalar ju inte in som 65-plus än, men du är ju ändå där. Hur går det? Är det några som fiskar förresten?
3: Ja, men det är ganska många som fiskar, men jag skulle säga att de flesta är faktiskt medlemmar som är här och är engagerade. Och precis innan jag började prata så fick vi faktiskt fisk här. Inte jag, men Johnny som står här och fiskar fick en liten abborre på, ja, vad ska vi säga? Ja,
4: 52 gram.
3: 52 gram tror han. Ja, de blir säkert större, säger jag.
0: Ja.
3: Jag har i alla fall med Torbjörn Hellström som är sekreterare i klubben. Vad är det här för arrangemang, Torbjörn? Berätta.
5: Nej, men det är ju så att vi har ju bjudit in då 65 plus som vi säger. Det är ju, ja, pensionärer. För att komma ut och träffas, fiska, meta. Som jag tycker är väldigt avslappnande och skönt. Och sen är det ju mycket det här sociala samvaron. Som vi vill att de här lite äldre ska få.
3: Men just idag, hur många är det som är här som besökare och många är medlemmar än så länge?
5: Ja, vad kan vi vara här nu? Kan det vara 10-15 stycken som har kommit i alla fall? Och de flesta här är ju medlemmar som jag känner mycket väl sedan tidigare.
3: Men de är också 65 plus, eller?
5: Allihopa är det som är här nu. Ja, det är.
3: Men just metet då, vad är det som gör att ni väljer det? Är det liksom att det inte behövs så mycket grejer eller någon annan anledning?
5: Ja, det är ju det. Och sen har vi ju mycket material som vi kan erbjuda då alla. Att de får låna spön och de får låna allting som är runt omkring då. Och metet är ju en enkel sak att göra och lätt att komma ut och meta och så. Och det är väl det att vi ska uppmuntra folk att göra det helt enkelt.
3: Men vad hoppas ni att det här ska leda till då? Är det liksom just samvaron och bryta kanske ensamheten eller att ragga fler medlemmar eller kanske en kombination?
5: Ja, det var väldigt bra sammanfattat av dig där, tycker jag. Nej, men det är ju precis det vi vill komma åt. Va? Och komma ut och få göra någonting tillsammans som jag tycker själv är väldigt trevligt att hålla på med. Så att, det är ju den delen då.
3: Men om ni får nya medlemmar, hur kommer de in då?
5: Alltså vi har ju en klubb, den här Storfiskarna, som har en väldigt trevlig klubbstuga. Och där erbjuder vi ju alla möjliga olika evenemang. Vi har några temakvällar ungefär en gång per månad och vi erbjuder olika föreläsningar. Och dit kan man ju komma. Vi har en fin verkstad där man själv kan komma och tillverka olika fiskeredskap som man vill. Sen har vi en grupp nu som är casting som vi har. Och då träffas vi en gång i veckan under hela vintern och våren. Och det är också för plus 65 då. Där är vi ett 20-tal som träffas en gång i veckan och tränar casting och umgås och fikar ihop och lite sådär. Så det är den delen.
3: Jag tror vi måste prata lite grann med Johnny här. Johnny, du fick upp en till fisk alldeles nyss.
6: Det var mindre den.
3: Var mindre?
6: Den var bara 30 gram. Men det har nappat mer efteråt då.
3: Det är abborre och mört här, visst är det?
6: Eller? Vi får mycket små idar kring hektosidar.
3: Just det, id också.
6: Och så kan vi få någon brax emellanåt också. Men det är de vanligaste arterna.
3: Vad är den största fisk du har fått?
6: Här överhuvudtaget.
3: Överhuvudtaget?
6: Största abborren är 1610.
3: Det var rejäl det.
6: Ja.
3: Hamnar den i stekpannan?
6: Den är typ, nej, jag stoppar upp den.
3: Va?
6: Ja.
3: Ja. Har du den hemma då?
6: Ja, den hemma på en hylla där. Står där och glänser.
3: Ja, vad ska man göra med dem annars? Annars kommer man ju knappt ihåg hur de ser ut.
6: Det är många som är de här, den här killen, heter Lars-Åke här. Han har ju fiskat mycket i Norge och tagit av huvudena och konserverat dem. Och de sitter i klubblokalen, stora huvuden av olika norska fiskar.
3: Ja. När du lägger fram det så, så låter det ju lite sådär. Men jag förstår vad du menar.
6: Ja.
3: De är ju maffiga. Hörru, ni, tack så mycket Torbjörn och Jonny, storfiskarna. Så det pågår här ett tag. Ifall det är någon som sitter och lyssnar och tänker, vad ska jag göra på den här dagen med otroligt tråkigt väder, men då rekommenderar jag nästan att man verkar ju få fisk också. Ja, nu tappar jag nu en till liten än här.
0: Ja. Ytterligare 30 gram abborre. Jenny Johansson, tack för insatsen. Vi hörs.
3: Vad sa du nu?

0: här är Céline Dion som rundar av One Heart här i P4 Västernorrland, där det nu är dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke förstås. Och Miljöpartiet gör comeback på flera håll i länet nu efter valet, Karin.
1: Och i Härnösand, där de ju hängt kvar även genom svackan, där har de växt ytterligare.
0: Klockan är 22:30.
1: Ja, Miljöpartiet gjorde ett starkt val i Härnösand, preliminärt med 10,4% av rösterna, och det är en ökning med då 3,5 procentenheter jämfört med förra valet. Och det tros vara klimatfrågan men även välfärden som kan ha dragit röster till partiet.
2: Ja, men dels klimat- och miljöfrågan såklart, men sen också liksom en bred välfärdspolitik där också kulturen och fritidsfrågorna får spela en viktig roll.
3: Säger Helena Elvendal, första namn för Miljöpartiet i Härnösand. Miljöpartiet som tidigare i år lämnade styret med Socialdemokraterna när de upplevde att samarbetet i Härnösand inte fungerade. Men Miljöpartiet är beredda att inleda samtal med Socialdemokraterna igen nu när det partiet försvagats och MP gått stärkta ur valet.
2: Alltså, vi har ju varit tydliga med att vi gärna samarbetar med Socialdemokraterna. Vi känner att vi står nära deras politik och också haft ett långt och gott samarbete som sagt. Men det är ju det nuvarande ledarskapet som inte har fungerat. De dörrar vi stänger, det är ju mot Sverigedemokraterna. De ligger för långt borta från vår värdegrund.
4: Just nu ser det ut som att Miljöpartiet kommer in i 3 ytterligare kommuner i Västernorrland. Timrå, Sundsvall och Kramfors.
2: Det är fantastiskt. Vi är så glada över det och gläds med våra grannkommuner. Det är ju en stor framgång.
4: Hur ser du då på den kommande mandatperioden, både för dig själv och partiet?
2: Nej, men det ser ljust ut.
1: Det sa alltså Helena Elvendal, Miljöpartiet i Härnösand. Reporter var Christer Sunesson. Nu ska vi till Sundsvall, där det sedan slutet av förra veckan pågår en stor militärövning i havet. Och det är 200 finska och svenska militärer som övar minröjning.
5: Scenariot är att vi ska öppna en sjöväg mellan Sverige och Finland i en förhöjd hotnivå.
6: Kommendörkapten Anders Barrestedt leder minröjningsövning Nord 2026, där 5 stycken minröjningsskepp söker igenom vattnet med hjälp av sonar. Och målet är att kunna flytta människor och utrustning mellan Sverige och Finland.
5: Ja, det handlar ju egentligen både om civil och militär sjötrafik, att man håller försörjningslederna öppna mellan Sverige och Finland. Och det innebär ju att hade det här varit skarpt så kanske vi hade börjat på den svenska sidan och sen fortsatt på den finska sidan. Och då måste vi jobba väldigt tätt med den finska marinen så att vi hjälps åt på båda sidor.
6: Och han kan inte svara på hur utsatt Sundsvall skulle vara vid ett eventuellt krig, men säger att det inte är orimligt att området skulle påverkas.
5: Det troliga är ju att man vill kunna påverka NATOs förmåga att försörja hela sitt område. Och det här är en försörjningslinje från hamnarna på Norrlandskusten över till finska hamnarna på motsvarande sida.
1: Så alltså kommendörkapten Anders Barrestedt, reporter Leopold Jämtin.
0: Ja, nyhetskaptenen Conny Lycke var det som sa det, och klockan är 23:55. Tisdagsvädret är mestadels molnigt och under eftermiddagen regn också. 10-15 grader och vind omkring syd. Jag heter Magnus, hej på dig!

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
2: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
2: Att aldrig
5: tystna.
0: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Nu har två svenska sångerskor som inleder efter nyheterna. Robin för en stund sen med Don't Stop the Music och nu senast då Pernilla Andersson med Dansa med dig. 20 minuter i 11 är klockan och så är det ju tisdag idag, tisdagen den 15 september. Och i helgen som passerat så var det återigen då dags för populära lastbilsträffen i Ramsele. Många besökare över två dagar. Det pratas om publikrekord, men det som framförallt då har lyft fram efteråt är ju fylla, flera omhändertagna, många avvisade och anmälningar och missar. Handel, inbrott och rattfylleri bland annat då. Med nu Agnes Magnusson ur arrangörsleden. Hej och välkommen till P4 Agnes.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Ja, vad gör du just nu så här några dagar efteråt?
1: Vi håller på att återställa Ramsele hembygdsförening. Det är kablar som ska rullas ihop och ta ner tält som vi får hjälp med och städning. Mycket städning är det.
0: Fysisk aktivitet hela dagen.
1: Ungefär så är det.
0: Men du, om vi fortsätter, om vi inleder med det som jag nämnde inledningsvis här nu då. Det låter ju som, ja, när man radar upp det som jag gjorde, alltså, vad tänker du om det här som har varit? För det lät ju sisådär när jag läste upp det.
1: Ja, men precis. Det låter ju som att det har varit katastrof här i Ramsele under helgen. Vi är inne på området i sig. Man ska komma ihåg att vi har varit över 18 000 besökare i Ramsele under 3 dagar. Och var det 850 bofasta i samhället. Så det är en stor apparat som vi drar igång. Och det är klart att då händer saker och ting. Och plockar man nu det i sin kontext så låter det ju fruktansvärt. Det gör det.
0: Vi ska försöka knyta ihop det goda med det lite mindre goda då. 141 personer avvisade, 4 anmälningar om misshandel, 10-tal omhändertagna för fylla, 18 minderåriga överlämnade till socialtjänsten och så anmälningar om inbrott, rattfylleri och ett sexuellt ofredande. Alltså, är det siffror som sticker ut eller brukar det vara så här pass röjigt? Det är ju ändå många människor som är på plats varje år.
1: Ja, men om vi börjar med den första siffran att det är 141 stycken som blev avvisade. Det är mindre än 1% av våra besökare som har blivit omhändertagen eller blivit utvisade på området då. Sen är det ju ungdomsfyllan på 18. Det är några fler än det har varit året innan. Så det är ju media som har valt att bara plocka de här siffrorna direkt ur polisrapporten utan ens att kontakta oss som arrangör och kunna ge ett helikopterperspektiv av evenemanget. Och det är också så att vi har haft lite mer än 1000 ungdomar på området och 18 av dem har blivit omhändertagna av socialtjänsten. Vilket i sig gör att det känns tryggt att de är på plats här också, för då gör de sitt jobb. Så är det ju.
0: Ja, men ändå kan man väl ändå sammanfatta det som att även om det är få så är det ändå lite oroande siffror.
1: Ja, det beror väl på hur man ser det. Det är 18 för många, så är det ju. Och samtidigt så vi jobbar upp för att vi ska vara ett sånt säkert evenemang för alla. Och vi vill vara ett evenemang för familj. Och skulle vi, som många har ju frågasatt varför vi inte har 18-årsgräns på kvällen. Vart skulle de här ungdomarna tagit vägen då? Vi har ju socialtjänst, räddningstjänst, privat ambulans på plats, polis och vakter och fritidsgården. Så vi har ett starkt skalskydd och det märks ju att det fungerar ju när man kan fånga upp de här ungdomarna som har blivit överförfriskade då, på området.
0: Är det här någonting som ni jobbar med på något vis för framtida träffar?
1: Vi jobbar med det extremt mycket. Vi lägger väldigt högt fokus på det. Vi vill gärna ha socialtjänsten på plats både inne på området och utanför området. Och det är ju inte vårt ansvar att det ska vara plötsamt ute på byn, men vi känner ändå att vi måste bredda vårt ansvar generellt för att det ska vara ett säkert evenemang och en säker plats att vara på.
0: Jag vet ju att ni dessutom har problem med att många, du nämnde siffran 200-300 per kväll, som smiter in utan att betala. Och det är, då är det inte ungdomar i alla fall, utan det är ganska ofta vuxna människor med verktyg. Vad tänker du kring det, att vuxna människor liksom tar sig in på ett sätt så de ska slippa betala?
1: Nej, men det är väl lortigt folk, får man väl säga. Som de flesta, majoriteten av de som kommer till Ramsle gör, sköter sig, är glada människor. Sen är det ju en viss procent som smiter in och inte kan bete sig generellt. Och det är svårt att bygga bort det, men vi försöker bli lite bättre med det också för varje år. Men har man med sig en verktygslåda och en egen mutterknackare och skruvar upp staket, det hade du väl kanske inte riktigt kalkylerat med. Mm. Att de skulle ha det med sig in på området då.
0: Många besökare, som sagt då, 18 000 personer nämnde du. Alltså, men man kan ju då välja att bara se ett mörker. Men om jag ändå ger dig då den här chansen, eftersom att media, som du sa då, lyfter fram de här negativa siffrorna. Om du ändå får chansen att utvärdera årets lastbilsträff i en större kontext i sin helhet. Hur var helgen i det stora hela?
1: Ja, men om man går från polis och vakter och socialtjänst och räddningstjänst och ambulans i första hand, så är de nöjda med vårt evenemang. Och sen har vi ju en hel del glada besökare som jättegärna kommer tillbaka och sköter sig. Och när sånt fungerar och vi har trevliga människor som kommer från hela Sverige och sen utanför Norden på grund av den fina miljön som finns i Ramsele och sen att det är ett säkert och tryggt evenemang då, och vi har skött oss i staben, då känns det jättebra så här på en regnig tisdag i Ramsele, plocka ihop allt. Mm. Att man är peppad på att köra igång nästa år och förebygga ännu mer.
0: Ja, kan ju nämna då att ni hade ju bland annat då Arvingarna och Jodla med Siv på scenen och vädret var ju ganska bra och då blir ju tanken då, ja, du har ju redan sagt det egentligen då, men jag ställer ändå som sista fråga, Agnes, det låter som att det blir en lastbilsträff även nästa år.
1: Jo, men det blir det. Det bestämde vi redan innan. Att vi har varit ganska noga tidigare med att vi avslutar ett år innan vi planerar inför nästa. Men vi känner att nu börjar det bli så stort så vi måste planera 2 år framåt hela tiden. Så det känns bra.
0: Agnes Magnusson, arrangör, tack för att du var med och berättade.
1: Nej, men tusen tack.
0: Och det som väntar om bara en liten stund är ju Kulturnytt, men före det Ella Langley.

0: Ja, det här var ju som sagt då Ella Langley med Be Her här i P4 Västernorrland. Och nu då, när klockan är 10:50, det är dags för Kulturnytt med Camilla Valdan. Och det handlar om nattens Emmy-gala i Kulturnytt.
1: Ja, på årets Emmy-gala i Los Angeles slogs flera rekord. Widow's Bay, en skräckkomedi på Apple, tog hem 14 priser. Flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Bland annat fick Matthew Rhys pris för bästa manliga huvudroll och författaren Katie Dippold prisades för bästa manus. Och Katie hade en rätt tydlig plan för sin Emmy-statyett.
2: It will have its own spotlight. It is going to sit on a rotating turntable. I will create a system of mirrors, so no matter where you stand in my home, this is going to be in your direct eye line, okay?
3: Och även skådespelaren Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks. Hon är den enda kvinnan som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger.
4: She's not that good. You just stood up because she's old. Oh my gosh.
3: I kategorin för bästa underhållningsprogram blev det The Late Show med Stephen Colbert som tog hem en väntad statyett för sin sista säsong.
5: I want to say to the audience, thank you so much for watching. We hope you enjoyed the show. We had a great time doing it for you.
1: Reporter Mina Benaisa. Från USA kommer också besked om att ikoniske modedesignern Bob Mackie avlidit 87 år gammal. Bob Mackie var en av Hollywoods mest kända kostymdesigners. Under en lång karriär skapade han åt stjärnor som Cher, Madonna, Tina Turner och Diana Ross. Claes Malmberg lämnar rollen som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern, det skriver Helsingborgs Dagblad. Det sker efter att 2Entertain, nöjesbolaget som rekryterat honom, hoppat av samarbetet med bolaget bakom teatern. Efter att de båda bolagen haft en konflikt om hur teatern ska drivas framöver. Och det var allt från oss på Kulturnytt.
6: Det här är P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.
0: Ja, det var ju Camilla Valdan som vi hörde i Kulturnytt, och nu ska vi höra Lars Bygden ifrån Sundsvall med Highway i P4.

Ja, Lars Bygdén med Highway här i P4 Västernorrland, då vi närmar oss nyheter. Ekonyheter klockan 11, men just nu är det Toto vi hör.

0: Ja, Toto och mer. Och sen är det som tonade bort för det är återigen dags för Johan Westerberg och nyheter från Ekot.
1: Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon utan det dröjer tills på torsdag. Där säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon onsdag sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten, det var Emil Rönnlund som var reporter här. Efter den dödliga skolattacken i Fagersta för drygt en månad sedan så kommer eleverna nu att börja få tillbaka sina saker. Men skolan kommer tills vidare att vara fortsatt stängd, där säger Johannes Holl som är skolchef i kommunen.
4: Ambitionen är att Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminna om det som har hänt, men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt. Så det är ett lite grannlaga arbete, en balansgång som vi behöver ta stor hänsyn till. Och vi behöver involvera både elever och medarbetare och vårdnadshavare och övrig personal i kommunen i det arbetet.
1: Johannes Soll, skolchef Fagersta. Flera fackförbund varslar om strejk mot King, spelföretaget bakom Candy Crush-saga. Orsaken är att företaget inte vill teckna kollektivavtal. Det är Sveriges Ingenjörer och Unionen som varslar om strejken på kontoren i Stockholm och Malmö. Konflikten går igång 25 september om ingen lösning nåtts då. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo, det här uppger företaget. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Och när Johan är klar med nyhetsleveransen så är klockan 11:03 och så är det tisdag idag. Det betyder tisdagsväder som är mestadels molnigt och sen under eftermiddagen också lite mera regn. 10-15 grader och vind omkring syd.

0: Ja, snart 7:07 klockan när ABBA rundar av Dancing Queen. Och nu så har hon ju dansat in då, hon som är nyhetsredaktör just nu för dagen. Linnea Kibe, hej och välkommen in.
1: Tack så mycket.
0: Och det betyder att det är dags för en nyhetsuppdatering. Och det ska ju börja med att valdeltagandet ser ut att fortsätta minska i länet.
1: Ja, enligt Valmyndighetens siffror. Och Sofie Blombeck som är statsvetare vid Mittuniversitetet ser olika anledningar till det här.
2: Vi har många förstagångsväljare och de kan ibland vara lite svårare att mobilisera. Men vi har också väldigt många som är bland de riktigt gamla. Och det är en grupp som valforskarna bland annat vid Göteborgs universitet har uppmärksammat mycket de senaste åren. Att det är faktiskt den gruppen i Sverige som röstar minst.
1: Det sa Sofie Blombeck som lyfter att antalet röster kommer ju öka efter onsdag när alla röster räknas. Även om det ändå ser ut som att valdeltagandet i Västernorrland minskat.
0: Och sen fortsätter vi med att Länsstyrelsen i Västernorrland har polisanmält en kemikalieleverantör i Norrbotten.
1: Ja, efter att den här kemikalieleverantören släppt ut 100 liter utspädd svavelsyra i Erlandsfjärden i Härnösand. Och det hände i början av augusti. Enligt leverantören själv då, så ska utsläppet ha skett på grund av den mänskliga faktorn. Chauffören till en tankbil ska ha missat delar i förberedelserna inför lastningen. Och när det hände ska chauffören ha agerat snabbt och spett ut. Brotten som de anmäls för är miljöbrott och försvårande av miljökontroll.
0: Tack Linnea.

0: Ja, det här är Somber med Homewrecker här i P4 Västernorrland den här förmiddagen. Och som vi har till nyheterna så är det först på torsdag som man räknar med att alla röster i valet är räknade. Och just nu så räknas det bland annat en hel del på Länsstyrelsen i Härnösand. Anton Korén är det som är där och han är med om en liten stund.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: Ja, den här låten som försvinner iväg, den heter Some Nights, och det var ju Fan som framförde den.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det här med kontrollräkningen av alla röster från valet är ju någonting som pågår just nu runt omkring i Sverige. Och bara för en stund sen så meddelade ju Valmyndigheten att räkningen drar ut på tiden också. Torsdag är just nu då dagen när vi vet slutresultatet då. Anton Corén, du är ju på Länsstyrelsen i Härnösand där räknar man på länets röster. Rösterna från länet, säger man. Alltså, hur ser det ut? Hur går det för dem?
3: Jag tycker att det verkar gå jättebra för de här. Jag är i ett ganska stort rum här på Länsstyrelsen. Då sitter det 4 personer vid varje bord. Det är väl kanske 10 stycken bord här där det sitter folk. Och så hjälps de åt och räknar distrikt för distrikt. Jag står tillsammans med Jonathan Wallmon som är valansvarig på Länsstyrelsen i Västernorrland. Jonathan, hur går det för er?
4: Jag tycker att det går bra. Vi har fått upp farten här lite grann och... Ja, men det rullar på. Det ser ut att gå jättebra för oss.
3: Men hur går själva räkningen till på förvis?
4: Vi har fått in från kommunerna då, efter att de har gjort sin preliminära rösträkning då i söndag kväll, natt. Mm. Så kommer de hit på måndag morgon. Så har de lämnat av alla valsedlarna som de har haft då. Så sen så började vi igår på morgonen och började räkna.
3: Mm. Och då har ni börjat med riksdagen nu. Eller hur?
4: Ja, börjar med riksdagen och sen tar vi kommunerna och sist regionfullmäktige.
3: Och när tror du att ni är färdiga med riksdagsrösterna?
4: Jag hoppas och tror att vi är färdiga med dem på torsdag, annars så ska vi vara färdiga på fredag senast.
3: Ja, för valmyndigheten, de sa ju först egentligen att det skulle vara färdigt, att de skulle ha ett resultat tills på onsdag. Mm. Sen så de sköt på det, så att de tror på torsdag. Men, men du säger att ni ska vara klara absolut innan fredag.
4: Precis, absolut på fredag senast ska vi vara klara. Det är den deadlinen som vi har. Och sen, det blir svårt att bli klara på onsdag, för då kommer ju kommunernas uppsamlingsröster. Så de har en uppsamlingsräkning på kommunerna på onsdag. Mm. För då kommer de rösterna som är till exempel utlandsröster som inte har hunnit levereras, förtidsröster som inte har hunnit levereras. Mm. De kommer då till kommunerna på onsdag, så att de börjar räkna dem på onsdag morgon och sen levererar de dem hit och då. Mm. Tar vi tag i dem.
3: Just det, så alla röster räknas först av kommunen. Det är liksom alltid samma steg. Så.
4: Ja, kommunen räknar alltid först och sen så kommer de till oss och vi räknar ju en gång till. Och vi räknar ju också de namnkryssen då som man har gjort på valsedlarna. Det räknar inte kommunerna utan det räknar vi först här.
3: Mm. Och då sitter man här vid sina bord och räknar här först. Och sen så går det till en kontrollant som dubbelkolla så att räkningen är rätt.
4: Precis, de dubbelkollar så att siffrorna stämmer, så att allting stämmer i kassarna som vi har här.
3: Mm. Ja. Det känns som att det är så himla mycket att hålla ordning på. Det är lätt att det blir fel. Sandra Kron, du sitter här och räknar. Hur går det för dig?
5: Jo tack, jag tycker att det går bra. Igår var det väl lite skakigt precis när vi började, så då tog vi det lugnt till en början. Och sen kom tempot upp lite.
3: Och... Alltså hur jobbar ni för att inte röra till det, om man frågar så?
5: Ja, nej, men vi har upparbetat ett litet system här i min kvartett där vi delar upp. Så jag börjar med de kuvert som behöver bedömas lite extra och ser om det är några av de rösterna som ska räknas och i så fall räknas in bland de lite större blocken med röster för partierna som vi har fått från kommunen.
3: Och ni räknar parti för parti och så lägger ni det i högar. Sen går ni till en apparat som också kontrollräknar då?
5: Ja, men det kan vi göra. Vi har de här röstsedelräknarapparater som spottar ut 50 i taget åt oss. Så det hjälper ju oss att kolla när vi har de lite större buntarna. Mm.
3: Men det är ett jobb som drar ut på tiden här. För ni måste ju kolla alla valsedlar. Och så när det är olika... De kan kryssa på olika vis. Vi har exempel som du har framför dig här. Hur det kan se ut. Här är det en som har strykit över ett namn. Mm. Men inte kryssat för. Vad blir det då? Ett namnröster blir inte det?
5: Ja, jättebra fråga. Vi har fått ett bedömningsstöd till vår hjälp. Så att alla länsstyrelser i hela landet ska titta på de här på samma sätt. Och då kan man se till exempel att om på den här där vi har... 2 markeringar på 2 olika kandidater, då kan vi inte utifrån detta tolka väljarens vilja. Så då kan vi inte tolka detta som ett kryss på någon av dessa 2, men det kommer ändå räknas som en röst på det här partiet. På den här andra där vi har ett överstruket namn så kan vi inte heller tolka väljarens vilja. Betyder det att den ville rösta på kandidat 9 eller ville den absolut inte göra det? Så det här blir ingen personkryss heller på den.
3: Utan man måste ha kryssat ett kryss för att det ska bli ett personkryss. Ja. Ja, det här ska ni hålla på med flera veckor. Hur trött kommer du vara efter det?
5: Ja, men man kan säga igår kväll när jag kom hem och mina barn började fråga saker om deras verklighet så var jag rätt snurrig. Så vi får se hur det går.
3: Sandra Kronsch är det alltså som sitter här och räknar på Länsstyrelsen. Tack så mycket till dig. Tack så mycket till dig också, Jonathan Wallmon. Lycka till så mycket med det här.
0: Ja, vetgirig reporter på Länsstyrelsen var ju Anton Korén. Och det här är Casey Musgraves som tar över en stund med Wonder Woman.

Ja, man får ju en känsla av superhjälte när man hör Casey Musgraves sjunga om Wonder Woman. Det var det hon gjorde i P4 Västernorrland alldeles nyssens. Nu är det då Rolling Stones som ska ta över fram till 11:30 nyheterna. In the Stars. Här är den.

0: Still going strong, The Rolling Stones här i P4 med In the Stars. Men nu är det dags för lokala nyheter tillsammans med Linnea Kive som har tassat in till mig. Och centernästet Sollefteå har försvagats i det senaste valet, Linnea.
1: Ja, men centern är fortfarande klart störst i kommunen där.
0: Klockan är 11:30.
1: Trots att Centerpartiet i Sollefteå backar är man nöjd med valresultatet. Emelie Wrede, centerpartist och kommunalråd i Sollefteå kommun.
2: Jag tänker att det är jättebra resultat ändå. Förra valet så fick vi fantastiska siffror. Så jag tänker det är lite naturligt också att vi backar lite grann. Men vi ser positivt det här och det känns bra.
3: Ja, 2022 så fick Centerpartiet 39,29% och just nu ligger de på 33%. Och därmed är de fortfarande största partiet i kommunen.
2: Vi kommer ju fortsätta driva den politik vi vill och den som väljarna ändå har röstat på så att de ska känna sig som vinnare.
3: Och nu har arbetet börjat om vilka partier som ska samarbeta i kommunfullmäktige.
4: Ja, vilka vill ni samarbeta med?
2: Ja, men jag tycker att vi har haft en god dialog med partierna som sitter i fullmäktige idag. Och vi har bra samtal och har varit överens i många frågor. Så att jag tror absolut att vi kommer finna en lösning.
1: Sa alltså Emelie Wrede, centerpartist och kommunalråd. Reportrar Nanny Lögdahl och Jenny Johansson. En man i 50-årsåldern från en ort i Medelpad döms till fängelse i 1 år och 3 månader för grovt barnpornografibrott. Enligt domen har mannen under drygt 1 års tid haft nära 1000 barnpornografiska bilder och över 200 filmer, totalt nästan 15 timmars material. En stor del av materialet bedöms som särskilt hänsynslöst och enligt domen har mannen också delat ett 20-tal filer till andra på nätet. Mannen har nekat och sagt att han inte känt till materialet, men rätten anser att bevisningen visar att han haft det medvetet. Liknande material har förekommit till 3 olika mobiler, en dator och en molntjänst som kunnat knytas till mannen. Sist så kan vi berätta att det just nu är problem med det fasta tv- och radionätet som gör att de som lyssnar på Sveriges Radios program i Sollefteå och Kramfors inte hör sändningen som vanligt i radio. Det är statliga Teracom som har en driftstörning vilket påverkar radio- och tv-sändningarna. Det går dock fortsatt bra att lyssna och titta via webben. Teracom beräknar att problemet snart ska vara löst men har ingen exakt prognos.
0: Tack för det, Linnea. Jag har en prognos, men den handlar om vädret, om tisdagsvädret som är ett molnigt väder och sen under eftermiddagen också regn. 10-15 grader och sydliga vindar. Kul om du är med. Jag heter Magnus. Jag är med. Hej!

0: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där.
1: Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland här.
2: PFAS har ju då negativa effekter på människor och miljön.
1: Med fokus på bland annat brott och straff och kommande industriplaner.
3: Då riskerar vi kvaliteten av dricksvattnet till uppemot 100 000 abonnenter i Sundsvall och Timrå kommun.
1: Och vill du tipsa mig om något, e-posta christer.sunesson@sverigesradio.se.
4: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
5: Ja, Christer som sitter andäktigt vid skrivbordet och väntar på era tips på nyheter. Men förutom det så har jag en nyhet som jag skulle vilja förmedla som jag inte har nämnt tidigare under förmiddagen. Och det är ju det att jag känner någonstans att vi borde försöka oss på en bit för bit-tävling igen. Det är ju ett par veckor sedan vi körde en bit för bit-tävling senast. Men om bara en liten stund så kör vi en sån, så du kan börja ladda nu. Ja, men gör det!

0: Ja, det var ju Avicii för en stund sedan med Wake Me Up, och nu senast då fortfarande i bakgrunden lite som en pratmatta, Blondie med The Tide Is High. Och som ni hörde i nyheterna tillsammans med Linnea Kibe, så är det just nu problemet fasta tv- och radionätet som gör att de som lyssnar på Sveriges Radios program i Sollefteå och Kramfors inte hör sändningen som vanligt i radion. Det är statliga Teracom som har driftstörning, vilket påverkar både radio- och tv-sändningen. Det går dock bra att lyssna och titta på via webben. Teracom beräknar att problemen snart ska vara lösta, men har ingen exakt prognos. Men jag hoppas ju någonstans då att det här problemet kanske redan är löst, så att alla som vill kan vara med i det som väntar.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men jag tänker ju att vi ska tävla igen. Jag tänker att vi ska köra en bit för bit-tävling, och ni som var med för ett par veckor sedan kanske minst då, när det rätta svaret var Schwarzwaldtårta. Jag tyckte det var en jättesvår första ledtråd, men för Hans Nordin i Övik så var det inga problem. Han ringde efter bara en liten stund, och så sa han då Schwarzwaldtårta. Ja, men då var det ju liksom klart då efter bara en enda ledtråd. Vi får väl se hur det går idag. Men det här betyder ju då, precis som vanligt när det kommer till bit för bit-tävling, att jag har 5 stycken ledtrådar laddade i alla fall. Och så börjar det kanske lite svårt med bara lite information om vad jag söker, och sen så fyller jag på med fler ledtrådar tills vi har det rätta svaret. Och för er del så betyder ju det här som alltid då att telefonen måste vara redo, för så fort du tror dig veta vad jag söker, då ska du ringa till mig och då kommer du rakt in i programmet. 5 ledtrådar börjar lite svårt, tror jag, hoppas jag, men sen så blir det enklare. Och telefonnumret är som vanligt 060 19 03 90, när du liksom känner att ja, men det här tror jag är det rätta svaret. Så det är nu som ni ska börja lyssna lite mera nogsamt då, för nu söker jag något som kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Nu för tiden, om man säger så då, så är väl det här ett samlarobjekt för många. 060 19 03 90 är telefonnumret om det är så att du har en aning om vad jag söker. Något som kom till Sverige i slutet av 1800-talet, numera, så är det här kanske mestadels ett samlarobjekt. Vad skulle det möjligtvis kunna vara för någonting? Ja, lägg pannan, som jag brukar säga, och i djupa veck. Kanske svettas en aning, tänka till, låta synapserna koppla i skallen så att man liksom till slut då kanske bubblar ut ett rätt svar. Eller om jag kanske måste krydda med ännu en ledtråd, vi får väl se. 060 19 03 90. Och det är någon som ringer, så nu ska jag kolla vem det är också. Hej, hallå, vem där?
3: Ja, det är John Lundström ur Långer.
0: Hej. Men tjenare John, det var ett tag sedan du.
3: Ja, det var ett tag sedan.
0: Ja, är det bra med det?
3: Ja, det är bra. Jag har opererat kroppsådern, men nu är det fullt återställt.
0: Ja. Ja, du låter precis som vanligt. Hörde du, John, vad tänker du när du hör det jag säger?
3: Ja, jag har ju skivor till kaffe den här veckan, och då tänker jag på grammofonskivan.
0: Det är ju en gissning så god som någon. Grammofonskivan skriver jag här på pappret så att jag inte ska glömma vad du säger. Men, vet du vad, John? Tyvärr så skriver jag ju i fel kolumnen.
3: Ja, just det. Ja. Ja, vi får lyssna och återkomma.
0: Ja, men du kanske har räddat någon annan som satt och funderade på samma sak. Nu kan man sortera bort att det är grammofonskivan.
3: Ja. Ja. Ja, ha det gott.
0: Ja, men du också, John. Hej, hej.
3: Hej.
0: Hej, hej. Det är någon annan där också. Hej på dig, vem är du då? Hallå, du är med nu.
4: Hej, P.O. Karlsson.
0: Sa du P.O.?
4: Ja.
0: En förkortning av Per-Olof.
4: Ja, med F.
0: Med F till och med. Det är noga.
4: Nej då.
0: Nej, inte så. Ja, är det bra med dig då?
4: Det är jättebra, det är jättebra.
0: En fungerande kroppspulsåder. John hade haft problem med det.
4: Ja, det här funkar.
0: Ja, men det låter bra. Hörde du, jag söker ju något som kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Nu med så är det kanske då mestadels ett samlarobjekt. Jag tar numret också en gång till om någon annan vill ringa, om inte du har rätt svar. 060 19 03 90. Per-Olof, PO, var är du? Var i länet finns du?
4: Jag är i Timrå.
0: Du är i Timrå.
4: Arbetar, yes.
0: Ja, vad arbetar du med, om jag får vara nyfiken?
4: Jag kör markberedning.
0: Åh!
4: Det är runt i skogarna.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår nästan helt. Hörde du, vad tror du att jag är ute och fiskar efter idag då?
4: Ja, men jag drar till med fickur då.
0: Fickur? Skriver jag här också. Det, har du något fickur där hemma?
4: Ja.
0: Du har det?
4: Samlarobjekt.
0: Aha. Jag har bara tre, fast jag inte är en samlare.
4: Ja.
0: Mm. Men det är inte rätt svar.
4: Nej, anat.
0: Du anar det. Ja. Ja. Ja. Hur många har du förresten? Du som samlar?
4: Två.
0: Jaha,
4: två.
0: Då har jag ett fickur mer.
4: Ja, du ser. Du ser. Ja.
0: Är det verkligen en samling när det bara är två?
4: Nej, okej då.
0: Nej, ja, men trevligt. Trevligt att prata med dig, P.O. Ring igen om det är så att det poppar upp någonting annat.
4: Hej på dig.
0: Hej, hej. 060-1903-90. Söker något som kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Numera så är väl det här kanske ett samlarobjekt. Ledtråd nummer två då. Ja, men det finns speciella varianter av det vi söker som också kan användas, ja, till exempel då vid olika specifika tillfällen. Det finns speciella varianter av det vi söker som kan användas vid olika specifika tillfällen. 060-1903-90 som sagt då. Nu ska vi se. Hallå, hallå, vem där? Hallå? Hallå? Jag får nog ta och lägga på ett par samtal här så att det händer någonting. Gör ett nytt försök. Så där, nu kan ni testa ringa igen. Hoppas ni kan höra och lyssna även ni som då kanske haft problem då. De här Teracom-problemen. Tjena, tjena, vem där?
5: Tjena, tjena, vem där?
0: Oj, du har radion på i bakgrunden du. Vem är du? Hej, du är med nu.
6: Maja Andersson.
0: Hej Maja Andersson, hur mår du?
6: Jo, tack, bra.
0: Ja. Det finns ett knep som är så här att ringer man till radion, då måste man stänga av radion, för annars får man en sån där fördröjning och så hör man allting och så blir det svårt att prata och så där. Men du verkar ju vara med i matchen ändå du.
6: Jajamän, nu stängde jag av alldeles.
0: Ja, men vad bra. Hörde du, Maj?
6: Jag blev så överraskad.
0: Ja, du... Ja, man, vad bra att jag kunde överraska så här på vad är det för dag? Tisdags förmiddagen.
6: Ja,
0: ja.
6: Jättebra.
0: Du, var i länet finns du då förresten?
6: I Sundsvall.
0: I Sundsvall.
6: Med Skogsbro.
0: Maj i Sundsvall är det som är med. Hörde, vi har ju redan hört två gissningar. John, han gissade på grammofonskivan och PO på fickur. Vad vill du gissa på då förresten?
6: Telefon.
0: Telefon, det är någonting som du tycker skulle vara med. Ja.
6: Ja.
0: Ja. Men jag måste ju säga nej, Maj.
6: Nej.
0: Nej.
6: Nej.
0: Ja. Ja, visst är det. Men det finns ju det som är bra med den här tävlingen är att man kan bara lägga på luren och så snart som det poppar upp någonting nytt då ringer man igen.
6: Ja, jag återkommer.
0: Ja, du är så välkommen. Då så.
6: Ja, tack.
0: Ta hand om dig. Hej då.
6: Ja.
0: Hej.
6: Hej.

0: rätt svar. Så vad har du, hur går dina tankar apropå de här första ledtrådarna?
1: Ja, jag tror att det är bokmärke.
0: Du tror att det är bokmärke? Men det är det inte, men det känns ändå som att vi kanske... Nej, nu ska jag inte krångla till det. Jag skulle lägga en kommentar här. Jag struntar i det. Det är inte rätt, Hasse.
1: Nej, då får jag återkomma.
0: Ja, det får du. Du är så välkommen, ska du veta.
1: Tack och tack.
0: Tack och tack. Hej då. Hej då. Ja, men nu då. Hallå, hallå. Någon annan som vill vara med? Vem är du? Hej.
2: Hej, det är Åke.
0: Åke?
2: Ja.
0: Är du från Skåne?
2: Ursprungligen, ja.
0: Ja, det hörs fort. Det hörs fort. Ja, det, lite grann.
2: Det hörs, lite grann.
0: Ja, lite. Du, men du ringer från, ja, var är du någonstans?
2: Viforsen, eller Vinorget heter det.
0: Ja, men Viforsen skriver jag, för det lät enklast.
2: Ja. Ja.
0: Mm. Och det är bra med det?
2: Ja, det blir bara lite grå väder som man får hålla sig inomhus.
0: Ja, ständigt detta väder. Du, ja. Två stycken ledtrådar har jag levererat till er. Och så har jag nämnt telefonnumret som är 060 1903 90. Och så har jag fått några felsvar. Nu undrar jag då om du kanske har rätt svar. Vad är det du gissar på?
2: Jag tror att det är frimärke.
0: Du tror att det är frimärke? Och det anade jag skulle komma redan på första ledtråden. Men det gjorde det inte, men väl på andra.
2: Uh-huh.
0: Ja. Hörde du, det är ju inte rätt.
2: Nej, då får jag väl fortsätta gissa.
0: Ja, blir du besviken?
2: Nej.
0: Jag kan säga så här mycket. Vi närmar oss lite. Men inte mer än så.
2: Jag hörde det när du pratade med den andra killen.
0: Ja, men jag säger nu så här till dig. Bara till dig. Det är ingen annan som lyssnar nu. Fortsätt att fundera så får du ringa. Jag säger det till dig också. Ring igen.
2: Ja då.
0: Gött. Ja. Hej.
2: Tackar, hej.
0: Hej. Och så är det väl någon som sitter och väntar här, tror jag. Hej, vem är du då? Hallå.
3: Hallå.
0: Ja, men där är du ju. Du sitter där tyst och snällt och bara väntar på mig.
3: Jajamän.
0: Det värmer. Vem är du då?
3: Jag heter Marie och bor i Sollefteå.
0: Ja, men vad bra. Och du kan höra mig i din radio.
3: Nej, jag lyssnar i telefonen.
0: Bra. Jaha, du tillhör den kategorin. Det är ju inte helt gärdet, hörru.
3: Nej,
0: jag tycker ju det. Hör du, nu då, Marie Sollefteå.
3: Ja.
0: Ja, hur går tankarna?
3: Jag tror att det är ett dragspel.
0: Du tror att det är ett dragspel. Men vet du vad, det är det inte.
3: Nej. Okej.
0: Nej.
3: Ha det gött.
0: Ja, men du med. Ta hand om dig. Ja, hej då.
3: Hej.
0: Då ska vi se. Nu då. Det kanske är dags att ta en tredje ledtråd. Jag tror jag gör det. Ja, men det gör jag. Så får vi se vad som händer. Nu är det lite... Nu måste jag knöla till det här. Vill du lägga på? Ja, jag vill lägga på. Nu har jag gjort det. Nu är Marie inte med längre. Nästa ledtråd då? Ja, men vad är det jag söker nu då? Det säger jag inte. Men det äldsta svenska motivet är en tecknad Friet Migej-kvist. Så ni vet det. Jag söker alltså något som kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Numer kanske ett samlarobjekt för många. Det finns speciella varianter av det vi söker som kan användas vid olika specifika tillfällen. Och det äldsta svenska motivet är en tecknad Friet Migej-kvist. Och telefonnumret återigen 060 19 03 90. Hej och hallå! Är det någon som sitter där och är lite sugen på att vara med?
4: Jag sitter och väntar på dig.
0: Men vad härligt att höra. Jag blir varm i hjärtat.
4: Ja.
0: Har du väntat länge?
4: Ja, en liten stund.
0: Hela mitt liv skulle du säga. Då hade jag...
4: Nej.
0: Riktigt så var det inte. Vem är du då?
4: Jag heter Eva.
0: Hej Eva. Och
4: hej.
0: Du finns var då?
4: Ja, just nu så är jag i Borgsjö vid en mack. Vi kommer ha varit upp till Storhågna, så vi är på väg hem till Njurunda.
0: Ah, välkommen hem.
4: Tack.
0: Mm. Du, vad tror du att jag söker då?
4: Jag tror att det är ett frimärke.
0: Men det sa ju Åke för en stund sedan.
4: Jaha. Ja, vad synd, för jag hörde inte då.
0: Nej,
4: på ringa till dig.
0: Man kan ju inte höra allt.
4: Nej.
0: Nej, nej, det är inte rätt, ser du.
4: Okej.
0: Ha det så bra. Kör försiktigt. Är det du som kör?
4: Inte just nu.
0: Nej, då så.
4: Men jag kanske får byta och köra. Det regnar så mycket nu.
0: Oh, ja. Det ska regna mer under eftermiddagen. Du, ha det bra. Hej då. Eva, vad är det då? Hallå. Är det någon där nu då?
5: Hej, Magnus.
0: Hej, vem är du då?
5: Maggan.

0: Husum.
1: Maggan i Husum.
0: Jajamän.
1: Gammal i gården.
0: Jajamän, ja. Gammal och dessutom.
1: Ja, både du och jag. Hör, din.
0: Ja. Ja. Nej, men jag är mycket äldre än dig.
1: Hurra.
0: Hörru du vännen, jag gissar på vykort.
1: Du gissar på vykort, vad är det som får dig att tänka på vykort då?
0: Ja men jag skickar ofta, jag brukar skicka kort till vänner och bekanta.
1: Fortfarande
0: och
1: alltså?
0: Det, jajamän, jag har en bunt i låda i byrån. Men jag tyckte det är fint.
1: Ja. Var du en av dem som skickade vykort till mig och Erik för några år sedan när vi samlade in vykort? De sitter fortfarande på väggen.
0: Ja, det gjorde jag.
1: Jajamän. Jag ser alla vykort, hundratals fortfarande. Men vet du vad?
0: Ja, ni gör det. Var kul. Ja.
1: Nu måste jag ju säga till dig, Maggan, att...
0: Det är fel.
1: Nej, det är rätt.
0: Va?
1: Det var rätt.
0: Nej!
1: Jo!
0: Nämen! Men gud vad kul, men ja, vad visst. Roligt.
1: Ja men visst var det vykort. Hade jag kunnat fortsätta en liten stund till hade jag berättat att det har en bildsida och en skrivsida. Och före datorns tid så skickade vi fler sådana, särskilt från semestern hade jag kunnat lägga till.
0: Okej, men vad skoj. Det är värdefullt att få och det är värdefullt att skicka tycker jag.
1: Mm.
0: Jag tycker att det betyder ganska mycket för många.
1: Ja, men vet du vad Maggan? Jag kommer ju att skicka ett pris till dig och du kommer att få det av mig.
0: Nej, men du är ju för gullig.
1: Ja, det tyckte mamma också.
0: Ja, jag förstår det.
1: En av få.
0: Nej, jag tror jag inte alls.
1: I mörker och dimma duger jag fortfarande.
0: Ja, hörru du. Nej, men gud vad roligt. Vilken tur jag hade.
1: Ja, men du ser.
0: Hörde du... Det är så många som säger, Maggan, var länge sedan du var på radion. Då man går på affären och så. Ja. Och nu har jag ju varit där.
1: Tänk om man hade fått en krona varje gång du har varit med genom åren. Då hade jag varit en förmögen man.
0: Ja, det var det några gånger.
1: Ja,
0: men det är så himla trevligt. Ja, det är så kul att prata med er. Ja.
1: Det gör mig glad när du säger det. Nu får du hänga kvar i telefonluren så ska jag ta din adress. För den har jag inte lärt mig, ser du.
0: Den har du inte, nej, men då måste du ju göra det.
1: Ja, jag ska memorera.
0: Men Magnus, jag är rädd om dig och ha en jättefin dag.
1: Tackar. Och jag säger återigen då, vykort var det rätta svaret. Maggan i Husum, dagens vinnare.

0: So easy. Och före det så fick vi svaret i bit för bit-tävlingen som ju var vykort. Nu är det dags för lunchekot från Ekot med Johan Westerberg.
1: Valresultatet dröjer ytterligare enligt Valmyndigheten. Utdragen regeringsbildning gör att Sverige riskerar att hamna i EU-skugga. Och den danska statsministern ser ökad rysk aggression. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon. Utan det dröjer tills i övermorgon torsdag. Där säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon onsdag sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt, utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Och de här 300 000 röster som Anna Nyqvist talar om är fler än vid tidigare val. Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen, försäkrar Anna Nyqvist. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten till Emil Rönnlund. Och Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlas under dagen tillsammans med högre tjänstemän för att diskutera hur valresultatet ska hanteras. Det här enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Bland annat ska vägarna framåt i en ny uppgörelse med Moderaterna diskuteras enligt de här uppgifterna. Men det här svenska valet då och regeringsbildning som drar ut på tiden, det riskerar att Sverige förlorar inflytande i EU. Sverige har faktiskt redan hamnat utanför viktiga diskussioner på grund av just valet. Och med anledning av det här så har vi med oss nu direkt från Strasbourg vår EU-korrespondent Andreas Liheden. Ja du Andreas, varför tappar vi i Sverige inflytande på grund av valet till att börja med?
4: Jag ska säga att det här är ju egentligen inte unikt för Sverige utan i de flesta EU-länder. När det är val och regeringsbildning, det är klart att det tar tid och energi, vilket gör att man kanske inte kan vara lika aktiv i EU-kretsen. Det blir svårare att driva sina nationella ståndpunkter, och om man dessutom byter då regering, då sitter den ju gamla regeringen kvar en tid som så kallade lama ankor som har förlorat ett val, och då blir deras röst inte lika tung så att säga. Sen så tidsmässigt så är det lite otur för Sverige, kan man säga, att vårt val det sammanfaller just med riktigt stora, tunga förhandlingar och beslut som ska fattas inom EU. Och jag tänker framförallt på EUs långtidsbudget som förhandlas just nu, och den sätter ju den ekonomiska ramen för all EU-politik. Det är där man bestämmer att det här ska vi satsa på för de kommande 7 åren. Och där har vi ju redan sett att Sverige har hamnat utanför, som du var inne på. EUs ordförande Antonio Costa, han är just nu på turné runt om i EU-länderna och träffar alla ländernas ledare utom Sverige. Han ska inte åka till Sverige än så länge i alla fall.
1: Samtidigt, det finns ju fullt av tjänstemän där nere och även ledamöter i parlamentet. Kan inte regeringen eller då Sverige göra sin röst hörd ändå?
4: Ja, inte riktigt på samma sätt och med samma tyngd. Det är klart att Sverige kan absolut göra sin röst hörd i andra sammanhang. Om man hade till exempel förra veckan i Bryssel diskussion om långtidsbudgeten bland EU-ländernas ambassadörer, den svenska ambassadören var med. Men jag menar, Costa gör ju den här turnén av en anledning. Det är trots allt han och de ländernas ledare som i slutändan ska hamra fram en väldigt svår kompromiss om långtidsbudgeten. Och om regeringsbildningen då dessutom drar ut på tiden, då kan det potentiellt bli svårare för Sverige att göra sin röst hörd.
1: Tack så mycket, vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden där med oss direkt från Strasbourg. Och vi håller oss kvar lite utrikes så att säga, för allvarligt men tyvärr inte överraskande. Ja, så här reagerar Danmarks statsminister Mette Frederiksen på på att det igår sköts nödraketer från en rysk fregatt mot en helikopter från det danska försvaret.
0: Det här är allvarligt och en del av ett mönster vi ser i hela Europa. Ett mer aggressivt Ryssland som har intensifierat sitt hybridkrig och testar och utmanar NATO, skriver Mette Frederiksen till danska TV2. Det var igår när en helikopter från danska försvaret var ute och tog bilder på en rysk fregatt söder om den danska ön Falster, som det plötsligt avfyrades två nödraketer från däck. Helikoptern blev inte träffad, men en av raketerna passerade enligt danska försvaret tätt inpå. Incidenten inträffade på internationellt vatten och både fregatten och helikoptern hade rätt att vara där. Den danska försvarsministern Jeppe Bruus säger till TV2 att det här är en allvarlig händelse och att den ryska ambassadören i Köpenhamn nu kallas upp till danska utrikesdepartementet.
5: Det är en allvarlig händelse och det är också därför att vi inkallar ambassadören till samtal.
0: En nödraket är ett pyrotekniskt verktyg som vanligtvis används för att tillkalla uppmärksamhet när man behöver räddas. Det ska mycket till för att en nödraket ska kunna få en helikopter att störta, säger militäranalytikern Kenneth Öllenschläger Bull till TV2. Men en fara för flygsäkerheten. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Minst 13 civilpersoner har skadats i Saudiarabien efter attacker från Houthi-rörelsen. Det här enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. De här attackerna har uppgötts ha genomförts under det senaste dygnet och riktats mot flera platser i södra Saudiarabien. Igår så kom uppgifter om att de iranstödda houthierna tagit kontroll över flera strategiskt belägna öar i södra Röda havet vid Bab al-Mandab-sundet. Efter skolattacken på Binellskolan i Fagersta i mitten av augusti så får eleverna nu börja hämta sina tillhörigheter. Men skolan kommer att fortsätta vara stängd. Det här säger nu skolchefen Johannes Holl.
6: Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminda om det som har hänt. Men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt.
7: Skolan har varit stängd sedan attacken då en elev med svärd dödade en person och skadade ytterligare tre personer. Enligt kommunpolisen Anna Larsson har bevis säkrats och händelseförloppet dokumenterat. Därför att tillhörigheter inte kunnat lämnats ut tidigare.
8: Och det här har ju varit väldigt påfrestande för både elever och personal på skolan. Att man inte har kunnat fått sina tillhörigheter.
7: Men säger också att det kommer arbeta snabbt för att kunna lämna tillbaka elevernas saker. Hur länge skolan kommer vara stängd är fortfarande oklart.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Facket Unionen och Sveriges ingenjörer varslar om strejk på spelbolaget King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush. Facken vill teckna kollektivavtal, men King har tackat nej. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
9: Ja, men vi har haft förhandlingar under lång tid då med King och kommit fram till att vi idag var tvungna att överlämna ett varsel där vi tar ut våra medlemmar i strejk för att på så sätt öka trycket på King så att vi kan få till stånd ett kollektivavtal.
10: Varför gör ni det här?
9: Ja, för oss är det självklart att våra medlemmar ska ha kollektivavtal, få den trygghet och det inflytande som kollektivavtalet ger.
10: Unionen och Sveriges ingenjörer har flera hundra medlemmar på speljätten King. De flesta jobbar i Stockholm och några i Malmö. Enligt facken har de en organisationsgrad på King på omkring 80% av de som jobbar. Om inte parterna tecknar avtal så blir det strejk från och med fredag den 25 september. Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Hon säger att det är mer trygghet för de anställda som är målet.
11: Då vill man ha de trygga villkor som finns i våra kollektivavtal i form av både omställning med möjlighet till trygga pensionsinsättningar. Men det de också lyfter fram det är just det att kunna faktiskt vara med och påverka. Med att kunna sitta med i lokala förhandlingar och påverka utvecklingen av företaget i god anda. Som vi, precis det som vi gör inom ramen för den svenska modellen.
1: Anders Hjelmin var reporter här och jag ska tillägga att vi har sökt företaget för en kommentar om detta. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo. Där uppger företaget ett börsmeddelande. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen där år 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan i Myanmar. Så slutar Ekot klockan 12 som producerades av Louise Steinberger. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Och klockan är 10:10 och tisdagsvädret är molnigt och regnigt. Framförallt regnigt under eftermiddagen, men det regnar på en del håll redan nu. 10-15 grader och sydliga vindar. Det är om vädret. Och återigen så vill jag meddela att det är just nu problem med det fasta tv- och radionätet som gör att du som lyssnar på Sveriges Radios program i Sollefteå och Kramfors framförallt inte hör sändningen som vanligt. Det är statliga Teracom som har en driftstörning vilket påverkar både radio- och tv-sändningen. Det går dock fortsatt bra att lyssna och titta på webben. Och radion kan du alltid lyssna på i appen Sveriges Radio. Och Teracom har ingen prognos än så länge när det här ska vara avklarat, men tekniker är på väg till den felande masten.

0: Save My Love heter den här låten. Kygo, Khalid och Griffin här i P4 efter Ekonyheterna. Klockan är 14 minuter över 12. För en dryg timme sedan tror jag det är, så kom det ett meddelande om en brand i Härnösand. Anton Korén, du är ju i Härnösand och kan berätta mer om vad det här handlar om.
1: Ja, men det är vid kraftvärmeverket som Hemab har här vid Murbergsviken strax utanför centrala Härnösand, där det har brunnit lite grann i ett tak. Jag står precis utanför det. Räddningstjänsten är här och jobbar fortfarande för fullt, men det verkar inte alls brinna någonting längre. De är uppe under ett snedtak och håller på att riva för fullt. Jonas Jakobsson, du är affärschef på Hemab. Kan du berätta lite, vad är det som har hänt?
2: Nej, men vid rondering så såg vi, som du var inne på, rökutveckling via den här takgenomföringen och tillkallade räddningstjänsten omgående.
1: Men de fick ordning på det ganska fort?
2: Ja, precis. Det var ingen fara, utan det troligtvis har haft någon värmeöverföring till en träkonstruktion. Och så har vi fått en liten glödbädd i den.
1: Men nu så verkar det vara släckt, de håller på att jobba. Kan ni fortsätta gå produktionen som den ska?
2: Produktionen går som det ska, så då kommer man inte få någon kundpåverkan överhuvudtaget.
1: Nej, fjärrvärmekunderna ute i Härnösand kommer inte märka av det någonting.
2: Nej, det kommer de inte göra.
1: Jonas Jakobsson från Hemab säger det. Vi ska se om räddningstjänsten. Ska vi prata med dem också? Leif?
3: Leif.
1: Leif Wikström, från, du är räddningsledare på räddningstjänsten.
3: Ja.
1: Hur går det för er?
3: Jo, men det går bra. Vi hade en konstruktionsbrand på taket, så vi har öppnat upp taket och under där så har vi ju reglar då, byggnadsreglar och isolering som har brunnit.
1: Ja, det håller ni på att riva bort och så slänger ni ner det på backen och så. Hur ser du på spridningsrisken här?
3: Nej, det är ingenting alls, utan vi har ju även folk från värmeverket som är med där uppe och hjälper till också. Det som är lite, det är att det finns ju stark ström där uppe också, så att de håller koll på det, att vi inte närmar oss den ledningen, så att våra gubbar får någon ström i sig.
1: Men hur länge tror du att ni är här då?
3: Ja, en och en halv, två timmar till kanske ungefär bara. Så när vi får öppna upp det här plåttaket och kontrollera, då känns det som att det är lugnt på plats faktiskt.
1: Säger Leif Ikström, alltså från räddningstjänsten som är här och jobbar då. Det har varit en brand i kraftvärmeverket i Härnösand, men fjärrvärmekunderna, de kommer inte påverkas av det här överhuvudtaget.
0: Tack för det, Anton Korén.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: P4 Västernorrland.
8: Sveriges Radio.

Ja, fortfarande en grym låt och jag har ju staplat en del musik på höger. Det var ju Myra Granberg allra först då med Lose My Mind och så senast då Jack Wilson med Reed Petit och däremellan också Kid med En Gammal Vän. Boy Meets Girl är det som ska spelas fram till halvnyheterna med Waiting for a Star to Fall. Efter nyheterna så blir det som vanligt trafik. Jag ska titta på en väderprognos och dessutom så ska det handla om Tranviken, stranden Tranviken på Alnö som fått nya ägare. Jag har sett för jäkligt ut där ute bokstavligt, men det ska bli ändring på det. Här är de då, Boy Meets Girl.

0: Boy Meets Girl är det som rundar av. Det är dags för lokala nyheter här i P4 Västernorrland, eller hur, Linnea Kive?
1: Ja, det stämmer bra.
0: Och du ska först ta oss till Härnösand.
1: Ja, det gäller en brand där.
0: Klockan är 12:30.
1: Det har brunnit på Hemabs kraftvärmeverk i Härnösand. Larmet kom till räddningstjänsten vid 11-tiden nu på förmiddagen. Jonas Jakobsson, affärschef på Hemab.
2: Nej, men vid rondering så såg vi, som du var inne på, rökutveckling via den här takgenomföringen och tillkallade räddningstjänsten omgående. Mm.
3: Men de fick ordning på det ganska fort.
2: Ja, precis. Det var ingen fara, utan det troligtvis har haft någon värmeöverföring till en tak, en träkonstruktion. Mm. Och så har vi fått en liten glödbädd i den. Mm.
3: Men nu så verkar det vara släckt. De håller på att jobba. Kan ni fortsätta och alltså, gå produktionen som den ska?
2: Produktionen går som den ska, så det kommer inte få någon kundpåverkan överhuvudtaget.
1: Det sa Jonas Jakobsson, affärschef på Hemab. Och reporter var Anton Korén som nyss var där alltså. Och räddningstjänsten jobbar fortfarande, men elden är helt släckt. Miljöpartiet gick framåt i valet och ser ut att göra comeback i flera kommuner i länet. Och i Härnösand, som varit den enda kommun i länet där de suttit med de senaste mandatperioderna, så visar de preliminära siffrorna att de ökat från 3 till 4 mandat.
4: Ja, men dels klimat- och miljöfrågan såklart, men sen också liksom en bred välfärdspolitik där också kulturen och fritidsfrågorna får spela en viktig roll.
5: Säger Helena Elvendal, första namn för Miljöpartiet i Härnösand. Miljöpartiet som tidigare i år lämnade styret med Socialdemokraterna när de upplevde att samarbetet i Härnösand inte fungerade. Men Miljöpartiet är beredda att inleda samtal med Socialdemokraterna igen nu när det partiet försvagats och MP gått stärkta ur valet.
4: Alltså, vi har ju varit tydliga med att vi gärna samarbetar med Socialdemokraterna. Vi känner att vi står nära deras politik och också haft ett långt och gott samarbete som sagt. Men det är ju det nuvarande ledarskapet som inte har fungerat. De dörrar vi stänger, det är ju mot Sverigedemokraterna. De ligger för långt borta från vår värdegrund.
6: Just nu ser det ut som att Miljöpartiet kommer in i 3 ytterligare kommuner i Västernorrland. Timrå, Sundsvall och Kramfors.
4: Det är fantastiskt. Vi är så glada över det och gläds med våra grannkommuner. Det är ju ja, en stor framgång.
6: Hur ser du då på den kommande mandatperioden, både för dig själv och partiet?
4: Nej, men det ser ljust ut.
1: Det säger Helena Elvendal, Miljöpartiet i Härnösand. Reporter Christer Sunesson. Sveriges Radio P4 hörs inte i Sollefteå och Kramfors med omnejd just nu. Det här beror på en felande mast i Sollefteå. Teracom, som har hand om masterna, har ingen prognos för när felet kan vara åtgärdat, men säger till P4 Västernorrland att en tekniker är på väg. Under tiden går det bra att lyssna på P4 i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men tack för det, Linnea. Ja, det går ju att lyssna på appen hela tiden om det är så att man känner för det. Appen Sveriges Radio. En trafikrapport är det som närmar sig. Väder ska vi hinna med och dessutom om Tranviken på Alnö. Och så musiken naturligtvis. Det här är Luke Combs som drar igång Be By You. Och du är med, och så jag som heter Magnus Leijon. Hej!

0: Nu har sista kodet ifrån Luke Combs här i P4. Nu då? Ja, men det är dags att vända sig. Jag gör det i alla fall mot trafikredaktionen. Och där finns ju du, Sofia Ekström, som håller koll på läget. Är det en bra tisdag vädermässigt, höll jag på att säga, men trafikmässigt förstås?
1: Ja, det är det jag kan svara på. Jo, det är bra just nu. Det rullar på fint på vägarna. Och inga stora störningar i tågtrafiken, förutom då ett banarbete som försenar vissa tåg. Så där behöver man ju ha koll om man ska ut och åka, men det är väl inga nyheter kanske. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om, så finns vi här på trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack för det, Sofia. Och nu så ska vi ta oss vidare. Vi ska till Hawaii. Ja, alltså Norrlands Hawaii. För det var ju så som den populära stranden Tranviken på Alnö brukade marknadsföras. Men de senaste åren så har ju den här platsen förfallit fram till nu då en ny ägare tar över. Så nu är Tranviken kanske på väg mot en ny storhetstid. Över till Fredrik Birging.
2: Ja, så kan det vara. Just nu har den inte inträffat än, för nu står jag vid... Det är en strand, men det fanns också finns också en pool här. Men det är väldigt grumligt vatten. Det är massa lera och dynga på botten. Och det ligger en badstege och några solstolar och något bord som ligger på botten. Och ett parasoll också. Det är verkligen ett förfall i så mycket förfall man kan tänka sig att det är. Men för några veckor sedan så var det ju klart då att fastighetsbolaget MP3 har köpt Tranviken. Andreas Wallén, vd på MP3. Vad ska det bli här nu då?
3: Ja, det är en bra fråga. Vi vill ju i alla fall börja med att rensa upp området så att det ser drägligt ut för alla Sundsvallsbor som passerade Tranviken. Och sen håller vi på att utvärdera vad vi vill skapa här ute på Tranviken. Men tanken är att det ska bli en destination för Sundsvall igen.
2: Ska Tranviken få blomstra igen, det är planen?
3: Ja, blomstra fast på 2026 års modell då får man väl säga. Liksom. För det är klart att det är inte 70-talet längre, utan det är en ny tid och då måste vi hitta vad funkar idag. Och det viktiga är att vi hittar någonting som funkar mer året runt, som inte är lika väderberoende. För det gör också att det blir en trygghet för Tranviken över tid, så att det inte blir samma förfall igen. Och det är egentligen det viktiga.
2: Ja, Andreas här står för visionerna, men den som gör jobbet så att säga, Anders Kinell som är förvaltare på MP3. Du har inventerat mer än vad Andreas har gjort i alla fall, de här byggnaderna. Vad går att rädda och vad, är det någonting alls som går att bevara?
4: Ja, det är vi inte riktigt klara med än, men vi håller på nu att inventera byggnaderna. De är ju, vissa är i dåligt skick och vissa är i lite bättre skick. Så att vi har inte riktigt bestämt än vad som kommer att bevaras och vad som kommer att rivas.
2: Men ni får säga vem som ska svara på frågan här. Jag tänker, det har ändå varit en ganska... Det byggdes i början på 70-talet, de här byggnaderna, ganska tidstypiskt utseende. Är det någon tanke på att bevara och få det se ut som det gjorde, eller ska det vara helt nytänkande?
3: Ja, men vi vill nog se någonting annat, så att säga. Norrlands Hawaii med palmer, så att säga. Den tiden är nog över, utan vi ser att vi är en norrländsk kuststad, det är en norrländsk strand, så att vi ser mer tallen och dylikt som finns här som förebild, så att säga. Och sen tycker vi att den norrländska liksom, kustmiljön med mycket röda stugor och vita knutar är fantastiskt vackert och inspirerande. Så att snarare är det åt det hållet vi vill gå åt än de bruna byggnaderna som står här idag.
2: Men det pratas om restaurang och konferens och en året runt verksamhet. Hur ska ni lyckas med det?
3: Ja, vi får väl se, men i alla fall så får det inte vara lika väderberoende. Sen om det ska vara året runt hela tiden, varje dag, det får man väl fundera på. Men det får i alla fall inte vara lika väderberoende och man måste förlänga säsongen. Sen om det är året runt eller om det är 6 månader per år, det får tiden utvisa lite grann.
2: När är drömmen att allt det här ska vara klart och invigt och sådär, Anders?
4: Ja, men realistiskt skulle ju kunna vara våren 2028.
2: Det är ju faktiskt inte jättelångt kvar, 1,5 år kvar.
4: Ja, men det är fullt görbart.
2: Det låter ju spännande. Vi står ju vid en otroligt bedagad pool här som ingen vettig människa skulle vilja hoppa i. Kommer det bli en pool även på det nya stället? Det finns 2 olika förslag här. Ett med pool och ett utan pool. Vad ligger närmast, Andreas?
3: Ja, det beror ju lite grann på poolens skick och dyrikt också så att säga. För att återskapa en pool, det tror jag inte är framförallt inte den här storleken. Det är inte möjligt ekonomiskt. Men vi, som Anders sa, vi ska utvärdera skicket och se hur det funkar och om vi kan behålla någonting.
2: Och hur mycket pengar är ni beredda att lägga på det här?
3: Det är ingenting vi kommenterar och ingenting heller vi i dagsläget vet. Vi måste först börja veta vad ska vi faktiskt bygga.
2: Men du kan lova att det kommer att bli något bra av det här?
3: Jag tycker redan idag så ser man i alla fall en skillnad mot för hur det såg ut. Och den skillnaden ska fortsätta förstärkas. Sen så är det upp till var och en att tycka vad som är bra och vad som är dåligt.
2: Andreas Wallén och Anders Kjellén från MP3 alltså, som har köpt Tramviken och som nu kommer att förvandla stället. Och om allt går som de hoppas så öppnar Tramviken i nyskick våren 2028.
0: Jajamän, så är det med det. Och det var ju Fredrik Birging som besökte Tramviken ute på Alnö och det gjorde han tidigare idag. Vi ska göra ett nedslag till i Tramviken om en liten stund.

0: Benjamin Torssell från Sundsvall med låten som heter Ghost Town här i P4. Ja, nyss så hörde vi de nya ägarna, fastighetsbolaget MP3, om planerna för stranden Tranviken ute på Alnö som förfallit rejält de senaste åren men som nu ska få en ny kostym. Fredrik Birging är det som har varit där och träffade också två närboende som är glada, och det blåste en del också.
1: Ja, men det är lite grann blåser det här, men vi står precis vid vattenbrynet här när vågorna slår in mot sandstranden. Långgrunt vet jag att det är här, för jag har testat själv. Och så blickar jag och Karina och John Gustafsson upp mot de förfallna byggnaderna. Karina, när du hör att det här är sålt nu åt en ny köpare som ska fixa till det, vad tänker du då?
2: Det är en dröm som har gått i uppfyllelse. Man tror inte att det är möjligt. Man hade gett upp hoppet, helt enkelt. Så det är fantastiskt bra. Fantastiskt.
1: Bara bra. Du är inte rädd för att de ska liksom förstöra, så att säga, själen i stället?
2: Nej, det är jag inte. Jag tror fullt på de här köparna. Absolut. De vill väl.
1: De vill väl. En som verkligen vet hur det är här. John, du är uppvuxen här.
3: Ja, jag har varit med. Till och med innan det byggdes så kommer jag ihåg hur det såg ut här. Och, ja. Men just nu är det bedrövligt.
1: Ja. Så du har ju upplevt platsen när den var som allra bäst?
3: Absolut. Hela min barndom var ju här varje sommar. Det finns mycket minnen här.
1: Är du lika positiv som din fru?
3: Absolut. Det här blir jättebra, tror jag.
1: Kan du beskriva hur det var när det var som allra bäst på sommaren? När det var som mest folk och så? Vad var din upplevelse av Tranviken då?
3: Ja, men det var ju ett sommarparadis helt enkelt. Så är det ju. För att, ja, men det var ju här alla var och hängde och badade hela dagarna stort sett. Så att, ja, fantastiskt bra.
1: Tror du att det kan bli så bra igen?
3: Jag hoppas det, verkligen. Så att man får till restaurangen och att man inte lägger ner helt med poolerna. Det vore tråkigt.
1: Kommer du att besöka Tranviken sen när det är färdigbyggt och liksom försöka minnas tillbaka de svunna tiderna?
3: Ja, men det får vi verkligen hoppas att man får vara med på det. Så att, ja, det tror jag. Absolut.
1: Så är det John Gustafsson som puttar fram sin fru Karina för att hon skulle prata mest, men nu blev det precis tvärtom istället. Men Karina, har du någon upplevelse av Tranviken när det blomstrade?
2: Ja, oja. Vi åkte ju från stan hit och badade.
1: Min högst punktmässiga undersökning här ute på Alnö är att de boende kring Tranviken är väldigt glada och nöjda med att det nu verkar kunna bli nytt liv på den här klassiska badplatsen.
0: Ja, Fredrik Birging var det som sa det när han träffade Karina och John Gustafsson på stranden Tranviken tidigare idag.

0: Ja, tvärslut ifrån The Cardigans, låten heter ju My Favorite Game. Ett annat game, ett annat spel, en annan tävling. Det var ju bit för bit som vi klarade av tidigare under förmiddagen. Glad är jag för det rätta svaret som var vykort. Det som jag har fått till mig nu kom inte via vykort.
1: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.
0: Det som Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI, skickade till mig är ju den senaste prognosen, och den kom från ett helt annat håll. Men det jag kan berätta apropå det här tisdagsvädret är ju det jag har kunnat nämna tidigare också då, det vill säga då att det är mycket moln och dessutom en hel del regn, och temperaturen ligger runt 10-15 grader ungefär, vind omkring syd. Ikväll, ja men det fortsätter att vara mulet väder och ihållande regn, och en liten titt på onsdagsvädret säger då att regnet drar bort och följs under förmiddagen imorgon av en del sol. Temperaturen imorgon 14-16 grader, vind omkring syd även då. Och nu då, sista låten som jag spelar idag. Det här är Annie Lennox med Walking on Broken Glass.

0: Ja, Annie Lennox, som sagt, är det som rundar av, för snart är det dags för mig att lämna över till Sveriges Radio Finska nyheter tillsammans med Micke Bergman. Reporter under förmiddagen idag, vi har hört Jenny Johansson, Anton Korén och Fredrik Birging. Anna Morveto är det som är redaktör. Jag heter Magnus Leijon, jag tackar för just den här förmiddagen och hoppas naturligtvis att vi hörs igen i morgon. Ha det bra, hörni.
1: Om valresultatet står sig och det blir maktskifte i Sverige, kan det betyda att det satsas mer på de nationella minoriteterna i Sverige. Det tror statsvetaren Nina Karlsson från Handelshögskolan i Stockholm.
2: Om Magdalena Andersson blir statsminister går man troligtvis tillbaka till den tidigare minoritetspolitiken.

0: minoritetspolitiken. Det kanske kommer vara de mindre partierna som pushar för att de här minoritetsfrågorna går igenom. Kanske att man satsar lite mer än som man har gjort tidigare i budgeten. Vi ser ju att nuvarande regering har satsat mindre på nationella minoriteter än den tidigare.
1: Ännu viktigare för de nationella minoriteterna är enligt Nina Karlsson att Sverigedemokraterna inte får några ministerposter om Magdalena Anderssons block bildar regering. Hon tror att minoritetspolitiken skulle påverkas tydligt om Sverigedemokraterna fick ingå i regeringen, även om partiet i princip är positivt inställda till just sverigefinnar och det finska språket i Sverige.
0: Om Tidösidan vinner eller skulle ha vunnit så är det ju ett stort frågetecken vad det skulle innebära att ha sverigedemokratiska ministrar i regeringen. Så då är det ju möjligt att till exempel ministern som har ansvar för minoritetsfrågorna skulle gå till en sverigedemokrat. Och Sverigedemokraterna har ju en assimilatorisk ideologi och etnonationalistisk och svensk liksom nationalistisk ideologi. Så där är ju inte minoritetsfrågorna centrala, även om de på pappret stöttar de här nationella minoriteterna.
1: Säger statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring just nationella minoriteter. Reporter var Kajsa Vuonokari. Myndigheten MUCF ska nu välja ut ledamöter till sitt nya råd för nationella minoriteter. 55 ansökningar om att bli ledamot inkom till myndigheten, skriver sajten minoritet.se. Rådet för nationella minoriteter utses under september och har sitt första sammanträde i slutet av året. Rådet inkluderar de minoriteter MUCF har ett minoritetspolitiskt ansvar för, och det är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. En antimuslimsk fake-video med Mumin-karaktärer har spridits på sociala medier under det svenska valet. Nu kämpar företaget Mumin Characters som äger rättigheterna för att få klippet borttaget. I videon som man tror är AI-genererad står Muminhuset i lågor och svarta Mumintroll invaderar Mumindalen med vapen och terrororganisationen IS-flagga. Mumin Characters vd Rolf Krogström skriver till tidningen Hufvudstadsbladet att det kan ta några dagar innan klippet blir borttaget. Krogström skriver att innehållet strider mot för det som författaren Tove Jansson stod för. Det här är nyheter från Sveriges Radio Finska och jag heter Nicky Bergman.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
7: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett val. Vad händer i partiet nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Som att resa i tiden, den där sortens reklamfilm som skådespelaren Sidney Sweeney gör just nu. Mest naken, det har vi inte sett på länge. Nu anklagas hon för att sexualisera idrotten. Skådespelaren, Hollywoodstjärnan Peter Stormare är dagens gäst.
8: Dags för ekonyheter. Två tredjedelar av Liberalernas väljare bestämde sig under den sista veckan före valet eller på valdagen. Det är ett rekord i sena väljare enligt SVTs vallokalsundersökning. Bara cirka en tredjedel av de väljare som la sin röst på Liberalerna i valet 2022 gjorde det också i årets val. Av Liberalernas väljare röstade 11% på Kristdemokraterna 2022 och 10% på Moderaterna. Det har varit en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar siffror från flera tågbolag. Sofie Struve är kommersiell direktör på SJ.
9: Men det har varit en väldigt stark sommar för oss. Och framförallt juli stack ut mycket med nya toppnoteringar. Både för våra resor och med vår beläggning då.
10: SJ visar en 2% ökning i resandet i jämförelse med förra sommaren. Främst var det korttidsresorna som ökade och resenärsgruppen som stod för den största ökningen, det var pensionärerna. Resandet ökade kraftigt på flera sträckor och fler än någonsin tidigare reste mellan Stockholm och Oslo under sommaren. Även VR-tåg som trafikerar mellan Stockholm och Göteborg såg en hög beläggning på tågen under sommaren. Och Vy-tåg märkte ett stort intresse för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö, inte minst från turister från Europa.
8: Reporter var Torbjörn Nilsson på Sveriges Radios trafikredaktion. Internationella utredare måste tillåtas att resa in i Gaza, kräver FNs människorättschef Volker Türk. Kravet kommer efter att hundratals kroppar grävts fram ur raserade byggnader i Gaza. Upptäckten av kvarlevorna väcker på nytt frågor kring krigsförbrytelser enligt Volker Türk. Närmare 74 000 människor i Gaza har dödats i israeliska attacker enligt myndigheter i Hamas-kontrollerade Gaza. Ekot Katarina Boive.
11: Här följer sporten med ett historiskt besked. 2029 kommer friidrotts-VM för första gången arrangeras i Afrika, i Kenias huvudstad Nairobi. Till Sverige nu.
12: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengakris.
13: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
12: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
14: Jag visste inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
11: I appen Sveriges Radio kan du höra innebandyförbundet bemöta kritiken från Storvretas Karsten Fjärstedt. Reporter var Nike Bolmgren. Avslutningsvis en storm i sociala medier.
15: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sidney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
11: Reporter Isabel Gradin, i studion Astrid Einarsson.
7: Och i en annan studio sitter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Sverigedemokraterna backar alltså för första gången i ett val. Vad händer i partiet just nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Och precis som du hörde i sporten, vi ska faktiskt fördjupa oss lite grann i den här reklamfilmen som skådisen Sidney Sweeney gör. Och det gör hon mest naken. Och den här typen av reklam har vi inte sett på länge. Och som sagt, nu höjs röster om att hon sexualiserar idrotten. Det är turnéstart i Bollnäs när det gäller mannen från Arbro. Inget tar Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare. Honom träffar du efter 1:30. Victor Lixell och Molly Sandén nu.

0: För första gången någonsin så backar Sverigedemokraterna i ett riksdagsval. I 285 av 290 kommuner så får de minskat stöd. Och om det preliminära beslutet när det gäller valet står sig så förlorar de 11 mandat i riksdagen. Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, är dels välkommen. Och vad säger du, var det här väntat?
1: Nej, det var inte väntat. Om vi ser till opinionsundersökningarna så har det ju sett ut som att Sverigedemokraterna var fortfarande det näst största partiet och inte skulle bli det tredje största och backa så här pass mycket.
0: Vilka möjliga orsaker ser du då till den här tillbakagången?
1: Jag tror det är flera saker. En sak är att Sverigedemokraterna är i grund och botten ett anti-etablissemangsparti. Och sådana partier, de lever också på att just peka in mot etablissemanget och de fel och brister som de har, och inte minst de då etablerade partierna. Och nu så har ju den gångna mandatperioden har ju Sverigedemokraterna utgjort en del av etablissemanget så tillvida att man har varit en del av regeringsunderlaget. Och då har den här rollen, den har blivit klurig för Sverigedemokraterna. Att dels vara del av regeringsunderlaget och fortsatt kunna vara det här kritiska missnöjespartiet. Och sen ytterligare en sak, det är att Sverigedemokraterna har varit oerhört skickliga på att flytta de andra partierna rent sakpolitiskt. Alla andra partier har mer eller mindre nu förhåller sig i och har en ganska stram migrationspolitik och också i kriminalpolitiken. Och då har frågan blivit för väljarna, ja, men varför ska man rösta på Sverigedemokraterna när det här också finns hos till exempel Moderaterna?
0: Så en problematik är då alltså att de inte riktigt skiljer sig från de andra partierna så tydligt som de som gjorde förut.
1: Ja, men exakt.
0: Men om man tittar på, alltså vilken problematik finns i det? Du är ju inne på det här, men behöver de skruva sin politik hårdare nu, eller vilka andra vägar kan man gå?
1: Det är det som är frågan. Jag tror att Sverigedemokraterna, om de nu då, vilket ju allt ser ut som, kommer hamna i opposition, då kommer det ju bli nu för Sverigedemokraterna att sätta sig vid ritbordet och fundera över vad ska vi vara för typ av parti? Vad är det för frågor vi ska lyfta fram härnäst? Vad är det som gör oss unika? Och det här behöver ju alla partier göra. Men det som är fascinerande just med Sverigedemokraterna är att man just har varit så skicklig i att påverka de andra partierna. Men då är det nästan som att behövs man själv då, och då måste man kunna svara på varför behövs de. Mm. Och det blir också då spännande att se om det kommer bli till exempel ett ledarskifte då, för det kan ju också få påverkan på just den här frågan.
0: Du är lite inne på att Jimmy Åkesson hänger löst.
1: Ja, men det beror på just om man då inte kommer ha någon roll i ett regeringsunderlag, vilket väl det mesta tyder på just nu. Och då kan det vara ett bra läge för Sverigedemokraterna att göra det här läskiga ledarskiftet som man ändå står inför. Alltså att det, Jimmy Åkesson har varit Sverigedemokraterna och han har varit så enormt viktig för partiet. Men om man då skulle göra ett skifte så kanske det skulle vara nu. Det är ganska logiskt också när partiet har backat att ledarskapet får ta någon typ av ansvar för det. Och då är ju frågan, vad ska det ledarskapet sätta för prägel för partiet då?
0: Har du förslag på namn rent utav på vem som kan kliva in i den där rollen?
1: Det är väl det som är frågan. För att vissa då inom partiet menar ju på att det finns ingen riktig sån här kronprins eller kronprinsessa just nu. Det har ju ryktats om Henrik Winge, om han skulle vara en person då. Men då menar en del att han är lite för okänd för allmänheten. Tobias Andersson är också ett namn som nämns, men då menar en del att han är fortfarande lite för ung och oerfaren. Så att, ja, det är också en svår fråga där. Men det måste finnas en efterträdare också som kan bära upp ledarskapet när man ska lämna.
0: Men om vi går tillbaka till tappet, vad innebär det för partiets framtid att det ser ut så här just nu? Kommer tappet att hålla i sig, eller kan de studsa tillbaka och bli näst största partiet?
1: Ja, då måste man ju verkligen förklara för väljarna vad är det som är det speciella med Sverigedemokraterna. Och det är också ytterligare en grej just i den här valrörelsen som vi får komma ihåg. Den här valrörelsen, även om den har varit spretig, varit svårt att se vad handlar den om, så har det ändå varit mer av klassiska vänster-höger-frågor som har diskuterats, skatter och bidragssystem och sådana saker. Och det är ju inte heller Sverigedemokraternas hemmaarena. Förra valet handlade inte om det på samma vis. Och så de måste ju hitta hur kan de då också vrida tillbaka till en arena där deras frågor får livsluft och vara i centrum. Så det kommer väl också vara ett svar på om de kan ta sig tillbaka till och bli det näst största, eller som de helst vill såklart, det största partiet.
0: Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Sverigedemokraterna som har valt att tacka nej till att vara med och prata om det här idag. Chappell Roan, good luck.

0: Sydney Sweeney, skådespelaren, hon anklagas nu av flera sportstjärnor för att sexualisera damidrotten. Det här efter att Sweeney poserat naken i en reklamfilm för ett sportbettingbolag.
1: Thinking of sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Just sports.
0: Mm. Tänker du på sport? Bevisa det, säger de bland annat. Och för vissa är det kanske svårt att tänka på sport eftersom det är väldigt, väldigt, väldigt naket. Kultur- och nöjesjournalisten Fanna Ndau Norby gör mig sällskap. Fanna, din första tanke när du såg den här reklamfilmen?
2: Ja, hej.
0: Nej,
2: men det var ju att okej, nu är hon på det igen. Alltså Sydney Sweeney skapar ju rubriker vilken typ av grej hon än gör. Hon hyperfokuserar ju på sina rattar och hennes otroliga kropp. Och nu är det liksom i sport- och betting-sammanhang. Och ja, alltså man kan ju bara skratta.
0: Det är det vi gör, vi skrattar bara. Jag tänker, det är många som kommer med ganska hård kritik. Hur har det låtit från sportvärlden och vad är det man upplever är problemet?
2: Nej, men alltså det är klart, det finns en riktig legitim kritik i det här, och det är ju många kvinnliga atleter som har jobbat länge i flera decennier kring att damsporten ska liksom baseras på deras prestige och deras prestation och deras liksom möjlighet att vara bra atleter och inte fokusera på vad de har på sig, hur deras kroppar ser ut och utseende, utan ja, prestation precis som i männens idrott.
0: Just
2: så, därför provocerar det ju när ett bolag inom sportbetting använder en sexualiserad kvinnokropp som dragplåster för att man ska titta på sport eller betta på sport.
0: Just det. Hon bär ju runt på olika bollar, amerikanska fotbollar, och hon har vid ett tillfälle så är hon faktiskt lite påklädd, för då har hon såna här axelskydd som man har i amerikansk fotboll. Och sen så pressar hon de här bollarna på ett strategiskt sätt mot sin, precis som du säger, spektakulärt vackra kropp. Kanske reagerade jag mest när hon gränslar en basketkorg. Men sen bjuder jag inte på fler bilder där. Har själva Sydney Sweeney och det här företaget där hon själv också är delägare, alltså företaget bakom reklamen, har de på något sätt svarat på kritiken?
2: Jag har sett att Sydney Sweeney själv la upp massa bilder på Instagram i stories där hon bara liksom okommenterat publicerade bilder på olika stora kvinnliga atleter som genom åren har gjort väldigt sexiga, ibland nakna photoshoots för olika tidningar eller så.
0: Mm.
2: Och det var bara det liksom.
0: Ja, något vill hon ju säga med det. Men har det varit reklam för produkter eller har det varit reportage så att säga och intervjuer?
2: Men det är säkert mest i reportage och intervjuer. Jag vet inte, men det är säkert också att det har varit vackra bilder. Alltså, kvinnliga atleter, det handlar ju inte om att de inte får välja att göra vad de vill med sina kroppar.
0: Nej.
2: Som också är spektakulära. Jag tror att deras kritik handlar ju om att Sydney Sweeney är inte en atlet. Utan hon använder ju bollar och hockeyklubbor som props, rekvisita för att sälja bett. Alltså att det är mycket i det här som många kan tycka är lite unket liksom.
0: Nu är det ju faktiskt inte, precis som du var inne på, första gången som Sydney Sweeney får kritik för reklam. Hon har byggt ett varumärke, eller kan man säga så här. Skulle du säga att hon bygger ett varumärke kring att medvetet provocera? Det är lite hennes grej.
2: Ja, det tror jag faktiskt att man kan säga. Och hon har ju blivit lite av en sån sweetheart, darling för MAGA-rörelsen i USA, högern. Och även Trump själv. Han kommenterar ju hennes ads. Jag vet inte om han har kommenterat den senaste, men den som hon gjorde för American Eagle var ju så: "This is the hottest ad out there." Och det är ju väldigt viktigt för honom, liksom, med snygga kvinnor och sådär. Så att hon blinkar absolut till högern, och hon tycker att det är liksom, tror jag, otroligt att det är så många som liksom hatar wokeism, som hatar att man diskuterar och problematiserar sexism, som bara liksom vill titta på sport och betta och titta på en snygg tjej med feta rattar. Alltså det är ju hennes målgrupp. Och de älskar ju det hon gör.
0: Det måste väl, jag tänkte ju säga det, alltså den här gruppen som hejar på, hur högljudda är de?
2: Ja, men de tycker att kritiken är löjlig och att hon får göra vad hon vill. Och det är klart de har rätt i att hon får göra vad hon vill. Och det är ingen av kritikerna som menar att hon inte får. Mm. De menar att hon spär på den bilden av kvinnliga atleter som sexobjekt. Och det har de här kvinnorna jobbat med hur länge som helst för att försöka tvätta bort den bilden. Alltså det är ju även så att det har varit en stor nyhet i somras där EBU, alltså European Broadcaster Union, public servicebolagens union i Europa, har jobbat aktivt med att man ska ändra kameravinklarna på hur man filmar kvinnliga friidrottare. För att de friidrottarna har varit så här, det är jättespeciellt att ni zoomar in på våra rumpor och våra gränslen. När vi ska stå i startloppet här, startgrupperna för att springa ett 100-meterslopp, så filmar ni inte männen. Så att man har kommit med nya liksom, riktlinjer för hur man ska filma kvinnliga idrottare. Och så bara klipp till. Sydney Sweeney gränslar en basketkorg. Mm. Ska sitta på och ha en basketboll framför vaginan.
0: Hennes ursäkt då får kanske vara att hon inte är idrottsperson. Men du, alltså är det så bara generellt då? Man sa ju alltid, det är något årtionde sedan nu, att sex säljer. Är det så fortfarande eller är det uppmärksamheten i sig som är drivkraften till att göra sån här reklam?
2: Jag tror man skulle kunna säga att polarisering säljer just nu. För då blir det lite kontrovers. Och Sydney Sweeney är väldigt kontroversiell, för det blir stora diskussioner varje gång hon gör någonting. Och hon, jag tror att hon leker. Jag tror hon har väldigt kul med det här. Hon har gått enligt vdn för det här bolaget och sagt så här, jag vill gärna jobba med er. Och då föreställer jag mig. Alltså det är hon som har approachat dem. Då föreställer jag mig att hon säger så. Kan jag få andelar mot att vi kan göra världens bästa reklam som kan få hur mycket människor att börja betta hos er istället? Så att jag tror att det är ganska cyniskt, jag tror det är ganska logiskt och strategiskt från hennes håll. Och jag tror hon bara skrattar hela vägen till banken.
0: Fanna Norby, jag är jätteglad att du var med på P4 Extra idag. Stort tack!
2: Tack själv!
0: Ha det fint, hej då!
2: Hej hej!
0: Här är Ida Lova. Svagare än jag.

0: Det går inte att ta Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare, och det är väl alldeles, alldeles fantastiskt. Honom hör du efter de lokala nyheterna. De kommer nu. Klockan slår 1:30.
1: Och här är nyheterna i P4 Västernorrland. Det är fortfarande problem med både Sveriges Radios och SVTs sändningar i Sollefteå och Kramfors med omnejd. Det är på grund av problem med marknätet i Sollefteå. Teracom, som har hand om nätet, har ingen prognos för när felet kan vara åtgärdat, men säger till P4 Västernorrland att en tekniker är på väg. Under tiden går det bra att lyssna på P4 i appen Sveriges Radio och titta på SVT-sändningar via SVT Play. Valdeltagandet ser ut att fortsatt minska i länet enligt Valmyndighetens siffror. Sofie Blombeck är statsvetare vid Mittuniversitetet.
2: Man kan tänka sig ett antal olika anledningar till det här.
3: Riksdagsvalet är det som har högst deltagande i länet, men det ser ut att sjunka till 82,1%, vilket går att jämföra med 85,1% 2022. Och Sundsvall är den kommun som har högst deltagande, medan Ånge kommun har lägst.
2: Dels så vet vi att de kommer väl antagligen att öka lite när onsdagsrösterna räknas, men det ser ju ändå ut som att valdeltagandet har minskat.
3: Och hon tror att det kan handla om strukturella förändringar.
2: Vi har många förstagångsväljare och de kan ibland vara lite svårare att mobilisera. Men vi har också väldigt många som är bland de riktigt gamla. Och det är en grupp som valforskarna bland annat vid Göteborgs universitet har uppmärksammat mycket de senaste åren, att det är faktiskt den gruppen i Sverige som röstar minst när man börjar bli så där en bra bit över 80. Och det är ju faktiskt en befolkningsgrupp som växer.
1: Och det sa alltså statsvetaren Sofie Blombeck från Mittuniversitetet, och reporter här var Nanny Lögdahl. Timrå kommunfullmäktiges beslut att godkänna Google-affären i Torsboda har överklagat, skriver kommunen på sin hemsida. Det är en privatperson som överklagat, vilket gör att ärendet nu kommer att prövas i förvaltningsrätten. Det i sin tur kommer att påverka tidsramen för själva överlåtelsen enligt Timrå kommun. Samtidigt kommer man tillsammans med Sundsvalls kommun fortsätta arbetet med uppdragen att förtydliga delar i avtalet som fullmäktige besluten i båda kommunerna hade som villkor. Vädret då? Idag blir det mycket moln och under eftermiddagen regn. Temperaturer på 10-15 grader, vind omkring syd. Ikväll mulet och ihållande regn. Det var de lokala nyheterna i P4 Västernorrland. Jag heter Leopold Jämtin.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, visst är det så. Mitt emot mig sitter Peter Stormare. Välkommen hit.
5: Tusen tack.
0: Vi får ses lite då och då. Det går några år mellan gångerna.
5: Ja, det har väl gått 2 år nu. Va?
0: Ja, det måste det ha gjort. Men man får ju längta desto mer.
5: Ja.
0: Du, från de svenska urskogarna till den internationella filmscenen i Hollywood. Det är den korta beskrivningen. Och sen gjorde du stopp på Dramaten innan du liksom drog vidare. Du var ju en favorit hos Ingmar Bergman bland annat. Och nu är det musik, och det har ju varit i flera år. Nu är det dags igen för turné med Whispering Pines. Ni startar ni i Bollnäs?
5: Vi har premiär i Bollnäs, ja. Mm. Det bör man ha. Jag är från Hälsingland, från Arbro, och den närmaste konserthallen vi har, det är i Bollnäs.
0: Mm. Har du någonting kvar i Arbro? Har du något litet ställe du bor eller någon plats du...
5: Nej, men jag har Orbaden och Valsta. Det ligger nästgård.
0: Mm.
5: Och där är jag involverad i lite olika saker. Och det är... Orbaden var en ställe dit man åkte på sommaren för att bada. För det är Hälsinglands riviera. Det är 2 kilometer med sandstrand. Och det är varmt i vattnet. 23-24 grader om somrarna.
0: Ja.
5: Bra för barnen, så där var häftigt. Och korvkiosk och allting, glass och fönster. Och så finns det ett pensionat som nu heter Orbaden Spa och Hotell.
0: Där är finns så många span och hotell.
5: Ja, men inte som i Orbaden.
0: Det får stå för dig här på Sveriges Radio.
5: Ja, men det har funnits sedan 1900. Vi firade 100-årsjubileum i år.
0: Ja, men det är väl häftigt när grejer liksom får finnas kvar.
5: Så det har jag ju kvar, men jag har ju ingenting i själva Arbro. Mamma och pappa borta, så det var ju de som var kontakterna i Arbro. Sen, men mitt hjärta är ju kvar där lite.
0: Ja, jag satt ju här och sa att det går inte att plocka Hälsingland ur dig, det stämmer väl?
5: Nej, det gör det inte. Det är skogarna och sjöarna och bergen som fortfarande det lever i mig.
0: Har du visat amerikanska vänner Hälsingland under årens lopp? Har du släpat med dig folk som har fått den ynnesten?
5: Nej, jag önskar att jag hade råd att göra det.
0: Men jag tänkte att de får väl betala själva, men de kan ju åka med dig.
5: Nej, jag har väl bjudit in några. Jag har en vän faktiskt, min bästa vän som var med uppe i Orbaden och såg. Han var helt begeistrad och tyckte det var fantastiskt. Men det finns ju Norrland även i USA. Mm. 2 timmar ifrån Los Angeles så ligger Lake Isabella och Wofford Heights och hela Kern River. Där är ju Hälsingeskogarna också. Det luktar inte som Hälsingeskogarna, men det ser ut som Hälsingeskogar. Det är fantastiskt. Och det är... Så dit brukar jag åka ibland när hemlängtan blir för stark.
0: Jag är glad att du har den platsen. Ja. Peter Stormare, du går ingenstans för vi har mycket kvar att prata om.
5: Ja.
0: Nu, vi ska lyssna på Take That.
5: Okej.
0: Okay. Det gör du inte jätteofta, va?
5: Nej, är det vår musik?
0: Det får det bli nu, det här är Shine.

0: Peter Stormare sitter här i Studio 8 med mig i Radiohuset i Stockholm. Skådespelare, superstjärna har jag kallat dig. Vad tycker du om det epitetet?
1: Nej, det är jag väl inte direkt. Superstjärna.
0: Men du, vi satt ju och pratade. Du har ju jobbat här i Radiohuset.
1: Här har jag jobbat innan du var född.
0: Well.
1: Ja, det...
0: Jag var i alla fall ett barn,
1: ja,
0: det kan jag säga.
1: Det här har jag varit. Och då hade man en studievärdinna och de hade mackor och gjorde vad som helst till det. Är du hungrig, vill du ha en köttbulle? Kan vi göra köttbullar åt dig? Ja, vi har lite köttbullar.
0: Just den biten är ju helt borta, det måste jag ändå understryka. Men du gjorde radioteater, heter det då? Sveriges Radiodrama, tror jag vi kallar det idag.
1: Ja.
0: Är du inte sugen på att komma till... Det skulle vara kul att få ha dig i korridorerna.
1: Och jag skulle älska att regissera.
0: Ja, du vill regissera någonting.
1: Ja, regissera var min passion även på radioteatern. Att sitta sen med teknikerna. Och då var det ju att man klippte, vet du, och la ihop med vit tejp.
0: Ja, rullband.
1: Det var rullband som gällde, vet du, och effekter. Och jag gillade att dra ner rösterna några BPM, vet du, att de blev lite grova så här. Det fick man inte göra. Teknikerna tyckte det var kul. Men att göra... Radioteater är så speciell. Det var söndagar man kunde lyssna på det. Och så gick det repris på måndagar. Då hade man hörlurar. Så lyssnade man på radioteater själv. Och det var fantasi. Man slöt ögonen och åkte in i en fantasifull värld. Det är en unik sak som jag tycker Sveriges Radio har varit fantastiska på.
0: Vad roligt. Nu kan man ju inte lyssna på Sveriges Radio när man är i USA som du är mest hela tiden. Men du får passa på nu när du är hemma och gå in och lyssna i kapp. Ja. Det finns ju mycket härligt drama att lyssna på där.
1: Jag går in och lyssnar på mitt eget program om Dan Andersson. Det kan jag ju tipsa om. Det är fyra stora avsnitt om Dan Anderssons liv.
0: Och då säger jag så här. Det hittar man lättast i appen Sveriges Radio.
1: Absolut. Så. Där fick du rösten också.
0: Ja, exakt. Du jobbade ju med Ingmar Bergman under hans legendariska tid på Dramaten. Det hör man ju väldigt mycket, alla möjliga olika saker om. Sen har du medverkat i filmer i USA som har blivit helt kultförklarade. Och det är där det här med superstjärnebiten kommer in. De här filmerna fortsätter att ses av mest hela världen fortfarande. Och jag tänker på Fargo, Big Lebowski. Vi såg det i en serie som jag bara inte fick nog av, Prison Break. Det här är ju bara från nämna några. Du själv tittar aldrig på det du har gjort, du vill bara se dokumentärer.
1: Ja, jag tror inte skådespelare eller skådespelerskor, man ser inte på sig själv. Jag har aldrig träffat någon som tittar på sig själv. Det är som du själv, du tittar inte på dig själv på foten och grejer och säger fan vad snygg jag är. Koll, fan vad häftig jag ser.
0: Man ser, bra jag såg ut.
1: Fan vad bra jag ser ut. Man ser bara fel, det är mänskligt. Det tycker jag är charmigt, man tycker inte om sin egen röst när man hör den. Man tycker inte om att se sig själv på bild. Det är, för man tittar bara på dåliga saker. Jag har en stor jävla näsa, vilka fula öron jag har, vad konstiga axlar jag har. Man ser bara sånt skit.
0: Ja, vilket tok. Det är ju inget fel på dina axlar eller din näsa, vill jag ändå understryka här.
1: Nej, men det är... Man ser
0: men
1: fel.
0: Är du sträng mot dig själv?
1: Nej, det är man inte. Jag tror att det är ett mänskligt drag som är positivt. Att man inte tycker om att beskåda sig själv i en spegel.
0: Tror du att det är därför det blir fel för väldigt många? När sociala medier matar oss med en det ena, en det andra. Och så blir människor ledsna och olyckliga och försöker sträva efter omöjliga ideal. Vore det bättre om vi bara lät bli och titta på oss själva och njöta våra skavanker?
1: Jag tror det är eftersom jag har en vän som är plastikkirurg.
0: Ja.
1: Och en av framstående i Beverly Hills.
0: Han försökt något, Peter?
1: Nej. Men han berättade för mig att det konstiga med plastikkirurgi, om man gör det i ansiktet, som man inte behöver göra. Det finns plastikkirurgi som man kanske behöver göra ibland på kroppen.
0: Medicinskt naturligtvis.
1: Medicinskt, ja. Men just i ansiktet. Och han sa till mig, det konstiga är att som människa ser du inte... Hur du förändras. Du ser någonting positivt. Det andra tittar och säger vilka stora läppar. Du ser väldigt konstigt ut. Men den personen som tittar i spegeln ser inte de förändringarna. Utan ser bara det positiva. Näsan blir liten och kort. Och jag ser ut som teskedagummans näsa. Men man ser inte det. du kan hålla på med plastikkirurgi i 20 år och du ser inte förändringen. Du ser bara att du ser ut som du gjorde när du var yngre.
0: Det är ju något märkligt med det, för vi andra ser något helt annat.
1: Jag tror att inkvisitionen, du vet, under 1200- och 1300-talet, ja, tror att det var, de förbjöd speglar, för där bodde djävulen.
0: Och de var kanske något på spåret på just den punkten då.
1: Ja. På några andra punkter var de fel. Men just där spegeln är inget bra. Det är inte bra att se sig själv. Alltså. Det är ett mänskligt drag som jag tycker är positivt.
0: Men du, om vi tänker tillbaka på rollerna då. Kommer du ihåg dem? Kan du liksom skulle du kunna riva av några repliker ur Big Lebowski till exempel? Eller lägger du allt bakom dig?
1: Man lägger allt bakom sig. Det är highlight och delete. Det är det bästa tycker jag. På våra nya datorer. Highlight och delete förstår man även på svenska.
0: Markera och ta bort.
1: Ja. Och det är samma i livet. Dåtid är dåtid. Man kan inte gå tillbaka. Men man kan faktiskt gå framåt, förhoppningsvis.
0: Mm. Har du blicken framåt hela tiden?
1: Jag har blicken framåt hela tiden. Det som kommer att hända morgon är någonting fantastiskt. Varje morgon när jag vaknar i Los Angeles så går jag och öppnar dörren. För jag ser ofta solen stiga upp där jag bor. Och då är klockan vid 6-tiden ungefär. Solen börjar hitta och så öppnar jag dörren. Och så ber jag en liten bön och tackar Greta Garbo och Signe Hasso.
0: Det är de du tackar när du
1: det,
0: ber?
1: Det tackar. Ah, och så fint. Solen träffar mig i ansiktet och då känner jag idag kommer det hända ett mirakel.
0: Peter Stormare är här och jag får inte nog. Vi pratar mer efter Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Och min favoritlåt. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror

0: Det här är P4 Extra och Hollywoodstjärnan och musikern Peter Stormare är här. Du snuddade ju vid att du varje kväll ber till, nej förlåt, varje morgon ber varje till morgon. Greta Garbo och Signe Hasso. Men visst är det väl så att du har en tro som du har haft med dig genom livet, som även riktar sig till Gud, det gamla vanliga så att säga.
1: Ja.
0: Inte bara Signe och Greta.
1: Nej, men vad är det amerikanska skämtet? En dyslektikers värsta nätter, det är när han ligger sömnlös and he thinks, is there a dog after all? Det är, ja, på svenska.
0: Jag måste bestämma mig nu för om jag får skratta åt det här eller inte.
1: Så, men det är, jag föddes med en tro, vet du, och när jag var 5 år så lyckas jag klättra upp i en bokhylla, och det var tur att den inte föll, för då hade jag inte suttit där med dig. Och lyckades fiska ner en bibel, och sen den bibeln gjorde jag till min. Det var väl någon dammig bibel som mamma eller pappa hade fått som stod längst upp i min bokhylla. Den tog jag under armen, sen gick jag runt till grannarna och välsignade deras mat eller välsignade deras dag och gjorde handpåläggningar och grejer.
0: Fasen vad fint, Peter!
1: Ja, men det är helt sant. Innan jag började skolan och grannarna sa, mamma tyckte det var lite pinsamt och pappa tyckte det var grymt pinsamt.
0: Din pappa drog ju mer åt det vetenskapliga tänket.
1: Ja, min pappa var inte alls troende, utan allt skulle förklaras i teknikens tecken.
0: Och din mamma var mer medium åt det hållet?
1: Ja, det kom från morfars sida. Det är från Dalarna, vet du.
0: Har du något av det? Kan du känna det?
1: Ja, men det har jag ärvt också, på gott och ont.
0: När är det dåligt?
1: När man kommer tillsammans med människor i ett rum som utstrålar negativ energi, om man kan kalla det så, att man, jag får liksom skälvningar in i min kropp ibland, in i mitt bröst, då är det inte bra. Eller platser som man kan besöka, ibland får man stänga luckorna, oftast är de öppna, men

0: gång som ledde till en liten grotta. Och jag fastnade där och jag kunde inte gå bakåt. Och sen jag började skrika och skrika. Då var det 5-6 år. Började skrika och skrika och skrika. Och jag tappade andan, kunde inte andas. Men det var någon som lyckades dra ut mig. Jag fick komma ut. Och jag vaknade upp utanför. Men där har jag en sån här nära döden upplevelse.
1: Ja, alltså jag får liksom ett tryck i bröstet på att berätta detta.
0: Och det, när jag tänker på det, och det kan vara därifrån, men jag trivs inte, vet du. Jag har någonting som heter misofonia. En sjukdom där ljud och människors närhet gör att man får inre skälvningar, man blir nervös, man får utslag, man börjar klia sig. Lite konstigt, både i håret och i ansiktet, och så blir man helt rödblommig av utslag. Så det får man leva med, och då är det ganska bra, för då kan man ursäkta sig att man kan, jag har en sjukdom så jag kan inte gå på
1: är
0: den
1: här. Är allergisk
0: middag.
1: Mot folk?
0: Ja, jag är allergisk mot folk. Och jag kan aldrig, jag är gift med min fru i 25 år. Jag tror att vi har haft middag 3 gånger i vårt hus när det har varit fler, både hon och jag och mina barn.
1: Hur var det?
0: Hemskt.
1: Det var hemskt.
0: Det var hemskt. Och jag går aldrig på middagar, jag går aldrig på premiärer. Jag kan inte sitta i en biosalong. Jag blir så enerverad och irriterad på att någon smaskar och äter bredvid mig. Så att det förstör hela filmen, det förstör hela min vecka.
1: Jag skrattar, alltså det är ju allvarliga saker du säger, men du säger det och ser så glad ut så jag skrattar. Men det känns som att du har hittat din egen väg onekligen.
0: Ja, det är en lätt sjukdom som jag har. Den är ju inte så svår att behandla, utan det gäller bara att tycka om att vara eremit och hålla sig för sig själv.
1: Men du har inga problem att ställa dig på en scen med ditt band Whispering Pines. Och nu är det turné på gång. Det är turnéstart 23 september i Bollnäs.
0: Bollnäs naturligtvis. Mm. Hemma vid, vet du.
1: Just det.
0: Är det inte bandy så är det konsert.
1: Det låter ju superhärligt. Men, och då är det okej, då har du ju också lite distans från publiken. Då står ju du uppe på en scen, så då klarar det bra.
0: Ja, men då är vi i samma bubbla på något sätt. För det här är en unik föreställning. Om ni aldrig har sett det här så kommer gärna att se Stormares föreställning.
1: Det är mer av en musikalisk föreställning än en ren konsert.
0: Ja, det är... Jag bjuder in publiken från början. Vi är ett. Det är publiken tillsammans med musikerna som för en dialog redan från början. Nu är vi tillsammans. Det här är min resa. Men jag tror att många har gjort samma resa, vare sig de är födda och uppvuxna på 60-talet som jag, eller om ni är födda på 70-, 80-talet eller på 40-talet, 50-talet. Men jag har ju lyckan att få uppleva 60-talet som var revolutionens sekel eller decennium. Tänk dig det, att alla föräldrar åkte rutschkana ner liksom från Oljeberget. De fick inte vara föräldrar längre. Innan hade ju alla barn sett ut som mormor och morfar när de var 13-14 år. Med hatt och bruna byxor och brun jacka.
1: Mm. Och gick... Men nu kom de utsvängda jeansen.
0: Utsvängda jeans och sönderslitna. Man skrev på skor och jackor och var sönderskjutna arméjackor. Långt hår och Che Guevara. Så får du inte ha i skolan. Du får inte ha den t-shirten. Skit på dig, sa man.
1: Mm. Och sen känns det som att du har gått din väg sedan dess. Superhärligt.
0: Ja, jag har gjort det. Jag tycker inte att det är hemskt att vara ensam. Den självvalda ensamheten är väldigt fruktbar. Om man blir ensam just av olyckor och sånt, det har jag aldrig varit med om. Den kan jag förstå kan vara hemsk. Men min självvalda ensamhet trivs jag med. Jag trivs att vara mig själv. Jag har ingenting emot att umgås med Peter Stormare.
1: Vad härligt. Vet du vad? Jag har inget emot heller att umgås med Peter Stormare. Men nu får jag inte det längre, för vi ska ha ekonyheter, Peter.
0: Ja, ska vi inte lyssna på någon skiva först då?
1: Det kommer en låt. Du hoppas på att jag ska spela ditt band. Ja. Det gör jag ju inte!
0: Nej, men det går bra ändå.
1: Ja, vad glad jag blir för det. Whispering Pines har premiär 23 september. Så vill man umgås mer med Peter Stormare så finns det goda möjligheter.
0: Ja, både före och efter föreställningen sitter jag där och snackar. Ja,
1: härligt.
0: Jag sitter ute i foajén och snackar. Vet du.
1: Den där människofobin är lite selektiv. Ja. Tack.

0: Snälla för att du kom hit och att jag fick umgås med dig.
1: Puss och kram.
0: Ja, puss och kram. Ja. Maja Francis, Swedish Mermaid.
1: Och min favoritlåt.
0: Jo, den också.

0: Westerberg är redo att ge dig ekonyheterna. Klockan slår 2 i nästa timme här i P4 Extra så träffar du psykiatern Anders Hansen. Vi ska prata grupptryck och vad det kan få oss att göra. Och det är också kristider för demokratin, det ska det handla om.
1: Socialdemokraterna förväntar sig att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan till talmannen om det preliminära valresultatet står sig. Det här säger nu partisekreteraren Tobias Baudin.
2: Om det är så att det här nu ställningen just nu blir det slutgiltiga beskedet efter onsdagsrösterna nu som verkar bli torsdagsrösterna och det här blir det slutgiltiga valresultatet, så förväntar jag mig 2 saker utav Ulf Kristersson. För det första att han ringer till Magdalena Andersson och erkänner sig besegrad. Och för det andra att han lämnar in sin avskedsansökan som landets statsminister.
1: Och Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger angående Baudins krav att Moderaterna inte tänker föregå valmyndighetens rösträkning och att de av respekt för väljarna hade önskat den inställningen från fler partier. Moderaterna fortsätter att vara första valet för unga väljare, men jämfört med förra valet så har de unga väljarna ändå tydligt rört sig vänsterut. Det här märks både i SVTs vallokalsundersökning Valu och i årets skolval. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort. Så att säga, det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
4: Ja, i det förra valet hade tidpartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna enligt SVTs vallokalsundersökning. Moderaterna var det största partiet bland förstagångsväljare enligt undersökningen från 2022. Och det gällde också i skolvalet det året. Moderaterna blev också största parti i årets skolval. De senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män ofta står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något. Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Just bland förstagångsväljarna så verkar det också som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
1: Carl Friborg, reporter. Nej, nu något helt annat. För Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Det här är från den danska affärstidningen Børsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor som det heter och en promemoria från den danska regeringen. Blir det här verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i de här 2 danska städerna. Med det beskedet så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. Och här kommer också någonting helt annat, nämligen P4 Extra. Jag heter Titti Schutz. Vi ska börja med något som väl inte är så roligt att höra, nämligen att demokratin i världen är hotad. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA. Det här visar en ny rapport. Privatägda kliniker skannar din kropp för tusentals kronor för att hitta dolda sjukdomar. Vilka för- och nackdelar har den här trenden? Och viljan att vara en del av en grupp är stark. Vad kan det få oss att göra? Det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Psykiatern Anders Hansen kommer hit. Nu får du, Pernilla Andersson, med rosor. Och tack för att du väljer P4 Extra.

0: världen är på tillbakagång. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA som når sina lägsta nivåer på 50 år. Det här visar en ny rapport från Internationella institutet för demokrati och fria val, International Idé. Annika Silva Leander, du är en av cheferna där. Du är också organisationens representant i FN. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som vi ser nu. Det känns ju som en jättedum fråga, men hur allvarligt är det?
1: Ja, men det är allvarligt skulle jag vilja säga. Och det övergripande budskapet i rapporten är, som du säger, att den globala demokratiska tillbakagången fortsätter och den har blivit långvarig nu, 11:e året i rad som vi ser den här försämringen. Alltså att fler länder går i odemokratisk riktning än i demokratisk riktning. Det är alltså mer än hälften av världens länder, 57% av världens länder som gick bakåt demokratiskt, bara 55 gick framåt. Och det vi ser är att det är vissa områden av demokratin som har drabbats hårdast, framförallt yttrandefriheten och pressfriheten. Där har vi sett mest antal länder går bakåt de senaste 5 åren. 40 länder gick bakåt på de områdena. Rättsstaten har också försvagats i många länder. Domstolarnas oberoende låg på sin lägsta nivå på 36 år. Och ett rekordstort antal länder, 67 länder, har svaga rättsstater. Länder med fria och trovärdiga val har också gått bakåt. Den lägsta nivån på 30 år, 31 länder backade. Och som du säger, USA, där är utvecklingen extra oroväckande. USA sticker ut, det är det land i världen.
0: Kan man peka på några konkreta exempel på vad som händer i USA? Alltså ja. Där demokratin verkligen får, så att säga, stryka på foten.
1: Ja, men absolut. Vi ser då under 2025 att det är det land i världen som har haft mest demokratiska tillbakagång, alltså som har försämrats på flest indikatorer. Så utvecklingen där har varit både väldigt bred och också väldigt snabb. Och det är rätt så ovanligt, för att i de flesta etablerade demokratier där vi ser en försvagning så är den processen, har den varit rätt så gradvis, och det har den ju inte varit i USA. Det har gått otroligt snabbt. Konkret, det vi ser i USA är en koncentration av makten till presidentämbetet, och där har vi ju sett också, det ser vi på vår indikator för kongressen, den indikatorn har gått ner. Kongressens roll som granskande makt har försvagats. Vi ser också ett minskat utrymme för offentlig kritik, både när det gäller journalister men också människor som har börjat självcensurera mer och mer eftersom de är rädda för repressalier från regeringen.
0: Men den här rapporten, den visar ju att 57% av världens länder ser alltså en försämring av demokratiska grundstenar. Att det ser ut på det här viset, vad kan det få för konsekvenser?
1: Ja, men demokrati är ju inte bara val. Det är ju viktigt, men i många av de här länderna som går bakåt demokratin så är det ju inte valen som påverkas direkt, utan det är ju ofta andra av demokratins grundpelare som försvagas. Rent konkret, rättsstaten, en försvagad rättsstat betyder ju att människor inte kan lita på att domstolarna är oberoende och att lagen gäller lika för alla. När det gäller försvagning av grundläggande fri- och rättigheter, det påverkar ju yttrandefriheten och pressfriheten. Det påverkar ju journalister som du, er möjlighet att granska makten. Det påverkar ju också människor, de vågar inte uttrycka sin kritik och sina åsikter offentligt på samma sätt. Och också utrymmet för civilsamhället. Det påverkar ju rent konkret att människor får svårare att organisera sig och delta och påverka beslut.
0: Men du, alltså det här, det är ju mörkt och man blir bekymrad, och det tror jag vi är väldigt många som känner, att vi tar ju lite yttrandefrihet och sånt för givet, fast den är då under hot enligt den här rapporten. Kan det finnas, finns det några framgångar? Finns det någonting som vi kan glädjas åt, Annika?
1: Ja, men det är en bra fråga. Och det är, vi pratar ju så mycket om de negativa utvecklingarna. Och det är ju, vi ser ju att de negativa utvecklingarna rent kvantitativt det är mer negativa utvecklingar än positiva. Men det finns några positiva fall på länder som går framåt. 55 rent konkret har vi mätt de senaste 5 åren. Några av de exempel som vi nämner i rapporten, det är länder som Polen till exempel, som hade val för några år sedan och där regeringsskiftet har öppnat det demokratiska utrymmet också för civilsamhället och oberoende media och där man håller på att stärka domstolarnas oberoende. Även länder som Syrien, en väldigt annan kontext, där efter Assad-regimen så har det ju öppnats. Det har ju inte varit en övergång till demokrati direkt än i alla fall, men utrymmet för civilsamhället och media har öppnats även om utvecklingen där är skör. Och sen vill jag bara lyfta också de här exemplen som vi har sett i Asien, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Där har vi sett förbättringar som har drivits av proteströrelser som unga människor har lett för att be om politisk förändring.
0: Och när det gäller Sverige så har jag läst på att vi placerar oss topp 10 när det kommer till de mest välfungerande demokratierna i världen. Här måste jag säga varmt tack till dig, Annika Silva Leander, en av cheferna på Internationella institutet för demokrati och fria val. Så fint att du kom hit idag. Tack.
1: Tack.
0: Det här är Miles Smith. Nice to meet you.

0: För tusentals kronor så kan man kliva in på en privatägd toppmodern mottagning någonstans och skanna sin kropp för att hitta dolda sjukdomar. Men vilka för- och nackdelar finns det med den här trenden som vi väl ändå får säga att det är? Det här ska jag försöka reda ut nu med allmänläkaren Jesper Saléns hjälp. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur ser du som läkare på det här fenomenet med helkroppsskanningar? Och det låter extremt high-tech.
1: Det låter extremt high-tech och jag ser väl på det som en växande trend och någonting att hålla ögonen på. Och någonting som är under utveckling men som absolut inte är i mål.
0: Men när vi håller ögonen på det då, vad tittar vi på?
1: Nej, men dels så tittar vi ju, eller jag sitter ju inte och tittar på det, men ibland så kommer man i kontakt med någon som har varit på en helkroppsskanning eller framförallt tagit en ofantlig mängd blodprover som man då kan beställa privat. Det är ungefär lite samma affärsidé att patienten screenar sig själv.
0: Okej.
1: Okay. Och det konsekvenserna kan bli i den vanliga vården att man behöver hantera saker som egentligen inte ska hanteras.
0: Alltså att man upptäcker saker som egentligen inte är någon fara.
1: Ja, men precis. Om man säger vid alla screeningprogram, och man kan ju räkna helkroppsskanning som ett privat finansierat screeningprogram då.
0: Mm.
1: Alltså man är frisk och man screenas för någonting. Men i varje screeningprogram, alla tester, alla prover, så pratar man om sensitivitet och specificitet. Och specificitet är ett mått på, alltså har du en hög specificitet på ett test eller en undersökning, då betyder det att risken för falska positiva testsvar är låg.
0: Mm-hmm.
1: Och falska positiva testsvar, till exempel vid ett blodprov, riskerar att behöva utredas, man behöver ta vävnadsprover och då gå in i kroppen med nålar eller skalpell, vilket då kan leda till konsekvenser och vårdskador och en stor oro hos den som har screenat sig själv. Så att specificiteten är nyckeln och den är väldigt låg just på helkroppsskanning, för där kan du hitta vad som helst.
0: Och när vi säger just ordet screening, då tänker jag så här, bilden som jag får det är att jag går in i en burk och så bara säger det bara bzzz. Men screeningen är ju också att man tar alla de här proverna och, men hur granskas en kropp liksom?
1: Om vi säger så här, kvinnor över 40 år screenas för bröstcancer.
0: Just det.
1: Vi har även livmoderhals screening i olika nivåer för att upptäcka livmoderhalscancer i tidigt skede. Så det är också screening. Att gå in på en vårdcentral trots att man mår bra och ta ett blodtryck, det är också screening. Men där vi har en bättre specificitet för att det är mer riktat vad vi tittar efter.
0: Mm.
1: Så att sen finns det ju fördelar för all del att har du en screening med en hög specificitet och en hög sensitivitet, alltså med en låg risk för falska negativa, alltså att man missar en sjukdom i ett test, då har du ju ett bra test som du kan använda som screening. Men sådana finns inte riktigt, utan det kräver väldigt mycket tänkande och räknande av mycket kloka människor för att komma fram till en bra screeningkalkyl.
0: Men som de här undersökningarna står och går idag, när är de positiva? När har någon glädje av dem?
1: Ja, men det är väl de fall där någon kommer helt frisk, saknar symptom, åker igenom en magnetkameratunnel och man hittar någonting som man upptäcker någonting i ett tidigt skede som man kan ta bort. Det är ju väldigt positivt, men om man tittar på helheten och räknar på det så måste vågskålen, ja, den måste väga över till fördelar och de tillfällena är långt mycket färre än de falskt positiva som leder till oro, konsekvenser, kostnader och potentiella skador.
0: Jag kollade lite grann på sådana här kliniker. Det kostar ungefär nästan 3000 kronor för ett besök. Hur tänker du kring det?
1: Det låter billigt.
0: Oj, alltså för billig.
1: Nej, men jag tror, när jag satt och tittade lite inför idag, bara för att läsa på lite vad som händer nu, då är det nog mer, alltså tiotal tusen kronor för att göra en fullkroppsskanning i magnetkamera. Det är inte billigt.
0: Nej, och det kan jag då boka in mig på?
1: Det kan du boka in dig på om du har täckning på kontot.
0: Ja, just det. Det är det. Men dina tankar kring att man kan köpa vård på det här viset, har du några tankar du vill dela kring det?
1: Nej, alltså jag är nog, alltså generellt så har jag accepterat att det går att köpa vård och så. Det gäller bara att, alltså, i den bästa av världar så önskar jag att man vet vad man köper och vilka risker det kommer med. Att ta reda på allt betyder inte alltid, alltså, ju mer data och mätvärden man har, desto mer vet man inte. Utan man måste veta hur man ska hantera datan och tolka den. Och det önskar jag att fler visste.
0: Men att den här typen av screeningar finns och genomförs, märker man av det inom den övriga sjukvården, skulle du säga? Kommer det fler remisser? Dyker det upp fler oroliga patienter som inte nödvändigtvis har några symptom?
1: Jag har inte träffat på allt för många som har varit helkroppsskannat i en magnetkamera och kommit så. Men det har väl hänt. Men något som är betydligt vanligare, det handlar om blodprover. Att man går in, betalar, beställer en radda blodprover och sen så väcker det oro och vi inom vården måste ta hand om den och då går det en läkartid i onödan som någon annan behöver bättre. För vi är inte oändliga i våra resurser inom vården och det måste vi också komma ihåg.
0: Är det alltid så på de här klinikerna att om de upptäcker någonting så måste man ut i den, så att säga, vanliga vården, eller plockar man upp de resultat man får på de här klinikerna?
1: Jag kan inte ta gift på det, men som de aktörerna jag tittat på definitivt att det går till den offentliga vården. Sen om man har en privat vårdförsäkring så ja, kan det ske på andra sätt. Men för det mesta så blir det den offentliga vården som behöver ta hand om det och städa upp.
0: Det finns ju lite två läger vad man tycker och känner för det här, tänker jag. De som vill och de som sen absolut inte vill göra en sån här undersökning, om det nu var så att man kunde stå och välja. Alltså man vill inte veta ifall det är något som ligger och puttrar. Om man nu oroar sig för sin hälsa, kan den här tekniken vara till hjälp?
1: Ja, det beror på. Oroar man sig så pass mycket om sin hälsa att man klassas att ha hälsoångest, då kan såna här undersökningar snarare förstärka ångesten. Dels om du får ett falskt positivt så kan det väcka en jättestor ångest och en livskvalitetsnedsättning hos den drabbade, men även en undersökning som visar sig, det finns ingenting, det är också en kortvarig lättnad för någon med hälsoångest. Så att man ska hålla tungan rätt i mun, helt enkelt.
0: Tack för att du kom hit, allmänläkare Jesper Salén.
1: Tusen tack.
0: Ariana Grande nu. Hate that I made you love me.
2: Då ska vi till riksväg 90 mellan Utansjö och Kramfors i höjd med Ramevik. Där har en olycka inträffat mellan flera fordon. Påverkar trafiken då det är växelvis i båda riktningarna nu förbi olycksplatsen. Alltså då på riksväg 90 mellan Utansjö och Kramfors i höjd med Ramevik. Olycka mellan flera fordon, växelvis trafik förbi.

0: av en grupp är stark. Det här ska jag och psykiatern Anders Hansen prata om efter dina lokala nyheter. De kommer nu, för klockan är 2:30.
1: Ja, klockan är 2:30. Den senaste tiden har det varit många stölder av fyrhjulingar i norra Sverige, enligt polisen. De tror att en liga kan vara i farten. Och för en vecka sedan slog de till utanför Örnsköldsvik.
2: Ja, det känns ju inte riktigt bra att någon av er är inne på gården. Det är nästan det som känns obehagligast, att man har ingen aning. Man ligger och sover inne, sen är det några som har smyg ut på gården och har ingen aning om vad de tänker hitta på.
3: Linus Goldkul fick sin fyrhjuling stulen under natten mot tisdag. Han bor i Hädanberg utanför Örnsköldsvik och är osäker på varför de stal just hans fyrhjuling.
2: Jag skulle nog tro att de har suttit och kollat på något register eller något sånt där på nätet. Så de kan även ha fyr omkring och reka och kolla liksom runt i byar och se vad som finns. För det blir ju som väldigt avlägset.
3: Och polisen Rickard Hagström tror även han att tjuvar åker runt och letar efter fyrhjulingar och säger att det bästa man kan göra för att förhindra stölder är att se på sitt hem på samma sätt som en tjuv.
4: Hur ser det ut när jag kommer till min gård? Och så sen så därifrån så gör man de åtgärder som för att försvåra. Har jag möjlighet att ställa den i ett låst garage, att jag väljer att ställa den på kanske den andra sidan huset. Sen är det ju alltså låsning, att mekaniskt låsa fast den, någon godkänt kättinglås, så att man försvårar.
1: Det sa Rickard Hagström, kommunpolis i Örnsköldsvik. Reportrar Leopold Jemtin och Jenny Johansson. En man i 50-årsåldern från en ort i Medelpad döms till fängelse i 1 år och 3 månader för grovt barnpornografibrott. Enligt domen har mannen under drygt 1 års tid haft nära 1000 barnpornografiska bilder och över 200 filmer. En stor del av materialet bedöms som särskilt hänsynslöst då det förekommer övergrepp på små barn. Enligt domen har mannen också delat ett 20-tal filer till andra på nätet. Mannen har nekat och sagt att han inte känt till materialet, men rätten anser att bevisningen visar att han haft det medvetet. Liknande material förekommer i 3 olika mobiler, en dator och en molntjänst som alla kunnat knytas till mannen. Det här var Länsnyheter med mig, Linnea Kibe. Och fler nyheter hittar du när du vill i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det här med viljan att vara en del av en grupp, den viljan är stark, men vad kan det få oss att göra och vilka konsekvenser kan det få? Det ska jag prata med psykiatern Anders Hansen om. Vi ska lyssna på Agnes bara. Det här

0: P4 Extra lyssnar du på. Mitt emot mig sitter psykiatern Anders Hansen. Nu är du tillbaka här med en ny djupdykning i människans natur. Det finns hur mycket som helst, eller hur?
1: Ja, det gör ju det. Ja. Vi är ju komplicerade.
0: Härligt, för då får vi fortsätta se så här. Nu är du aktuell med en serie som heter Din flock. Och det här handlar om grupptryck och vad det kan göra med oss. Hur stark är den här drivkraften att vi vill vara del av en grupp?
1: Ja, den är vansinnigt stark och vi människor är ju flockdjur och det beror inte på att det är kul att vara med andra utan det beror på att det var en förutsättning för överlevnad. Att höra till en grupp har varit lika viktigt som att ha mat för nästan alla tidigare generationer. Så på så sätt så har gruppen då, och det kan vara familj eller vänner eller kollegor, enorm påverkan hur vi tänker och fungerar. Mm. Och det är det som vi dyker in i den här serien handlar om. Och det är ju en gigantisk fråga såklart och det är därför vi tittar på den från olika vinklar.
0: Vad har du din flock? För jag vet att du jobbar mycket själv, du tillbringar mycket tid sittandes på bibliotek, du skriver och skapar.
1: Ja, det är en bra fråga. Just nu så är min flock, när vi spelar in de här serierna, så är det ju det gänget som är min flock. Det blir en otroligt stark grupp. Och sen så har jag kompisgäng från förut som jag har hängt med nästan sedan gymnasiet. Så de är nog min verkliga flock.
0: Men du, det här med att vi vill vara del av en grupp, vilka positiva saker för det med sig?
1: Ja, i ett av avsnitten så träffar vi ett antal personer som har lidit av missbruksproblem och de spelar fotboll tillsammans och kallas för gatans lag. Och de tycker att den gemenskapen gör att de kan göra något tillsammans som de inte hade klarat som individer. Och det fick mig att tänka som psykiatriker att kraften i grupptillhörighet kan vara makalös på gott och på ont. Men i det här fallet så används det till något fantastiskt. Det är det fjärde avsnittet i serien.
0: Men samtidigt så kan ju grupptryck få fruktansvärda konsekvenser. Jag vet att du till exempel har besökt Auschwitz, koncentrationslägret. Vad fick du med dig därifrån på det här temat?
1: Ja, det första avsnittet handlar om hur vi människor delar in varandra i ett vi och ett dom. Och det är en instinkt som följer oss från att vi är bara något år. Och med den instinkten så följer att det som vi uppfattar som vi är pålitliga och vänliga och de inom citationstecken är opålitliga och inte liksom, bra personer. Och i det här avsnittet så sammanför vi bland annat Vietnamveteraner på den plats där de en gång försökte döda varandra för 60 år sedan. Och vilket var otroligt att se. Men vi besöker också Auschwitz som för att förstå vi och dem, så att säga, instinktens ultimata vansinne. Det här kan det leda till. Det kan göra så att vi uppfattar andra som objekt, vilket ju förintelsen bygger på i grund och botten.
0: Men alltså jag måste fråga, vad gör det med dig och den här flocken som du gör programmen med när ni möter de här människorna och får faktiskt höra och uppleva det som händer?
1: Ja, man svetsas ju samman av det. Vi är lite tight team av det. Just de här Vietnamveteranerna var väldigt starkt. För de var då 18 år när det här inträffade. 1966 så var det ett slag. Och ett väldigt blodigt slag där över 300 människor blev dödade. Från både Nordvietnam och amerikanska sidan. Och den amerikanska soldaten, då, en av få överlevande, han blev väldigt svårt traumatiserad av det här och utvecklade ett alkoholmissbruk. Och sen så, det här kommer att definiera hela hans liv. Och det vi gjort är att ta honom tillbaka till den platsen där det här skedde. Och så får han möta en av de vietnamesiska soldaterna. Och efter 5 minuter, då åker allt det där hatet ut i slasken. Och de står och kramar om varandra och pratar om sina barnbarn. Och det är, jag visste att sådana här resor förekom, men jag ville se det här med egna ögon. Och det sa vi allihopa, vi som gjorde det här programmet, att det är en sån ynnest att få vara med om det här. Och jag tror tittarna kommer uppleva det också, att det är väldigt speciellt. Vi människor är kapabla till allt det här eländet, men vi är också kapabla till det här.
0: Mm. Var du rustad för att det kanske inte skulle bli den reaktionen? Var du rustad för att det hade kunnat bli på något annat sätt när de möttes?
1: Ja, absolut. Jag var öppen för att det här blir vad det blir. Vi ska inte pusha in det här i något narrativ eller försöka göra någonting av det som det inte är. Så jag var öppen för precis vad som helst. Liksom. Mm.
0: Men du, drivkraften då att höra till en grupp, är den lika stark hos alla människor?
1: Nej, det är det nog inte. Vissa är ju mer individualistiskt lagda. Mm. Det tror jag. Mm. Absolut.
0: Men de är inte med i det här programmet?
1: Nej.
0: Eller den här serien?
1: Och i ett avsnitt handlar om ensamhet, som jag tycker är ett intressant ämne. Och ensamhet har ju visat sig vara skadligt för oss, att öka risken för sjukdomar, försämra prognosen i alla former av hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och det kan man ju tycka är konstigt. Hur kan det liksom vara farligt att vara ensam för kroppen? Och förmodligen så beror det på att vi överlevde inte ensamma. Och när vi befinner oss i ensamhet och isolering, då är vi i tillstånd som för nästan alla tidigare generationer innebar undergång. Mm. Och då står vårt stresssystem på. Och långvarig stress har då i sin tur kopplats till ökad risk för ett antal sjukdomar. Och i det avsnittet så medverkar Vivek Murthy, som är tidigare Surgeon General i USA, alltså generalläkare, USAs högsta läkare. Mm. Och han gjorde just till ensamhetsbekämpning som en folkhälsofråga, på samma sätt som att rökstopp är en folkhälsofråga.
0: Vi ska prata vidare, men vi ska också hinna med lite musik. Det är psykiatriken Anders Hansen som är här. Casey Musgraves nu, Mexico Honey.

0: Extra. Mitt emot mig sitter psykiatriken. Det är alltid svårt att välja om man ska säga psykiatern eller psykiatriken.
1: Man kan välja båda.
0: Ja, så det gjorde jag nu. Anders Hansen är här. Du, man tillhör väl inte bara en grupp? För det är det vi pratar om. Hur, den starka viljan att vilja vara en del av en grupp.
1: Nej, verkligen. Vi tillhör många grupper. Familjen, eller kollegorna, eller syjuntan, eller fotbollslaget, eller vad det nu kan vara. Så vi tillhör många grupper. Och vi är också väldigt flexibla att skapa nya grupper. Det har gjorts otroligt intressanta experiment där man har låtit folk få se bilder som flashar förbi så snabbt att man inte hinner bli medveten om det man ser.
0: Mm.
1: Och då kan man se att när man ser bilder av en person med annan hudfärg, då aktiveras amygdala i hjärnan som flaggar för fara. Och det kan man tycka är superdeppigt, att vi då liksom är riggade till rasism. Men det intressanta är att när man låter de här ansiktena på sin sportkeps som har ens favoritlag, då flaggar inte längre amygdala. Så att då finns ett nytt vi. Mm. Alltså vi som håller på samma lag. Och det, jag tror att det är det som är nyckeln, att förstå att det är så här vi funkar. Vi kan inte stänga av vi och dem, men vi kan inkludera fler i vi-gruppen. Hitta minsta gemensamma nämnare.
0: Alla borde få en keps, höll jag på att säga nu.
1: Ja,
0: alltså,
1: exakt.
0: Tänk om vi skulle kunna lösa stora problem på det viset. Men apropå vi och dem, valtider. Och det har ju inte gått över riktigt än. Det där, alltså, nu är vi har röstat nu, men det är resten kvar så att säga. Den här drivkraften att tillhöra en grupp, hur påverkar det oss när vi ska rösta?
1: Jag tror att den gör att vi slår instinktivt ifrån oss information som utmanar det vi tycker och tror från början. Och det kan jag känna själv. Om någon uttrycker åsikter som går stick i stäv med mina, då är det som något inom mig stretar emot och vill liksom inte lyssna på det där.
0: Mm.
1: Nu inser jag vad det är. Det här är människans enormt starka drift att ingå i en grupp som så att säga kickar emot. För det är inte så att jag accepterar andras åsikter, utan det är att jag riskerar att ställa mig utanför min grupp. Och det är ingen fara idag, men historiskt har det varit livsfarligt. Och det är precis därför vi behöver känna till att det är så här vi funkar.
0: Varje gång som vi träffas och sitter och pratar om såna här saker, så landar det i att vi är så programmerade av vad vi var när vi praktiskt taget var djur.
1: Ja, och vi har ju inte, som jag tjatat om så många gånger, förändrat nämnvärt de senaste 10 000 åren.
0: Vi vill gärna tro det.
1: Vi vill gärna tro det, men vi är egentligen inte utvecklade för den här världen som vi befinner oss i, som är väldigt märklig för oss människor.
0: Mm.
1: Och det där evolutionära bagaget som vi dras med, det är inte så att det slutar vid halsen, utan det inkluderar även våra psyken och hur vi fungerar.
0: Mm.
1: Och jag tror att om vi vill både må så bra som möjligt, men också fungera så bra som möjligt, då behöver vi förstå att den här maskineriet finns i oss, så att vi kan bygga runt det. Om vi går runt och tror att de här gruppinstinkterna inte finns i oss, då flyger vi blint.
0: Så vi kan överlista oss själva lite grann?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Vilket bygger på att vi känner till det.
0: Och det är ju ganska härligt att få vara smartare än sig själv, höll jag på att säga. Men du, det här med nu då att vi är så svaga för att sortera in oss i vi och dem, kan vi liksom, är det då när vi är lite smartare än oss själva som vi frigör oss från det, eller vad är det som krävs liksom för att vi, när vi behöver, ska koppla ifrån det där? Kan vi det?
1: Nej, men jag tror att om man springer på personer som kommer av ett annat ursprung eller annat yrke eller från en annan stad, om då ens initiala reaktion är negativ, jag litar inte riktigt på dem där, då är det helt okej. Men man behöver inte följa den reaktionen. Man kan tänka, vänta, kan det inte vara så att den här saken just nu spelas ut inom mig? Att min reaktion säger egentligen ingenting om dem, den säger någonting om hur vi människor funkar.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Så att, och i det här första avsnittet också så åker vi till Tyskland, till en liten stad som delades på grund av skor. Både Adidas och Puma kommer ifrån den stan.
0: Ja.
1: Och det var då två bröder som blev osams och som startade, ena brorsan startade Adidas och den andra startade Puma. Och det här var på 40-talet.
0: Jag tror jag måste säga att det finns ännu fler skor där ute.
1: Ja, exakt.
0: Nu kan vi gå vidare.
1: Och, men den här konflikten lever kvar fortfarande. Det är det som är så intressant. Människor definierar sig fortfarande antingen Adidas-person eller Puma-person.
0: Mm.
1: Och det här har liksom haft bizarra konsekvenser. De har gått i olika affärer, de har inte gift sig över gränserna, skogränserna. Så att vi och dem triggades i det fallet då av skor. De såg likadana ut, de kom från samma område, de hade samma religion, samma
0: språk. Alltså,
1: vi är
0: inte kloka,
1: vi människor. Det är helt vansinnigt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Och vi besökte stan och jag trodde att det var lite små kul sådär anekdot det här, men det lever kvar. Mm. Och vi skulle besöka Pumas huvudkvarter och jag blev inte insläppt för jag hade skor av ett amerikanskt märke.
0: Dåligt, Anders!
1: Ja, absolut. Så att det är liksom i högsta grad levande.
0: Men du, alltså, tiden rider här väldigt snabbt. Men jag måste bara fråga, att jag, nu tar jag ett eget exempel, för det är så tydligt. Flera av mina absoluta bästa vänner som nu har liksom följt mig genom ett liv, flera av dem hade jag vill inte ha med dem att göra från början. Har det att göra med att någon form av vi och dem, eller är man för lika, eller är det bara fel på mig?
1: Jag tror det är svårt att säga generellt, men det kan ju vara så. I alla fall, det är fel på mig. Ja, nej, men att det är vi och dem. Och just på något vis att man tar ett kliv tillbaka och säger den här initiala reaktionen jag nu har, att jag inte litar på den här personen. Det kanske säger någonting mer om mig än den personen. Och inte säger att jag är trasig, utan säger att jag är utvecklad för att fungera i en annan värld än den vi lever i.
0: Jag är glad att jag har dem, kan jag säga. Ja. De är min flock. Bra. Och vill man se din flock, som programmet heter, så är det premiär ikväll på SVT. Psykiatriken Anders Hansen, alltid ett sant nöje att ha dig på besök. Tack för idag.
1: Kul att komma hit.
0: Här är John och Vangelis. I'll find my way home.

0: Vad är det här för instrument här på slutet? Ja, det ska jag ta reda på till imorgon. Strax blir det Kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om en av Hollywoods mest kända kostymdesigners som har gått ur tiden.
1: Ja, det är Bob Mackie som klätt kändisar som Madonna och Diana Ross.
0: Och här på mitt håll kan jag konstatera att P4 Extra är slut för idag. Jag hade besök av skådespelaren Peter Stormare. Alltså vi hade så roligt, det var så trevligt. Jag hoppas att du som lyssnade hade lika trevligt. Och om du missar det så kan du höra intervjun som podd snart i just podden P4 Extra Gästen. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Där kan du höra allt från P4 Extra och våra längre intervjuer. Som mitt snack med Anders Hansen alldeles nyss till exempel, det dyker också upp. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, producent Hans Falk. Jag är tillbaka imorgon träffar jag journalist Royalty. Rolf Porseryd kommer hit och gästar. Jag tror inte du vill missa det. Han har varit med om en del. Sen håller vi koll på det senaste om valet. Nu Kulturnytt. Tack för idag.
1: Ja, designern Bob Mackie som under en lång karriär klätt superstjärnor i glittrande galakläder är död.
2: Man har ju nästan blivit allergisk mot ordet ikonisk i samtiden. Men när det gäller Bob Mackie så är ju faktiskt ordet välfunnet.
3: Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, säger att Bob Mackie sällan begränsades av det som ansågs smakfullt. Kändiskunderna var många, men sitt längsta och mest kända samarbete hade Bob Mackie med sångerskan Cher.
2: Särskilt så brukar man ju lyfta den outfit som Cher hade på sig på Oscarsgalan 1986. Den här enormt dramatiska fjäderhuvudbonaden som gjorde att hon liksom tog enorm plats och egentligen stal spotlighten från det årets pristagare. För det var ju Cher som hamnade i alla tidningar på grund

0: av det här spektakulära som han hade på sig. Men även långt innan dess, så tänker jag i Bob Mackies tidiga karriär, så klädde han ju faktiskt Marilyn Monroe.
1: Happy birthday to you.
0: En av hennes mest välkända outfits med den här klänningen som var så tajt att hon fick sys in i den när hon sjöng Happy Birthday till dåvarande president John F. Kennedy 1962.
2: Och Bob Mackie blev 87 år. Philip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, hade pratat med reporter Anton Bennebrandt. Musikalen Wicked, som skulle haft premiär på Göteborgsoperan i början av oktober, men det måste skjutas på framtiden av tekniska skäl enligt ett pressmeddelande. Det är scenmaskineriet på operan som behöver bytas och som en del av en omfattande modernisering. Och biljettköpare kommer erbjudas ombokning eller pengarna tillbaka. Nytt premiärdatum för Wicked meddelas senare. Idag drar tävlingen Den stora läsutmaningen igång, den här gången med rekordmånga deltagare. Nära 2800 klasser och 64 000 elever har anmält sig till tävlingen, som leds av komikern och programledaren David Sundin. Idén bakom tävlingen är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga med lustfyllt och regelbundet läsande. Det var allt från Kulturnytt.
3: Ja, eftermiddag i P4 Västernorrland. Jag heter Ludvig Sjödin.
4: Och jag heter Jenny Johansson.
3: Socialdemokraterna, de minskar i hela länet efter valet, Jenny.
4: Ja, det gör de. Och vi ska prata med Socialdemokraterna i Örnsköldsvik och Sollefteå.
3: Det ska vi göra. Spännande att höra vad de har att säga. Innan vi hör det så hör vi nyheter från Ekot.
5: Efter att priset på olja stigit den senaste tiden så har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september så har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver så väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det här säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
6: Bara fram till årsskiftet så är det ju, har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning, så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel.
7: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EUs miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
6: Det är vad riksdagen har beslutat om, att det ska återgå den 1 december. Och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
7: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EUs klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige.
5: Reporter Olof Winblad. Socialdemokraterna kräver att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig. Han måste erkänna sig besegrad, säger partisekreteraren Tobias Baudin. Det preliminära valresultatet visar än så länge på 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. Ulf Kristersson och sin sida väntas ge någon form av besked när den slutgiltiga räkningen är klar. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under augusti, uppger polisen. Då skedde 4 skjutningar och en person skadade enligt polisens sammanställning. Förra månaden följer en nedåtgående trend med färre skjutningar och färre skadade och döda under året. Under kvällen så får Östra Götaland luckor i molntäcket, men i övrigt mulet eller mulnande då ett regnområde rör sig åt nordost. I delar av Götaland så kan det bli kraftigt regn och något åskväder. Imorgon så rör sig regn åt nordost över landet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen. Över södra Norrlands kustland lite sol, medan det i inland och fjäll blir fortsatt regn av och till. I Norrland skurar 19 grader i söder till runt 10 i norr Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: God tisdag eftermiddag, säger vi till dig som lyssnar på P4 Västernorrland. Jag heter Ludvig. Vad blir det för väder då? Ja, det har varit en molnig dag nu under eftermiddagen, så blir det en del regn också. Temperaturen ligger mellan 10 och 15 grader. Här är Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

0: Klockan är 3:07. Du lyssnar på P4 Västernorrland där du ska få dina lokala nyheter. I korthet i alla fall, Linnea Kibe, nyhetsredaktör. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du, valdeltagandet ser ut att fortsätta minska i länet.
1: Ja, enligt valmyndighetens siffror är det så. Sofie Blombeck, statsvetare vid Mittuniversitetet, ser olika anledningar till det här.
2: Vi har många förstagångsväljare och de kan ibland vara lite svårare att mobilisera. Men vi har också väldigt många som är bland de riktigt gamla. Och det är en grupp som valforskarna bland annat vid Göteborgs universitet har uppmärksammat mycket de senaste åren. Att det är faktiskt den gruppen i Sverige som röstar minst.
1: Det sa Sofie Blombeck som även lyfter att antalet röster kommer att öka efter onsdag när alla röster räknats. Även om det ändå ser ut som att valdeltagandet i Västernorrland minskat. Och riksdagsvalet är det som har högst deltagande i länet. Men det ser ut att sjunka till 82,1%, vilket går att jämföra med 85,1% 2022.
0: Mm. Vidare från valet till kultur. Karin Magnusson gästar Knaust kultursalong.
1: Precis, journalisten och författaren Karin Magnusson gästar premiären av Knaust kultursalong i Sundsvall. Karin Magnusson har setts i SVT:s morgonstudio i nästan 10 år. Hon har haft flera tunga roller på Aftonbladet och släppte sin första roman förra året. Och nu är hon en av dem som lämnar SVT och är mitt i klivet från journalist till författare när hon gästar kultursalongen den 15 oktober enligt ett pressmeddelande. Och det här är ju ett Sundsvalls evenemang, men det kommer också till Härnösand under hösten. Men vilken gäst det blir i Härnösands upplagan, det kommer att meddelas senare enligt arrangörerna.
0: Mm. Spännande att se för Härnösandsborna, Linnea Kibe. Tack så mycket för uppdateringen. Vi hör mer ifrån dig vid 3:30 närmast när det är dags för lokala nyheter. Nu är det dags för Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

0: är P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.
2: I valet har Socialdemokraterna backat rejält i kommunvalen, bland annat i Kramfors. I Örnsköldsvik, där tappar partiet bara ett mandat. Och där väntar förhandlingar om vilka som kommer att styra kommunen framåt. Jenny Johansson, du träffar oppositionsrådet Carolina Sondell från Socialdemokraterna.
3: Ja, och vi befinner oss på Kronan, stadshuset, eller kommunhuset rättare sagt kanske. Carolina, tittar man på Socialdemokraterna i länet så tappar man i samtliga kommuner. Men ni tappar minst, får man väl ändå säga. Det är en mandat som ni tappar sedan förra året. Vad säger de om det här än så länge?
4: Nej, men det är klart, från början blev man ju besviken. Vi hade ju önskat vara lika stor eller att till och med öka. Så att, men ser vi på Västernorrland så är det ju så att man har valt andra alternativ. Men kan ändå konstatera att vi har gjort en väldigt bra valrörelse.
3: Vad är det som gör att ni tappar minst, tror du då?
4: Ja, men dels tror jag att det är att vi har gjort arbetet och tittat på ett nytt program. Vi har kommit med ny politik, men sen är det också att vi har varit i opposition. Att vi har kunnat presentera en möjliga lösningar som man gissar att vi kan stå för.
3: Hur mycket har ni hunnit analysera då? Det är inte många dagar sedan och det är ju lite kvar också tills det liksom resultatet kommer.
4: Nej, men vi har börjat prata om framförallt vart är våra liksom viktiga frågor, vart går våra linjer mot andra, vad tror vi att vi får igenom, så mycket socialdemokratisk politik som möjligt.
3: Ni är ju också det största partiet i kommunfullmäktige här. Blir det också ni som kommer leda en majoritet?
4: Ja, vi hoppas väl att vi ska kunna hitta ett samarbete. Men det är ju många olika alternativ som finns.
3: Ja, hur långt har ni kommit i de här samtalen då?
4: Vi har bara börjat att vi ska kontakta alla partier utom Sverigedemokraterna för att ha ett samtal om vad de ser i sina viktiga frågor och vilka ytor vi kan samverka på.
3: Ja, vad kan ni tänka er då? Vad törs du säga så här i radio?
4: Nej, men jag törs nog inte säga någonting mer än att vi ska prata med alla partier. Så att det är, just nu kommer samtalen pågå under den här och nästa vecka.
3: Nytt för i år också, det är ju att Norrlandspartiet kommer in. Är det en möjlig samarbetspartner?
4: Absolut, det är en möjlig samarbetspartner. Det ska bli jättespännande att se vart de har sina linjer och var de är intresserade eller inte. Det finns ju många frågetecken. Klimatfrågorna till exempel, hur tänker de kring tillväxtfrågorna? Hur ser de på de projekt som har presenterats? Hur ser de på flygplatsen? Det finns många frågor.
3: Tror du att det kommer bli svårt det här eller?
4: Nej, men igår kände jag att jag var så här, oj, hur vad konstigt och jobbigt allting blev. Idag känns det kul. Nu är jag redo för att fundera med andra och hitta möjliga lösningar.
3: Ja, men vi träffades ju på valvakan. Det var ju först jubel när valundersökningen kom att Socialdemokraterna var största partiet. Sen så var det väl lite mer dämpat får man väl säga lite senare där på kvällen. Hur har ni pratat i partiet? Liksom, vart vill ni gå nu?
4: Nej, men det har ju varit väldigt svårt att förstå vad resultatet ska ge för framtida styren. Vi hade nog en arbetshypotes om att Miljöpartiet skulle kunna komma in och att vi skulle samverka med dem och kanske Vänsterpartiet. Vi har ju redan tidigare sagt oss intresserade av Centerpartiet. Så att vi har nog möjliga lösningar på många ställen och hoppas väl att det ska gå att hitta ett samarbete som går att liksom, ja, men, vinner över tid.
3: Tack så mycket. Carolina Sondell alltså från Socialdemokraterna i Örnsköldsvik, oppositionsråd. Och ja, vi får vänta lite till då för att se vad det blir för styre i Örnsköldsvik.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream. Ja, som vi hörde om innan den låten så ser Socialdemokraterna ut att backa i såväl riksdagsvalet i region Västernorrland och i samtliga av länets kommuner. Och nyss hörde vi då oppositionsrådet Carolina Sundell om resultatet i Örnsköldsvik. Nu ska vi vända oss mot Sollefteå där Jenny Johansson har träffat träffat socialdemokraten John Åberg som är andre vice ordförande i kommunstyrelsen.
1: Ja, vi backar ju tyvärr. Nej, men jag tycker ändå att vi har gjort ett bra val och det har känts bra när vi har varit ute och pratat med människor och fått bra respons och sådär. Gjort mycket aktiviteter, men det är precis som att det kanske inte riktigt har nått ut. Och det är några partier som gör fantastiska resultat från ingenstans. Så kan man sammanfatta det kort då.
2: Men vad tror du är som gör ändå att Socialdemokraterna, både på riksnivå och kommunvalen och även här i Västernorrland i regionen, att man gör ett så pass dåligt val ändå?
1: Jo, men alltså så länge väljarna upplever att vi jävlas med dem i deras viktigaste fråga, nämligen sjukvården, så kommer den här kräftgången att fortsätta. Det är ju så här att nu behöver ju Socialdemokraterna i Västernorrland totalt sett rannsaka sig själv. Och ska man ta över makten i region Västernorrland, då måste man tänka till både en och två gånger nu. För det här går inte. Jag tror absolut att vi skulle behöva 4 år i opposition i region Västernorrland för att ödmjuka oss lite grann inför andra partier. Och framförallt inför väljarna.
2: Så skulle du säga att det är ett bra resultat det här då i så fall?
1: Ja, ett bra resultat. Det är ju ett värdelöst resultat. Om man tittar på den i förhållande till den politik vi har fört. Jag menar, saker och ting hänger ihop. Som man sår får man skörda. Och nu håller vi på att skörda för fullt här. I alla kommuner i hela länet och regionen.
2: Men vad blir ert nästa steg nu då? För ni är ju ändå näst största parti i Sollefteå. 19,5% är det här, eller procent. Vad innebär det?
1: Ja, men bollen ligger ju hos Centerpartiet i Sollefteå såklart. Alltså, vill de styra kommunen så måste ju de ta initiativ till det. De måste ta kontakt med diverse partier och så vidare. Och liksom hålla i den här ledartröjan som de tycks ha i Sollefteå kommun.
2: Men skulle ni vara beredd att samarbeta med Centern?
1: Vi stänger inga dörrar till något parti förutom Sverigedemokraterna. De vill vi aldrig samarbeta med.
2: Men vad innebär det här resultatet för politiken i Sollefteå då?
1: Ja, det blir ju väldigt spretigt. Alltså det är, oavsett hur man vänder och vrider på det så är det oklara majoritetsförhållanden just nu. Den gamla majoriteten, även om Västra skulle komma tillbaka så har de ju bara 19 mandat. Och skulle Centern gå ihop med KD, V och M till exempel, då är det också bara 19 mandat. Så att det är ju fortfarande ingenting som är klart och låst i Sollefteå kommunen.
2: Hur känns det då?
1: Ja, men det är ju osäkert såklart. Vi får invänta onsdagsröstningen och det kan ju vara så att någon röst faller hit eller dit. Så vi får avvakta oss helt enkelt.
0: Ja, det säger John Åberg från Socialdemokraterna i Sollefteå, reporter Jenny Johansson.

Gresula med Half of Me här i P4 Västernorrland, där vi ska få lokala nyheter om ett par minuter här i radion. Först hör vi Sienna Spyro med Great Expectation.

0: Sienna Spyro med Great Expectation. Klockan närmar sig 16:30, dags för lokala nyheter här i P4 med dig, Linnea Kive.
1: Jajamän, det ska handla om Googles eventuella etablering i Torsboda.
0: Klockan är 16:30.
1: Det har gjorts en omfattande överklagan av Timrå kommuns beslut att sälja Torsboda industripark till Google.
2: Den är omfattande och vi behöver få tid att ta till oss av det här och försöka förstå vad det är man framför. Då. Så att, vi är väl i det läget just nu.
3: Peter Ekström, kommunchef i Timrå. Överklagan är på över 50 punkter och det är många hänvisningar till prejudicerande domar, EU-förordningar och kommunallagen. Och enligt Peter Ekström behöver de troligtvis ta hjälp av jurister för att bemöta överklagan.
2: Förmodligen kommer jag göra det, ja.
3: En sån här stor affär, det har varit mycket diskussioner. Var det inte rätt väntat att det skulle komma en överklagan?
2: Jo, så är det. Det är på ett eller annat vis, absolut.
3: Förvaltningsrättens handläggning kommer att avgöra om hela projektet blir försenat. Men Peter Ekström berättar att de fortsätter sina processer parallellt.
2: För vår del så förändrar ingenting i vår relation till de uppdrag som vi har fått av kommunfullmäktige. Så att parallellt med det här så kommer vi att jobba på, precis som innan.
1: Peter Ekström, kommunchef i Timrå. Den senaste tiden har det varit många stölder av fyrhjulingar i norra Sverige enligt polisen, som tror att en liga varit i farten. För en vecka sedan slog de till utanför Örnsköldsvik.
4: Ja, det känns ju inte något riktigt bra att någon har varit inne på gården. Det är nästan det som känns obehagligast, att man har ingen aning. Man ligger och sover inne, sen är det några som har smygt ut på gården och har ingen aning om vad de tänker hitta på.
5: Linus Goldkul fick sin fyrhjuling stulen under natten mot tisdag. Han bor i Hädanberg utanför Örnsköldsvik och är osäker på varför de stal just hans fyrhjuling.
4: Jag skulle nog tro att de har suttit och kollat på något register eller något sånt där på nätet. Så de kan även ha fyra omkring och reka och kolla liksom runt i byar och se vad som finns. För det blir ju som väldigt avlägset.
5: Och polisen Rickard Hagström tror även han att tjuvar åker runt och letar efter fyrhjulingar. Och säger att det bästa man kan göra för att förhindra stölder är att se på sitt hem på samma sätt som en tjuv.
6: Hur ser det ut när jag kommer till min gård? Och så sen så därifrån så gör man de åtgärder som för att försvåra. Har jag möjlighet att ställa den i ett låst garage, att jag väljer att ställa den på kanske den andra sidan huset. Sen är det ju alltså låsning, att mekaniskt låsa fast den, någon godkänt kättinglås så att man försvårar.
1: Det sa Rickard Hagström, kommunpolis i Örnsköldsvik. Reportrar Leopold Jämtin och Jenny Johansson.
0: Säger Linnea Kibe i dina lokala nyheter här i Västernorrland. Vädret då, molnigt, regn här under eftermiddagen, temperatur mellan 10 och 15 grader och vind omkring syd. Ikväll, mulet och regnigt.

0: Stockholm har blivit kallt, sjunger Orup i låten som heter just Stockholm. Ja, lite kallare blir det väl här i Västernorrland också. 10-15 grader där någonstans ligger ju temperaturerna här idag i alla fall. Får se hur det utvecklar sig framåt. Det är ju höst trots allt. Dags nu för Radiosporten och det handlar om svenska idrottsklubbar i ekonomisk kris.
1: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
2: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
1: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
3: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
4: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
5: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
7: Reportrar Nike Bolmgren, Linnen Sen och Andreas Mats. Vi byter ämne.
8: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
7: Rapporterade Bengt Skött. Nästa friidrotts-VM avgörs i Peking om ett år. Vidare till en storm i sociala medier.
9: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Ariane Titmus.
7: Reporter Isabelle Gradin. Och nu gäller det.
10: Om bara 20 minuter så inleds Sveriges match mot Grekland vid herrarnas volleyboll-EM i Modena. Och det är en match där svensk seger nu är ett måste för att laget ska kunna nå slutspel. Det här efter att Grekland stod för en praktskräll igår kväll när Europa-fyran Slovenien besegrades. För att ha slutspelsplatsen helt i egna händer krävs dessutom en vinst med 3-0 eller 3-1 i set. Vi sänder matchen i appen Sveriges Radio och landslagscentern Jakob Ekman vet vad som gäller.
11: Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
7: Volleyboll med Patrik Ljunggren om bara 20 minuter. Senare ikväll är det dags för den första SM-finalen i Speedway.
12: Ett glädjebesked och ett mardrömsbesked inför kvällens SM-final i Speedway. Dackarna jublar över att polske stjärnföraren Patrik Dudek är tillbaka i laget. Medan regerande mästarlaget Västervik har drabbats av ett tungt avbräck då stjärnan och GP-ledande Robert Lambert inte kommer till start efter en krasch i Polen på söndagen. Han har i sista stund ersatts av Max Frick från Australien.
7: Berättade Andreas Lundin. Följ dramatiken från Målilla i kvällens Sportextra 19.00.
0: Spännande. Här i P4 Västernorrland så ska vi ta oss över till trafikredaktionen och Ossian Flodmark.
13: Tack för det. Vi ska till E4 genom Sundsvall. Då är vi på Sundsvallsbron i riktning mot Stockholm, alltså södergående. Där är det ett lysningsarbete som pågår på påfarten främst. Det är begränsad framkomlighet meddelar Trafikverket och risk för kö så här under den här eftermiddagstiden. Alltså E4 Sundsvallsbron i riktning mot Stockholm med risk för kö under ett belysningsarbete som pågår i ungefär 20 minuter till. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Viktor Norén, solens alla änglar.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, hela dagen igår så hörde vi om den stora skrällen i valet. Norrlandspartiet som kom in i alla kommuner här i Västernorrland och dessutom blev största parti i Kramfors. Men vad är det här för parti och vad vill de? Anna Ahlström, välkommen in i studion kan vi börja med.
3: Hej, tack!
0: Du, Norrlandspartiet har sagt att de inte tänker uttala sig om det här valresultatet på en pressträff på torsdag. Mm. Så vi tar hjälp av dig nu helt enkelt. Mm. Vad är de för parti?
3: Ja, men det här är ett parti som bildades så sent som i december förra året, alltså ungefär 9 månader sedan. Och målet är att på sikt få till ett ökat självstyre för Norrland, där större del av Norrlands naturresurser då ska stanna i norra Sverige, skriver de i sina partiprogram. Och allt började ju egentligen med en namninsamling förra hösten som då handlade om ett norrländskt självstyre. Och så här sa Robert Thunfors som var med och startade partiet om varför han vill se ett självstyre.
4: Så det var ju stora värden som vi exporterar och vi får väldigt lite tillbaka. Och får vi behålla mer av det, då har vi möjlighet att erbjuda samhällsservice och möjlighet för folk att bo och verka här uppe på ett annat sätt.
3: Mm, och det sa Robert Thunfors där. Och Norrlandspartiet bildades då för 9 månader sedan ungefär av 2 välkända ledande politiker i Västernorrland. Robert Thunfors som ju varit med och startat upp ett par andra partier, både Timråpartiet och Sjukvårdspartiet som han har varit oppositionsråd i regionen för. Och så har vi den andra politikern Elina Arab som tidigare var socialdemokrat och ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden. Och när de båda satt i regionfullmäktige, den ena som styrande politiker och den andra i opposition, så kom det hösten 2024 fram att de hade inlett en relation i smyg. Och när det här uppdagades då fick Elina Rabe under uppmärksammade former lämna ordförandeposten och i sjukvårdspartiet då utbröt en intern strid där Robert Thunfors uteslöts och blev politisk vilde. Så det man kan säga det här, det är ju politiker som båda haft höga positioner inom regionpolitiken, men av sina motståndare så anklagas de för att vara ett populistiskt parti.
0: Mm. Men hur skiljer de sig då från andra partier?
3: Ja, men det är inte ett parti som går att placera in i någon så här klassisk höger-vänsterskala, utan som många andra småpartier så driver de med vissa sakfrågor. Och här utgår ju de då från sitt mål som är det här norrländska självstyret, och i det så ingår bland annat ett motstånd mot Googles planerade AI-datacenter i Torsboda. Och partiet vill också se att en större del av intäkterna från Norrlands naturresurser ska stanna kvar i norra Sverige. Och sen så är det ju också unikt att det är ett nystartat parti som lyckas ta plats i alla kommuner i ett län samtidigt och även i regionen.
0: Ja, och vi har ju hört att de blev största parti i Kramfors då dessutom Norrlandspartiet. Men hur stora blev de i de övriga kommunerna?
3: Ja, men det ser lite olika ut, men de tog mandat i alla kommuner i Västernorrland och även i regionen. Och i Kramfors, som du sa, där blev de största partier med 25% av rösterna i då Röda Ådalen, där Socialdemokraterna alltid styrt. Men där tappar ju då sossarna hälften av sina väljare och Norrlandspartiet blir störst. Men i övriga kommuner då så fick de allt från 4% av rösterna i Sundsvall till runt 10% i Timrå och så allt däremellan. Då. Och så i regionen så fick de 7,8% av rösterna där.
0: Mm. Vad var deras främsta vallöften då?
3: Om vi tittar på regionpolitiken så säger ju Norrlandspartiet att det ska finnas 3 akutsjukhus i regionen. De vill också utveckla vård i några av de mindre kommunerna, det som de kallar närsjukhus då i Härnösand, Kramfors, Ånge. Sen ett annat löfte, det handlar om vindkraft. Man vill riva vindkraft och absolut inte bygga nya. Och så sen det här då på sikt ett självstyre för norra Sverige som man då pratar om. Och man har också sagt att målet är att ta plats i flera norrländska län i nästa val. Och siktet är också inställt på riksdagen på sikt.
0: Tack så mycket, reporter Anna Ahlström. Och på torsdag då kommer vi höra mer från de politiker som kommer att representera Norrlandspartiet i kommuner och regioner.

0: Cyndi Lauper med Girls Just Want To Have Fun här i P4 Västernorrland, där det har blivit dags för en nyhetsuppdatering med Linnea Kibe. Vi börjar med kultur. Linnea Knaust, kultursalong, gästar Härnösand.
1: Ja, precis. Sundsvalls evenemanget kommer till Härnösand, och först ut är journalisten och författaren Karin Magnusson, som alltså gästar premiären i Härnösand den 15 oktober i Sankt Petri-logen. Jag sa när jag pratade med dig för en stund sedan att hon skulle till Sundsvall 15 oktober, men det är alltså i Härnösand hon ska hålla till. Och Karin Magnusson har setts i SVT:s morgonstudio i nästan 10 år. Hon har haft flera tunga roller på Aftonbladet och släppte sin första roman förra året. Och nu är hon en av dem som lämnar SVT och är mitt i klivet från journalist till författare när hon gästar kultursalongen. Och vilken den andra gästen blir i Härnösands upplagan av Knaust kultursalong i höst, det kommer arrangören meddela senare. Har de skrivit.
0: Och så om att Länsstyrelsen i Västernorrland har polisanmält en kemikalieleverantör i Norrbotten.
1: Ja, och det är efter att den här kemikalieleverantören släppte ut 100 liter utspädd svavelsyra i Älandsfjärden i Härnösand. Det hände i början av augusti. Och enligt leverantören så ska utsläppet ha skett på grund av den mänskliga faktorn. Chauffören till en tankbil ska ha missat delar i förberedelserna inför lastningen. Och när det hände ska chauffören ha agerat snabbt och spett ut. Brotten som de anmäls för är miljöbrott och försvårande av miljökontroll.
0: Linnea Kibe med lokala nyheterna här i P4 Västernorrland under tisdags eftermiddagen. Tack Linnea.
1: Tack.

0: Jay Smith med Fast Lane. Här i P4 ska vi ta oss över nu till Radiosporten.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Och det handlar om Europamästerskapet. På herrsidan måste match för de svenska landslagsherrarna mot Grekland. Vinst ett måste, annars kan det inte bli slutspel. Almir Jutovac, Radiosportens volleybollexpert under EM. Vad ger du Sverige för chans mot Grekland?
3: Ja, på förhand skulle jag säga 50%. Men lägger man till formen de har visat upp under mästerskapet så kanske snarare ner på 40%. Då.
2: För Sverige och 60 för Grekland.
3: Precis, 40% för Sverige.
2: Där är förutsättningar för en match som börjar om bara en liten stund. Vill du följa hela den här härligheten så är det appen Sveriges Radio som gäller. Där du kan hitta matchen mellan Sverige och Grekland. Grekland som igår mycket oväntat besegrade en av de stora lagen i den här turneringen, Slovenien. Det betyder att Sverige måste vinna den här matchen. Annars blir matchen imorgon betydelselös för svensk del.
4: Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas krav på att statsminister Ulf Kristersson ska lämna in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig och säger att de som parti inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning. Rättegången mot flera svenskar som varit verksamma på en av världens största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår just nu i Göteborgs tingsrätt.
5: Sju svenskar står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
4: Reporter här, det var P4 Göteborgs Fredrik Jarl. En person är allvarligt skadad efter att ha blivit knivskuren vid lunchtid på en gymnasieskola i Oslo. Det här rapporterar flera norska medier. Många elever befann sig på den här skolan när incidenten skedde. Det här uppger den norska polisen. Men läget ska nu vara under kontroll enligt den norska polisen. I Jemen så är fler än 100 000 människor på flykt inom landet undan striderna mellan regeringsstyrkor och den iranstödda Houthi-rörelsen. Tusentals har även flytt över Bab al-Mandab-sundet till Djibouti enligt FN. Enligt FNs flyktingorgan så är det den snabbt eskalerande situationen längs med Jemens västra kust som tvingat folk på flykt där. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och klockan den är 4:02. Tisdag eftermiddag, Ludvig Sjödin heter jag. Vädret ikväll här i Västernorrland, det verkar ju likna dagen ganska mycket. Det blir mulet med ihållande regn.

0: Somber med Homewrecker i P4 Västernorrland. Idag den 15 september så är det internationella prostatacancerdagen. Det är arbetet mot sjukdomen som är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige uppmärksammas. Gäst här i studion nu, det är du, Lars-Olof Högström. Du är ordförande i föreningen Träpatronerna. Hej och välkommen.
1: Tack.
0: Jag tänker att vi börjar i den här änden. Den här sjukdomen, Lars-Olof, kan ju utvecklas utan att man känner några tydliga symptom. Och det är ju då därför viktigt att testa sig regelbundet. Hur bra är vi på det här i Västernorrland?
1: Ja, det är väl lite till och från. Man har ju alltså infört OPT, organiserad prostatacancertestning, här i Västernorrland. Där man då skickar ut en inbjudan till alla män som under året fyller 50 eller 56 år. Och det hör och häpna bara 40% som går och tar ett PSA-test. Därför att det är ju så då att tidig upptäckt, det är det säkraste sättet att bota den här sjukdomen. Mm. Jag själv var bara lite drygt 50 år när jag blev drabbad, tog ett PSA-test på vanlig hälsokontroll på jobbet och upptäckte att jag hade en ganska aggressiv cancer. Och när jag opererade bort prostatan så sa ju då läkaren att en tumör låg precis i ytterkanten av prostatan. Jag kom i sista minuten då. Mm. Nej, sista sekunden, sa han. Oj. Och jag hade alltså inga som helst besvär eller någonting. Och det är många män som vi pratar med som har varit och testat och inte haft några besvär. Så det är det som är det lömska med den här sjukdomen. Mm. Att besvären kommer långt, långt senare och då kan det vara för sent att göra någonting åt det hela.
0: Ja, det du säger nu, det belyser ju verkligen då vikten av att testa sig regelbundet.
1: Ja, oh ja.
0: Men jag tänker, vad tror du att det beror på då att det är så pass få ändå som gör det?
1: Män vill inte veta att de har den här sjukdomen. Mm. Vi ser ju också då när vi är ute på informationsmöten på varuhus och liknande att kommer ett par så är det kvinnan som kommer fram till oss och pratar och säger jag har försökt få min man att ta ett PSA-prov men han vill inte. Mm.
0: Det är nog kanske många män som känner igen sig i det, kan jag tänka mig. Och, jag har en fundering på, liksom, är det några särskilda grupper, alltså åldersgrupper till exempel, som behöver vara extra noga med att testa sig, eller är det liksom alla åldrar?
1: Ja, vi säger ju att alla över 50 bör testa sig. Mm. Och eftersom det här är stor ärftlighet i den här sjukdomen också, så säger vi då att män över 45 ska testa sig. Mm. Har man fyllt 75 så är det väl kanske inte så där jättenoga att testa det, för att krasst sett kan man säga då att då kommer man att dö utan något annat, för det är en långsam växande sjukdom där.
0: Mm. Men omkring 50-årsåldern där så är det ju väldigt angeläget då, som jag tolkar det på dig. Om man vill testa sig, man kanske inte har gjort det tidigare, osäker på hur man ska göra, hur går man tillväga för att...
1: Det är bara att vända sig till sin vårdcentral och be att få ett PSA-test. Ibland så kan man vara lite njugg där på vårdcentralen, men det är bara att stå på sig då. Och precis idag så har Prostatacancerförbundet kommit ut med en ny informationsskrift, ska jag väl säga, just om PSA-prov som man kan hämta hem från nätet då, om man vill läsa mer och vara lite påläst då när man går till vårdcentralen.
0: Mm. Låter ju jättebra. Idag, med anledning av den här dagen, eller just på den här dagen i alla fall, så har jag fått till mig att ni i Träpatronerna då var på hospice i Sundsvall och lämnade över en gåva. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, ett av våra syften, det är ju så att säga att samla in pengar till forskning och liknande. Och vi har ju sett då vilket fint arbete hospice gör då för personer med cancersjukdom i livets slutskede. Så därför har vi då beslutat att vi skulle skänka då, eller ska skänka 100 000 till hospice, som vi då var överlämnade idag då på den internationella prostatacancerdagen. Mm. Och det vart ju då väldigt, väldigt uppskattat.
0: Mm. Ja, vad fint, får vi säga, verkligen. Mm. Avslutningsvis, Lars-Olof, så tänker jag, hur kan vi jobba framåt då för att få upp den här siffran av folk som testar sig?
1: Ja, alltså det är ju information, information, information. Och det är det vi försöker vara ute med också. Sen måste jag väl också ge en känga till regionen. Jag pratade om OPT, där organiserade prostatacancertestning, som tyvärr ligger nere just nu för den harmonierar inte med COSMIC.
0: Mm, okay.
1: Och det tycker ju vi är skrämmande helt enkelt. Det är ju länge sedan COSMIC. Så att det går inte ut något kallelse nu till män att göra den här OPT:n.
0: Mm.
1: Och man har också gjort försök att skicka ut självtest så att man sticker sig själv i fingret. Bara, jag menar, vi har långa avstånd här i Västernorrland, så att där kanske man också kan få fler att gå och testa sig. Men alltså det bästa är att man själv tar kontakt med vårdcentralen och begär ett PSA-test. Det är bara ett enkelt blodprov i armen. Det är liksom inte något annat heller.
0: Nej, det är inte värre än så. Lars-Olof Högström, ordförande i Träpatronerna patientförening, alltså inom Prostatacancerförbundet här i Västernorrland. Stort tack för att du kom hit, Lars-Olof.
1: Tack.

0: Jill Jonsson med Rose Garden. Jenny Johansson, reporter. Hur har du det i Örnsköldsvik?
1: Det är surväder. Jag är inte upplagd för det.
0: Var du inte inställd på att
1: det Nej, men det har ju varit så fint de senaste veckorna här. Och så kommer det här. Jag var inte beredd. Jag hade inte kollat någon prognos ens.
0: Nej, jag förstår det. Det är ruggigt utanför mitt studiofönster här också. Men lite mysigt är ju det ändå, kan jag tycka. Man blir sugen och sitta inne i soffan och titta på något tv-program eller film eller någonting sånt, tycker jag. Och apropå det så såg jag såg en nyhet som jag tyckte i alla fall var lite spännande här tidigare idag. Det handlar om tv-programmet Talang som ju kör igång i TV4 nu i början av nästa år. Och de har förändrat upplägget, Jenny.
1: Jag hörde någonting om det här. Ja. Mm. Men det, vad hände?
0: Ja, det som verkar vara den stora skillnaden är att då hela säsongen, inklusive då finalen, spelas in redan på hösten. Och det som är speciellt där är ju att det är ju ett tävlingsprogram det här där publiken röstar fram en vinnare. Och det innebär ju då att eftersom de förinspelar så måste de ju spela in flera versioner av finalens slut.
1: Så, jaha.
0: Och det.
1: Vad innebär det här?
0: Ja, men jag vet inte, jag tänker bara att det skulle vinna. Om jag skulle vara med i Talang så hade jag tyckt att det känns, och mot förmodan skulle vara involverad i någon slags finalsammanhang. Jag skulle absolut inte hamna där. Men om det skulle vara så, om vi säger att jag hade en fantastisk talang, jag kunde jonglera jättebra med något ovanligt objekt.
1: Med mig, till exempel.
0: Ja, jag är jättebra på att jonglera, Jenny Johansson.
1: Ja.
0: Ja, och sen ska jag stå där i finalen då, och så måste man spela in liksom flera olika versioner. Att man måste då liksom frammana en reaktion på att man vinner, tänker jag.
1: Ja, precis. Nej, men fy vad jobbigt. Ja. Så att vi säger att vi har 4 finalister och så sen då får man göra 4 olika program med 4 olika vinnare som man får papp. Och så får man de andra 3 stå och se besvikna ut. Ja, det är väldigt rättvist i alla fall.
0: Ja, det får man ju ändå säga. Ja.
1: Nej, men kan det vara så här?
0: Jag vet inte, jag spekulerar väl lite grann här. Men det är så jag förstår den här nyheten ändå. Att finalen spelas in redan på hösten och att de gör då flera versioner. Men ja, jag tycker att det lämnar, jag skulle så gärna vilja närvara liksom och se när de spelar in alla de här olika versionerna. Det tycker jag verkar spännande.
1: Jag tänker också så här, om det är någon av de här som har missförstått liksom upplägget. Och så säger jag, men först då är det ju Ludvig då som ska låtsas som att han vinner. Och så har du inte fattat det, säger vi. Mm. Och så tror man på riktigt att man vinner. Och så sen, ja, vi ska ta en tagning till. Fan, nu är det Jenny som vinner. Mm. Det måste ju bli en oerhörd besvikelse i så fall.
0: Ja, vilken känslomässig berg- och dalbana, herregud.
1: Ja, verkligen. Ja, ja, men när får man reda på vem som vinner då? Vet man det när liksom det här sänds, eller?
0: Ja, eller det är väl då när finalen sänds, gissar jag.
1: Ja, men när skulle eller den då sändas?
0: Ja, det vet jag inte. Men programmet börjar i början av nästa år, i alla fall.
1: Okej. Okay. Ja, vi får hålla oss till dess.
0: Vi kan också konstatera att Per Lernström är programledare med dockan Tord som sidekick. Tord, känd från bland annat P3 Hitmix som han håller i nu i våran grannkanal P3.
1: Jag tänkte försöka härma Tord nu ifall det är någon som, men jag gör inte det, för jag kan inte.
0: Gör det.
1: Jag tycker att han är ganska kul. Nej, men jag kan inte. Det finns inte en chans.

0: Peter Lamarck, jag försöker lära mig och älska dig.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor med Get In Girl här i P4 Västernorrland.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radio-appen. Sök på historierummet.

0: Texas Hold'em med Beyoncé här i P4 Västernorrland, där vi ska lämna över en korsväng till Radiosporten.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Och det handlar om Europamästerskapet. Måste match för det svenska herrlandslaget mot Grekland. Måste bli vinst i den här matchen, annars är turneringen över för svensk del. Almir Jutovac, expert när vi ser Grekland leda 22-20 i första set. Vad säger du så här långt om första setet?
3: Ja, lite hafsigt spel från bägge lagen skulle jag säga. Och i Grekland är det framförallt en spelare, Moslias, som har burit laget på sina axlar. Sverige lite upp och ner, inte sin bästa insats än så länge.
2: Är det någon spelare du vill lyfta i det svenska laget?
3: Ja, Ekstrand tycker jag gjort det bra.
2: Hampus
3: Ekstrand, precis. Det började bra med försvarsspelet och även i anfallsspelet nu på slutet. Men övriga tror jag kan steppa upp lite i dem.
2: Tufft läge för Sverige. Första set, det är grekisk ledning 23-20. Sverige måste vinna matchen, annars så har Sverige inte längre någon chans att ta sig vidare till åttondelsfinal, även om det är en match som återstår i EM-turneringen för det svenska laget. Du hör hela matchen i appen Sveriges Radio.
0: Heja Sverige, tack för den uppdateringen säger vi till Radiosporten. Nu här i P4 Västernorrland ska det bli lokala nyheter med Linnea Kibe.
4: Över 100 personer fick avvisas från platsen under Ramsele lastbilsträff i helgen. 18 minderåriga överlämnades till socialtjänsten och det gjordes anmälningar om misshandel, sexuellt ofredande och inbrott.
5: Det låter ju som att det har varit katastrof här i Ramsele under helgen. Man ska komma ihåg att vi har varit över 18 000 besökare.
6: Agnes Magnusson är arrangör för träffen.
5: Det är en stor apparat som vi drar igång. Då händer saker och ting. Plockar man nu det i sin kontext så låter det ju fruktansvärt.
6: Hon pekar på att de har ett nära samarbete med flera aktörer för att stärka tryggheten på platsen.
5: Vi har ju socialtjänst, räddningstjänst, privat ambulans, polis och vakter och fritidsgården. Vi har ett starkt skalskydd.
6: Många av aktörerna har varit nöjda med helgen, menar Agnes Magnusson.
5: Och sen har vi ju en hel del glada besökare som jättegärna kommer tillbaka och sköter sig. Och när sånt fungerar och vi har trevliga människor som kommer från hela Sverige och sen utanför Norden, då känns det jättebra.
4: Sa alltså Agnes Magnusson, arrangör där. Och reporter var Hanna Lutteman. Det har gjorts en omfattande överklagan av Timrå kommuns beslut att sälja Torsboda industripark till Google.
7: Den är omfattande och vi behöver få tid att ta till oss av det här och försöka förstå vad det är man framför. Då. Så att, vi är väl i det läget just nu.
8: Peter Ekström, kommunchef i Timrå. Överklagan är på över 50 punkter och det är många hänvisningar till prejudicerande domar, EU-förordningar och kommunallagen. Och enligt Peter Ekström behöver de troligtvis ta hjälp av jurister för att bemöta överklagan.
7: Förmodligen kommer jag göra det, ja.
8: En sån här stor affär, det har varit mycket diskussioner. Var det inte rätt väntat att det skulle komma en överklagan?
7: Jo, så är det. Det är på ett eller annat vis, absolut.
8: Förvaltningsrättens handläggning kommer att avgöra om hela projektet blir försenat. Men Peter Ekström berättar att de fortsätter sina processer parallellt.
7: För vår del så förändrar ingenting i vår relation till de uppdrag som vi har fått av kommunfullmäktige. Så att parallellt med det här så kommer vi att jobba på, precis som innan.
4: Det sa Peter Ekström, kommunchef i Timrå. Och reporter var ju Susanne Helsing.
0: Säger Linnea Kibe i de lokala nyheterna i P4 Västernorrland klockan 16:30. Ludvig heter jag. Det är spås mulet väder ikväll här i länet och dessutom ihållande regn.

0: Fleetwood Mac med Dreams, du hör den här i P4 Västernorrland. Internationella skid- och snowboardförbundet har föreslagit ju att införa årliga världsmästerskap i grenar som längdskidor och alpint till exempel. Inget vidare, säger längdstjärnan Ebba Andersson från Sollefteå. Hon är rädd att det kommer att tappa den extra gnistan som det ändå har, världsmästerskapet. Skid-VM avgörs ju nästa gång i Falun i månadsskiftet mellan februari och mars. Och det här nya upplägget med VM varje år, det är tänkt att träda i kraft från och med 2032. 17.35 lämnar vi över stafettpinnen till Christer och kvällspasset som ikväll vänder sig till dig som varit med om något i skogen.
1: Så här års brukar mängder av svenskar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er och i kvällspasset är det den här rubriken som gäller. Hänt i skog och mark. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något spännande, läskigt, härligt eller märkligt som har med just naturen att göra. Det skulle kunna vara något oväntat du sett eller hittat. Ett djur som gjort dig iskall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Ett plötsligt väderomslag som tvingar dig att söka skydd. Eller att råka vända upp och ner på kartan och gå vilse. Jag har ingen aning om vad ni har varit med om där ute i det fria, men jag vill väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Direktsändningen drar igång 17.35 här i P4, men växeln öppnar redan nu. 020 22 10 20, apropå spännande upplevelser i naturen.
0: Ja, ring kvällspasset och dela med er av era upplevelser. Här i P4 Västernorrland nu så ska vi ta en titt på läget i trafiken. Det ska vi göra tillsammans med Ossian Flodmark.
2: Det blir en snabb titt för att jag har ingenting att komma med. Det flyter på bra både på vägar och i tågtrafiken. Skulle det vara så dock att du ser eller hör någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.

Nathalie Reigo, 20 Fine Without. Om ett par minuter är det dags för nyheter från Ekot när klockan slår 5:15. Fram tills dess hör vi Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå.

0: Här är Ekot kvart i fem. Intern kritik mot Socialdemokraternas strategi i valrörelsen. Och så hör vi att det var stödröster som räddade Liberalerna enligt ny valanalys.
1: Det här är lånade väljare eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna.
0: Polens försvarsminister talar om maximal beredskap efter ryska hybridattacker. Och så hör vi om att priset stiger på bensin och diesel. Och mycket talar för att detta bara är början. Det är delar av innehållet i studion Christian Lönner. Socialdemokraterna anklagar moderatledaren statsminister Ulf Kristersson för att försöka klamra sig fast vid makten. Partisekreteraren Tobias Baudin säger att Ulf Kristersson måste erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig.
2: Nej, men det är ju kutym i svensk politik att blir man besegrad, alltså har man räknat rösterna och det här nu skulle bli valresultatet, då ringer man ju upp sin motståndare och så erkänner man sig besegrad. Det är det första man gör. Det andra man gör, det är att lämna in sin avskedsansökan.
3: Men varför väntar du inte till onsdagsrösterna är klara på torsdag då, så att du ger honom en chans att agera?
2: Precis det jag ger nu. Jag ger honom verkligen en chans att agera. Och det är två krav. För det första, ringa till Magdalena Andersson, erkänna sig besegrad. För det andra, att lämna in sin avskedsansökan som Sveriges statsminister.
3: Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger i en skriftlig kommentar att, citat, vi tänker inte föregå valmyndighetens rösträkning. Av respekt för väljarna hade vi önskat den inställningen från fler partier, slutcitat. Enligt det preliminära valresultatet har oppositionspartierna 3 mandats övertag. Det slutgiltiga valresultatet väntas vara färdigt först på torsdag. Och ännu finns inget färdigt regeringsalternativ från oppositionen. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin menar att det inte krävs att oppositionen presenterar ett färdigt regeringsalternativ innan statsministern avgår.
2: Nej, verkligen inte, utan vi har ju ställt upp i det här valet i vårt försök att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna, för då faller regeringen. Och skulle det här bli valresultatet är det precis det som hänt.
3: Han anklagar samtidigt statsminister Ulf Kristersson för att klamra sig fast vid makten.
2: Jag tycker det blir mer och mer uppenbart att Ulf Kristersson nu istället försöker klamra sig fast vid statsministerämbetet. Jag förstår det, vi vet att han gillar att vara statsminister för vårt land. Han börjar prata om att det finns någon form av icke-socialistisk majoritet. Han pratar om att han nu då skulle hitta någon överenskommelse med Centerpartiet. Så det blir uppenbart, tycker jag, att han försöker klamra sig kvar.
0: Reporter Hiva Abdelsade. Och som vi hörde i inslaget så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat först på torsdag. Det beskedet ger valmyndigheten. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Så om Socialdemokraternas historiskt svaga valresultat, nu framkommer det att ledande företrädare under valrörelsen kontaktat ansvariga med uppmaningen att sluta varna för en tidig regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. Det är för Ekot.
4: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
5: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
2: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter
5: som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
4: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikt effekten av att istället föra fram den egna politiken.
6: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
0: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Vi fortsätter med valet. Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag.
7: Vänner! Vänner! Vänner!
8: Jubel hos Liberalerna i söndags. Riksdagsplatsen är säkrad efter en valkampanj fylld av stödkorv och stödöl för att locka väljare. Och det var just stödet som avgjorde, säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
1: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
8: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Det är många allmänborgerliga väljare, tidigväljare, som har valt att rösta på Liberalerna. Det är ett tydligt tecken på att det är fråga om stödröstning.
8: Liberalerna gynnades också av att partiets hjärtefråga, skolan, rankades högt av väljarna. Men stödröster har varit avgörande. Ett annat tecken, säger Henrik Oskarsson, är att många av partiets väljare bestämde sig mycket sent. Rekordmånga, nästan 2/3, fattade sitt beslut först under den sista veckan. Dubbelt så många som genomsnittet för alla väljare.
1: Det här är lånade väljare, eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna, men som har hjälpt till att stödrösta.
0: Reporter Pontus Mattsson. En man i 20-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan har nu häktats, rapporterar P4 Malmöhus. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade. Den häktade mannen är sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot. Dyrare olja har drivit upp bensin- och dieselpriserna både igår och idag. Hittills i september har literpriset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det vi hör Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
9: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel. Så det är väl rimligt att räkna med det.
10: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått

0: En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EU:s klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige, konstaterar Viktor Gunnarsson på Drivkraft Sverige.
1: Den kommer medföra ökad kostnad på bensin och diesel. Det är lite svårt att säga hur mycket, men om man tittar i de tidiga konsekvensanalyserna kring det, kanske 1-2 kronor per liter, medan det kanske dykt upp högre estimat sen. Politiken sätter ju ramarna för det här systemet och sen är det ju en fri marknad för priset, så det är svårt att säga hur mycket exakt.
2: Reporter Olof Winblad. Så ska vi utrikes. Ryssland eskalerar just nu sina hybridattacker mot NATO. Det konstaterar Polens premiärminister Donald Tusk efter flera incidenter i Östersjöregionen de senaste dagarna.
3: För första gången sköts i natten drönare ner över centrala Litauen. Samtidigt lyfte NATO-stridsflyg i östra Polen för att ännu en gång patrullera gränsen i samband med massiva ryska attacker mot Ukraina. Igår hittades dessutom en strandad rysk drönare på den polska Östersjökusten och i helgen genomförde Ryssland två drönarattacker mot dels en bensinstation bara 800 meter från den polska gränsen och dels ett passagerartåg på väg mot Warszawa. Fyllt av civila som hastigt tvingades evakuera tåget samtidigt som explosioner hördes i bakgrunden. Moskva visar att de är redo att använda farligare metoder än någonsin tidigare, sa Tusk på en presskonferens. Och vi kan inte utesluta att situationen förvärras ytterligare de kommande veckorna. Polens regering har tillsammans med relevanta myndigheter samlats till flera möten de senaste dygnen för att diskutera det oroliga läget och vidare förstärkningar av östgränsen. Våra system är satta i maximal beredskap och om någon hotar vår säkerhet så kommer Polen att svara radikalt, lovade försvarsministern Korsiniak Kamysz i en intervju med TVN 24. Det innebär också att skjuta ner objekt som kränker vårt luftrum. Och även landets utrikesminister Sikorski har kommenterat den ryska eskalationen i ett uppmärksammat uttalande där han slår fast att om Ryssland attackerar så skulle NATO, även utan USA, snabbt kunna besegra fienden.
4: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly.
3: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Vidare till Storbritannien där två rekordstora donationer till partiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
5: Nigel Farage parti har redan tidigare fått stora pengagåvor av enskilda supportrar, men de 72 miljoner pund eller 940 miljoner kronor som partiet nu får är en helt ny division. Enligt brittiska medier så är summan större än vad samtliga politiska partier fick ta emot i donationer under hela förra året. Reform UK är ett relativt nytt parti. Det brukar definieras som högerpopulistiskt och pengarna kan få stor betydelse när partiet förbereder sig för nästa parlamentsval. Pengarna har skänkts av två olika miljardärer som blivit förmögna genom affärer med kryptovalutor. Den ene, Ben Dilo, säger att han vill jämna ut spelplanen för Reform UK jämfört med de mer etablerade partierna. Den andra, Christopher Harborn, säger att hans tävlingsinstinkt gjorde att han ville donera lika mycket. Reform UK har lett opinionsmätningarna i Storbritannien i många månader, men just frågan om pengagåvor har den senaste tiden skapat återkommande problem för Nigel Farage och hans parti.
6: Sometimes we will make mistakes. Sometimes we will get things wrong and get a bit of a kicking for it.
5: Ibland gör vi fel och då måste vi vara beredda på att få skäll, sa Nigel Farage i ett tal på Reform UKs partikonferens förra helgen. Då hade två av hans närmaste medarbetare blivit avslöjade med vad som verkar ha varit ett försök att kringgå reglerna om kampanjfinansiering och polisen har startat en utredning mot partiet. Nigel Farage själv är just nu föremål för en undersökning i parlamentet eftersom han inte redovisade att han själv fått en stor summa pengar av en kryptomiljardär strax innan han blev invald. Farage själv menar att det var en personlig gåva som han använder för att bekosta sina livvakter. Nina Benner, London.
2: Så ska vi avsluta med en väderprognos. Vi börjar med kvällen och då får östra Götaland lite luckor i molntäcket, men i övrigt blir det mulet eller mulnande. Detta då ett regnområde rör sig åt nordost över

0: landet. Sen imorgon följs regnet av luckor i molntäcket i Götaland och Svealand, men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Temperaturen hamnar i söder mellan 15 och 19 grader, runt 10 grader i norr. Producent för denna sändning, det var Masse Benesch, och i studion satt jag, Christian Lönner.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Det är ett intressant läge för de svenska volleybollherrarna. Måste matchen mot Grekland. Grekland vann första set 25-23. Vi är spel i andra set just nu. Det är grekisk ledning med 21-19. Vi vill inte att Sverige ska förlora det här setet, för då har inte Sverige allting i egna händer framåt. Skulle Sverige förlora matchen kan man inte gå till slutspel. Ge mig hopp, Almir Jutovac.
3: Ja, hoppet är att momentum är lite till Sveriges fördel. Vi såg ju alldeles nyss vara ett 4-poängsunderläge. Nu har man 2-poängsunderläge och dessutom sörmutaningsanfall, så att hoppet lever absolut.
2: Hoppet lever, säger Almir Jutovac, Radiosportens expert här under EM. Vill du höra hans tankar ifrån fortsättningen i den här matchen och se om Sverige lyckas vända det här sättet som är så viktigt? Ny poäng för Sverige där Grekland bara leder 21-20. Det gäller att vinna tre set. Grekland vann det första. Sverige är möjligen på väg att vända det andra, och det skulle vara oerhört betydelsefullt. Det är appen Sveriges Radio som gäller om du vill hänga med oss där.
4: Då har klockan passerat 5 den här tisdags eftermiddagen. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Jag heter Ludvig Sjödin. Vad blir det för väder ikväll då? Jo, det ska jag berätta. Det blir mulet med ihållande regn.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love hör du i P4 Västernorrland, där vi ska ta en titt på de lokala nyheterna tillsammans med Linnea Kibe, nyhetsredaktör här under eftermiddagen. Valdeltagandet i Västernorrland ser ut att fortsätta minska, Linnea.
1: Ja, enligt Valmyndighetens siffror. Och Sofie Blombeck som är statsvetare vid Mittuniversitetet ser olika anledningar till det här.
2: Vi har många förstagångsväljare och de kan ibland vara lite svårare att mobilisera. Men vi har också väldigt många som är bland de riktigt gamla. Och det är en grupp som valforskarna bland annat vid Göteborgs universitet har uppmärksammat mycket de senaste åren. Att det är faktiskt den gruppen i Sverige som röstar minst.
1: Det sa Sofie Blombeck alltså.
0: Så om att Länsstyrelsen Västernorrland har polisanmält en kemikalieleverantör i Norrbotten?
1: Ja, efter att den här kemikalieleverantören släppt ut 100 liter utspädd svavelsyra i Älandsfjärden i Härnösand. Det hände i början av augusti. Och enligt den här leverantören ska utsläppet ha skett på grund av den mänskliga faktorn, som man säger. Chauffören till en tankbil ska ha missat delar i förberedelserna inför lastningen. Och när det hände ska chauffören ha agerat snabbt och spett ut enligt leverantören själv då. Brottet som de anmäls för är miljöbrott och försvårande av miljökontroll.

0: sen. Miss Li med Lev nu, dö sen.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och tidigare idag så bjöd föreningen Storfiskarna in till seniormete i Örnsköldsvik för de som då är 65 plus. Reporter Jenny Johansson mötte inte de kriterierna, men hon åkte dit ändå.
3: Precis innan jag började prata så fick vi faktiskt fisk här. Inte jag, men Johnny som står här och fiskar fick en liten abborre på, ja, vad ska vi säga?
4: 52 gram.
3: 52 gram tror han. Ja, de blir säkert större, säger jag.
5: Ja.
3: Jag har i alla fall med mig Torbjörn Hellström som är sekreterare i klubben. Vad är det här för arrangemang, Torbjörn? Berätta.
6: Nej, men det är ju så att vi har ju bjudit in då 65 plus, som vi säger. Det är ju, ja, pensionärer. För att komma ut och träffas, fiska, meta. Som jag tycker är väldigt avslappnande och skönt. Och sen är det ju mycket det här sociala samvaron. Som vi vill att de här lite äldre ska få.
3: Men just idag, hur många är det som är här som besökare och många är medlemmar än så länge?
6: Ja, vad kan vi vara här nu? Kan det vara 10-15 stycken som har kommit i alla fall? Och de flesta här är ju medlemmar som jag känner mycket väl sedan tidigare.
3: Men de är också 65 plus, eller?
6: Allihopa är det som är här nu.
3: Ja, det är. Men just metet då, vad är det som gör att ni väljer det? Är det liksom att det inte behövs så mycket grejer eller någon annan anledning?
6: Ja, det är ju det. Och sen har vi ju mycket material som vi kan erbjuda då alla. Att de får låna spön och de får låna allting som är runt omkring då. Och metet är ju en enkel sak att göra och lätt att komma ut och meta och så. Och det är väl det att vi ska uppmuntra folk att göra det helt enkelt.
3: Men vad hoppas ni att det här ska leda till då? Är det liksom just samvaron och bryta kanske ensamheten eller att ragga fler medlemmar eller kanske en kombination?
6: Ja, det var väldigt bra sammanfattat av dig där, tycker jag. Nej, men det är ju precis det vi vill komma åt då. Och komma ut och få göra någonting tillsammans som jag tycker själv är väldigt trevligt att hålla på med. Så att, det är ju den delen då.
3: Men om ni får nya medlemmar, hur kommer de in då?
6: Alltså vi har ju en klubb, den här Storfiskarna, som har en väldigt trevlig klubbstuga. Och där erbjuder vi ju alla möjliga olika evenemang. Vi har några temakvällar ungefär en gång per månad och vi erbjuder olika föreläsningar. Och dit kan man ju komma. Vi har en fin verkstad där man själv kan komma och tillverka olika fiskeredskap som man vill. Sen har vi en grupp nu som är casting som vi har. Och då träffas vi en gång i veckan under hela vintern och våren. Och det är också för plus 65 då. Och där är vi ett 20-tal som träffas en gång i veckan och tränar casting och umgås och fikar ihop och lite sådär. Så det är den delen.
3: Jag tror vi måste prata lite grann med Johnny här. Johnny, du fick upp en till fisk alldeles nyss.
7: Det var mindre den.
3: Bara mindre?
7: Den var bara 30 gram. Men det har nappat mer efteråt då.
3: Det är abborre och mört här, visst är det?
7: Eller? Vi brukar få mycket små idar kring hektosidar.
3: Just det, id också.
7: Och så kan vi få någon brax emellanåt också. Men det är de vanligaste arterna.
3: Vad är den största fisk du har fått?
7: Här överhuvudtaget.
3: Överhuvudtaget?
7: Största abborren är 1610.
3: Det var rejäl det.
7: Ja.
3: Hamnar den i stekpannan?
7: Den är typ, nej, jag stoppar upp den.
3: Va?
7: Ja.
3: Ja. Har du den hemma då?
7: Ja, den hemma på en hylla där. Står där och glänser.
3: Ja, vad ska man göra med dem annars? Annars kommer man ju knappt ihåg hur de ser ut.
7: Det är många som är... De här, den här killen, heter Lars-Åke här. Han har ju fiskat mycket i Norge och tagit av huvudena och konserverat dem. Och de sitter i klubblokal, stora huvuden av olika norska fiskar.
3: Ja. När du lägger fram det så låter det ju lite sådär. Men jag förstår vad du menar.
7: Ja.
3: De är ju maffiga.
0: Jenny Johansson på seniorfiske i Örnsköldsvik tidigare idag. Nu här i P4 Västernorrland ska vi ta oss över till Ossian Flodmark och trafikredaktionen.
4: Då ska vi till E4 genom Sundsvall. På Sundsvallsbron, den södra sidan av bron, där ska det vara en tankbil som har fått haveri och blockerar avfarten då ner mot centrala Sundsvall. Flera bilar står i kö där enligt en inringare. Alltså Sundsvallsbron, E4, den södra sidan av bron, en tankbil som fått haveri mitt på avfarten som är blockerad då mot centrala stan. Flera bilar i kö. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Avril Lavigne med Complicated. Och här i P4 Västernorrland så ska vi ta en titt på väderprognosen som står för dörren ikväll. Här får du hjälpa oss med det är du, Kristin Sahlström. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du är meteorolog på SMHI ska vi också säga här. Det är relevant i sammanhanget.
1: Ja, men det kan det vara.
0: Ja, vad har vi för väderprognos för tisdagskvällen här i Västernorrland?
1: Ja, men det är mycket moln, en del regn redan nu och vi har en front som rör sig upp över landet och den kommer ge regn till och från under både kvällen och natten. Till en början kanske mestadels i form av regn men efterhand mer regnskurar.
0: Mm. Är det någonting som håller i sig till morgondagen också eller hur kan man vänta sig då?
1: Ja, men under morgonen så har väl det mesta rört sig bort ändå. Det kan vara någon kvarhängande skur, men ändå i huvudsak uppehåll. Sen är det lite ostadigt, lite fuktig luft. Så att någon skur under dagen, det kan vi nog inte helt bortse från. Men det kommer definitivt inte regna hela tiden.
0: Nej. Vi får hålla tummen för det i alla fall, kanske. Vi som inte vill att det ska regna hela tiden i alla fall. Du, Kristin Sahlström, tack så hemskt mycket för väderprognosen och så får du ha en fin tisdagskväll.
1: Tack detsamma.

18s med Iconic här i P4, där det blir ekonyheter om bara ett par minuter. Men först ska vi höra Klara Hammarström med Gravity.

0: Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna i söndags kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning från valdagen och vars analys presenterades idag. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
1: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. En mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
0: En flicka i tonåren har dömts till ungdomstjänst efter att falskt ha anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne, rapporterar P4 Kalmar. Mannen satt häktad nästan 2 månader i våras efter att tonåringen sagt att hon våldtagits av honom, men sen tog hon tillbaka anklagelserna. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Framöver väntas nya kraftiga höjningar.
2: Och det var Ekot på en minut det. Om ett par minuter så får vi lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Först får vi Bette Midler med Favorite Waste of Time.

0: Bette Midler med Favorite Waste of Time här i P4 Västernorrland, där vi närmast ska få en rapport ifrån volleyboll-EM. Här är Radiosporten.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Europamästerskapet i Italien, där det svenska herrlandslaget tyvärr har förlorat de två inledande seten mot Grekland 25-23, 25-21 till Grekland. Det innebär att Sverige inte har sitt öde i egna händer när vi går in mot sista omgången så småningom. Men Sverige kan fortfarande vinna matchen och har skaffat sig ett bra läge med en fyrbollarsledning i mitten av det andra setet, tredje setet, Almir Jutovac. Det känns som att det svenska laget står för något helt annat just nu.
3: Ja, det är som ett helt nytt lag på banan. Man har behållit samma spelare, men det är som att det är ett helt nytt lag på banan, och att jag tror att det handlar mycket om det psykologiska. Man gick in med ganska mycket press nu. Man kände att det var en måste-match och man inte så pass rutinerade som laget att kunna hantera den pressen. Men efter 2-0, emot sig, eller 0-2 då, så har man känt att nu slappnar vi av.
2: Mm. Vill du höra hur det går i den här matchen? Appen Sveriges Radio, Almir Jutovac och jag, Patrik Ljunggren. Vi finns där för att ge dig den. Det är 16-12 Sverige just nu i det tredje setet.
4: Klockan är 17:30 och det är dags för dina länsnyheter i P4 Västernorrland. Det har gjorts en omfattande överklagan av Timrå kommuns beslut att sälja Torsboda industripark till Google.
5: Den är omfattande och vi behöver få tid att ta till oss av det här och försöka förstå vad det är man framför. Så att vi är väl i det läget just nu.
6: Peter Ekström, kommunchef i Timrå. Överklagan är på över 50 punkter. Och det är många hänvisningar till prejudicerande domar, EU-förordningar och kommunallagen. Och enligt Peter Ekström behöver de troligtvis ta hjälp av jurister för att bemöta överklagan.
5: Förmodligen kommer jag göra det, ja.
6: En sån här stor affär, det har varit mycket diskussioner. Var det inte rätt väntat att det skulle komma en överklagan?
5: Jo, så är det. Det är på ett eller annat vis, absolut.
6: Förvaltningsrättens handläggning kommer att avgöra om hela projektet blir försenat. Men Peter Ekström berättar att de fortsätter sina processer parallellt.
5: För vår del så förändrar ingenting i vår relation till de uppdrag som vi har fått av kommunfullmäktige. Så att parallellt med det här så kommer vi att jobba på precis som innan.
4: Det sa alltså Peter Ekström, kommunchef i Timrå. Reporter Susanne Helsing. Och den som satt sitt namn på överklagan hänvisar till advokatbyrån som gjort skrivningen och säger till P4 Västernorrland att hen inte vet vem som betalat för den. Vi söker advokatbyrån. Över 100 personer fick avvisas från platsen under Ramsele lastbilsträff i helgen. 18 minderåriga överlämnades till socialtjänsten och det gjordes anmälningar om misshandel, sexuellt ofredande och inbrott.
7: Det låter ju som att det har varit katastrof här i Ramsele under helgen. Man ska komma ihåg att vi har varit över 18 000 besökare.
8: Agnes Magnusson är arrangör för träffen.
7: Det är en stor apparat som vi drar igång. Då händer saker och ting. Plockar man nu det i sin kontext så låter det ju fruktansvärt.
8: Hon pekar på att de har ett nära samarbete med flera aktörer för att stärka tryggheten på platsen.
7: Vi har ju socialtjänst, räddningstjänst, privat ambulans, polis och vakter och fritidsgården. Vi har ett starkt skalskydd.
8: Många av aktörerna har varit nöjda med helgen, menar Agnes Magnusson.
7: Och sen har vi ju en hel del glada besökare som jättegärna kommer tillbaka och sköter sig. Och när sånt fungerar och vi har trevliga människor som kommer från hela Sverige och sen utanför Norden, då känns det jättebra.
4: Det sa Agnes Magnusson, arrangör för lastbilsträffen. Reporter var Hanna Lutteman.
0: Linnea Kibe med lokala nyheterna här i P4 Västernorrland, där vi ska ta oss över till Åsien Flodmark och trafikredaktionen.
9: Det stämmer, och då pratar vi E4-an Sundsvallsbron. Där är det problem vid södra avfarten i riktning mot centrala Sundsvall. Det är en lastbil som står där och blockerar avfarten, alltså den södra då, på södra sidan av Sundsvallsbron E4-an. Avfarten blockerad av en lastbil med en prognos satt till om 45 minuter. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för idag och sen, och trevlig kväll.
9: Tack detsamma.
0: Tackar, tackar. Om ett par minuter bara så drar kvällspasset igång här i P4. Innan dess så hör vi Miriam Bryant med Dum. Trevlig kväll på er.

Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och så här års vet jag att mängder av svenskar brukar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er, och ikväll blir temat en sorts favorit i repris, för det gäller en rubrik som vi gärna återvänder till vid just den här tiden på året. Hänt i skog och mark. Jag vet att jag har berättat om när jag tvingades betala 249 myggbett per kilo istället för 249 kronor kilot för kantareller. Inte värt det. Och om hängmattan som sprack när jag och min lillebrorsa Björn var ute och kampade. Den måste ha råkat skavas upp mot en sten eller gren, för det sa bara ratsch. Och så dråsade han rakt igenom mitt i natten. Tack och lov slog han inte ihjäl sig, men han höll på att skrämma livet ur mig när han skulle flytta över sin sovsäck och liggunderlag till mitt tält. När jag vaknade av prasslandet från tältduken trodde jag först att det var en riktig björn som försökte ta sig in. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om överraskande grejer i naturen. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just i skog och mark? I så fall vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, blivit skrämd, biten, förvånad eller överlycklig av. Har du en bra historia om något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå naturen alltså. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark, och som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte har möjlighet att ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250, P4 och ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill berätta eller visa, och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, och vi på redaktionen hjälps åt med att hålla koll på vad som kommer in. Till exempel då den här rapporten från Michaela apropå oväntade saker man kan stöta på i skogen. Jag upptäckte ett otrohetsdrama, skriver hon. Såg en bekants man hångla upp en annan kvinna. Jobbigt både för den som såg och de som blev sedda, låter det som. Men det finns fler som har varit med om intressanta grejer i naturen. Min producent Hugo meddelade just att vi är redo att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Kristina.
3: Ja, tack. Hej.
0: Hej Kristina, vad är det du har varit med om?
3: Hej. Ja, egentligen så var det väl inte så mycket själva händelsen i skogspromenaden jag gjorde med mina hundar, för att den gick alldeles utmärkt. Utan,
0: ja, vad skönt.
3: Ja, utan det hände sen jag hade 4 hundar då, och det hände sen att när jag skulle in med hundarna i bilen, jag hade en kombi, och mellan, vad ska man säga, jag kombidelen och in i förarsätet, så hade jag ett lastgaller, så att jag låste bilen men lät bagageluckan vara öppen för att det inte skulle bli för varmt i bilen. Mm. Ja, i vilket fall som helst så kommer vi tillbaka från vår lilla skogstur där, och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen. Av någon konstig anledning tömde jag fickan i alla fall och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Jag hade 2 taxar, en pudel och en labrador. Och in med dem och pang igen med luckan, som då låste sig eftersom övriga bilen också var låst.
0: Med dina nycklar och mobil i och hundarna?
3: Yes. Ja.
0: Är det ingen bra situation? Vad gjorde du då?
3: Inte så där väldigt bra och inte planerat, kan jag säga. Jag stod ju där och glodde på den här bagageluckan, låsta bagageluckan ett tag. Precis som det skulle hjälpa, det gjorde det ju inte.
0: Nej.
3: Så att, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta. För de där jäkla stenarna, de bara stussade tillbaka hela tiden. Men sen till slut så hittade jag väl någon som hade tillräcklig vass kant, så jag fick sönder rutan och kunde komma åt och öppna i bilen.
0: Du fick alltså göra inbrott i din egen bil?
3: Jajamän. Så jag vet precis hur det är och jag inbrott i bilen.
0: Ja, men det är klart också med hundarna där inne så blir det ju lite extra panik. Men hur reagerade de när matte började banka på rutan med en sten och till slut krossade den?
3: Nej, de var så lugna. De bara tittade på mig.
0: Nu håller de på med något tokigt igen.
3: Ja, typ. Och jag skulle säga att för mig var ju detta väldigt oplanerad skogstur. Men om du frågar mina vänner och bekanta så är det inte alls ovanligt. För jag är så distré och tankspridd. Så att det var väl inte konstigt ur den aspekten.
0: Nej.
3: Men det var verkligen inte roligt, det var det inte.
0: Nej, det är klart att det inte var det, men jag är väldigt glad att du lyckades ta dig in. Jag menar, det var väl enda lösningen där om du inte kunde ringa efter någon med reservnyckel. Och det kunde du inte för telefonen med.
3: Nej, och det var väl en 4 kilometer i alla fall drygt att gå hem. Och sen tänkte jag, men det är ju ingen idé att gå hem heller, för jag har ändå inte kommit in i huset. Så allt jag ägde och hade var i princip i bilen.
0: Ja,
3: vad det gällde för den
0: det låter som att du löste denna olycksaliga situation på ett ganska bra sätt ändå. Det är klart det blev lite pengar för extra ruta, men du kom hem och hundarna var i säkerhet. Och Kristina, även om det här kanske då inte var riktigt i skogen, så hade det ju med skogen att göra, så jag tycker du prickade in precis rätt program.
3: Jag var ju på en skogsväg, så att det var väl så nära skogen i alla fall som jag kunde komma. Som blev det att åka omkring med en svart plastpåse runt fönsterrutan och silvertejp. Jag hittade en ruta på en bilskrot någonstans. Ja, det var oplanerat.
0: Ja, det var oplanerat. Men jag är mycket glad att du valde att berätta, Kristina. Och jag hoppas att kommande skogsturer ska bli mindre dramatiska.
3: Oh ja, det har flutit många år sedan det som jag har gått i skogen. Det är många runder som har gått bra.
0: Hoppas det fortsätter så och att du får en god kväll. Tack Kristina.
3: Ja, detsamma. Tack.
0: Tack ska du ha. Hej då.
3: Tack, hej.
0: Ja, är det någon annan som kommer att tänka på något knepigt, roligt, härligt, förfärligt eller konstigt som har utspelat sig i just naturen? Det är bara att skicka ett sms till oss, skriva en rad på Facebook eller ännu hellre ring in. Numret är 020 22 10 20. Säkert finns det någon som har stött på ett djur på något konstigt sätt. Det kan handla om enorma svampfynd, det kan handla om att gå vilse, ja, vad som helst så länge naturen är inblandad. 020 22 10 20.

0: Uno Svenningsson och Eva Dahlgren tror på varann i kvällspasset där vi har den stora turen att få kliva ut i naturen ikväll. Rubriken lyder nämligen Hänt i skog och mark, och nu hoppas jag med mig Gunnar i telefon. God kväll, Gunnar.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, detta var rätt många år sedan. Jag var aktiv i något som heter Friluftsfrämjandet, och vi var i Krattemasung som ligger utanför Torsåker i Gästrikland och på en kurs där. Men jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram ur ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket, och med son ligger och krystar fram den här nya kiddet då, så jag blir stående rätt länge och tittar på det. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig. Bara 10 meter framför mig. De var inte lika rädda som jag, tror jag. Men det var min naturupplevelse. Den räckte länge.
0: Ja, det låter som en väldigt stark naturupplevelse. Men alltså, medan du betraktade den här rådjursfödseln så betraktade älgarna dig.
1: Ja. De var rädda för mig eller jag rädd för dem, det vet jag inte, men de flyttade på sig sen i alla fall, så jag kunde springa hem sen.
0: Men då,
1: men det var mycket på en gång.
0: När du kom fram där och förstod vad som höll på att hända, att det var ett nytt rådjur som höll på att komma till världen, vad kände du då?
1: Det här måste jag stanna och titta på, tänkte jag. Men samtidigt vill jag inte störa henne också mitt i alltihopa, men jag förstod att hon hade inte så många val. Fick titta på mig också. Men hon klarade av det fint. Hur det gick med kidet, det vet jag inte sen, men det gick nog bra, tänker jag. För när älgarna hade väl flyttat på sig, då fortsatte jag min runda. Jag kom fram, men det var mycket att berätta om sen.
0: När du kom hem, så brukar det vara när man har varit med om något starkt i naturen, att det är många man vill berätta det för dem. Och det här var ett slag sedan, Gunnar, men du minns det som om du vore igår.
1: Ja, det sitter fast i minnet. Det var så pass stort. Jag har inte sett älg på så nära håll sen heller. Så att, och inte någon rådjursfödsel heller. Jag har sett. Men det kallar jag naturupplevelse, verkligen.
0: Ja, jag får gratulera dig till den. Det är nog inte många som har varit med om att se en rådjursfödsel och samtidigt bli betraktad av två stora älgar.
1: Nej, Ola. Men det är så man kan se i skogen och mark.
0: Tack för rapporten, Gunnar, och hoppas att det blir en fin fortsättning på kvällen här.
1: Det hoppas jag. Nu befinner jag mig i Bohuslän och här ösregnar det för tillfället. Men
0: då får man inte lust att ge sig ut i skogen när det ösregnar.
1: Nej,
0: det är bättre att stanna hemma framför radion och njuta av naturen den vägen.
1: Precis, vi får se om det dyker upp någon svamp sen då.
0: Ja, det brukar regnet vara bra för. Tack, Gunnar, och ha det så gott.
1: Tack för Detsamma.
0: Har
1: det gott. Hej.
0: Apropå svamp så fick jag en intressant rapport här från Mia som skriver: jag skulle plocka svamp, gick där i lugnan ro. Plötsligt brakade till. Första tanken, varför tog jag inte med mig hundarna? Sekunden senare, hjälp, vildsvin. Sen såg jag något rött komma i fart. Genom snåren är det en kvinna som kommer rullande. Det tog stopp för henne i diket. Hon tittar upp på mig, tittar sen i korgen och hennes kommentar, alltså korgen hon har med sig, och hennes kommentar, jag tappade ingen svamp. Min kommentar, vilken tur att jag inte hade med mig hundarna.

0: Supertramp, give a little bit. I radio är det ju väldigt exakta tider som gäller. Klockan närmar sig en minut i sex och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. För sporten ikväll med Christian Olsson.
1: Sporten startar med volleyboll och den pågående matchen mellan Sverige och Grekland i herrarnas EM. Grekland leder med 2-1 i set. Sverige måste vinna matchen för att ha kvar en väldigt liten möjlighet att avancera till nästa nivå i turneringen. Du kan höra Sverige mot Grekland i appen Sveriges Radio, där hela härligheten direkt sänds i detta nu. Nästa ämne i sporten är friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
1: Berättade Bengt Skött. Robbie Jor, ni vet skotten som gjorde så många mål för Sirius i herrarnas fotbollsallsvenska och såldes till Sevilla i spanska ligan för några veckor sedan, har för första gången tagits ut till det skotska landslaget vars trupp till stundande kamper presenterades idag. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
3: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med 12

0: SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften hamnade i skymundan. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. Det preliminära valresultatet väntas vara färdigräknat tidigast på torsdag. Anledningen är ett stort antal sent inkomna förtids- och utlandsröster, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
1: Vi uppskattar det till närmare 300 000 röster och i stora kommuner är det många röster.
0: Antalet skjutningar fortsätter att minska och ingen person sköts ihjäl i augusti månad i Sverige enligt polisens sammanställning. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades. Det var Ekot på en minut.
2: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om oväntade upplevelser i naturen. Allt från sprickande hängmattor till möten med älg och björn. Innan nyheterna hörde vi bland annat Kristina som gav oss berättelsen om när hon blev tvungen att göra inbrott i sin egen bil med en sten efter en skogspromenad med sina 4 hundar. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Det kan gälla någonting du har sett eller hittat. Ett djur som har gjort dig kall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Plötsliga väderomslag som tvingar en att söka skydd. Ruggiga rävar, sällskapliga älgar, upprättade kedjar, eller kädrar heter det, eller par som plötsligt dyker upp i en skreva. Ja, har du också varit med om något oväntat i just skog och mark? Ring in och berätta, numret är 020 22 10 20. Oväntade naturupplevelser av olika slag alltså. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis om bara en liten stund.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears, Hold Me Closer, i kvällspasset där det handlar om oväntade upplevelser i naturen. Och nu hoppas jag med mig Karin i luren. Välkommen in i programmet, Karin.
1: Ja, men hej!
0: Vad är det för upplevelse du tänker på?
1: Jo, det var så att jag och maken skulle åka till våran fäbodstuga, två mil utanför centrala Orsa. Mm-hmm. Jag kommer där på vägen och funderar vad det är för någonting i vägen. Och ser att men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå.
0: Vänta lite nu, det är någonting som står på vägen?
1: Ja, på vägen in till våran stuga så står det en ko.
0: Som är halvt blå, det här låter otroligt märkligt.
1: Om vi åker, kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet.
0: Nej.
1: Och den springer i cirklar och är ju uppjagad och rädd. Så vi parkerar bilen och tittar på den och säger, det här är ju inte sant. Det här kommer ju inte folk att tro på. Så att jag fick ju lov att fota så att folk skulle tro på oss. Och sen närmade vi oss kon och pratade lugnt med den och så där. Och Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan. Och den var ju oskadd då. Så det var ju jättebra. Men det är nog inte så ofta man får se något sånt där.
0: Nej, det plingade till i min telefon här. Det var min producent Hugo som jag antar har vidarebefordrat en bild från dig. Jag ser just den här stackars kon med. Och tunnan ser så liten ut i jämförelse med kon. Så att det måste ha suttit tajt.
1: Ja, nu är ju inte det här en fullstor, fullvuxen ko. Utan det är ju ett ungdjur då. Så att den är ju inte färdigväxt så att säga. Så det var ju tur att det inte var en fullstor ko. För att då hade det nog blivit problem att få löst tunnan.
0: Det här du beskriver, att ni inte riktigt förstod vad det var ni såg först. Det kan jag verkligen känna med er. För liksom, vad är det där? Alltså en ko. Ja. Jag hoppas vi kan få upp de här bilderna på vår Instagram eller någonting också. Så folk kan följa med. Men jag förstår att det var en mycket speciell upplevelse. Men är du och Johan vana med djur? För det är ju inte liksom bara att gå fram till en ko och dra av en tunna, eller?
1: Nej, men han har jobbat på ett bonderi i ungdomen. Så att han hade ju lite handlag med det där då. Man är ju lite rädd så att de kanske sparkar eller trampar. Men det gick ju jättebra.
0: Ja, för jag tänker, det stackars djuret måste ha varit vätskrämt. Alltså jag ser ingenting och det är något konstigt på huvudet.
1: Ja, men den var faktiskt jättelugn när tunnan väl kom av. Då tittade den på oss liksom att, lite tack för hjälpen. Så att sen gick den vidare då till grannfäboden. Där de huserar då på sommaren då. Så att det var en solskenshistoria.
0: Ja, det var det verkligen. För när du sa det, sen gick den vidare, så trodde jag fortsättningen på meningen skulle vara och stoppade huvudet i en annan tunna, men så var det inte.
1: Nej, den där tunnan ställde min fäbogranne undan. Vi sa det, vi kan ju inte riskera att det går någon mer och fastnar i den där. Så att den är undanställd nu.
0: Tror du
1: men det
0: att,
1: var väldigt,
0: tror du att kon försökte varmt dricka?
1: Eller ja, det tror jag. Det var jättevarmt. Mm. Ja, det var jättevarmt. Och det var lite... Vi hade varit upp någon dag före och det hade regnat lite. Så det var väl någon vattenskvätt på botten där som den ville åt då.
0: Man ska vara försiktig med vilken tunna man stoppar huvudet i, både som människa och djur.
1: Ja, men sen som sagt kom vi fram till stugan och då hade den käkat upp halva fasadflaggan som satt på stugan och grillen hade den sprungit över, så den var i molekyler. Och sen hade den tuggat lös kittet på fönstret vi har där på fäbodstugan. Så det var lite tacken.
0: Ja, det var ju tråkigt att det var så, men fick ni ordning på det då?
1: Ja, det gick så bra. Så det är väl sånt där lite man får räkna med när det är djur och fäbod och så. Att djuren får gå fritt, och det tycker vi är väldigt viktigt.
0: Ja, det känns som det var tur att den här kon med tunnan stötte på just er.
1: Ja, vi hade sagt innan vi får, men kanske vi ska åka upp imorgon istället. Men så sa vi, nej, vi åker nu, och så tur var väl det då. Så att vi fick den tunnan, att den inte behövde gå kanske en dag till.
0: Ja, det är ju inte säkert den hade klarat så. Det var väl jättetur, Karin. Och jag är jätteglad att du ringde in och berättade. Det passar ju perfekt in i ett program där det handlar om oväntade naturupplevelser. En ko med en blå tunna på huvudet. Ja, där har vi det.
1: Älgar brukar vi ha vid stugan och fåglar och grejer, men inte någon ko med blå tunna. Det var nog enda gången, hoppas jag.
0: Det hoppas jag med, Karin. Tack för ditt samtal och en god kväll.
1: Ja, men tack detsamma. Tack. Hej då.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den i Kvällspasset, det handlar om olika slags oväntade naturupplevelser. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. God kväll, Erik.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger
1: kul
0: från...
1: att prata med dig.
0: Ja, det är verkligen detsamma, Erik. De säger från kontrollrummet här att Erik kan ha varit med om något lite konstigt.
1: Ja, precis. Jo, jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var kallt en morgon. Ja. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Och så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Den var, jag vet inte vad det var för sort, men den var liksom gråvit, svartspräcklig.
0: Och stor. Och,
1: ja, och den kom och satt sig i en trädtopp bredvid mig där. Kanske en, ja, kan ha varit 40-50 meter ifrån. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom och tyckte att det var fränt att den satt där. Men sen efter typ en kvart eller något, då slutade jag bry mig om den. Jag kom faktiskt på att jag har tagit kort på den där ugglan också. Där och då. Men efter jag hade släppt uppmärksamheten på den där då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig, du vet, en sån här möronlappar.
0: Sådana som man kan fälla upp och fälla ner?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Så jag fick en smäll i huvudet och mössan försvann. Då var det ju ugglan som hade tagit den där. Men jag insåg ju sen att jag hade ju tur, för du vet, de där vassa klor. Men han rispade mig inte i huvudet eller något sånt. Han insåg väl att det där inte var något ha, så han släppte han ganska direkt, typ 20 meter bort.
0: Men vilken otrolig överraskning för dig.
1: Ja, och just när man liksom har släppt blicken från han också och liksom börjar bry sig annat. Jag börjar kika efter älgar eller något sånt. Men, och så kommer han bakifrån.
0: Men tror du att ugglan tänkte att det var någon form av pälsdjur eftersom det var en pälsmössa? Eller varför gjorde den så?
1: Ja, alltså jag tror det. Han kanske, för jag hade ju kamouflagekläder på mig, han kanske inte kunde urskilja kroppen, utan han såg någon päls som vred sig och rörde på sig där liksom.
0: Vilken otrolig besvikelse för ugglan när han väl fick sitt byte. Det här, vad var det här, du?
1: Ja, eller hur, bara en pälsbit.
0: Men det var väl någonting att berätta för jaktkompisarna sen, att en uggla snodde min mössa.
1: Ja, men du vet vilka vassa klor de där har. Det kunde ju ha gått illa egentligen.
0: Ja, och det är svårt att tänka. För hade du inte haft mössan så kanske du inte hade blivit attackerad. Men nu när du blev det var det ju väldigt tur att du hade något som skyddar mot klorna. Det håller jag verkligen med om.
1: Ja.
0: Ja, så... snacka om oväntad naturupplevelse.
1: Ja, jag varit lite chockad. Jag tänkte att han satt och spanade efter en annat och vi satt och spanade bredvid varandra liksom. Men sen var han ute efter mig, tydligen.
0: Men du fick tillbaka mössan då? Den släpptes en bit därifrån?
1: Ja, jag fick gå och hämta den typ 20 meter, så det var ingen fara.
0: en minnesvärd morgon på älgpasset.
1: Ja, verkligen. Man var lite skakig också faktiskt. Ja, men typ chockad.
0: Ja, det förstår jag. Är du ute och jagar i år också, eller?
1: Ja, jag har tänkt så.
0: Blev det någon pälsmössa?
1: Nej, det var faktiskt sista år jag hade. Nu har jag mer en vanlig mössa. Jag tänkte att det kanske inte är så bra.
0: Det är säkrast att inte mössan ser ut som ett byte.
1: då kan man själv bli byte ut i skogen.
0: Tusen tack, Erik. Väldigt intressant berättelse.
1: Ja, lite udda kanske.
0: Ja, det får man säga. Ha det fint, Erik, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men detsamma du. Ha det bra.
0: Ja, du med. Hej.
1: Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet, Karina.
2: Hej, hallå, tack så Karin. Mycket.
0: Jag misstänker att du också hör till oss som har varit med om något oväntat i naturen. Var då?
2: Det var när jag var barn, så var vi alltid ute på sjön när jag var liten. Så ute på sjön i Bohuslän. Mm-hmm. Och jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern, tror jag. Så jag simmade en bit från båten. Och när jag simmar där, så rätt som det är så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen, kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig. Så jag blev lite förvånad, kan jag säga.
0: Men ville den leka med dig, hur då?
2: Ja, alltså den ville ju komma nära och så ville den gärna simma runt. Simma runt mig, om man säger så. Den dök upp och dök ner och dök upp. Men den kom ju väldigt nära. Men jag var ju inte beredd och sen var jag inte så gammal heller.
0: Upplevde du att det här var obehagligt?
2: Men först blev jag rädd, men sen blev jag bara väldigt glad. Men jag kan säga att jag simmade ganska fort tillbaka till båten. För det var lite skräckblandad förtjusning.
0: Ja, det är ju alltid så när man träffar en varelse som är på sin hemmaplan, när man själv inte är det, i vattnet. Alltså en säl simmar ju så otroligt mycket bättre än alla människor, även världsmästare.
2: Precis, och vi har ju liksom varit vana att se dem ute på bergen och så när man kör förbi med båten. Så att det var så himla oväntat att den simmade så nära. Men jag tror det var ett ungdjur som var lite leken kanske.
0: Ja, de kan ju vara väldigt nyfikna. Sa du någonting till sälen?
2: Nej, det gjorde jag. Det minns jag inte att jag gjorde. Jag var nog mest bara lite småchockad, men samtidigt jätteglad. Alltså det är ett sånt fint minne.
0: Ja, och sälen fick lite sällskap av dig och vice versa.
2: Precis.
0: Men vilket fint minne, Carina.
2: Ja, men det är ett jättefint minne. Det är det verkligen.
0: De ska man hålla hårt i och det är väldigt generöst av dig att du delar med dig.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för ett otroligt fint program, måste jag säga.
0: Ja, vad glad jag blir att höra. Och då får jag säga som jag brukar säga när folk är snälla på det sättet. Utan er som ringer in, ja, då hade det inte varit någonting. Tack, Carina.
2: Ja, tusen tack och ha en trevlig kväll.
0: Samma till dig.
2: Ja, tack. Hej, hej.

0: Niall Horan Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av programmet är det många som ger sig ut i skogen för att plocka svamp så här års. En av dem är kocken och vildplockaren Nicky Sjölund. Hans jakt på en väldigt exklusiv och dyrbar matsvamp skildras i en SVT-dokumentär med den passande titeln Svampplockaren. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
3: Jag heter Nicky. Jag är vildplockare. Jag bytte restaurangköket mot skogen och jag har inte ångrat mig sedan dess. Jag växte upp i Åsele, hjärtat av Lappland, omgiven av skog, utan att egentligen förstå vad som dolde sig under mina fötter. Nu ska jag tillbaks dit med min hund Luna, med en dröm om att hitta en svamp som jag aldrig hittat förut, Goliatmusseronen. En av världens dyraste matsvampar, gömd i de sandiga tallhedarna jag en gång kallade hemma. Det här blir som en skattjakt för mig, men också berättelsen om att leva som svampen själv, rotad i sin mark och i samspel med naturen.
0: Ja, där hörde vi en bit av anslaget till SVT-dokumentären Svampplockaren. Och nu hoppas jag att självaste huvudpersonen som vi hör där, Nicky Sjölund, ska finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset, Nicky.
4: Tack så mycket, Christer. Tack, tack.
0: Du beskrivs som vildplockare. Vad betyder det egentligen?
4: Det är väl jag som har satt det epitetet på mig själv egentligen, eftersom det riktigt inte fanns någon bra arbetstitel på det jag började med för många år sedan. Och det härstammar egentligen från att jag samlade mat från naturen, sålde till restauranger och vildplockare tyckte jag passade grymt bra.
0: Det låter coolt tycker jag. Jag själv är nog mer en tamplockare.
4: Ja, men vi är alla olika helt enkelt.
0: Nu vill jag ju inte avslöja vad som händer i filmen, men jag är väldigt nyfiken på den här mytomspunna Goliatmusseronen. Vad är det som är så speciellt med den?
4: Ja, men grejen med den är ju att den har ju varit en otroligt exklusiv matsvamp och gåva present i Japan. Skogen där försvinner sakta men säkert så på många olika platser i Sverige och i världen också. De har upptäckt att samma exakta art som finns i Japan har vi även här i Sverige. Och därför har vi börjat exportera den och den kan ju vara otroligt dyr.
0: Vad betyder det otroligt dyr? Har vi ett kilopris ungefär?
4: Ja, men alltså det är tusentals kronor kilo och det är lite som med hummeraktionen i Göteborg på årets start också där med svampsäsongen i Japan. Den kan ju gå för 40-50 tusen kronor för ett exemplar.
0: Vad är det som kännetecknar den? Hur ser den ut?
4: Ja, men kännetecken är alltid svår. Den är ganska anonym. Brunspräcklig hatt som gömmer sig i den här härligt fina sandiga tallheden som den trivs så bra i. Med lite spräckliga streck. Så den gömmer sig otroligt bra, men det bästa sättet att ta reda på om det är just rätt art är ju via doften.
0: Vad luktar den?
4: Jag brukar alltid dra en anekdot här att dofter och så här, det fastnar ju och bevaras i doftminnen. Och jag tänker alltid när jag känner doften av Goliatmusseron att det doftar som när min lilla syster fick sin första Barbie-docka. Och det var så här instängd plast.
0: Alltså, världens dyraste matsvamp luktar instängd plast.
4: Ja, jag skulle kunna säga det. Sen har den ju andra toner, den går åt kryddigt te och sådär. Men det var det första som jag tänkte på när jag kände en torkad Goliatmusseron för första gången för många år sedan.
0: Det låter ju potentiellt väldigt lukrativt att ge sig ut och leta om det är flera tusen kronor kilot. Om man nu skulle få den idén när man lyssnar på dig och mig här, vart ska man bege sig i Sverige?
4: Ja, men den finns på ganska många olika platser runt om i Sverige. Men just epicentret för det är ju de sandiga tallhederna i Västerbotten framför allt. Och det är ju, Västerbotten ligger i mitt hjärta, så jag tipsar alltid om Västerbottens inland.
0: Något som kan vara kul att veta för oss som lyssnar är att det släpps en sorts uppföljare till dokumentären Svampplockaren på SVT imorgon som heter Vilda smaker, där du ger dig ut på jakt efter råvaror i skogen på olika platser i Sverige under olika årstider, det stämmer va?
4: Ja, men precis. Och det är ju mera fokus på allt som växer vilt beroende på vilken årstid det är. Och så lagar jag mat med de här härliga råvarorna tillsammans med andra lokala råvaror beroende på säsongen då. Och det blir riktigt härligt faktiskt.
0: Det ska bli spännande att följa och jag är så nyfiken på att ge mig ut och leta Goliat-musseron. Men du har nog större chans att hitta den än jag. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset och lycka till med allt vildplockande framöver.
4: Tack snälla.
0: Nu gott folk blir det något helt annat för en liten stund här i P4. Vi ska nämligen få en, hör och häpna, kort rapport från EM i volleyboll. Över till Radiosporten och Patrik Ljunggren.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Volleyboll-EM och tyvärr svensk förlust mot Grekland. 3-1 i set till Grekland mot ett Sverige som kämpade på bra på slutet, men det räckte inte och det betyder att Sverige inte längre kan nå slutspel i det här Europamästerskapet. Almin Jutovac, Radiosportens expert under mästerskapet. Varför räckte Sverige inte till idag?
7: Nej, i början av matchen var man lite svår startade. Man spelade kanske en av sina sämre set i första setet och var inte riktigt med, men var ändå poängmässigt med 23-25 och sen så rann det iväg i andra. Sen tycker jag att efter det så spelar de upp sig rejält, men grekerna har ju lite fler folk att gå på, byter in några från bänken som får en avgörande roll och vinner ändå välförtjänt.
6: Mm. Sverige utslaget ur turneringen när det gäller slutspel, men avslutar med match mot Slovakien imorgon. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac som bevakar volleyboll-EM.

0: El King X's and O's. I kvällspasset handlar om uppseendeväckande upplevelser i skog och mark. Tiden går ju som vanligt alldeles för fort när man har roligt, men tack och lov har vi en ny direktsändning imorgon. Det är så många som hör av sig att det känns trist att inte kunna snacka med fler. Men ett samtal till hoppas jag att vi hinner. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt, och på vägen hem genom ett litet skogsparti hem till huset så såg jag någonting konstigt, lite orangefärgat. Jag brukar alltid leta efter lite snokar och huggormar som finns ute på sidan, inte köra på, utan tycker det är roligt med sånt. Och såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen, och den ville slingra iväg, och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm som ville iväg där. Och den blev bara längre och längre och längre, och insåg jag ganska snart att det inte var någon huggorm. Så tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Och då bara liksom in i cykelfickan bak och ut med mobiltelefonen. Och eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde den ene som heter Elisabeth och sa, du Elisabeth, jag hittade en orm. Det kan du bara glömma, sa hon. Ring Johan, det är hennes make, också polis. Så då får du ta det med honom, jag vill inte veta av några ormar. Så jag ringde Johan, så jag skämtade med honom och sa, du Johan, här ute i Skria, jag har hittat en anaconda. Vad sa du? Jag sa, jag hittade en jättestor orm, men jag tror det är en anaconda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och kom fram till mig och sa, nej, ingen anaconda, men det är en stor orm i alla fall, sa jag. Och han hjälpte mig att hålla i den, och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och det gjorde han, och efter några minuter så kom det en polisbil körande in på den här cykelvägen, och ut en polis och öppnade bagageluckan, och sen ropade han bara till oss, plastpåsen ligger här bak i bilen och den får ni fixa själv. Jag går inte nära det här.
0: Men fick du någon klarhet i vad det var för orm? Det här, alltså, att den såg ut som en gulfärgad huggorm, det låter ju som du säger väldigt exotiskt. Vad var det för orm?
1: Ja, när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Halmstad det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok. Och de kunde, ja, och de kunde vara rätt så aggressiva egentligen. De är inte giftiga, men hugga i stort sett på allt som rör sig, mer eller mindre.
0: Men det låter ju som att det var väldigt bra att den blev omhändertagen. Det är väl någon som har släppt ut den då, som har tröttnat på den som husdjur. Men jag tänker med dig, Fredrik, du hoppar av cykeln och börjar dra i ormen. Du är inte rädd för ormar, låter det som.
1: Nej, det är ju inte. Jag tycker allt som här kryper och springer och finns ute i naturen är åt ett bevis. Och liksom huggormar och grodor och ödlor och allt, då mår naturen ganska bra om de finns kvar. Sen att det var en amerikansk majssnok, det var liksom en annan femma.
0: Ja, det var en annan femma. Men ja, det var ju bra att du hade såna kontakter, att du snabbt kunde få dit någon som tog hand om den. Spännande rapport, Fredrik.
1: Ja.
0: Hör av dig om du hittar något annat när du är ute och cyklar lite gravel.
1: Det ska jag göra, Christer.
0: Ta hand om dig, Fredrik, och tack för rapporten.
1: Jag laddar upp några bilder av den här ormen till dig.
0: Ja, vad kul, som vi kan ha på Facebook-sidan eller Instagram eller något sånt där.
1: Ja, Facebooken gör jag.
0: Yes! Underbart, Fredrik. Då ska jag in och kolla. Kvällspasset i P4. Tack, Fredrik.
1: Tack samma. Ha det gott.
0: Det nu rinner tiden iväg. Men vi ska ha lite musik här. Det blir en riktig kort snutt. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Bo Thang. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Varmt välkommen att hänga med oss då, eller fortsätt lyssna via podden. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill, det är väl de största fördelarna. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges Radio. Appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också. Nu blir det barnradion. Än en gång gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år och jag undrar vem som har vunnit valet.
2: Ja, vet man det?
3: Det vet vi faktiskt inte än, för alla röster är fortfarande inte räknade.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om valet 2026. Söndagen den 13 september var det val i Sverige. Över 8 miljoner svenskar fick rösta, men ännu har vi inget valresultat. Vad händer nu och när kan vi veta vem det är som blir statsminister? Det reder vi ut i Nyhetsklubben. Dagens gäst är Babs Drogge. Nyhetsprofil på P3. I söndags var det val i Sverige, men är alla röster räknade än? Har vi något resultat?
3: Nej, vi har ju inte det ännu, utan de har fortsatt att räkna och det ser fortfarande rysligt jämnt ut. Så man måste invänta de här sista rösterna innan man kan se vem som faktiskt vann.
4: Valmyndigheten sa ju först att man trodde att ett valresultat skulle komma på onsdagen, men sen kom ny information om att man först på torsdag tros ha ett valresultat. Och det beror just på det stora antalet sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster. Men när alla röster har räknats, kommer vi ha en ny statsminister då?
3: Nej, utan det lär dröja. Det kan faktiskt ta flera månader. Det som kommer hända är att talmannen kommer nog att ge Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, i uppdrag att försöka få ihop ett gäng som vill vara på lag tillsammans. Men det ser ut att bli svårt. Och då kan någon annan, till exempel Ulf Kristersson, få prova om han kan samla ihop tillräckligt underlag för att bli statsminister istället. Och så kan det hålla på ett tag.
4: Emilia har ringt in med en till fråga.
1: Och vem leder nu?
3: Just nu så leder ju den rödgröna sidan, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern över Tidösidan som då är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
4: Kan det vända?
3: Det kan vända. Det är ändå ganska många röster som är kvar att räkna. Det har hänt att det har vänt, men det är ganska sällsynt. Men i och med att det är så väldigt jämnt mellan de här blocken just nu så är det teoretiskt möjligt att det vänder när väl alla röster är räknade.
4: Fortsättning följer då med andra ord. Tack så jättemycket Babs för att du kom och gästade Nyhetsklubben.
3: Ja, tack själv.
4: Du har lyssnat på en kortare version av ett extra avsnitt från Nyhetsklubben. Och hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: En morgon ligger en huggorm i stenröset. Den glänser i solen. Slingrar sig sakta. Det är Hugo som ser den först.
7: Mask!
6: Säger han och pekar.
7: En orm!
6: Ropar jag.
7: Freja säger att det är en orm i stenröset!
6: Frålar Julia. Mamma och pappa kommer springande.
8: Vi kan inte ha en huggorm där med en ettåring som tassar omkring.
6: Säger mamma bestämt och lyfter upp Hugo. Ormen glider in mellan stenarna.
7: Den ska hitta Ormis,
6: säger jag. Pappa ska fånga Ormis. I en bok finns en bild som visar hur man försiktigt kan kratta in en orm i en hink. Sen kan man bära iväg den långt bort så den aldrig hittar tillbaka. Då kan ormen leva vidare någon annanstans, förklarar pappa. Julia, jag och Hugo sitter på verandan för att titta på. Pappa täljer en ormpinne. Det är en käpp med en liten klyka i ändan. Med den ska han fånga ormen utan att skada den. Han tar på sig gummistövlar och tjocka handskar.
9: Åh, hej! Ah!
6: Oh. Men Ormis vill inte bli fångad. Pappa försöker med krattan och pinnen och hinken. Han hoppar hit och dit. Ormis väser och slingrar sig. Mm. En gång lyckas pappa knipa fast Ormis bakom nacken med sin ormpinne. Men då han försöker kratta in den i hinken lyckas den smita. Till sist slinker den ner bland stenarna och försvinner. Pappa säger ett fult ord.
7: Du är usel ormfångare, pappa.
6: Säger Julia och skrattar så hon kiknar. Pappa fortsätter att vara en usel ormfångare hela dagen. Ormis är bra på att gömma sig och slinker undan gång på gång. Till sist säger mamma att hon tror att ormjakten måste bli lite mindre sentimental. Då letar pappa fram en gammal åra och sätter sig i en solstol och vilar en stund. När Ormis kikar fram igen tar han åran och smyger fram mot stenröset. Så lyfter han åran och dödar Ormis. Jag ser allt från verandan. Ormis slingrar sig en stund på marken. Sen blir den alldeles stilla. Jag går ut och tittar på den. Huvudet har nästan lossnat. Det har runnit lite blod på klippan. Det är blod på åran också. För en stund sen var Ormis slingrig och snabb och levande. Nu är den död. För alltid.
7: Mördare!
6: Ropar jag till pappa. Han ser förvånad ut. Sen säger han att det var trist att döda ormen.
7: Varför gjorde du det då?
6: Säger jag och springer bort. Mamma följer efter mig. Hon säger att det är synd om ormen. Men att hon är rädd för att Hugo skulle bli biten. Julia tycker jag är barnslig.
7: Det finns hur många huggormar som helst. Och på Åland får man döda dem på egen tomt. Så det så. Men tänk om du har en massa ormbebisar som saknar sin mamma.
6: Säger jag. Julia suckar.
7: Vet du, Freja? Ormar är inte alls människor.
6: Säger hon. Vi ordnar en begravning bakom dasset. Mamma gräver en grop och jag plockar blommor. Nere i gropen gör jag en bädd av gräs. På en platt sten skriver jag Ormis med kritor. Mamma hjälper mig. Pappa får inte vara med på begravningen. Så han cyklar till butiken under tiden. Vi andra står tysta runt graven en stund.
7: Du kära orm, ditt liv blev kort. Min pappa slog ihjäl dig, min åra.
6: Säger jag. Sen lägger jag blommorna som ett täcke över Ormis. Julia skyfflar på jord och sand. Hugo gråter.
8: Han är nog hungrig.
6: Säger mamma. När pappa kommer hem från butiken har han köpt glass åt alla. Men jag vill inte ha någon glass av en ormmördare.
7: Nej, tack.
6: Säger jag och får tårar i ögonen. Jag går och lägger mig på kökssoffan. De andra blir kvar ute. Pappa bär bort åran. Julia babblar på som vanligt. Hugo leker med sina bilar. Mamma läser en bok. När pappa får ett samtal hör jag att han skrattar i telefon.
10: Min pappa är en mördare,
6: säger jag högt för mig själv. Det låter hemskt. Jag tänker inte prata med honom mer. När han kommer för att trösta mig vänder jag bara bort huvudet. Till sist går han sin väg. Då kommer Julia.
10: Vill du att Hugo ska bli biten och dö, va?
6: Frågar hon. Sen berättar hon om en flicka som blev biten i handen när hon plockade smultron. Hon måste åka helikopter till sjukhuset och var nästan död i 3 dagar. Sen visar hon hemska bilder av ormbitna människor på sin telefon. Jag tycker ändå synd om Ormis. Ormar är inte söta som kattungar eller hundvalpar eller kaniner. Men det är väl inte deras fel? Ingen förstår mig. Inte Julia. Inte mamma. Hugo är alldeles för liten och pappa är en ormmördare. På kvällen tjatar pappa om att vi två ska ro ut på havet. Till sist följer jag med. Men jag tänker bara på Ormis som ligger i den mörka mullen bakom dasset.

0: Det är inte roligt att döda djur,
1: säger pappa då han rott en bit. Jag säger ingenting.
0: Ja. Jag blev också ledsen när jag märkte hur ledsen du blev,
1: säger pappa och tar ett par årtag.
2: Jag blev arg,
1: säger jag. Pappa svarar inte på en lång stund. Men till sist ser han mig i ögonen, nickar och säger:
0: nästa gång ska vi försöka fånga ormen med en hov.
2: Ormar måste också få leva. Fast inte alls är som människor,
1: säger jag. Vi ror längre ut. Bara knarret från årklykorna hörs. Och myggen. Min pappa tycker om mig. Jag tycker om honom. Jag tycker om en ormmördare.

Du har hört Freja och huggormen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Maja Runeberg, Erik K. Hedberg, Signe Löv och June Utsi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det kommer dröja till på torsdag innan alla röster i valet är räknade en första gång. Det

0: leker mer på rasterna och fler elever äter skolmat.
1: Vi har haft jätteroligt här. Massor av nya kompisar från skolor och klasser. Och vi har fått göra jätteroliga lekar.
2: Ellie går i årskurs 3 i Luleå. Och hon är en av skolans nya trivselledare. Och det är elever som ska se till att alla har någon att leka med, förklarar Ellie.
1: Jag tycker att man kan våga i alla fall bjuda in. Och det spelar ingen roll om man kanske, om jag går i trean och någon går i förskoleklass. Det gör ingenting. Om man ser någon är ensam så ska man gå och fråga om den vill vara med.
2: Anneli Skoglund har utbildat trivselledarna på Ellis skola. Hon märker att barnen glömt bort många lekar som man lekte på skolgården förr.
3: Ja, men det är mycket som påverkar runt omkring med det digitala och skärmar och sparkcyklar med el som gör att man blir mindre aktiv. Och man behöver liksom lära sig leka de demokratiska lekarna igen.
2: Sen i augusti så ska alla mobiltelefoner samlas in när skolan börjar. Och så får de lämnas tillbaka när skoldagen är slut. Det gäller alla grundskolor, det gäller fritidshem och även i anpassade grundskolan. Ali Al-Sadi jobbar på högstadieskolan Fagrabäcksskolan i Växjö. Han har märkt att eleverna äter bättre efter mobilförbudet.
4: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äter istället för att gå och handla. För de kan inte swisha varandra längre, de har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysisk kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
2: Ali har också sett att eleverna pratar mer med varann under rasterna.
4: Det stämmer, och vi har nästa vecka möte om hur vi ska ändra skolgården och göra lite mer aktiviteter så de kan umgås ännu mer ute.
0: P4 Norrbotten och P4 Kronoberg hade intervjuat, och klartextreporter var Ulla Valdén. Rekordmånga låtar vill vara med och tävla i Melodifestivalen nästa år. 4077 låtar har skickats in. Nu ska experter välja ut 30 av de här låtarna som ska få vara med i tävlingen. Melodifestivalen 2027 börjar den 6 februari, och det är Björn Kjellman och Oscar Sia som ska leda tävlingen. Paraskytten Anna Benson gjorde succé i VM som avslutades idag. Hon vann både ett guld och ett silver. Inför den sista finalen i 50 meter liggande skytte kände hon sig i väldigt bra form.
5: Alltså jag sköt på hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom, så det var skönt.
6: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
5: Ja, men det är jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir.
0: Hennes fina skytte under VM har också gjort att hon kommer få tävla i Paralympics om 2 år.
5: Precis, nu är det 2 år kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du. Utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Det var Andreas Lundin på Radiosporten som intervjuat Anna Benson. Och det var allt från Klartext ikväll. Jag heter Malin Hag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och speedway. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sportextra tisdag med det dystra beskedet att de svenska volleybollherrarna alldeles nyss slogs ut ur EM-slutspelet. Men med det glädjande beskedet att det är fint septemberväder i Målilla och upplagt för en oviss och spännande SM-final i Speedway.
1: Mellan backarna och regerande mästarlaget Västervik, en match som på förhand där man kunde peka ut Västervik som favoriter, men frågan är i vilken mån det har förändrats efter att Västerviks storstjärna Robert Lambert med kort varsel, han leder VM-tabellen, har fått tacka nej till den här matchen och är skadad och sannolikt heller inte kör i match två om en vecka. Så att mycket spännande kan det bli och mycket folk finns det på plats här i

0: septemberkvällen i Småland.
1: Vi kommer även att titta till fotbollens superetta där det är mest fokus på bottenstriden.
2: Vintern närmar sig obönhörligen och de svenska längdåkarna är fullt trim inför VM på hemmaplan.
3: Jag känner en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var.
2: Vi träffar längdstjärnan Ebba Andersson som tränar stenhårt för att de där olycksaliga fallen under den olympiska stafetten inte ska upprepas vid vinterns VM i Falun.
1: Radiosporten granskar det tuffa ekonomiska läget hos många svenska elitföreningar.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
1: Speciellt hårt drabbade är damer på elitnivå där lag dras ur högsta ligorna eller till och med helt läggs ner.
2: Vi snackar också landslagsfotboll i kvällens Sportextra.
5: Den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och det skulle bli intressant att se honom i landslaget.
2: Imorgon presenterar förbundskapten Graham Potter truppen till de inledande matcherna i fotbollens Nations League. Johan Elmander, din fotbollsexpert, nyss hörd, funderar på vilka spelare han vill se i den där blågula truppen.
1: Sportextra med Jonas Enarsson och Christian Olsson.
0: Vi börjar med Speedway och SM-finalen där det första heatet just nu är ute i Målilla och det är mästarna Västervik som presenterar sig ifrån start i matchen och vinner första heatet. De gör det med 4-2 först över mållinjen, inplockade Australien Max Frick och bakom honom närmast Dackarnas för dagen inplockade förare Patrick Dudek som han försökte stärka upp laget med för att ha mesta möjliga lag när det drar ihop sig till final. Max Frick ersätter ju Robert Lambert, han som leder VM och som inte kunde komma till start. Han skadade sig i söndag, så Max Frick visar ju direkt vad han går för. Han har inte kört i Sverige överhuvudtaget den här säsongen. Han är en förare som har kört tidigare i Sverige och har rutin från den svenska elitserien, men som sagt inte några matcher den här säsongen. Men det är ledning för bortalaget för regerande mästarna Västervik med 4-2 efter kvällens första heat.
2: Och det är Per Karl som är kvällens Speedway-reporter i Sportextra, där det förutom det vi nämnde före Pers insats här ifrån Speedway-finalen också blir ishockey.
1: Det är SHL-premiär som närmar sig. Det känns nästan overkligt, men det är snart dags till den kanske mest älskade utav serier på hemmaplan.
2: Och ikväll ska vi höra med Niklas Eriksson, tränaren, hur han tänkt sig att få ordning på HV71 i SHL i hockey.
1: Det där är ju ett tufft uppdrag kan man tänka.
2: Börja på lördag.
1: Sportextra alltså i Sveriges Radio P4 med bland annat SM-final i Speedway, men också med ekonyheter Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där jag kan berätta att unga väljare rört sig vänsterut på den politiska skalan under den gångna mandatperioden. Och det märks också tydligt i både SVTs vallokalsundersökning Valu och i resultatet från skolvalet. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
7: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, och då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången, för då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
6: Sa statsvetaren Jan Theorell. En elev i Södertälje har dömts till ungdomsvård för uppmaning till självmord efter att hon skickat meddelande till en jämnårig kompis om att hon borde ta livet av sig. Eleven nekar till brott och säger att hon visste att hennes före detta vän inte skulle ta uppmaningen på allvar, rapporterar SVT Nyheter Södertälje. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt på Malmö Airport efter att ett mindre fraktflygplan haft problem vid landning, uppger Swedavias presstjänst. Det är oklart när flygtrafiken kan släppas på igen.
2: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med Speedway. För ikväll körs ju den första SM-finalen av två i Speedway. Det är Dackarna mot Västervik och Micke Törnberg är en sorts centralfigur i sammanhanget. Han är lagledare hos regerande mästarna Västervik och han har tidigare dubbla SM-guld med kvällens motståndare Dackarna. För Mickes Västervik har det varit en trasslig säsong som lett fram till den här finalen med bland annat flera skadade förare som Per, reporten på plats nyss, var inne på. Fast trots det så är ju Västervik alltså i SM-final igen.
8: Det har varit en väldigt snårig säsong. Skador, avstängda förare. Det har varit väldigt jobbigt, kanske en jobbigaste säsong. Men samtidigt har det gått bra resultatmässigt. Vi har lyckats ändå. Liksom.
9: Men trots då lite skadebekymmer, säsongen och annat rörigt, så ligger favoritskapet på Västervik i alla fall hos de flesta. Inte minst då för att ni är regerande mästare och slutade tvåa bakom Smederna i grundserien. Dessutom på samma poäng. Hur ser du på favoritskapet? Är det något man vill ha inför en final?
8: Det spelar ingen roll, det är ju andra, man har väl sig själv, man vill ju vinna till varje pris, det är därför man är med och tävlar. Men nu har vi kört en hel säsong, en lång säsong, jobbig säsong, och nu är det liksom en vecka kvar kan man säga, tisdag, det är 30 som ska köras, så att det gäller liksom att försöka trycka på och få ut max av det. Men det kommer att bli hårt.
2: Sa Micke Törnberg, lagledare i Västerviks speedwaylag, till P4 Kalmars reporter Rickard Lindgren.
0: Och i Målilla i SM-finalen, den just nu pågående, så är det så att det andra heatet, det så kallade reservheatet, slutade med en 5-1 för hemmalaget, som därmed alltså går upp i ledningen i matchen med 7-5 efter att ha legat under efter det första heatet. Det är alltså Thomas von Johansson och Thomas H. Jonasson och Aaron van Dijk som var förarna som körde från hemmalaget i det här heatet, och de drog iväg den stackars Anton Karlsson från Västervik. Han fick stopp nästan direkt efter startlinjen. Viktor Palovaara hängde med en stund men kunde inte hota, eller ja, han kunde hota på slutet. Det var lite, nästan lite målfotokänsla på slutet av det här heatet, men så småningom så blev det trots allt en 5-1 för hemmalaget, och jag tror det var viktigt för jämnheten i matchen, för jag tror inte kanske att hemmalaget Dackarna här hade räknat med att man skulle förlora det första heatet med 4-2 som man gjorde. Där alltså Patrik Dudek, deras inhämtade polack som man tog till klubben under sommaren när man hade väldigt mycket skador, men som inte körde speciellt mycket då utan bara totalt 4 matcher. Sen har man inte använt honom under resten av serien under slutspelet. Och han togs ju då in här för att ta upp kampen med Robert Lambert, Västerviks stora stjärna. Men Lambert är ju inte här, han ersätts alltså av Australien Max Frick. Men Frick gjorde ju en fantastisk insats i det första heatet och körde iväg till en 4-2-seger för Västervik i det heatet. Följdes där enpoängaren plockades av Mats Hansen, och det är också lite spännande för det är och inte har kört sedan dess. Han är tillbaka och han ersätter då i laguppställningen Leon Flint som var uppsatt i laguppställningen, men jag fick en känsla när jag hörde mig före depån förut att Leon Flint var nog aldrig aktuell överhuvudtaget för att köra speedway den här kvällen, utan han sattes nog bara upp där för att sätta ett namn på listan i väntan på att man skulle få ett klartecken ifrån danske Mats Hansen, som ju då fram tills dess att han skadades var en nyckelfigur för det här Västervikslaget under säsongen. Då är vi framme vid tredje heatet och vi har alltså 7-5 ledning för Dackarna. Vi påminner om att Västervik kom tvåa i serien och har tagit sig till semifinal genom att slå ut Indianerna i semifinalen, och Dackarna kom alltså femma i serien och har trasslat sig vidare till den här finalen genom att toppat formen vid rätt tillfälle under säsongen. Artem Lagota och Mattias Nilsen för hemmalaget, Jakob Torssell och Gregors Sengota för Västervik. Och förarna iväg, och det är 3-3 läge ut ur den första kurvan, men det är inte så att den andra Västerviksföraren som är Sengota kan ta sig förbi, utan det är fortsatt Västervik, Torssell faktiskt i ledningen. Och sen är det de två stycken hemmaförarna från Dackarna. Först Mattias Nilsen, dansken, och därefter Artem Lagota. Och så försöker då på ytterbanan Zengota ta sig förbi, men han kommer inte förbi utan han är fortsatt bakom. Det är snart bara ett varv kvar att köra. Kommer istället en attack från andra placerade Nilsen som kanske kan gå upp och ta över ledningen i heatet. Kan han inte, utan positionerna befästs när man passerar en gång till, så kommer Nilsen på en ny attack, men han måste bromsa upp där på bortre långsidan för att inte köra in i bakhjulet på Västerviksföraren. Och då kan vi nog slå fast att det kommer att bli 3-3 i det här heatet. Det gör det, fast det är med knapp marginal, för han kommer igen där Mats Nilsen och försöker ta sig förbi alldeles in emot målgången, men kommer inte förbi, utan vi noterar 3-3, och då har vi 10 för hemmalaget och 8 för Västervik, regerande mästaren, efter 3 körda hit i SM-finalen. Den första av två. Det handlar om två matcher. Det handlar om först till 90 poäng över två matcher. Då är man mästare.

0: Dackarna i tidig ledning, SM-finalen i Speedway, 2 poängs försprång mot Västervik. Det här var Die Die med Shakira och Burna Boy. Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Nu med ett av dagens nyhetsbesked. Det handlar om friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM.
3: The 2029 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi in Kenya.
2: Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år.
3: Taking our championships to Africa for the first time will be historic.
2: Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel. Klart också att VM 2031 kommer att arrangeras av München i Tyskland. Allra först så vet vi att VM redan nästa år avgörs i Peking i Kina.
1: Berättade Bengt Skött. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Och bland mycket fint som vi har i vår korg denna kväll så finns Superettan i fotboll, näst högsta serien på herrsidan. 3 matcher idag, inte alls av samma dignitet som de Superettan-matcher vi umgicks med igår, Jonas.
0: Ja, men igår var det ju väldigt mycket fokus när vi rapporterade om hur det gick i Superettan på de lag som vill till allsvenskan. Idag tittar vi en annan del av tabellen.
1: Det är mer mitten och botten det handlar om ikväll. Det är 3 stycken matcher på programmet, samtliga efter ungefär en kvarts spel. Mållösa matcherna är Landskrona, 7 i tabellen mot GIF Sundsvall, absolut sista av de 16 lagen. Sundsvall måste snart börja vinna varje match. Det här är de 3 avslutande matcherna i den 24:e omgången av de 30 som ska spelas i Superettan. Och Sundsvall måste snart börja vinna varje match för att ha en chans att klara sig kvar i Superettan. Det är idag också Värnamo på 11:e plats, 26 poäng mot Öster på 9:e plats, 33 poäng. Och så är det Brage som är näst sist i tabellen med sina 22 poäng mot mittenlaget 8:e placerade Sandviken som har 11 poäng mer, nämligen 33. Och den matchen har du örnkoll på, Pelle Marklund.
4: Jajamän, i det gråa höstlika vädret i Borlänge där det inte är något ljust skimmer över hemmalaget Brage som alltså ligger på nedflyttningsplats med 7 matcher kvar att spela. Motståndet på klassiska Domnarsvallen den här kvällen, det är tabellåttan Sandvikens IF, och de håller ju ändå till där ljuset når och har fortfarande lite hopp om allsvensk kval, men då behöver det ticka in rejält med poäng i serieavslutningen. Det är kvarten spelad och som ni hörde 0-0, ganska trevlig match så här långt, och det blir ju lite chansartat när det är regn på en vattnad konstgräsplan. Och vi har sett Sandviken med målchanser, Brage med de bästa målchanserna, ett utmärkt skottläge som Lasse Madsen, dansken i Brage, ja, det finns ju flera, men en av danskarna i Brage skickade en bit utanför från ett riktigt bra läge alltså. Och så en 2-mot-1 situation där Anton Lundin fick möjlighet att avsluta, men svagt även där när Brage hade möjlighet att ta ledningen. Och Brage behöver nog ta ledningen, för Sandviken spelar med det största självförtroendet så här långt och håller i bollen mest och bäst, medan Brage då kämpar fotboll och har kämpat sig fram till de här målchanserna så här långt i matchen. Brage har ju bytt tränare också. Lennart Kral Andersson, som åtminstone gör sin tredje sejour i Brage, kom ju in inför förra matchen mot Östersund på bortaplan. Det blev 1 poäng mot Östersund efter en dramatisk avslutning på matchen där målvakten i Brage, Viktor Frodig, nickade in kvitteringen på övertid. Får se om något sånt där händer den här kvällen också. 0-0 står det mellan Brage och Sandviken. Vi spelar i den 18:e matchminuten.
0: Pelle Marklund, reporter på kvällens Superetta fotboll.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Det blev förlust för de svenska volleybollherrarna mot Grekland som vann matchen med 3-1. Resultatet innebär att det svenska laget inte kan nå slutspelet och 1/8-final även om en match återstår. Almir Jutovac, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad är det som gör att Sverige inte vinner den här matchen?
7: I mångt och mycket är det starten av matchen. Jag tror att man känner lite att man har kniven mot strupen, och i och med att grekerna vann mot Slovenien igår så var man ju pressade till att vinna idag, och just orutinen av att spela sådana viktiga matcher gjorde väl att man inte kom in i matchen korrekt från början. Så att första 2 seten, inte de mest välspelade. Sen slappnar man av och spelar upp sig rejält, men det räcker inte riktigt hela vägen.
6: Om vi tittar på det här laget så är det precis som du säger, det är orutin, många hade förhoppningar, det har varit en bra sommar för det svenska herrlandslaget, men laget är inte riktigt där. Vad ser du saknas i det svenska laget för att man skulle varit med och på allvar konkurrerat om en slutspelsplats?
7: Nej, men det som saknas är svårt att säga mer än just orutin, för att man ser ju att de hänger med mycket i många av sätten och matcherna, de är med upp till 20 och sen så kanske det rinner iväg på något sätt, men sen är det också som jag sagt innan att det varit en del skadebekymmer på framförallt en position, och det blir ju ganska ömtåligt när man har flera bortfall på en samma position, då blir det ju lite ihåligt i truppen så att säga.
6: Om vi ändå blickar framåt för det här landslaget, vad ser du för möjligheter för det här landslaget på sikt? Sverige har ju inte spelat EM på 33 år.
7: Jag ser en enorm potential, det är ju många unga spelare, det är också blandning av en del rutinerade som verkligen har varit positiva förebilder för de yngre, och man måste nämna en sån som Axel Enlund som ja, visar gång på gång hur pass mycket potential det finns i honom, och jag tycker han har varit den genomgående bästa spelaren under hela sommaren och även här under EM.
0: Patrik Ljunggren tillsammans med Almir Jutovac såg Sverige förlora mot Grekland. Därmed Sverige chanslöst att gå vidare i turneringen. Möter Slovenien i en avslutande betydelselös gruppspelsmatch imorgon. Vi lyssnar till Jakob Link, en av de stora svenska spelarna efter EM-uttåget.
8: Riktigt, riktigt tungt. Vi kommer inte riktigt upp i vår nivå som krävdes idag, tyvärr. Men just nu väldigt, väldigt tomt och ja, riktigt tungt.
9: Vår expertkommentator Almir Jutovac säger att han är övertygad om att det också handlar om orutin i det här, och att ja, ni upplever en stor press inför den här matchen, tycker han, så ser jag i inledningen framförallt. Delar du den bilden?
8: Ja, men det kan jag väl hålla med om delvis. Det kändes som vi var ganska spända framförallt första set, och det är väl absolut sånt som vi får ta med oss och försöka förbättra till förhoppningsvis kommande mästerskap.
9: Hur går man vidare efter en sån här eftermiddag?
8: Nej, vi får försöka ladda om till imorgon, och det är såklart jättetungt. Extremt tungt, men vi har en ny match imorgon som vi måste förbereda oss för och ladda om för. Så.
0: Reporter Sigge Sander, ytterligare volleybollkommentar senare under Sportextra kvällen. Men det är inte bara volleyboll, det är inte bara fotboll, det är inte bara speedway. Det handlar om annat också.
1: Det handlar om annat i Sportextra kväll, till exempel om den ekonomiska kris som klöser och griper kring sig i den svenska idrottens olika lager. Det är ett omfattande grepp, ett omfattande journalistiskt grepp som Radiosporten tagit i det ämnet och som vi inleder presentationen av idag. Och det gör vi om ja, kanske 10-12 minuter med en första insats.
0: Och om man lämnar etermediet radio, det vill säga att vi pratar så det hörs, så kan man gå in i appen Sveriges Radio. Och där finns det en hel del om SHL-premiären.
1: Som ju är bara några få dagar bort. På lördag så är det dags. Då är det läge att den första omgången åker iväg i SHL i hockeyn, denna vinterns följetong, herrarnas högsta liga i hockey i landet. Det börjar alltså nu i mitten av september, och så håller det på, och så är det klart någon gång framåt våren när vi ska dansa kring midsommarstången. Och så har det varit roligt stora delar av tiden fram till dess, inte minst via olika plattformar där Radiosporten förekommer, för det är en viktig del i Radiosportens vinterhalvår.
5: Radiosporten med Speedway.
10: Men än så länge är inte sommarsäsongen slut, och till sommaren hör speedway-säsongen, och just nu har vi i väg fjärde heatet i SM-finalen mellan Dackarna och Västervik, och det kommer inte längre än till första kurvan därför att Thomas och Jonasson, en av hemmaförarna, han kör omkull där i den första kurvan efter att han var på väg att tappa den placeringen han hade i heatet dessutom, och då kommer det att bli en omstart om en liten stund. Vi påminner om att det är 10-8 ledning för Dackarna efter tre körda hit. Första hitet till Västervik 4-2, andra hitet till hemmalaget 5-1, och så är ett 3-3 resultat i det tredje hitet. Och nu kommer det att ta en stund eftersom att man ska samla ihop motorcyklar och förare och så, men ingen skada skedd med Thomas och Jonasson. En gång en stor talang i Vetlanda, har varit runt i diverse klubbar i Sverige, körde en säsong i Grand Prix-serien, kan minnas att det kanske var 2011, har aldrig riktigt fått någon fart på sin karriär Jonasson, och fick ju inte speciellt mycket fart på sin motorcykel i det här ritet heller när han gick omkull. Men han får vara med i omstarten alldeles tydligt, för nu kommer beskedet ifrån domaren att samtliga förare ska till omstart, men det kommer att ta en stund innan den omstarten kommer att ske, därför att just nu så är tre av förarna i depån och laddar upp för att starta, medan Thomas och Jonasson promenerar så sakteliga över innerplan här i Målilla.
1: Per, strax mer speedway hos dig där i Målilla. Vi ser tv-bilder därifrån. Jag tänker att vi kan ägna oss åt att försöka beskriva inramningen lite grann, eller det du har kring dig där. Det är ju en lerbrun grå bana kring en innerplan där det ser ut att ligga en jättestor konstgräsmatta, va? Med väldigt många hål i. Vad är det som ligger där? Är det, ska man skjuta förverkerier ur de där?
10: Det gör man nog knappast efter första delen av en SM-final. Jag skulle kunna tänka mig att det är någon sorts gummiföremål som ligger där för att hålla det här mattan på plats. Aha. Där inne i mitten. Jag är faktiskt inte riktigt säker på det överhuvudtaget. Sen är det ju en uppsjö av reklamskyltar, och sen är det rätt mycket folk på den stora betongläktaren som är mitt emot. Den är inte full, men den är väldigt... Alltså i jämförelse med hur det brukar se ut på vanliga elitseriematcher så är det mycket folk på plats här. Och så alldeles närmast mig då, radiohytten, så är det ju en bar. Där, eller bar, det är en restaurang liksom, där VIP-gäster kan sitta och äta en bit mat och dricka vad de nu tänker sig att de vill dricka. Och jag stod faktiskt och tänkte på det, apropå ingenting annat, för en stund sedan när det var sladdpaus. Det är ju efter tre och efter sex hit och så vidare, och man skickar in traktorerna och så vidare. Att när det gäller att sälja konsumtionsvaror till den publiken som sitter i restaurangdelen på arenan, i den mån man har en sån, och alla arenor har inte en sån, så är nog det här en rätt bra sport egentligen, om man vill sitta och äta en bit mat och dricka en öl eller en läsk och titta på det hela. Därför att det är ju, ett hit tar ungefär en minut, det är en intensiv period där tre hit körs under en 5-6 minuters period. Sen är det ungefär 8-9-10 minuters paus, då kan man sitta och prata med varandra och äta och dricka lite grann, och sen kommer det en ny sån där intensiv period igen. Så att VIP-gästsynpunkt och ur konsumtionssynpunkt är nog det här en rätt bra sport faktiskt.
1: Jag råkade se en närbild i tv-produktionen också från inneplan, och det verkar vara just gummiringar som du är inne på som ligger där för att hålla konstgräset på plats. Så det var ju väl kul att vi fick beskriva det då i detalj.
10: Vi kan väl hitta på någonting annat en stund innan de kommer ut och köra det här hitet igen.
0: Vi gör så, Per, att vi kan väl återkomma när det körs speedway hos dig, så tar vi gummiattiraljerna vid ett senare tillfälle. Kanske till kaffet.
5: Radiosporten med Superettan.
4: Och när mötet mellan Brage och Sandviken precis är 25 minuter gammalt och gör hemmalaget Brage 1-0. Plötsligt så bestämmer sig Lundin för att slå en djupledspassning, och då blir det oreda i Sandvikens försvar. Filip Tershevski slår en boll stenhårt parallellt med kortlinjen, och vid bortre stolpen så dyker Albin Sporrong upp och skickar upp bollen i bortre krysset. Hans tredje mål den här Superettan-säsongen, och det där är ju någonting som kan ge Brage lite energi och självförtroende i den här bottenstriden. Laget startar ju den här kvällen på nedflyttningsplats. Sandviken lite i mittens rike och kanske lite dåligt med motivation eftersom man har säkrat kontraktet i princip. Och har ganska långt upp också till den allsvenska kvalplatsen, även om den finns inom räckhåll. Får se vad den här matchen tar vägen nu. Brage som har krigat hårt de första minuterna för att hålla undan Sandviken från eget straffområde. Nu fick man med sig en riktigt fin sekvens och leder alltså hemmamötet mot Sandviken med 1-0.
0: Och det är så jämnt i bottenstriden att skulle Brage just nu på nedflyttningsplats vinna den här matchen, hålla ut och besegra Sandviken, då är de faktiskt på en position så att de kommer att hänga kvar i Superettan, i alla fall precis på gränsen. Det kan vara målskillnad bara.
1: Det är ju tre matcher igång i Superettan ikväll. Det har blivit mål i allihopa. Dystra besked för sista placerade laget i tabellen, GIF Sundsvall, som ligger under med 2-0 borta mot Landskrona. 1-0 20 minuten, 2-0 24 minuten. Bedrövlig mittperiod i halvleken för GIF Sundsvall alltså. Värnamo Öster i Smålandshistorien 0-1, ledning för Öster.
10: Och SM-finalen i speedway är ju en annan Smålandshistoria. Den leds ut av hemmalaget Dackarna mot Västervik. med marginalen 10-8 efter tre stycken körda hit. Och just nu pågår det fjärde och det är ett 3-3-läge när förarna passerar mig första gången. Och det som är av intresse i det här fallet är väl möjligtvis duellen om sista platsen i heatet som står mellan Rowan Tungate och Thomas och Jonasson. Eftersom att den andra Dacke-föraren Andreas Lyäger tillsammans med Viktor Pallovaara från Västervik verkar ha dragit ifrån. Och en liten kamp, den kampen som är, den står om sista platsen i heatet. Och den skulle ju kunna flytta en poäng då om Jonasson kan ta sig förbi sin Västerviksförare. Men det ser han inte ut att kunna därför att nu är förarna ute på det sista varvet. Och det är ett väldigt tydligt 3-3-läge där Andreas Lyäger, dansken, hos Dackarna är först över mållinjen. Närmast följd av Viktor Pallovaara och Rohan Tungate körandes för Västervik. Och så Jonasson, Thomas, han som körde omkull i första startförsöket i mål sist av de körande förarna. Och han plockar där med noll poäng. Och då har vi 3-3 igen. Det är det andra raka 3-3 hitet. Och det betyder att det fortsatte två poängsledning för Dackarna i SM-finalen. De leder den med 13-11 när vi väntar på det femte hitet. Det går ju till så här att det är två matcher. Det är 15 hit i varje match. Och det betyder ju att man kan ta att den som först passerar 90 poäng över två matcher är svensk mästare. Det skulle ju kunna bli 90 lika också. Då får man tillgripa sudden death, alltså i form av omkörningshit. Men just nu, två poängsledning för hemmalaget Dackarna mot Västervik i SM-finalen. 13-11 står det efter fyra körda hit.
5: Radiosporten med längdskidor.
11: Det här ska inte hända igen.
12: Ebba Andersson ramlar igen och tappar skidan. Hon har tappat skidan i damstafetten. Ebba Andersson ramlar för andra gången.
13: På ett personligt plan så var jag ju verkligen inte nöjd.
11: Säger längdstjärnan Ebba Andersson till Radiosporten idag.
13: Så det är, liksom, är ju också liksom någonting som verkligen lockar att jag men faktiskt vara en del av det stafettlag som kör där på hemmaplan och sen att vi ja, ska lyckas med det som vi inte gjorde under OS.
11: Hela sommaren har Ebba Andersson tränat med siktet inställt på hemma-VM i Falun i vinter. Stafettsträckan i OS när guldet försvann efter vurporna har blivit till en revanschlust. Hon har tränat extra för att det inte ska ske igen, vilket lett till en annorlunda träningssommar.
13: Ja, alltså så här, där och då så blev ju det mycket en konsekvens av att jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var. Och då var ju, vad jag tror, knät en ganska stor faktor till det. Just det att jag inte kände att jag hade riktigt 100 kontroll. Så jag försöker ju att stärka upp och göra det så stabilt jag bara kan nu här under träningssäsongen. Och då blir det ju mycket arbete inne på gymmet kopplat till knät. Men sen så har jag också försökt att i så stor grad det går här under träningssäsongen på rullskidor att ändå tuffa till mig lite grann.
11: Den gamla knäskadan stör Ebba Andersson fortfarande, vilket gjort att hon inte kunnat löpträna lika mycket som vanligt. Men då finns det andra sätt.
13: Dels så har jag kört det vi kallar för dubbeltröskel i större grad än vad jag gjort tidigare. Så haft med det mycket mer kontinuerligt i min träning. Jag har kompletterat rullskidåkningen med betydligt mer cykel än vad jag gjort tidigare. Det har ju som varit väldigt skonsamt för knät. Så att jag har ju som hittat en glädje till cykling som träningsform har jag verkligen gjort den här sommaren. Så det är någonting nytt.
11: Vad är en dubbeltröskel?
13: Dubbeltröskel, ja, det är alltså att köra två stycken ganska kontrollerade intervallpass två gånger på en träningsdag. Så att det är ju egentligen ett tröskelpass, då ligger man ju liksom mot gränsen där man får mjölksyra då. Så att ha två sådana pass, ett på förmiddagen och sen ett på eftermiddagen. Så det har ju som varit i mycket, mycket större grad än vad jag gjort tidigare.
0: Låter som min träning ungefär. Andreas Mats var det som intervjuade Ebba Andersson.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med de tre matcher i Superettan i fotboll som bubblar fram just i detta nu. Det är spelat lite drygt en halvtimme av kamperna. Här är läget. Brage Sandviken 1-0, Landskrona Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1. Strax ska vi åter till SM-finalen i Speedway. Den första matchen, bäst av två, det avgörs med den avslutande matchen nästa tisdag. Det är en tidig, försiktig tvåpoängsledning efter fyra körda hit för Dackarna mot Västervik. Om en liten stund tillbaks till Speedwayen. Före det ett besök ut i den stora idrottsvärlden.
14: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På tre dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Ariane Titmus.
1: Reporter här, Isabel Gradin, Sportextra i P4 med en hel del speedway.
0: Och fem hit avverkade Per Karl på plats i Målilla där mörkret sänker sig över Dackarna. Det är ju namnet på hemmalaget. De möter Västervik. Det är ju två småländska lag. Det är derby. Och vi trodde att fyra hit var körda. De körde ur. De körde i vält i det femte. Men
10: domaren beslutade sig för att frysa hitet som det heter, det vill säga att det resultatet som gällde när den föraren som föll skulle stå sig, och den som körde omkull, det var Västerviksföraren Anton Karlsson, och han var sist i hitet när det hände, och då tyckte att, och eftersom att det hände på det sista varvet, så tyckte domaren att det är väl onödigt att skicka ut de här grabbarna till att köra en gång till, utan vi bestämmer istället att trots att förarna inte gått i mål så räknar vi resultatet helt enkelt. Och då var det Sengota Gregors från Västervik som var först i mål närmast före de två Dackeförarna. Och då blir det 3-3 i hitet också. Så då är egentligen ingenting ändrat. Vi skickar bara upp siffrorna i höjden lite. Nu står det 16-14. Det är två poängs skillnad fortfarande. Ledning för Dackarna.
1: I Superettan i fotboll, tre stycken matcher, spelat ungefär 35 minuter av första halvlek. Brage Sandviken 1-0, Landskrona Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster mitt i Småland 0-1. Det är Öster som leder i Småland.

0: Sport Extra i Sveriges Radio P4. Alldeles strax ska vi prata ekonomi och idrott och bekymmer för många svenska elitföreningar. Det du hörde just nu, det var Something Got Me Started, Simply Red. Men först då, tillbaka till Speedway och Per.
1: Och det sjätte hitet. Dackarna leder med 2 poäng mot Västervik i SM-finalen när det sjätte hitet startar. Där kör Västervik med de 2 förarna som inte ens fanns i laguppställningen så sent som igår. Den likstinkallade Max Frick och Mats Hansen som inte har kört sedan i juli månad för laget. Men de är i ett 3-3-läge efter första varvet. Sist på banan Mattias Nielsen, dansk förare ifrån Dackarna. Först på banan Artem Lagota, polack i Dacke-laget, och det är ganska rejäla avstånd också. Jag får ingen känsla av att Mattias Nielsen från sin jumboplats i det här hitet plockar in någonting på de båda Västerviksförarna som ligger där och försvarar sin andra och tredje plats i hitet, och i så fall ytterligare ett 3-3-läge i det sjätte hitet utav matchen, och då fortsatt 2-poängsledning för hemmalaget. Och jösses vad han drar ifrån Lagota där på bortre långsidan. Han säkrar hit segern, det är ingen snack om saken. Han har båda Västerviksförarna i praktiken jämsides över mållinjen bakom sig, och därmed återigen 3-3. Och då har vi 19-16 efter 6 körda hit, 2 poängs hemmaledning för Dackarna i Smålandsderbyt, SM-finalen mot Västervik.
0: 2 poäng alltså, 19-17 ledning för Dackarna mot Västervik.
2: I Dalarna på Domnarsvallen så har Sandviken kvitterat Brages 1-0-ledning. Det står 1-1 numera. Målet i den 38:e minuten intåat utav amerikanen Alan Carlton i straffområdesröra när Sandviken växlade från försvarsspel där man har sysslat med de senaste minuterna och kom upp i Brages straffområde, så var det en slumpboll som letade sig fram till Carlton som fick den förbi Viktor Frodig, Brage målvakten, och alldeles före Sandviken Vikens 1-1 så hade Filip Terchevski, Brage-forwarden, öppet mål, störtade fram mot bortre stolpen även den här gången, fast den andra stolpen i det här fallet, men lyckades inte få in bollen, så det kunde ha varit 2 mål för Brage och kanske 1 då för Sandviken. Men nu står det 1-1, 40 minuter spelat mellan Brage och Sandviken.
3: Det är ju 3 matcher igång i Superettan ikväll. I de övriga 2 är läget Landskrona, GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.
0: Radiosporten har introducerat en granskning av hur ekonomin ser ut hos många svenska elitföreningar.
4: Flera svenska elitklubbar kämpar för att få ekonomin att gå ihop och samtidigt behålla sina satsningar på högsta nivå.
5: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IBF Falens fall är ju rakt av en tragedi.
4: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Klubben skrotade nämligen damlaget med hänvisning till ekonomiska svårigheter. Men 1 år senare så riskerar IBF Falun ändå ekonomisk kris, trots att herrlaget varit en av svensk innebandys stora dominanter och nått final i princip varje år det senaste decenniet.
5: Ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IBF Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare 1 år.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. Många minns kanske när volleybollklubben Ängelholms VS, som bland annat fostrat stjärnspelaren Isabel Haak, meddelade att de skulle lämna elitserien inför säsongen 24-25. Efter en intensiv räddningsinsats från lokala sponsorer lyckades klubben dock fortsätta sin elitverksamhet. Även innebandyklubben Storvreta, som vunnit SM-guld 4 år i rad, brottas med ekonomiska utmaningar.
6: Kostnaderna ökar lite grann år efter år, men intäkterna ökar inte. Och det är ju det som är problemet.
4: Så säger klubbens ordförande Karsten Fjärstedt. Precis som många andra klubbföreträdare beskriver han en situation där kostnaderna stigit samtidigt som intäkterna i stort sett stått stilla. En återkommande förklaring från klubbarna är otillräckliga tv-avtal.
7: Men är det framförallt innebandyförbundet som behöver jobba bättre?
6: Ja, det är de som äger liksom rättigheterna till att förhandla det här. Ja, men vi kan inte liksom skriva ett avtal med ett tv-bolag till exempel, utan det måste ske centralt liksom på innebandyförbundet. Och där har man ju liksom ett avtal nu med Solid Sport som ju liksom, ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match, och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva att intresset kring det, och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
7: Vilket ansvar tänker du att ni tar själva för att laga efter läge och hålla nere lönerna till exempel?
6: Det är ingen hemlighet. Jag menar, nu har ju Storvreta då fått lov att titta över både sin organisation och spelartruppen, så att nu har vi ju tvingats ta det beslutet, flyttar upp juniorer liksom och fyller på truppen den vägen.
4: Problemet drabbar oftare damlag än herrlag, och ett förslag från IBF Faluns vd är därför att klubbarna ska få riktat stöd till sina damsatsningar.
5: Det är klart att det hade varit värdefullt med den typen av riktade stöd. Jag vet att det har förekommit i kommuner, bland annat i Kalmar, där FPC Kalmarsund har haft ett ganska väl tilltaget riktat bidrag, egentligen elitbidrag till just sin damverksamhet. Och det är egentligen bara det handlar om, att faktiskt kunna möjliggöra även liksom att ha damidrott på den nivån där. För även om man tittar på ersättningar och så vidare, så skiljer ju det sig i vår sport, precis som i många andra, mellan här och dam. Men kostnaderna runt själva laget, att drifta runt ett lag på elitnivå, kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. Så att jag tror ju att vi skulle få fram fler hållbara, så att säga, damsatsningar om det fanns den typen av riktade stöd. Det är jag ju rätt övertygad om.
4: Inför den kommande säsongen meddelade även basketklubbarna Malbas och Högsbo att deras damlag skulle lämna högsta serien av ekonomiska skäl.
8: Som förening så har vi väl någorlunda bra. Alltså vi går plus minus noll ungefär på helheten. Men den stora minusposten är våra elitlag. Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat. Det är jätteutmaningar att bedriva elitbasket.
4: Det berättar Högsbos sportchef Andreas Johansson. Men efter starka reaktioner valde Göteborgslaget senare att återanmäla sitt damlag till högsta ligan. Medan Malbas klubbchef Rebecca Sink berättar att Malmöklubben står fast vid beslutet för att säkra deras långsiktiga ekonomi och ungdomsverksamhet.
9: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på, alltså på våra barn och ungdomar. Nej. Alltså de pengarna ska gå till barnen och ungdomarna liksom. Och det är Malmös framtid. Alltså vi är ju en av Malmös största ungdomsföreningar, och då finns det inte på kartan att vi skulle ta pengar från dem och satsa på elitlagen, utan elitlagen måste ju köra runt sig själva.
0: Malbas klubbchef Rebecca Sink, och mer i det här ämnet, det vill säga idrott och ekonomi. Alldeles strax har vi ytterligare ett inslag i Innebandyförbundet svarar om kritiken när det handlar om tv-pengarna. Men också andra intressanta röster från Idrottssverige när det handlar om den ekonomiska utmaning som många föreningar står för.
3: Den här tisdagskvällen kommer Sportextra med den första SM-finalen i Speedway. Den andra och avslutande avgörande nästa tisdag. Det är två smålandslag som möts. Det är Dackarna mot Västervik idag. 6 körda hit, 2 poängs ledning för Dackarna. Superettan i fotboll i paus eller strax före paus. Här är läget. Brage Sandviken 1-1. Landskrona GIF Sundsvall 2-0. Och Värnamo Öster 0-1.

0: Molly Sandén, trophy. Och apropå trophy, Per, det är ju en trofé som ska delas ut.
1: Absolut, inte ikväll här i Målilla i och för sig, men i Västervik om en vecka. Det handlar om 15 hit här idag och 15 hit i Västervik om en vecka. Det handlar om SM-final i Speedway och det är 2 poängsledning för Dackarna. När vi precis släpper iväg det 7:e hitet och där jag på pappret möjligtvis såg en möjlighet för Dackarna att göra ett litet ryck i matchen. Men så ser det inte ut att bli därför att Patrik Dudek, hemmaföraren, är först där ute och sen har han 2 stycken Västerviksförare närmast bakom sig. Och allra sist i hitet Bastian Pedersen, Dackeföraren som har plockat många poäng sedan han plockades in i Dackelaget under slutspelet. Men här ser han inte ut att kunna komma närmare och då skulle det vara ännu en gång 3-3 det här hitet och fortsatt den där 2-poängsmarginalen som vi har haft med oss hela tiden. Snart bara ett varv att köra och Dudek som inte har kört för Dackarna mer än några enstaka matcher i sommar när de var hårt skadedrabbade och som är Grand Prix-förare sammanlagt på 9:e plats i Grand Prix-tabellen just nu ser ju ut att leverera det Dackarna ville ha av honom när de plockade hem honom. De båda Västerviksförarna närmast där bakom, det är Jakob Torssell som därmed kör ihop sin 5:e poäng för dagen och sen Gåta som kör ihop sin 4:e som är där närmast bakom. Men det som är intressant i sammanhanget och det som är intressant avseende SM-finalens totalställning är ju att hittills slutar 3-3, vilket ju betyder att den där 2-poängsledningen för Dackarna som vi hade med oss, den fortsätter att överleva. Nu är ställningen 22-20. Inga stora marginaler mellan de här 2 lagen. Publiken har, antar jag, ganska skoj.
0: Hörde jag 3-3? Nu ska vi se här. Hit 3, 3-3. Hit 4, 3-3. Hit 5, 3-3. Hit 6, 3-3. Och hit 7, 3-3. Det händer inte mycket. Fast det händer ju ändå, Per.
1: Ja, det händer ju mycket, fast det är ju... Men faktum är ju att väldigt många av de här hiten har varit av den karaktären att det inte har varit speciellt spännande ute på banan heller, utan att det har avgjorts ganska tidigt och att det inte har varit några avstånd, eller har varit ganska stora avstånd och inte några egentliga omkörningstendenser förarna emellan. 8:e hitet på väg fram till starten. Vi återkommer med det så småningom. Vi konstaterar att Dackarna leder med 2 poängsmarginal efter 7 körda hit mot Västervik i SM-finalen i Speedway.
2: Nu återvänder vi alldeles kort till de 3 matcherna i Superettan i fotboll. Det är paus nu på samtliga håll. Det hann bli ett mål till strax före paus jämfört med det jag sa senast. Ja, ni fattar vad jag menar. Brage-Sandviken i paus 1-1. Landskrona hann göra ytterligare ett mål mot Sundsvall. Landskrona leder i paus mot Giffarnas från Sundsvall med 3-0 och Värnamo Öster i paus 0-1.
0: Det om Superettafotbollen. Vi är ju i princip halvvägs in i den första SM-finalen i Speedway. Per, ja, det är 8:e hitet på gång. Är det nu rycket kommer? För du sa att det 7:e hitet, där skulle det nog kunna bli ett ryck.
1: Ja, Artem Lagota har kört in 4 poäng för Dackarna. Mattias Nilsson, den andra Dackeföraren i det här hitet, har tagit 2. Mot dem ställer vi Rowan Tungate från Västervik. 1 poäng har han kört in och Viktor Pallovara som har kört in 3. Det är väl 3-3 smak på det här också på förhand, men jag har ju fel nästan varje gång så att jag vågar låta det vara osagt. Framme vid tejpen är de förarna för det 8:e hitet. Lagota och Nilsen för hemmalaget. Tungate, Australien. Och Viktor Pallovara från Karlstad för Västervik. Och in i den första kurvan så är det faktiskt ett 5-1-läge för hemmalaget. Så då får du kanske lite ryck du önskar dig, Jonas. Därför att frågan är om man kan hålla undan när Västerviksförarna tar fart på den bortre långsidan. Det kan de vid första passeringen. 2 stycken Dackeförare först. Men nu kommer attacken ifrån vithjälmade Rowan Tungate, Australien, hos Västervik. Men han kommer inte förbi utan det är fortsatt 5-1-läge när förarna är på väg mot mig för andra gången. Det är ju 4 hit man ska köra i Speedway. Men de båda Västerviksförarna är väldigt heta och väldigt nära Mattias Nilsen, dansken som ligger 2:a i hitet. Och frågan är om han klarar att hålla ut där på bortre långsidan, Nilsen. Det kan han. Han viker in framför ett attackerande Västerviksförare. Och det är fortfarande 5-1-läge för Dackarna med ett varv kvar att köra. Först där ute på banan, Altem Lagota på lacken, närmast följd av Mattias Nilsen. Och nu tror jag att han Nilsen där i andra på andra platsen har skaffat sig så mycket marginal så att han inte kommer att tappa det här. Och då hör ni publiken på VIP-läktaren framför mig. De reser sig upp och jublar därför att nu är det slut på 3-3 förbannelsen i den här SM-finalen. Nu kommer det en 5-1 och då har vi 27-21. Och betydligt större ledning för hemmalaget efter 8 körda hit.
0: Ja, där kom ju rycket och vad spännande hit det var. Härligt att höra. Det blir mer speedway alldeles strax, men nu åter till alla de elitklubbar som inte överlever på grund av dålig ekonomi.
3: Dåliga tv-avtal som leder till färre tittare och sponsorer som drar sig ur för att uppmärksamheten minskar. Det är den onda ekonomiska cirkeln som många föreningar och radiosporten varit i kontakt med vittnar om. Inte minst innebandyklubbarna klagar på att förbundets eget tv-avtal som klubbarna är bundna till, Innebandy Play, inte ger dem intäkter man önskar.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva intresset kring det och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
3: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Däremot så är vi ju inte på något sätt i målen utan det är starten på en längre resa. För att just skapa en mer tillgänglig produkt. En produkt som når en större massa och på så sätt också skapa ett starkare kommersiellt erbjudande som i slutändan ska vara klubbarna till gang.
3: Christer Abrahamsson är mycket väl medveten om den svåra ekonomiska situationen många elitklubbar i innebandy har. Men han ber om tålamod.
6: Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid till mötes.
0: Christer Abrahamsson, generalsekreterare Svenska innebandyförbundet. Reporter var Andreas Mats.
7: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
8: Varenda tant och handskar och peruker.
7: Riktiga häxor.
8: Riksan,

0: särskilt ofta de senaste säsongerna, som nu tar nya tag ännu en gång inför ännu en säsong, och alla kring Jönköpingslaget hoppas såklart
1: mycket. Det har gått ett decennium sedan de gjorde någonting riktigt bra.
0: Mm, det kan man väl värdera lite olika kanske, men det är ett tag sedan.
1: Men då var det nästan guld.
0: Å andra sidan. Vi kan ju också berätta lite grann om det som har hänt. Idag Sverige är utslaget ur volleyboll-EM. Mm. Sverige förlorade mot Grekland. De måste vinna matchen, och därmed blir den avslutande matchen, den mot Slovenien, imorgon betydelselös. Sverige var ju med i ett stort mästerskap för första gången på 33 år.
1: Ja, precis.
0: Ja. På här sidan. Och ja, de vann inte en enda match. Eller de har inte gjort det hittills i alla fall.
1: Men vi kan säga så här, de vann ingen match som betyder något.
0: Nej, precis. För de förlorade mot Grekland idag och är nu utslaget ur EM.
1: Mm. Sportextra, fortsätt lyssna på oss. Vi sänder fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Sarit Monastirsky är det som leder det. 020-22-10-30 är numret. Börja inte ringa riktigt än, slussen är inte öppen. Men Sarit kommer in och berättar här om en timme ungefär.

0: 360 graders medvetenhet i Sportextra, Temper City Self-Aware.
1: Radiosporten med Speedway.
2: SM-final, ett av två mellan Dackarna och Västervik. Matchen körs i Målilla på Dackarnas hemmabana, Målilla Motorstadion. Det står 27-21, hemmaledning för Dackarna efter åtta körda hit. Vi ser fram emot det nionde. Där kommer Västervik med Max Frick och Mats Hansen. De två förarna som inte stod i Västerviks laguppställning så sent som igår utan har blivit inkallade av diverse orsaker. Inte minst därför att Robert Lambert, Grand Prix-ledaren, är skadad. Nu är förarna iväg från tejpen. Och det är ett 3-3 läge i hitet och det är bara en ensam hemmaförare som försvarar färgerna. Han heter Andreas Lyäger därför att Thomas H. Jonasson kom aldrig iväg från tejpen. Hans motorcykel gjorde ett litet skutt på startlinjen och så blev han stående. Och nu är det inte 3-3 längre utan nu är det väldigt tuff speedway där på bortre långsidan. Men just nu 4-2 läge för Västervik. Och den som är först där ute utan förarna, det är Max Frick, Australien, som inte har kört i den svenska ligan tidigare den här säsongen, som kom trea i Grand Prix-tävlingen i helgen och som hämtades in.

0: för att ersätta Robert Lambert. Han jagas då alltså utav danske Lyäger, men Lyäger är nog mer intresserad av att försvara sin andra plats så det inte ska bli 5-1 här, för att han är väldigt hårt ansatt bakifrån utav den andra Västerviksföraren, men lyckas nog hålla i den där positionen till 4-2 in i mål. Visst gör han det, och då är det lite inknappat ifrån Västervik redan det mesta lagets sida, men inte fullt. Vi har helt enkelt 29-25 efter 9 körda hit när det ska vara en längre paus i den här matchen. 9 hit av de 30 som ska köra så småningom för att plocka fram en mästare, och mycket liten ledning, men ändå ledning för hemmalaget. Det är ju en returmatch nästa tisdag, den körs i Västervik. Och man brukar säga så här att hemmalaget från första matchen behöver ha en ledning på ett antal poäng med sig till den andra matchen. Men frågan är om förhållandet de här lagen emellan inte är så jämnt, så att den regeln eller den tanken eller den sättet att resonera kanske inte är så viktigt i den här matchen som den skulle kunna vara. Nu är det hur som helst ändå en ledning för hemmalaget med ett par poäng, 29-25 efter 9 körda hit.
1: Per Karl är det som är våra ögon, öron och näsa, för att det luktar speciellt på en Speedway arena.
2: Och du gick ju igenom ganska många kroppsdelar där, Jonas. Ja. Det finns det andra medborgare som har gjort på betydligt mer smärtsamt, men kanske ändå till slut lyckligtvis. Hör här.
3: Svenska landslagslöparen Julia Nilsson har varit med om en allvarlig olycka. Under ett träningspass på cykel så blev hon påkörd av en bil och fick föras akut till sjukhus. Jag är glad att jag lever, säger 25-åringen till Svenska Friidrottsförbundet. Hon berättar att hon flög 20-talet meter vid kollisionen och fördes till sjukhus med flera frakturer. Olyckan skedde för ett par veckor sedan och nu har Nilsen genomgått en 7 timmar lång operation. Exakt vilket skick kroppen kommer vara i längre fram är ännu lite oklart, men jag hoppas på det bästa, säger hon till förbundet. Julia Nilsen var bland annat med i finkampen i fjol och sprang då 800 meter. Hon är tvillingssyster med Vilma Nilsen, även hon landslagslöpare i medeldistans.
2: Redde Isabel Gradin ut.
1: Isabel Gradin, ett av många namn i kvällens Sportextra, ett annat Ola Janåker Dunkers.
4: Från Ekot, då kan jag berätta att chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet, Gustav Gellerbrant, inom kort kommer att återgå i tjänst och ska arbeta som vanligt igen. Det uppger partiet för SVT. Gellerbrant uppmärksammades efter tidningen Expos granskning som visade att hans sambo spridit prorysk propaganda. Och i samband med det meddelade han att han gått på omedelbar föräldraledighet. I 18 av 24 kommuner i landet där S och M styrt själva tillsammans verkar nu styret backa i valresultaten. David Karlsson är kommunforskare på Göteborgs universitet.
5: Överlag så är det lite bestraffning som pågår, kan jag tänka mig.
6: David Karlsson lyfte som exempel Stenungsund där S och M styr tillsammans i majoritet, men där de båda partierna nu backat från 51,7% tillsammans till 42,6%. S och M-styren har också ifrågasatts av forskare enligt David Karlsson.
5: Därför att det är problematiskt när de två så att säga statsbärande partierna går ihop och det är otydligt att se hur man ska rösta för att få bort dem sig i nästa val.
6: Det är Socialdemokraterna som verkar ha förlorat mest på att samarbeta. I 22 av kommunerna har Socialdemokraterna förlorat väljare enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna backar samtidigt bara i 6 av kommunerna.
4: Reporter här, det var Carl Martinsson på P4 Göteborg. USAs president Trump går till hårt angrepp mot USAs högsta domstol efter ett nej om att begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november, rapporterar AP. Presidenten kallar besluten destruktiva och angriper även domare han själv tillsatt. Domstolens beslut innebär att delstater kan fortsätta skicka ut valsedlar enligt tidigare rutiner.
1: I SM-finalen i Speedway leder Dackarna hemma mot Västervik med 4 poängs marginal, 29-25. 9 av 15 hit avgjorda. Det är första SM-finalen bäst av 2. Dackarna kom femma i grundserien, Västervik regerande mästare, och 2 när grundserien var avverkad. Detta är SM-finalen Smålands derbyt. Nu till en av alla de spelare som drabbats när svenska klubbar lagt ner sin elitverksamhet i Radiosporten som granskar ekonomin inom svensk elitidrott.
7: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
8: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
7: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
8: Man blir väldigt besviken, ja men arg och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam. Nej men alltså man känner ju sig lurad, alltså det är ju tråkigt, väldigt väldigt tråkigt.
1: Snackade ni om det här i laget, de här frågorna?
8: Ja gud, alltså vi snackade om det i laget och det här var ju någonting som vi tog också med styrelsen väldigt väldigt snabbt. Vi tog det med ja men klubbchef och ordförande och ja men you name it. Så det var någonting som vi verkligen adresserade väldigt väldigt tidigt.
1: Och vilka svar fick ni?
8: Det var mycket prat om att ja men det är klart vi ska göra det vi ringer den här, vi kommer förslag att de här är intresserade av att sponsra, de här är villiga att komma med ideell kraft. Men och sen så hörde man med de här ideella krafterna, har de hört av sig? Nej. Och någonstans där så förstod vi väl att det här drivet som man har på här sidan inte alls var det som fanns på damsidan, även fast man hade gått ut och sagt det.
7: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång. I en tidigare intervju med Radiosporten sa Lindqvist:
9: ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IB Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att men det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
7: Men trots nedläggningen av damlaget har klubben fortsatta ekonomiska problem och kämpar med en miljonförlust. Ebba Bognesand fortsatte sin karriär i Pixbo. Samtidigt finns nu ett storsatsande damlag i Falun, i nystartade Falun Phoenix.
8: Och det kan man också se hur bra det har gått för dem och hur faktiskt vilka ideella, vilka sponsorer som fanns. Men samtidigt så är det enda sponsorer kan göra det är att räcka ut en hand och säga vi vill hjälpa till. Sen måste ju de som sitter i, jag säger styrelsen för att det finns en klump med personer där. Det är ju de som måste liksom ta det vidare. Om de väljer att stänga alla dörrar, det, alltså, ja, men det blir inte värdigt att driva för att det, man får ju inget gehör. Liksom.
1: Känner du någon oro även i Pixbo, i nuvarande förening, att du kunde gå samma väg som Falun?
8: Nej, men det har jag inte. Alltså, om man klarar sig att göra lika dåligt som Falun, då lär jag nog sluta på innebandy, för då känner jag nog att jag har gjort det mitt. Men nej, alltså det ska väldigt, väldigt mycket till. Sen så ser jag alltid, alltså det finns ju alltid förbättringspunkter i alla föreningar. Och det är klart att det finns det i Pixbo också. Men nej, alltså det går inte riktigt att jämföra med Falun.
10: Radiosporten med Superettan.
11: En av kvällens tre matcher spelas i regnet på Domnarsvallen i Borlänge. Där har insmugit sig en ängslighet hos båda lagen som inte verkar vilja förlora den här matchen. Och vem vill egentligen det? Men det är krampaktigt och det uppstår misstag då och då. 1-1 står det alltså. 50-50 minuten handlar om, det är mycket speltid kvar så man kan ju tänka att det finns tid att reparera om man nu väljer att gå efter devisen våga och vinn. Brage med bollen på offensiv planhalva och det är mycket felpassningar. Här lämnar man över bollen till Sandvikens målskytt Alan Carlton som gjorde målet i slutet av den första halvleken, det som utjämnade den här matchen. Brage hade ledningen. Den kom i den 25:e minuten. Albin Sporrong gjorde det målet. Nu är det Sandviken som anfaller på högersidan. Johan Arvidsson, för några år sedan Brage-spelare, lyfter bollen, lobbar den fram till höger och så är Brage-spelarna där och bryter och nere vid den ena hörnflaggan så försöker man spela sig upp efter sidlinjen, men det är Det är oerhört mycket fysiskt spel i den här matchen. Och så skickar då Brage upp bollen till Sandvikens målvakt. Och så blir det ingenting från hemmalaget och Sandviken kan börja om istället. 1-1 alltså. 56 minuter snart på klockan. Vi får väl se om något av de här lagen kniper en trepoängare. Det är ju Brage som är i det allra största behovet utav poäng där på nedflyttningsplats i tabellen. 1-1 alltså. Här kommer Brage, en bra möjlighet. Det är Stensson och så tvärstannar han mitt på Sandvikens planhalva. Bollen ut till vänster. Ska vi titta vad som händer här? Ja, det blir en Brage-hörna utav det här anfallet. Och 1-1 står sig alltså när klockan har passerat 56 minuter. Brage mot Sandviken, 1-1.
2: Hur är det då i de övriga två matcherna i herrarnas superetta i fotboll? Jo, det är ungefär spelat en knapp kvart av de andra halvlekarna. Landskrona GIF Sundsvall, där är det ju Sundsvall som utan tvekan behöver poängen bäst sist i tabellen som de är. Landskrona leder med 3-0 och är på väg uppåt genom tabelltermiken från den sjunde plats de inledde kvällen på. Sista matchen av de tre idag är den i Småland mellan Värnamo och Öster. Värnamo på 11:e, Öster på 9:e plats. Det är Öster som alltjämt leder med matchens enda mål och då är det spelat 10 minuter av den andra halvleken.
1: Det spelas fotboll i England också?
2: Ja, det gör ju det. Det är ganska gott om matcher i ligacupen ikväll. Ifall vi ska rangordna de engelska fotbollstävlingarna på här sidan så är ju ligan hetast, FA-cupen näst hetast och ligacupen den tredje kuppen, eller den tredje tävlingen storleksmässigt och inspirationsmässigt kanske också, och när det gäller ära och prestige och så. Det är i den här turneringen som tränarna ofta låter de som inte spelat så mycket i de viktigare turneringarna få spela. Det kan vi ha med oss när vi noterar att Viktor Gyökeres gör sin andra start för säsongen för Arsenal som spelar borta mot Ipswich. Han inledde ju för Arsenal, Gyökeres, den svenska landslagsanfallaren, också i Champions League mot Napoli utan att göra så där imponerande bra ifrån sig enligt många bedömare i Premier League. I engelska ligan så har han spelat 12 minuter bara, har de räknat fram, på 4 omgångar och då bara som inhoppare.
1: Trots att han var Arsenals bästa målskytt under fjolåret.
2: Ja, nu är det ju de som är bättre i Arsenal. Kai Havertz, tysken på topp, som har Gyökeres plats så att säga, vilas idag. Det gör också norrmannen Martin Ødegaard på mittfältet och Bukayo Saka, engelsmannen, på samma mittfält på en kant. Liverpool möter Tottenham. Stormöte, det är ju, det vattnas i munnen namnmässigt. Liverpool,
1: ja, så här tidigt i ligacupen.
2: Ja. Lukas Bergvall var ju med i Tottenham i den första matchen i ligan. Har sedan dess fått knapert med speltid och spelar idag från start. Liverpool gör många ändringar i sin startelva. Alexander Isak börjar på bänken.
1: Och när vilket det gäller... man kanske kan säga positivt idag. Då är det troligt att han kommer att spela i ligan. Det är min tolkning efter vad jag har hört.
2: Eller hur? Du
1: har...
2: Ja. Så kan man väl tolka det också. Ja. Han har ju spelat mycket i ligan.
1: Ja, absolut. Och gjort det bra.
2: Ja, visst. Och gjort mål, till exempel. West Ham möter Fulham i ett London-derby också i ligacupen. Hugo Larsson är ju fortfarande relativt ny i Fulham. Flyttade dit från Eintracht Frankfurt i Tyskland. Han gör ikväll sin första match från start för Fulham.
1: Ja, men fortsätt lyssna gärna på Sportextra, det tycker jag. Vi håller på fram till 21:40. Mycket mer speedway såklart. Dackarna i

0: Det är Linnea Henriksson som har det bättre, för hon är lyckligare nu.
1: I väntan på att hit nummer 10 av 15 i SM-finalen i Speedway ska inledas. Det är ju Dackarna som har ett försprång på 4 poängs marginal mot Västervik i den här SM-finalen. I väntan på det så återvänder vi till vår granskning av hur det ser ut bland svenska elitklubbar och hur de bearbetar sina ekonomiska utmaningar.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Tycker du att ni i Riksidrottsförbundet har gjort tillräckligt för att det här inte ska ske och för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för lag som vill bedriva elitverksamhet?
3: Jag tror att det kan göras mer. Jag tänker att utifrån våra perspektiv pratar vi mycket då landslagsidrott och du vet den högsta internationella nivån. Men det jag tycker mig ser nu att liksom elitidrottsfrågan också knuffas ut på lite mer kommunal nivå. Alltså att ta ansvar för våra elitidrottare. Och det är faktiskt det vi pratar om här. Vi pratar om de högsta serierna. Att de också ska ha bästa tänkbara förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Så att det är min förhoppning att liksom elitidrottsfrågan, när vi trycker på ett nationellt plan, att den spiller över också kommunalt. Man får upp det här på bordet.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra. Jag tänker, om jag går tillbaka till när vi tittar på landslagsstöd och den delen, så trycker vi oerhört hårt på jämställdhetsdelarna. När vi satsar på landslag så är ju jämställdheten en avgörande del.
2: Men har Riksidrottsförbundet misslyckats där så här långt?
3: Jag tänker att man får väl hålla sig här rollerna här lite. Vår verksamhet stödjer ju förbunden och förbunden har ju ofta dialoger med föreningen. Men jag tror väl så här, en samlad idrottsrörelse kan jag mer. Och framförallt sätta ljuset på den här problematiken att det här sker.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Där man helt enkelt ska öppna möjligheten för företag, oavsett nivå, lokalt, nationellt så att på ett annat sätt kunna sponsra idrott och kultur. Och det här har ju funnits begränsningar i avdragsrätt. Ett regelverk som inte har varit anpassat för att kunna sponsra fullt ut. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Jag tror att vi kommer få en annan sponsormarknad som öppnas upp på det här. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det jag tänker, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
1: Stefan Lund, chef för idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet.
4: Och i Målilla i SM-finalen i Speedway så pågår just nu det 10:e heatet och det ser ut som att hemmalaget Dackarna skulle öka ut sin ledning därför att just nu ett 5-1 läge ute på banan. Patrik Dudek, den inhämtade polacken, Grand Prix-föraren, är först ute på banan. Han följs närmast utav lagkamraten Avon van Dijk. Och det är ett varv kvar att köra och frågan är om det kommer en seriös attack ifrån Rowan Tungate, Australien, ifrån Västervik. Han försöker i kurvan, han försöker hämta fart, han försöker hämta kraft och material långt ut i banan. Men van Dijk, som har kört riktigt, riktigt bra idag, den unge hemmaföraren, håller ut och vi konstaterar att det är 5 poäng till hemmalaget och 1 poäng till Västervik. Och då är det återigen ett ryck, för då är vi uppe på 34 emot 26 med 10 hit körda. Och det kunde man kanske gissa, därför att det här var 2 stycken förare ifrån Dackarna som har gjort det bra hittills i matchen. Inte minst reserven Avon van Dijk, född 2003 ifrån Vimmerby, som med de här 2 poängen är uppe i 7 plockade poäng på de 3 hit han har kört. Det är stabilt, det är starkt. Nu är det ledning med 34-26 för Dackarna i SM-finalen mot Västervik. Men vi påminner om att det är bara första matchen, bäst av 2.
5: Radiosporten med fotboll.
6: Från Superettan, från Dalarna, från Borlänge där Brage Sandviken just nu bjuder på resultatet 1-1. Det blir mer och mer Sandviken i matchen. Sandviken som skaffar sig en hörna ut i detta nu. Och Sandviken som har bytt in sin skytteliga ledare Christian Wagner. Han kom in här för en stund sedan och öppnade med en nick nere mot stolproten som Viktor Frodig, Brage målvakten, kastade sig och räddade. Men med Christian Wagner, 16 mål så här långt i Superettan, en pigg Christian Wagner, så ökar naturligtvis Sandvikens segerchans i den här matchen. Och Brage försvarar sig och försvarar sig. Sandviken med bollen ute på vänstersidan. Här kommer nästa inlägg i spöregnet på Domnarvsvallen. Det är halt och det är besvärligt och det är många dråpliga situationer just nu i matchen. Så det förvånar mig inte om det kommer ett mål här ur en tillfällighet. 1-1 står det. Brage mot Sandviken.
1: Pelle Marklund med koll på Superettan. Övriga Superettan-resultat. Det är Christian, det är ju en av dina uppgifter ikväll att hålla koll på.
0: Just det.
1: Och jag tycker du har skött det så himla bra hittills.
0: Tycker du det?
1: Ja.
0: Du är också duktig, Jonas.
1: Nej.
0: Här
1: är, va? Ja, jo, tack.
0: Ja. Här är nu de övriga resultaten i Superettan i fotboll. Landskrona, GIF Sundsvall alltjämt 3-0 och Värnamo Öster 0-1 att lägga till av Pelle Marklund rapporterade Brage Sandviken 1-1. Det är ungefär 20 minuter kvar att spela av matchernas ordinarie tid.
1: 2/3 utav av den första SM-finalen i Speedway. 10 och 15 hit avverkade Dackarna. Femma i grundserien, Västervik tvåa och regerande mästarna. Det är Målillas Speedway-stolthet Dackarna som har 8 poängs försprång. Och då tänker vän av ordning Per Karl, är detta en skräll som är på gång?
4: Ja, kanske inte med hänsyn till hur Dackarna har kört i slutspelet och hur laguppställningarna ser ut i den här matchen, men kanske mot bakgrund av hur det såg ut i grundserien. Men då ska ni ju ha med det att det var skadedrabbat för Dackarna under säsongen och att man fick laborera med sitt lag och kanske inte körde med bästa laget i alla utav seriematcherna och därför hamnade på en femte plats. Men sen har man ju gjort en stark insats och tagit sig vidare. Det är dags för det 11:e hitet nu. Där kommer hemmalaget med Mattias Nilsson och Andreas Lujer. Båda danskar, de har kört in 4 respektive 5 poäng så här långt i den här matchen. Mot detta ställs Mats Hansen, också han dansk, 3 poäng så här långt för Västervik. Och Jakob Torssell, han är från Åtvidaberg, apropå att vi hörde om Brage alldeles nyss. Och gamla svenska fotbollslag. Och frågan är om Västervik kan slå tillbaka. Det är tajt ut ur den första kurvan och faktum är att det är de båda Västerviksförarna som är först efter den första kurvan och ut på den bortre långsidan. Och kan de då hålla i det då? Det är Torssell som är först där ute och danske Mats Hansen, han som har varit borta på grund av nyckelbenskada, som ligger längst bakom med uppgiften att bromsa upp de båda Dackeförarna så att de inte ska kunna komma i kapp. Och just nu så lyckas ju Västerviksförarna med den intentionen. Bortre långsidan, ingen direkt attack, de kommer i bredd de båda Västerviksförarna, eller båda Dackeförarna, och försöker komma i kapp Hansen på andra platsen, men ingen av dem kommer förbi. Kan det komma en attack på bortre långsidan då innan vi är på väg att gå i mål, eller kommer det att bli 5-1 för Västervik? Kommer regerande mästaren att slå sig tillbaka in i matchen? Oj, det är jämnt, det är nästan målfotofinish där, om det möjligtvis är så att Mattias Nilsson för Dackarna hinner i kapp i sista ändan. Men jag tror, utan att ha sett domarens beslut komma upp, och det tar tid innan det kommer upp, så antagligen har de väl lite dubier där uppe i tornet kanske, när man ska lista ut om det här var en 4-2-seger för Västervik eller om det var en 5-1, beroende på om det var ett upphinnande därifrån Mattias Nilssons sida till sist. Antingen 4-2 eller 5-1, det dröjer, inget resultat. Jo, där kommer det. Det är 5-1 till Västervik och då är det inte utjämnat men jämnare i matchen. För då har vi 35-31 efter 11 körda hit.
0: Varpå vi fyller några sköna minuter med fotboll här i Sportextras famn. Först ett färskt mål från Superettan. Värnamo har kvitterat mot Öster. Det står 1-1, 19 minuter kvar att spela. I övrigt Brage Sandviken 1-1, 18 minuter kvar. Landskrona GIF Sundsvall 3-0, 17,5 minut kvar att spela. Vi fortsätter med fotbollsfokuset. Nu ska det handla om landslaget på här sidan.
7: Mycket kommer att vara sig likt i den trupp förbundskapten Graham Potter presenterar imorgon till Nations League-matcherna mot Rumänien, Polen och Bosnien. Det tror i alla fall Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, som inte vill se några större förändringar jämfört med VM-truppen.
8: Nej, men jag tycker ändå så att han har visat att han är väldigt duktig på att hitta bra balanser i de olika trupperna han har tagit ut också. Jag tycker både med spelsystem och sånt, hur man anpassar till de olika motståndarna som man kommer möta. Så där tycker jag ändå så att Potter har en väldigt bra koll på det. Men sen så är det också det här med skador, vilka är tillgängliga att tas ut till den här truppen. Det blir det också om man får balansera det på ett annat sätt kanske.
7: Såklart oroar skadorna Elmander. Mittbacken Isak Hien är borta sedan VM och Anthony Elanga, som visat stor form, rapporterade skadad så sent som igår. En annan oro är Viktor Gyökeres i Arsenal, som får väldigt lite speltid. Men Johan Elmander menar att det också kan vara positivt.
8: Få in en Gyökeres som är riktigt sugen i ett landslag, det är ganska bra faktiskt tycker jag. Och förhoppningsvis så kommer han visa och att han fortfarande har den där otroliga målfarligheten i landskamperna.
7: Några nya namn jämfört med VM kan också bli aktuella, tror Johan Elmander.
8: Ja, alltså kollar man på en Hugo Larsson som har lämnat Tyskland och gått till Fulham nu. Han var ju petad inför den här truppen. Han har visst inte spelat så mycket i Fulham. Det ska bli intressant att se var han står, om han skulle kunna vara med i en trupp igen. Likadant Dejan Kulusevski som kanske inte har spelat någonting i Tottenham, men som har fått väldigt mycket beröm utav förbundskaptenen Graham Potter, att han är en viktig spelare runt omkring gruppen. Skulle han kunna vara med i en trupp här också? Men den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
7: Sverige inleder hemma mot Rumänien den 25 september. Sen väntar Polen också hemma innan det blir bortamatcher mot Bosnien och mot Rumänien.
1: Andreas Mats.
4: I speedwayen i Målilla så är det på väg att bli utjämnat i matchen, för just nu pågår det 12:e heatet, det så kallade reservheatet, och det är 5-1 läge för Västervik, vilket skulle betyda att matchen kommer att stå 36 lika efter 12 körda hit i SM-finalen. Och det som hände i det här hitet var det att Thomas och Jonasson för hemmalaget Dackarna kom aldrig iväg från startlinjen överhuvudtaget. Eivon van Dijk, som har kört så bra hittills i matchen, som hade kört ihop 7 poäng före det här hitet, han hängde med inom bit igenom den första kurvan, men sen drog de båda Västerviksförarna iväg. Pallovara först av de två, och på andra plats så höll Anton Karlsson ihop det och gick i mål den här gången. Han har haft en eländig kväll annars, Anton Karlsson, Västerviksföraren, fram till det här hitet egentligen, därför att i sitt första hit fick han motorstopp direkt på startlinjen, i sitt andra hit körde han omkull och i sitt tredje så kom han sist och tog 0 poäng. Men den här gången så tog han en tvåa, en mycket viktig tvåa sett med Västerviks ögon, för andra hitet i rad så är det 5-1 övervikt för regerande mästarlaget, och det betyder att vi efter 12 körda hit med 3 kvar att köra här i Målilla summerar att det är 36 lika. Jämnare kan det inte vara.
5: Radiosporten med Superettan.
6: Tillbaka på Domnarsvallen. Brage mot Sandviken står 1-1 och speltiden den tickar sakta men säkert neråt för Brage-supportrarna som hukar under de minimala tak som finns över läktarna på vissa håll på den här arenan. I spöregnet så är det naturligtvis väldigt nervöst. Sandviken med mycket bollinnehav fortsätter att vara laget som dikterar spelet just nu i matchen, även om Brage sticker upp och skapar farligheter, så är det Sandviken som håller i bollen. Just nu mitt på Brages planhalva så rullas den ut till höger där Johan Arvidsson finns, och så är den passningen inte speciellt bra. Då bryter Pontus Jonsson, Brages vänsterkantspringare, han vet inte riktigt vad han ska göra av bollen, så tar han sig in i straffområdet till vänster, kommer han ner och får till något inlägg, det får han inte. Och det blir bara en inspark för Sandviken utav den där möjligheten. Arvidsson för Sandviken har bråttom upp på Brages planhalva på högersidan. Rullar bollen till Tagesson som var den som fick fram bollen till Carlton när han gjorde 1-1 målet i slutet av den första halvleken. Och Sandvikens spelarna har inte bråttom. De vill hålla i bollen och spela klokt. Men kommer en målchans i det här anfallet? Det ser inte så ut. Och 1-1 med snart 78 minuter mellan Brage och Sandviken.
1: Två smålandslag möts, Värnamo och Öster. Där är det Öster som leder med 2-1 på bortaplan. Stort försprång Landskrona, GIF Sundsvall, Jumbon, GIF Sundsvall. Det är 3-0 till Landskrona.

Depeche Mode, Personal Jesus i Sportextra. Klockan närmar sig 20:09. Då betyder det att det är en timme lite drygt kvar innan det är dags för Karlavagnen med Sarit Monastyrsky. Hon kommer in till oss och berättar vad det handlar om sådär 20 minuter ungefär. Sportextra följer SM-finalen i Speedway. Vi väntar på de avslutande tre heaten i den första finalen. Dackarna, som var betydligt lägre placerade i grundserien än Västervik, har hemmamatch. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna var i ledningen efter 10 heat med 8 poängs marginal. Skrällryck på gång. Inte i vår match, tänkte Västervik och förarna. Tog 2 stycken dubbelsegrar och därmed kvitterat matchen med 3 hit kvar att köra. I fotbollens superetta så fortsätter Öster att göra mål borta mot Värnamo. Det är 3-1 nu till Växjölaget. Allt jämnt oavgjort 1-1 mellan Brage och Sandviken. 1-1, höll jag på att säga, 3-0. Tydligt försprång för Landskrona mot GIF Sundsvall. Det kommer att bli hockey så småningom när speedwayen och fotbollen är slut. Niklas Eriksson, HV71s nye tränare, kommer att berätta hur han ska lösa uppdraget att göra HV bra.

0: Ja, men det är ju naturligtvis Robbie Williams som framför Let Me Entertain You.
1: Speedway då, SM-finalen mellan Dackarna och Västervik. Vi har kört 12 av de 15 hiten som ska köras i dagens match. Det ska det köras 15 till nästa tisdag i Västervik. Vi har det så jämnt som det överhuvudtaget kan vara. Det står 36 lika efter två raka 5-1 från Västerviks sida i de senaste hiten. Nu det 13:e hitet. Bastian Pedersen, underpresterare för dagen i hemmalaget tillsammans med Artem Lagota som har kört in 7 poäng och gör det han ska. I motståndarlaget Max Frick, han som plockats in istället för omöjlige Lambert, han gör det han ska. Han åker tillsammans med Gregor Sengota som inte riktigt har gjort det han ska så här långt i matchen. Vad ska det då bli av detta? Förarna är iväg från tejpen. Det ser faktiskt ut som att de båda Västerviksförarna var först in i kurvan och först ut ur kurvan också. Inte någon Dacke som kan hänga på. Jo då, där pressar han sig förbi på utsidan. Artem Lagota med bra fart. Frågan är i vilken mån han vänder på det här. Han kör om allihopa. Det är 3-3 läge. Lagota som skjuten ur en kanon i ytterspår kör förbi de båda Västerviksförarna. Då har vi 3 lika och då är frågan om den andra Dackeföraren Bastian Pedersen kan ta sig förbi också. Än så länge inte. Lagota, jösses vilken fart. Han var ju alltså efter halva första varvet. Nu är han ett halvt varv före. Nej, jag ljuger, jag tar i. Men han är väldigt långt före de andra förarna. Ett varv kvar att köra. Lagota passerar. Sengota faktiskt, den andra polacken. Han som inte har kört så bra hittills är före Max Frick i det här läget. Och sist i hitet Bastian Pedersen. Och det kommer att bli 3-3 i detta hitet. Och fortsatt lika läge i matchen. Nu mera 39 lika istället för 36 lika. Två hit återstår. Ett vanligt, också det så kallade domineringshitet, där de bästa förarna för dagen kommer ut och kör.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Och mötet mellan Brage och Sandviken, snart bara 3 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Brage med 2 möjligheter de senaste minuterna och här är jätteläge men inget mål, en fantastisk räddning. Ja, kanske ändå inte, han får bollen ganska mitt på sig, men reflexerna är ju inget fel på hos Hannes Sveier. Sandvikens målvakt när Trzebski, forwarden i Brage, skjuter ungefär från straffpunktsavstånd där inne i straffområdet. Med Brage med de senaste chanserna i matchen, men ett Brage också som, ja, det känns faktiskt som att man går för 3-poängaren mer än att man vill säkra en poäng. Det är lite chansartat och fortfarande väldigt, väldigt spänt där ute på planen. 88 minuter, nästa passering och 1-1 alltså mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den ordinarie matchtiden.
1: Och i Speedway-finalen 39 lika när det 14 av de 15 hiten ska köras. Det handlar alltså om Dackarna och det handlar om Västervik. Dackarna 5:a i grundserietabellen i SM-final. Västervik 2:a i grundserietabellen, också de i final alltså. Och nu så här långt precis hur jämnt som helst. Och förutsättningarna för det kan vara att kan det samma efter det här hitet också. Patrik Dudek för hemmalaget. Inplockad eftersom att man nu känner att man behöver ställa upp med sitt absolut bästa lag från Dackarnas sida. När det drar ihop sig till final, då plockar man in på Lacken Dudek som värvades under sommaren, som körde 4 matcher då men inte mer. Han har kört in 8 poäng idag. Han kör tillsammans med danske Andreas Lyer, han som står som lagkapten för Dackarna. Han har kört ihop 5 poäng i dagens match. Mot det Jakob Torssell som är riktigt bra för Västervik idag. 8 poäng så här långt på de 3 hit han har kört. Kommer tillsammans med Australien Rowan Tungate som inte har varit lika skarp. 3 poäng på Tungate så här långt. Och om Tungate måste jag säga det jag har sagt om honom i stort sett varje gång han kör i den här SM-slutspelserien. Han kommer från en ort i Australien som heter Curry. Förarna framme vid tejpen. Näst sista hitet. Och motorcyklarna iväg iväg och det är ett 5-1 läge för Dackarna ut ur kurvan. Kan de hålla i det idag? Det kommer attack från Västerviks förare på utsidan, precis som det var i det förra hitet. Frågan är vad vi har för någonting när vi passerar mållinjen nästa gång. Det är fortfarande 5-1, men nu är det 4-2. Därför att nu har Torssell tyckats klämma sig emellan, men han tappar det i kurvan. Och så är det jättetätt igen och nu är det återigen 4-2 läge, men nu är det den andra Västerviks föraren som är framme och stör. Fast när vi passerar mållinjen så är det återigen de båda Dackarna som är före. Det här är riktigt häftigt speedway hit där man når varandra vid utgången från kurvan och så är det jämnt på den bortre långsidan. Ledningen i Dackarnas ägo i alla fall. Patrik Dudek, hur ser det ut närmast bakom? Det är en Västerviksförare som är närmast bakom. Det är Rowan Tungate av Australien, men han är ansatt utav Lyer från hemmalaget. När man kommer in i den sista kurvan, det kommer att bli 4-2 eller 5-1. Det kommer att bli 4-2 därför att han vänder sig om när han passerar mållinjen av Australien Ron Tungate. Men han konstaterar att han har en Dackeförare bakom sig. Och då är det 4-2 för hemmalaget och därmed 2 poängs ledning för Dackarna. 43-41 när ett hit återstår att köra.
0: Oerhörd dramatik de senaste hiten i Speedway-finalen. Ett återstår innan vi vet förutsättningarna inför det totala avgörandet i Västervik om en vecka. Och apropå avgörande, fotbollens superetta, det närmar sig, om inte ett avgörande, så i alla fall en slutsignal hos Pelle Marklund.
3: Ett tilläggstiden så är den bara 2 minuter och 10 sekunder bort. En minut strax spelad utav de 3 tilläggsminuterna och 1-1 mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den här matchen. Och så är det en ny sån här situation. Ser ut ungefär som amerikansk fotboll där det ligger en hög och de klättrar på varandra. Sandviken får loss bollen. Sandviken försöker spela in den i straffområdet. Stoppas utav Pontus Jonsson, vänsterbacken i Brage, som försöker få upp den efter sidlinjen men lyckas inte. Och Brage-spelarna fastnar i eget straffområde på nytt. Och Sandviken sätter press men vinner inte bollen. Och kanske kan Brage då komma till en motattack. Terchevski som har haft flera möjligheter i den här matchen och varit bra fastnar på rödvit klädda Sandviken-spelare. Sandviken fortsätter på högersidan. En lång svepande passning diagonalt upp mot speciella målskytten Christian Wagner. Och så tappar Wagner bollen. Brage störtar fram med 4 spelare mot 4 Sandviken-spelare. Bollen över till vänster till Terchevski. Han skjuter och det är en bra skott, tungt skott. Men han svejer, står emot även den gången målvakten i Sandviken. Bra möjlighet för Brage efter att Sandviken, precis som man har gjort större delen av den andra halvleken, har hållit i bollen på offensiv planhalva. 50 sekunder kvar av den tilläggstid som domaren har meddelat när Sandviken kommer. Djupledspassning och så är det räddning av Frodig på ett vänsterskott ifrån före detta lagkamraten Johan Arvidsson. Vilken dramatik här i slutskedet på Domnarsvallen. Halvminuten kvar, Sandviken med bollen. Långt ute på vänstersidan. Och så tar man det lite lugnare, håller i. Står där och jassar med bollen ute vid sidlinjen. Spelar den bakåt. Vill inte tappa den nu, Sandviken spelaren. Här kommer ett inlägg. Vem tar hand om bollen? Är det någon som tar hand om bollen? Det är det inte. Och det blir en hörna för Sandviken med 10 sekunder kvar till 3 minuter är spelade. Och det har inte varit några situationer där det finns anledning för domaren att lägga till någon ytterligare tid. Jämt i hörnstatistiken. Det skiljer någon hörna till Sandvikens fördel sett över hela matchen. Från höger. Här kommer hörnan och så blir det skott och det går strax över och då blåser väl domaren av den här matchen. Jo, det gör han. Det slutar 1-1 mellan Brage och Sandviken. Viktig poäng för Brage som säkert skulle vilja haft 3.
0: Vad gjorde försvaren de här båda dagen, Christian?
4: Ingenting.
0: Vi lyssnade ju på Pelles eminenta referat och så såg vi också bilder på det.
4: Ja,
0: de checkade ut matchminut 90 där någonstans.
4: Kändes det som Pelle, eller hur? De gjorde ingenting.
3: Nej, det var mycket som hände på en och samma gång, jag kändes det, åt båda håll.
4: Ja, det är ganska bra när fotbollslagsförsvar inte gör någonting. Eller hur?
3: Ja, det blir ju mycket mer sevärt då. Ja.
0: Och nu är alla besvikna dessutom.
4: Ja.
0: Så, eftersom resultatet, Christian, var...
4: Det blev ju 1-1 mellan Brage och Sandviken. Brage kvar på 15:e plats. Mm.
0: Jag skulle bara tacka Pelle för ikväll och säga hej då. Och så på återhörande, gå och gör intervjuer om det är läge på det.
3: Jajamän.
0: Toppen, tack. Förlåt Christian,
4: jag avbröt. Jag börjar om där. Ja, Brage, Sandviken alltså 1-1. Brage kvar på 15:e plats, näst sist i Superettan-tabellen. Tack vare poängen de ändå spelade in där. Sandviken tappar en position från 8:e till 9:e. Eftersom de bara då fick en poäng för det lag där i kring som tagit fler poäng. Till exempel Landskrona som har gjort ytterligare mål mot GIF Sundsvall. Där tar den matchen slut också. Landskrona 4, GIF Sundsvall 0. Det betyder att Landskrona avancerar från 7:e till 5:e plats i tabellen. 37 poäng, 4 poäng bakom 4:an i tabellen. Men ändå visst lite täng uppåt. Det är Varberg som är på 4:e plats. För Landskronas del, GIF Sundsvall kvar på sista plats i tabellen. Läget allt mer bekymrat. Och så den tredje matchen. Värnamo Öster står 1-3. Två kvicka Östermål med ungefär 15 minuter kvar att spela. Har gett dem den här ledningen. Det är spel på tilläggstid i den tredje minuten. Och de lär vinna det här Smålandsderbyt Öster borta mot Värnamo. Det betyder ju att också Öster rör sig uppåt i tabellen till 7:e plats. Nämligen i och med 3-1-ledningen Värnamo på kvar på den 11:e plats som de inledde kvällen på.
0: SM-final i Speedway, 1-1 återstår. Dackarna leder 2 poängs marginal mot Västervik. För Dackarna, Patrik Dudek och Artem Laguta. För Västervik, Jakob Torssell och Max Fricke. Är detta väntade namn? Vi som inte kan så mycket om Speedway, Per. Här har lagen fått bestämma vilka som ska köra. Då undrar vi, är det väntade namnen?
1: Ja, fast det är en liten sanning med modifikation att lagen får bestämma vem som ska köra. För i första hand är det så att de som har tagit flest poäng i lagen är de som ska köra. Sen finns det nog en liten marginal att man kan ändra på det lite grann. Men Frick har kört ihop 9 poäng. Den inhämtade Australien som gör sin första insats i svensk CS-Speedway överhuvudtaget den här säsongen. Och Jakob Torssell har varit väldigt bra idag, har kört ihop 8 poäng. Men han nollade i sitt senaste hit, det föregående hitet. Det kan vara bra att ha med sig in i bagaget kanske. Dudek, Patrik har kört ihop 11 poäng och Artem Laguta, den andra polacken hos Dackarna, har kört ihop 10. Så poängmässigt på pappret före matchen så är det här 5-1 till Dackarna. Men det är ju en sanning med modifikation, vill jag nog tänka mig. Att så kommer det säkert inte, eller så kan det mycket väl bli, men det är ju inte alls sagt att det ska vara så. Dudek med sin snygga, giftgröna motorcykel står på bana 2 innanför honom. Står den vithjälmade Jakob Torssell. Och så står utanför dem i sin tur då de andra två förarna. Och så har starten gått och Torssell är väldigt dåligt iväg från starten. Och de båda Dackeförarna är först. Men Torssell tar ju igen det där med den dåliga starten. För han är väldigt tätt bakom de båda Dackeförarna. Men när vi kommer mot första passeringen efter ett varv så har vi ett 5-1 läge som är på väg att bli 4-2. Därför att gudhjälmade Frick är på väg att sticka sig emellan. Men så byter de plats igen där borta. Men det är fortsatt 4-2 Dackarna. Frick har klämt sig in emellan de båda Dackeförarna, men kan han behålla den positionen? Jo, men det kan han. Först där ute i blå hjälmhuva Artem Laguta och sen är det en kamp om andra platsen mellan Australien Max Frick som kör för Västervik och Patrik Dudek från Dackarna. Men den kampen verkar väl av Västerviksföraren som vinner och i så fall skulle det när de kommer fram till mållinjen här nu vara ett 4-2 för Dackarna i det här sista hitet. Vilket ju då skulle ge en 4-poängsledning för Dackarna att ta med sig till andra finalmötet som körs om en vecka i Västervik. 47-43 får jag det till, snabbt räknat. Och nej, 40. I 8.42 får jag det givetvis till. Och ingenting annat.
0: Nu skrev jag ju av dig där, Per. Jag får ändra här.
4: Jag med. Jag får också ändra. Ja. Hur är det fast med additionen, då, Per?
1: Nej, fast det som jag är tveksam kring lite där är ju att domaren sätter ju upp att det skulle varit 5-1 i hitet.
0: Ja, det gör de.
1: Då skulle ju Dudek ha hunnit förbi.
4: Ja, stämmer ju
1: då. På upploppsrakan. Och det missade ju jag, kan jag med gott samvete säga.
0: Hur som helst.
1: Så jag räknar inte fel. Jag tänkte fel, men 48-42... Jag är faktiskt lite förvånad, för jag upplevde inte att Dudek kom förbi på sista ansatsen där, men uppenbarligen gjorde han det. Men det är en lagom marginal, det kommer att bli en spännande returmatch i Västervik om en vecka när de här lagen ska stöta på varandra igen. 48-42.
4: Är vi överens
1: Dackarna
4: om det nu?
1: Har Ja, ja, det står så. Ja, det står så i den officiella statistiken, ja. Så det måste vi väl vara.
0: Och nu undrar vi ju Per om detta är ett försprång som är omöjligt för Västervik att vända.
1: Absolut inte.
0: Nej, jag anade det.
1: Det här kommer att bli spännande.
0: Ja, men vad roligt. Mer Speedway väntar alltså om en vecka direkt i Sportextra.
4: Speedway är en väldigt bra radiosport.
0: Ja, men vilka otroliga hit. Hängde du med där, Sarit?
5: Nej, jag gjorde inte det. Vad är det jag missat nu? Men jag kan gå tillbaka.
4: Väldigt mycket Speedway-spänning. Ja. Vuff, de kör runt fyra varv och så är det väldigt spännande hela tiden.
0: De kör nästan i 100 km i timmen utan bromsar och ligger en meter ifrån varandra i fyra varv.
5: Mm. Hjärtat i halsgropen.
0: Verkligen,
5: tänker jag.
0: Ja, spännande. Hur
4: inte direkt som Karlavagnen, precis.
5: Det kan vara.
4: En känslomässig berg- och dalbana.
5: Ja, precis. Ja. Det kan det vara. Vi ska prata familj idag.
4: Ja, du är ju här för att du håller på med Karlavagnen.
5: Ja, just det. Hej på er.
0: Hej. Bra,
4: Christian. Hej förresten.
5: Det gör ju du också ibland, men inte just nu.
4: Vänta nu, Sarin. Ska vi koppla in Speedway-reporten bara?
0: Per, vi ber om ursäkt att vi avbröt dig mitt där. Du vill också något att säga här.
1: Domaren kanske behöver be om ursäkt också. Jaha. Därför att nu är det nämligen 47-43, ja. Precis som jag såg med mina egna ögon.
0: Okej, okay, så för att
1: lita alltid på dig själv, lita inte på statistiken, lärdom av detta. 47-43 och ingenting annat har den här matchen slutat.
0: Så 4 poängs försprång för Dackarna då?
1: Ja. Och jag vidhåller att det kommer att bli spännande.
0: Vi håller fast vid det. Det är jättebra, Per.
4: Vi litar alltid på Per Karl.
0: Alltid. Du intervjuer och sen så lugnt och fint när du sätter dig i bilen.
1: Absolut.
0: Det är jätte-

0: hur de kan se ut. Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Mm. Nu är det helt knäpptyst här.
1: Ja, för jag satt och tänkte på något. Jag satt och tänkte på
0: hur min familj ser ut.
1: Nej, det handlar om människor helt enkelt. För jag tänker, djur väljer ju ofta att leva i andra familjekonstellationer, typ flockar och sånt.
0: Ja, just det. Jag vet ju inte riktigt hur de kommer kunna höra av sig till Karlavagnen.
1: Nej, men man kan ha studerat dem och funderat kring det.
0: Det också kan man absolut.
1: Väljer man att höra av sig till Karlavagnen.
0: Och berätta om det, ja.
1: Vargflocken som man har följt i forskningssyfte i 10 år.
0: Ja, varför inte? Man kanske känner sig en del av den. Då kan man höra av sig. Det går jättebra. Dina fiskar, ingår de i din familj till exempel?
1: Det gör de naturligtvis.
0: Ja.
1: Ja, men de kommer inte att ringa. Men du, jag tänker att du satte plötsligt stopp där, Sharik. Du måste tänka lite vidare och bredare.
0: Ja, men absolut. Och så då tänker jag så här, att ni ingår ju i min radiofamilj, kan jag säga.
2: Ja, nu börjar du tänka utanför boxen här.
0: Ja. Och det är fint ändå.
2: Ja.
0: Ja. Lär mig massa olika saker om Speedway till exempel. Det är jag jätteglad över.
2: Ja, okay. Det förstår vi. Vi är väldigt glada över att kunna dela detta. Men vi är också nyfikna på vad våra lyssnare har att berätta om sina familjesituationer.
1: Mm. Just det. Och det ringer man till Karlavagnen och gör ikväll.
0: Det gör man. Det vore jag
1: jätte... glimrande bra ämne.
2: Slussen öppen, telefonnummer.
0: 020 22 10 30.
2: 020 22 10 30. Ja. Mm. Jättebra, Sarit. Men du går och sätter i studion där. Ta emot de här samtalen nu. Så hörs vi.
0: Jag springer direkt. Mm. Ha det gott. Bra.
1: Hej då. Hej. Hej då.
2: Fördel Dackarna i SM-finalen innebandy efter lite olika
1: Speedway.
2: Besked. Ja, vad sa jag?
1: Du sa innebandy.
2: Det kan jag säga, min hjärna snurrar
1: på väldigt mycket innebandy. Gränslandet, Komalandet.
2: Vi kör Speedway då. Det är Dackarna som har 4 poängs försprång i alla fall inför avgörandet till Västervik om en vecka. Nu närmast Ekonyheter, Ola Jan-Åke Dunkers.
3: Där kan berätta att valdeltagandet ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö, där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10. Tiraje Baheri på föreningen Navet i Bergsjön i Göteborg har jobbat med att öka intresset för valet.
4: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
5: Bahri tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten, då information inte alltid finns på andra språk, och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
4: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
5: Ahmed Abdurrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
6: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
3: Reporter här, det var Randa Kaj på P3 Nyheter. EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauiskt luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Flygtrafiken på Malmö Airport stoppades i flera timmar idag efter att ett mindre fraktflygplan fått problem vid landning. Vid 20-tiden då var trafiken igång igen, uppger Swedavia, men då med förseningar som följd.
1: Sportextra ger dig resultatet i kvällens 3 matcher i Superettan i fotboll. Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 4-0 och Värnamo Öster 1-3. Öster avgjorde det där Smålandsderbyt med 2 snabba mål strax före slutet.
2: Sporttexter är det du lyssnar på. Och som sagt, det är inte en timme kvar av programtiden, utan det är 38 minuter. Sen är det dags för Karlavagnen.

0: det är Tina Turner, When the Heart Aches Over, Sportextra i P4, där Dackarna vann den första SM-finalen i Speedway. Ja,
1: motorcyklar.
0: Det var så. Mot Västervik. Men vad kul! Det är bara 4 poäng som skiljer inför returen om en vecka direkt i Sportextra.
1: Mm. Och resultatet i de båda finalmatcherna läggs ihop och sammanlagda vinnaren är mästare.
0: Precis, den som tar flest poäng. Först till 90 berättade Per Karl att det. Först till 90 poäng vinner.
1: Just det.
0: Skriv upp det.
1: Lite alltid på Per Karl. Ja. Sportextra tar sig nu vidare från Speedway till ishockey. Vi ska närma oss det faktum att idag är det tisdag, på lördag börjar SHL.
0: Ja, vad roligt.
1: Det är dags för första grundserieomgången av de 52 som ska spelas innan slutspelet med hur många matcher som helst tar vid.
0: Och hur var det gick förra året? Var det Skellefteå som vann?
1: Ja, vad de var klart bästa laget.
0: Och Leksand åkte ur?
1: Ja.
0: Och vilka var det som kom upp då? Björklöven.
1: Ja. I nykomlingar.
0: Ja. Ja.
1: HV71 ska vi ägna oss åt nu.
0: Ja.
1: HV71 har ju egentligen allting som ett hockeylag ska ha. De har jättemånga supportrar. De har väldigt god ekonomi. De har namnkunniga spelare. De har den ena namnkunniga lovande tränaren efter den andra som aldrig riktigt lyckas få fotfäste nu för tiden. De passerar bara revy under misslyckandets stjärnor. För det går inte bra för HV71.
0: Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. De Nej. Håller sig ju konstant på slak lina för att hänga kvar i Svenska Hockeyligan. Det är ju landets högsta serie.
1: Mm.
0: Vilket ju är långt under. Det är bara att lyssna på det du sa precis. De ska ju vara på övre halvan, utmana om SM-guld var och vartannat år. Men det funkar inte. Och 3 kval i rad för att hänga kvar.
1: Mm.
0: Detta sen de alltså återvände från Allsvenskan som de ju var nere i.
1: Efter att ha åkt ur. Mm. Då när de var ur så hade de så mycket sponsorintäkter så att det var nästan ingen som trodde att det var möjligt att ett lag som hade presterat så dåligt kunde få så mycket stöttning från bygden.
0: Så stor är kärleken till detta blågula lag vid Vätternstrand, HV71 Jönköping.
1: Så många vill de väl.
0: Mm, verkligen.
1: Och nu är det framförallt en man som vill alla väl där. För de har en ny tränare igen.
0: Ja, var det.
1: Han kommer från Örebro.
0: Mm, där han har varit 9 säsonger.
1: Mm. Han heter Niklas Eriksson.
0: Ja,
1: honom ska vi lära känna lite närmare nu.
0: Ska vi lyssna på honom?
1: Mm.
2: Ja, men när man får en förfrågan så ingår det ju en massa saker i det, så att säga, att man träffar folk som jobbar för klubben. Jag träffade Johan Hult och Niklas Ram några gånger och vi diskuterade tillsammans. Och, efter man har gjort det, då i det här fallet kändes det bättre och bättre. Man fick liksom en känsla för vad de ville åstadkomma och vad de ville göra som organisation och som klubb och sådär, och att det är lite av en nystart för HV, och det är ju många nya på ledande positioner i klubben, och jag både tror och hoppas att det ska liksom innebära bra saker, att vi får en bra struktur och att vi har liksom hittat ett bra sätt att jobba på för att utveckla både klubben och spelarna individuellt.
3: För det var någon som sa till mig att det här måste ju vara ett kamikaze-uppdrag. Mm. Ser du det så, eller ser du snarare att du har ingenting att förlora på att ta det här uppdraget?
2: Nej, men jag tror den filosofin som jag har jobbat efter i mina 20 år som tränare, så jag kommer göra det som jag har gjort tidigare. Det är inte så att jag kommer ändra för att det är HV71, utan jag kommer försöka sätta en bra daglig verksamhet, hur vi har liksom upplägget vad det gäller belastning och hur vi tränar och hur vi får utveckling på gruppen. Jag kommer jobba mycket med gruppdynamiken och skapa delaktighet både i tränarteam och i laget. Så att jag kommer göra det som jag tror är framgångsfaktorer för en hockeyklubb.
3: När blir Niklas Eriksson som mest förbannad?
2: Så länge spelaren försöker göra sitt bästa, då är det väldigt svårt att bli förbannad. Utan då får man ibland acceptera att man förlorar matcher och sådär. Men när vi inte gör vårt bästa, eller när spelarna inte gör sitt bästa och det vi har kommit överens om, då kan jag bli förbannad. Men jag har ju kanske mitt grundläge är ju inte att jag vill vara förbannad. Och jag tror ju inte på att skälla på folk och tro att det är liksom lösningen på problem. Utan jag vill ändå försöka komma med lösningar till spelarna.
3: Det är kanske en sak annars som publik och experter och tyckare kan känna en känsla av att tränaren ser oengagerad ut för att man inte flisar en klubba eller slår sparka omkull en vattenflaska. Men där har du inte hamnat riktigt.
2: Nej, jag vet inte riktigt. Ibland är det svårt att veta hur man uppfattas och sådär. Men jag försöker hålla en professionell nivå vad det gäller de där bitarna. Att inte bli för känslostyrd, men samtidigt ändå att det finns en tydlighet och ett engagemang. Det är ju otroligt viktigt. Och, jag kan också förstå publiken ibland att man vill ha action, liksom. Absolut, men... Jag tycker mitt jobb handlar väldigt mycket om att skapa ett lugn och en trygghet och att spelarna, har man kanske en utlevande coach och att då spelarna dras med där ganska lätt. Och min filosofi är att skapa en lugn på bänken.
3: Tolka mig rätt här nu, men det går ju något snack om att du har en liten tråkstämpel på dig. Mm. Förstår du att den åsikten kan finnas någonstans? Kan man säga så?
2: Ja, men alltså, jag tänker ju inte på det, men jag har ju fått den frågan några gånger nu, och jag tror att det var så här att det var Dusan Omisevic som sa det i en sändning en gång på hockeykväll på SVT när vi hade spelat jävligt bra defensivt. Men det tycker jag, det är ju en komplimang i så fall. Sen om de tycker att jag är tråkig som person, det vet jag inte om. Det är det som åsyftas. Jag tror att den gången kom jag, då var det mer att vi spelade kanske tråkigt, som folk tyckte.
3: Vad talar för att HV71 kommer få en mer framgångsrik säsong det här året än det som har varit de senaste åren?
2: Men några saker som jag tror talar för oss, det är ju att jag känner att det finns en revanschhunger i laget. Jag tycker att de har köpt in på det vi har pratat om. Sen så är det ju som så att vi har inte bytt ut så många spelare, och det kan man ju se kanske utifrån som ett svaghetstecken när man inte har lyckats bättre. Men jag väljer att se det som en styrka att de här grupperna ändå varit tillsammans och gått igenom tuffa tider, och de vet lite vad som krävs.
3: Vad är rimlig förväntan om vi säger tabellposition exempelvis?
2: Jag tycker en rimlig förväntan är att man ska ta en play-in-plats, och det betyder att 10 eller bättre.
0: Pontus Lind var det som hade tagit sig till hockeykyrkan i Jönköping och träffat Niklas Eriksson, lagets nya tränare. Alltså, du ville säga något?
1: Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt. Från den engelska fotbollen. Det handlar ju om ligacupen där. Vi har sagt att det är många svenskar igång. Till exempel när Arsenal spelar mot Ipswich på bortaplan så spelar Viktor Gyökeres från start. Arsenal har tagit ledningen med 1-0. Vem har gjort målet då?
0: Ja, är det Viktor Gyökeres?
1: Nej, det är Max Domann. Ni vet, han som är född 2009. Mittfältaren som är en av de yngsta som varit framgångsrik i engelsk fotboll överhuvudtaget. Han har gjort mål här nu för Arsenal fram till 1-0 redan i 7:e minuten. Han är en av dem som får chansen när tränaren Arteta låter dem som inte spelar ordinarie i ligan och Champions League och FA-cupen spela mycket, som fallet är ikväll. Gyökeres från start men inte målskytt.

0: Där satt den musiken, Boston Stella Lefty i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 16 minuter över 9. Det är tisdag kväll och ett av de tydliga beskeden i sportsammanhangen den här dagen är att Sverige förlorade med 3-1 mot Grekland, 3-1 i set i herrarnas volleyboll-EM. Därmed har Sverige förlorat 4 raka matcher och kan inte ta sig vidare till nästa nivå i turneringen, det som är slutspelet ur det här inledande gruppspelet. Det fanns gott om mycket besvikna svenska spelare direkt efter matchen. Sigge Sanner träffade till exempel Joel Andersson.
1: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att ja, då blir man missnöjd. Så.
2: Hur mycket nerver, press kände ni när den här matchen väl drog igång idag?
1: Kan ju bara tala för mig själv, men personligen kände jag inte jättemycket. Vi visste uppgiften kommer att vara svår, vi visste vad vi gav oss in på. Men det är såna här matcher man måste gilla också. Det är inte ofta man spelar om en slutspelsplats på ett EM. Och nu är det första gången på länge vi har tagit oss hit. Och då måste man ta chansen när man har den. Men det gör vi inte idag. Och det är såklart supertråkigt. Men ja, känns inte som att liksom det var nerverna som spökade så. Utan det var bara mer utförandet i sig.
2: Det här mästerskapet som ju är det första på extremt länge för svensk herrvolleyboll. Det återstår ju en match av det, så såklart tar vi liksom den fullständiga summeringen då. Men att ni blir utslagna i gruppspelet, ni snodde en poäng av Tjeckien, men 4 förluster än så länge. Hur besviken ska ni vara? Ska man vara? Hur mycket ska man känna att det hade varit en bonus om ni hade tagit det vidare?
1: Oj, jättesvårt att säga. Det är klart att vi har ju satt våra mål och vi har ju tränat för en viss sak. Och sen tror jag att håller vi vår nivå så skulle vi kunna ta de här matcherna. Men vi lyckas inte vara liksom stabila nog i de avgörande lägena för att knipa tuffa matcher. Men det är klart vi kommer vara besvikna. Vi ville komma hit och gå vidare. Vi ville komma hit och liksom prestera, för det är det vi har tränat för. Jag tror inte på att man ska vara nöjd för att vara här, utan det har vi varit nu sedan vi tog oss hit ett år sedan. Så att, det är klart att vi är besvikna att vi inte presterar på den nivån som vi vet att vi har och vill ha. Liksom.
0: Joel Andersson i det svenska herrlandslaget i volleyboll till reporter Sigge Sanner. Sverige förlorar alltså mot Grekland med 3-1 i set och är utslaget ur herrarnas volleyboll-EM. En avslutande gruppmatch som det då visar sig betydelselös. För svensk del spelar Sverige mot Slovenien imorgon. Sportextra när klockan är 19 minuter över 21. Nu med ytterligare mål från den engelska ligacupen i fotboll. Arsenal har en härlig matchinledning borta mot Ipswich. Nu 2-0 till Arsenal. Målskytt Noni Madueke, den engelska landslagsspelaren. Viktor Gyökeres, den svenska landslagsspelaren, är på plan. Ännu inget mål ifall vi väljer att formulera oss så. Liverpool mot Tottenham står 0-0. Lukas Bergvall på plan för Tottenham på mittfältet. West Ham Fulham står 1-1. På Fulhams mittfält Hugo Larsson. Det är de svenska bidragen i ligacupen som är igång just nu.
3: SM-final i Speedway halvvägs. Det är ju 2 finaler som körs. Det är 2 smålandslag som gör upp. Det är Dackarna och det är Västervik. Och efter den första matchen som har gjorts i Målilla, det är Dackarnas hemmaplan, så är det alltså Dackarna som har 1-4 poängs försprång inför returen i Västervik om en vecka.
4: 4 poängs ledning för Dackarna inför returmatchen i Västervik om en vecka. Yvonne van Dijk, vad tänker du?
5: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån över. Och vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
4: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
5: Ja, men det är ju en hemmabana. Eller, det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men
4: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
5: Ja, det är också, men vi alla hjälper till och bidrar till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
4: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
5: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
4: Du, hur överraskad är du egentligen över att ni ens är i SM-final? För ni kom ju femma i serien och har haft en knölig väg framåt.
5: Ja, men i början av säsongen så tror jag alla lagledare och lag fick tippa vilket lag som skulle vara etta och tvåa och så vidare. Men jag tror aldrig någon sa Dackarna i alla fall. Och det är klart, man har ju tänkt ibland med när man har legat långt ner i serietabellen i mitten av sommaren här. Men nu står vi här och ja, det är jävligt kul att vara här faktiskt.
4: Hur skönt var det att få in Patrik Dordek i laget och hur viktigt var det?
5: Ja, men det är klart, nu har vi ju två stjärnor, Artem och Patrik. Sen har vi har ju kört med ett rätt bra lag i år ändå, tycker jag, med många duktiga förare. Men det är klart, två världsförare är ju, ja, de har en klass för sig. Ja, de är...

0: Abba, gimme, gimme, gimme. En man efter midnatt.
1: I Sportextra, ja. I P4 och på andra ställen också såklart. Sportextra har 14 minuter kvar av sin gig den här tisdagskvällen. Och en bärande balk i vår verksamhet har ju varit den första SM-finalen i Speedway. Dackarna Västervik slöt 47-43. Dackarna vann den matchen med 4 poängs marginal. Alltså den avgörande avslutande finalen om precis en vecka i Västervik och direkt i din radio såklart. Nu ska vi höra hur de har det i Västerviks laget, apropå den här 4-poängsförlusten. Micke Törnberg är lagledare i Västervik.
2: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Före matchen hade jag väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklar sig så är det bra att åka härifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står över makt för att försöka fixa det.
3: Hur förvirrande har det varit de här senaste timmarna före matchen, så att säga, med Lambert som försvann plötsligt och så vidare?
2: Ja, det har varit väldigt stökigt, men Max kom in och gjorde ett bra jobb och jag var inte direkt orolig. Jag kände Max väldigt väl, haft han i Rospiggarna för länge sedan, många säsonger, och hade en bra samtal. Vi satt och hämtade honom på Arlanda i morse och pratade och nej, men det vet jag att han kommer i allt, så han gjorde det väldigt bra.
3: Du är nöjd med de poängen som Frick och Nilsen tog?
2: Absolut, absolut. Så att, det var bra nu. Och nu måste vi bygga vidare på det. Det är väl Tangate jag är lite orolig för, men jag tyckte han kom igång sista hitet. Så att, vi ska göra allt vi kan, som sagt var. Så att, 4 poäng, det är liksom ingenting. Hade det varit 10 poäng, så här, då är det tufft. 8-10 poäng med 4 poäng. Det. Men det får inte liksom bli underläge, utan vi måste ta tag i det direkt.
1: Micke Törnberg, som är lagledare i Speedway-laget Västervik, sa det till reporter Per Karl. Vi fyller på med de senaste målen från ligacupen i England. Där har Liverpool tagit ledningen mot Tottenham med 1-0. Det är ju 2 lag med väldigt många supportrar i alla världsdelar. Målskytt för Liverpool, Alexis McAllister, som han uttalas på sydamerikansk engelska, lärde vi oss under VM i somras. Han är ju argentinare, McAllister, som han heter på engelska.

0: Dusty Springfield in private.
1: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng.
2: När jag kom till finalen så kände jag att det var ljuset mycket, mycket bättre. Och då kände jag så att nej, men de kommer inte ha någon chans idag. För att har jag skjutit så här bra och inte se, nu kommer jag se och då kommer de inte ha någon chans. Och sen var det bra. Alltså jag sköt bra hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom. Så det var skönt.
1: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
2: Ja, men det är ju jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir. För det stannar liksom, pulsgenomslagen stannar i magen. Det går liksom inte ut i bössan på samma sätt. Så då är det bara till att alltså, göra det man ska göra och titta mitten och trycka. Och då så blir den tia liksom. Då, ja. Så det var skönt.
1: Tidigare under mästerskapet tog Anna Benson även ett VM-silver på 50 meter gevär i tre positioner. I och med den medaljen så säkrade hon även en svensk kvotplats till Paralympics i Los Angeles 2028. Och både den grenen och guldgrenen på 50 meter liggande är grenar som är med på Paralympics-programmet.
2: Precis, nu är det två kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du, utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Andreas Lundin var det som var reporter. Här, hur går det i den engelska ligacupen, Christian?
3: Inget nytt sen vi pratade om den sist, förrän precis nu när West Ham kvitterar till 2-2 i det nästan sista som händer på tilläggstid, andra tilläggsminuten mot Fulham. Hugo Larsson på plan för Fulham, Liverpool alltjämt 1-0 Tottenham, Lukas Bergvall på plan för Tottenham och Viktor Gyökeres alltjämt inget mål för Arsenal som har 2-0 mot Ipswich, sammanfattningsvis på temat ingenting nytt sen sist förutom det där 2-2-målet för West Ham. Vi har ju lite extra fokus på det här eftersom det imorgon ska presenteras en trupp.
0: Till de inledande matcherna i fotbollens Nations League på här sidan Sverige i B-gruppen eller B-divisionen. Det finns ju A, B, C och D. Sverige och i D, C förra gången. Nu är de uppe i B. Det ska bli spännande att se vilka spelare Graham Potter tar ut.
3: Ja, i det som ju då är den första landslagstruppen sen sommarens VM.
0: Först han har fått ut det lite lugn och ro.
3: Dessutom, ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4 nu med något helt annat.
4: Flera idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm för ett bettingbolag. En reklamfilm där amerikanskan poserar naken med sportutrustning.
5: Det är inte första gången kvinnors kroppar har använts inom marknadsföring, oavsett vad det är för företag och liksom industri de är i.
4: En som har reagerat är svenska diskuskastaren EM7-an Kajsa Marie Lindfors. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver hon på Instagram.
5: Att det har gått mellan så många personer som har godkänt det här, som jag vill påskina att det är inte Sydney Sweeney och sportsbettingsajten i sig som är problemet, utan det är att det är okej i samhället att fortfarande göra sådär.
4: En annan som har kritiserat reklamfilmen är OS-medaljören i simning från Australien, Ariane Titmus, som skriver: "Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott?"
5: Jag blir positivt överraskad över vilken reaktion det här har fått. Att det har spridit sig som en löpeld, inte bara liksom i Sverige här med det, mitt uttalande, men också att kvinnor runt hela jorden har liksom använt sina plattformar och sagt det de har att säga kring kvinnor i idrott och hur de porträtteras, hur de marknadsförs. Så det är min första reaktion.
4: På tre dagar har Sweeney, som är delägare i bolaget, tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety.
5: Ja, man får väl stå sitt kast. Alltså, det är ju ganska lätt att inse varför de gjorde det de gjorde och varför man använde den marknadsstrategin liksom. Men du måste ju också inse vad det blir för konsekvenser av det. Det är 2026.
0: Ja, men det var ju Gustav Renkeskog som stod för det inslaget.
3: I Sportextra i P4 som nu kommer med ett hockeybesked. Premiär i SHL ju på lördag, det har vi varit inne på några gånger. Vi har hört Niklas Eriksson, HV71s nya tränare för säsongen. Djurgården har satsat ambitiöst och tungt när det gäller nyförvärv. Värvat dyrt, har nu ytterligare ett nyförvärv att presentera, nämligen offensivkraften Oliver Wallström som kommer från spel i AHL, ligan under NHL där i Nordamerika senaste säsongen. Men han har också gjort uppemot 230 matcher i NHL i New York Islanders och Boston Bruins. Han är bara 26 år gammal. Det räknas som en låg ålder för spelare som lämnar AHL för att komma till SHL för att kanske den vägen hitta tillbaka till NHL i Nordamerika igen då. Så Djurgården satsar.
0: Håller Färjestads backsida? Kan Björklöven överleva som nykomlingar? Ska Skellefteå försvara guldet? Är Örebro så bra som försäsongsresultaten?
3: Hur ska det gå för Björklöven?
0: Ja, verkligen.
3: Frölunda.
0: Man kan gå in i appen Sveriges Radio.
3: Precis.
0: Finns massor inför SHLs premiären som sker på lördag. Och gotta ner sig i det helt enkelt. Mm. Det har nämligen varit upptaktsträff idag. Vi har varit där.
3: In i appen Sveriges Radio.
0: Vad är det viktigaste som har hänt idag i övrigt i sportvärlden, Christian?
3: Sverige utslaget ur herrarnas volleyboll-EM, förlorade med 3-1 mot Grekland. Därmed fyra raka förluster. Spelar därmed också då i förlängningen en match imorgon mot Slovenien som inte gäller någonting, för Sverige kan inte avancera till slutspelet.
0: Vi har följt första SM-finalen i Speedway, Dackarna mot Västervik. Smålands derby. Det kommer att bli oerhört spännande när det avgörs om en vecka i Västervik, för det skiljer bara 4 poäng. Detta till Dackarnas... Dackarnas fördel. Det var vad jag hade att säga idag.
3: Mm. Tre matcher i kväll i Superettan, ja, i fotboll också. Det gick dåligt för bottenlagen, för Brage näst sist spelade 1-1 hemma mot Sandviken trots att Brage hade ledningen. Brage därmed kvar på näst sista plats. Sista placerade GIF Sundsvall förlorade med 4-0 mot Landskrona. GIFarna kvar på sista plats. Landskrona rycker uppåt från 7:e till 5:e. Och Värnamo Öster, det är Smålands derbyt, vann Öster med 3-1 i mitten av tabellen.
0: Vi tackar Oskar Lindholm och Gustav Wilhelmsson för att det har hörts, det du och jag har pratat om, Christian.
3: Tack så mycket.
0: Mm. Vi säger också tack till Gustav Ränkeskog och Tim Garci som har sett till att man har kunnat läsa om det vi pratar om.
3: Mm.
0: Och lyssna på
3: sociala medier och digitalt.
0: Ja,
3: Digipatrullen.
0: Och du heter?
3: Jag heter Christian Olsson.
0: Mm. Du hörs i Karlovagnen imorgon.
3: Ja, det stämmer. Ja. Och du heter Jonas Enarsson.
0: Ja, absolut.
3: Hörs du också?
0: Ja, jag sänder Radiosportens nyhetssändningar under dagen imorgon.
3: Men så roligt för alla som vill höra dig igen.
0: Kanske.
3: Du fick den här nu också.
0: Ja, precis. Apropå Karlovagnen förresten. 10 sekunder kvar ungefär.
3: Ah, glöm inte att ringa 020 22 10 30 och snacka med Sarit.
0: Tack för att du har varit med oss i Sportextra.
3: Hej då.
0: Hej.
6: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastirski. Familj kan vara de som vi föds tillsammans med, men också de vi hittar längs vägen. Vännerna som kanske har blivit som syskon, bonusbarnen som kommit in i ens liv eller en extra mormor som man själv har hittat. Du kanske har fostrat barn på egen hand, vuxit upp i en regnbågsfamilj eller plötsligt fått nya syskon som vuxen. Ikväll är jag nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det just ni? Har du möjlighet så ring mig och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om familj på olika sätt. För familj behöver ju inte bara betyda mamma, pappa och barn under samma tak. Din familj kan ju vara en kompisfamilj som alltid firar jul, födelsedagar och semestrar tillsammans. Det kan vara en regnbågsfamilj, en bonusfamilj eller så är det bara ett stort nätverk där många vuxna hjälps åt med barnen. Du kanske har fostrat dina barn på egen hand eller så har du fått en väldigt viktig roll för ett barn som inte är ditt eget. Kanske växte du upp utan mor eller farföräldrar men hittade en extra mormor eller en bonusmorfar som blev precis lika självklar som en biologisk släkting. Du kanske plötsligt mitt i vuxenlivet fått veta att du hade ett syskon eller tre. Hur gick det där till och hur har det i så fall förändrat din familj? Du som lyssnar just nu, jag är nyfiken på hur ser din familj ut? Vilka räknar du som dina allra närmaste och varför blev det just ni? Hör jättegärna av dig om du kan så kan vi prata om det 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldans gärna. Alltså 020 22 10 30. Nu fick jag precis höra att vi ska till Kungsbacka till Marianne Dahlgren. Hallå Marianne.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, ja. Vi pratar om familjer ikväll.
1: Ja.
0: Mm. Vad är din första tanke när jag säger familj?
1: Jag säger, vad ska jag säga? Det är familj som jag inte trodde skulle få. Det är två barn som är adopterade från Tjeckien.
0: Mm.
1: Som är mina nära och kära och de jag älskar mest.
0: Mm. Går det att beskriva alltså hur det var, hur du tänkte från början och hur det blev så här?
1: Jag är skild sedan 3 år tillbaka och min dåvarande man och jag, vi försökte få barn i många år.
0: Mm.
1: Vi, IVF, vi försökte få barn på egen hand men livet blev inte som vi trodde men det blev bättre.
0: Mm.
1: Vi fick adoptera 2 barn från Tjeckien. Den ena var 2,5 år när han kom till oss.
0: Mm.
1: Sen fick vi en lillebror som är halvbror till honom.
0: Mm.
1: Från samma land. Och jag kände att någonstans så blev vi bara vi.
0: Mm.
1: Vi är skilda idag, jag och Magnus. Men mina barn är de bästa som jag vet. Det är det bästa jag någonsin haft. Kommer aldrig få något bättre. Och de jag tänker på det är mina barn och min äldste sons flickvän.
0: Mm.
1: När de kommer till mig så vet jag att då är jag som ett barn på julafton. Jag är som ett barn på julafton. När de kommer till mig då vet jag att då lever livet. Det är så.
0: Mm.
1: Sen spelar det ingen roll var de kommer ifrån eller vem de blev. Utan jag, nej, men det är liksom, man pratar alltid om att blod är tjockare än vatten. Men det tycker inte jag, för kärlek är tjockare än vatten. Det spelar ingen roll var barnen kommer ifrån. Mm. Det är så.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Skulle, alltså, du beskriver det så otroligt, otroligt fint. Men jag funderar på Marianne. Före adoptionerna, hade du samma bild då?
1: Nej, det hade jag inte. Jag trodde väl någonstans att man skulle få biologiska barn. Det var väl det man tänkte på kanske. Men när det inte blev så fick man ju tänka om.
0: Mm.
1: Och vad är livet? Det är liksom barn och var de kommer ifrån. Det spelar faktiskt inte mer någon roll. Det tog en tid att tänka så, men... När jag blev den tanken så kände jag att nej, det spelar faktiskt inte roll var de kommer ifrån utan det är vad de är. Det känner jag att det har växt inom mig faktiskt.
0: Mm.
1: Så att det, så är det.
0: Mm. Ja. Hur mycket betyder de för dig idag?
1: Allt. Det är allt.
0: Mm.
1: Det är så. Ja.
0: Mm.
1: Det är mina barn.
0: Det är dina barn. När får du träffa dem nästa gång, tror du?
1: Det är på fredag. Den yngsta sonen kommer till mig på fredag. För den äldsta sonen ska till sin flickvän på fredag.
0: Ja.
1: Eller, ja. Så att Nej, men de betyder mycket. Det är så. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån eller vem de är ifrån. Utan, och jag var tydlig med det att vill de veta sitt ursprung så kommer jag stå vid deras sida. Mm. Det är liksom så. Men de har varit väldigt tydliga med att de vill inte. Och det får respektera. Mm. De känner sig själva som att de är härifrån Sverige. Och, ja, och jag har sagt det att... vill de så åker jag tillbaka till Prag, för det är den vackraste staden jag någonsin har befunnit mig med min dåvarande man. Mm. Och vill de veta ursprunget så kommer jag vara med dem, men som sagt, de är inte intresserade som det ser ut nu, men den dagen de blir det så kommer jag vara vid deras sida. Så är det.
0: Mm. Vad fint att vi fick hälsa på lite grann hos dig och din familj här i Karlavagnen. Ja. Jättestort tack, Marianne.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig och hälsa dem så gott.
1: Det lovar jag göra. Tack snälla. Ha det fint.
0: Aha, detsamma. Hej då. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Jag pratade precis med Marianne som berättade hur hennes familj ser ut med två adoptivbarn. Du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du möjlighet så ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 eller så skickar du iväg ett mejl på karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Bee Gees med Night Fever. Du hör den här i Karlavagnen ikväll, så pratar vi om familjer på olika sätt. På vår Facebook-sida, där heter vi Karlavagnen i P4, och i kommentarsfältet där så beskriver ni era familjer. Susie skriver så här: jag är uppväxt med en ensamstående mor de första åren. Sen så träffar jag den jag kallar pappa. När jag var cirka 17 så skildes de. Jag har en 7 år yngre bror. Jag bodde kvar med pappa, även min bror. Han är nu omgift med en fru som har 3 barn. De har nu en gemensam dotter. Det finns både barnbarn och barnbarns barn nu. Min biologiska pappa började jag brevväxla med när jag var 9 år. Träffade han och hans familj första gången när jag var 12. Tyvärr för sent för att knyta starka band, skriver Sussi. Har 2 halvsystrar på hans sida. Jag gifte mig själv med en man som fick barn när han var 17 år, och det barnet var 3 när vi träffades och tillhör familjen, lika som de 2 biologiska barnen. Så när någon frågar, ja, då har jag 3 barn, skriver Sussi. Patrik Wern skriver: jag bor med en underbar fru. Vi är gifta sedan snart 34 år. Sen har jag en älskad mamma på snart 80 som jobbar natt hos mig som personlig assistent några nätter i månaden. Alltså där ser Patrik och Sussis familj ut. Delar av min familj, ja, det finns en bild på det på vårt Instagramkonto. Du söker bara på Karlavagnen om du är nyfiken på det. Du får jättegärna skriva av dig. Hur ser din familj ut? Det är jag nyfiken på. Kul också om du vill prata lite en stund med mig. I så fall så ringer du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Eller ja, du kan mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, du hör den här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om familjer på olika sätt. För vilka som är ens familj avgörs inte alltid av efternamn, blodsband eller vem man växte upp med. Ikväll så är jag nyfiken på hur din familj såg ut eller ser ut. Du får jättegärna höra av dig till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och är det nu så att du som lyssnar känner att du inte har någon familj egentligen, så tänker jag att oavsett så tillhör du den här familjen, Karlavagnsfamiljen. Det är en riktigt stor och god familj. Nu så ska jag ta och lämna över till Veronica Mitrevska. Det är nämligen dags för nyheter här i P4 nu, och det kommer att handla om valet.
1: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med SD-ministrar.
2: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
3: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet i en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
4: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter
3: som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
2: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
5: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Och Ekot har sökt Socialdemokraterna, men partiet vill inte kommentera uppgifterna. Först på torsdag väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Det beskedet ger valmyndigheten idag. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Och det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag. Och Henrik Ekengren är professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
6: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
7: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen, som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3

0: av alla liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Reporter Pontus Mattsson. Men samtidigt har kritiken mot SVTs vallokalsundersökning Valu varit hård eftersom den felaktigt pekade på ett klart övertag för oppositionen. Stödet för Miljöpartiet överskattades medan Moderaternas resultat underskattades. Men Per Näsman, forskningsledare på KTH, tycker att kritiken är orättvis.
2: Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det, att det har gått bra, att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
3: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här.
4: Ja, strax efter 8 på valnatten dök de upp i SVT:s sändning. Siffrorna som visade på ett rejält övertag för de rödgröna och en tryggad statsministerpost för Magdalena Andersson.
3: Så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
4: Men siffrorna, de ljög. Forskarna bakom SVT:s vallokalsundersökning, de har nu rannsakat sig själva. Felet, det var viktningen som forskarna använder för att bland annat ta hänsyn till att vissa partiers väljare är mer benägna att svara än andra.
2: Det kan vara så att moderater har sett så mycket i media så att de vill inte tala om att de har röstat på Moderaterna den här gången.
4: Missen, den hade kunnat undvikas om valundersökningen viktat för skillnader i svarsbenägenhet för de olika blocken istället för enskilda partier, menar Per Näsman på KTH.
2: Det har vi aldrig gjort och det blir besvärligt att göra det och gå bakåt, för då får man ju blanda om partierna, för de har ju ingått i lite olika block genom åren. Va? Men det skulle ju kunna göras, men det har aldrig varit valets uppgift.
1: Reporter Mattias Plejel. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
5: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Jimmy Åkesson kommenterade kvinnans inlägg på sociala medier så här.
6: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
5: Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Men på Ekots följdfråga ifall Gellerbrandt klarat den nya säkerhetsprövningen han nu gick igenom efter granskningen så duckar partiet. Citat: "Du har fått en kommentar, det räcker så." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den, citat, innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och där lämnar vi valbevakningen för denna sändning och berättar att EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauisk luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Och i Storbritannien har två rekordstora donationer till högernationalistpartiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
7: 72 miljoner pund, motsvarande nästan 950 miljoner kronor, är den svindlande summa som partiet Reform UK fick in i helgen från två privata bidragsgivare. Båda brittiska miljardärer som fram till nyligen bott utomlands och som gjort sina förmögenheter genom affärer med kryptovaluta. De här pengagåvorna är en helt egen division i brittisk politik och har väckt stor debatt kring det som kritiker kallar för en amerikanisering av politiken, att enskilda privata intressen riskerar att påverka partiernas inriktning. Bidragen till Nigel Farage parti kommer samtidigt som en ny lag om just partibidrag håller på att utarbetas här. Det är en lag som bland annat innebär ett krav på att bidragsgivare ska ha bott i Storbritannien i minst ett år när pengarna skänks. Eftersom lagförslaget är känt sedan i våras så kan lagen komma att gälla retroaktivt, har en ansvarig minister i Labour-regeringen sagt. Och i så fall är frågan om Reform UK måste betala tillbaks sina jättedonationer. Nina Benner, London.
1: Och denna ekosändning avrundas med ett väder. Imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska. Men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitrevska.
8: Sporten startar med Speedway och den första SM-finalen som Dackarna vann med 4 poängs marginal, 47-43 mot regerande mästarna Västervik. Eivind van Dijk i Dackarna är behärskat glad.
9: Ja, men, vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och, vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
10: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
9: Ja, men det är ju en hemmabana, eller det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men...
10: Man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
9: Ja, det också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
8: SM-finalen i Speedway avgörs nästa tisdag i och med den avslutande finalen mellan lagen då på Västerviks hemmaplan. Micke Törnberg, lagledare i Västervik, ser fram emot den upplevelsen.
11: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Före matchen hade väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklar sig så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka. Så att, vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
8: Speedway-reporter Per Karl. I herrarnas volleyboll-EM förlorade Sverige mot Grekland och är därmed utslaget ur turneringen. Joel Andersson är en av de besvikna svenska spelarna.
12: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller. Och det är tråkigt såklart. Och vi har tränat hela sommaren för det här, så att... Ja, då blir man missnöjd.
8: Reporter Sigge Sanner. Sporten Christian Olsson.
13: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll undrar jag, vem är egentligen familj och vem bestämmer det? Du föddes när det var fortfarande skamligt kanske att få barn utan att vara gift, och så växte du upp med en hemlighet. Idag kanske du delar föräldraskap med en nära vän, du kanske har barn på flera adresser eller bor med flera generationer under samma tak. Jag är nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det så? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Familj på olika sätt, ja, där har du rubriken på Karlavagnen ikväll. Och min förhoppning är att vi får höra hur just din familj ser ut. Är den biologisk? Har du valt den själv? Eller är den en ganska liten familj? Eller kanske väldigt stor? Hur ser din familj ut? Vårt nummer är 020 22 10 30. Mailboxen, ja, den är alltid öppen såklart. karlavagnen@sverigesradio.se om du skulle vilja skriva istället. Vi tar oss till Rådmansön nu. Jean Fredriksson Värre är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Din familj, ska vi lägga in den under kategori lite större, eller?
1: Ja, det skulle man kunna tycka, ja.
0: Ja, berätta.
1: Lite större.
0: Ja.
1: Nej, men jag har sedan tidigare 3 barn och träffade sedan en tjej som hade också 3 barn. Och sen så fick vi ett barn tillsammans. Så vi har 7 barn.
0: Mm.
1: Och det är väl det är ju ganska stort i sig.
0: Ja.
1: Sen har vi jag har nu 5 barnbarn.
0: Mm.
1: Och i dagarna så kommer nummer 6 och 7.
0: Oj. Ja, här växer familjen fort,
1: ja,
0: och snabbt.
1: Och sen så min fru har då 3 barnbarn, 2 barnbarn.
0: Ja.
1: Ja. Så att vi är en ganska stor familj egentligen.
0: Har du lust att ta med mig tillbaka till när du och din tjej, när ni träffades? Du har då 3 barn och hon har 3 barn. Hur var det då?
1: Alltså vi hade ju träffats, vi träffades första gången i skolan när vi var 15.
0: Ja.
1: Hon var 15, jag var 14. Vi träffades, men jag var lite för ball för henne då.
0: Enligt dig?
1: Nej,
0: enligt henne. Ja.
1: Enligt henne.
0: Okay.
1: På riktigt.
0: Ja.
1: Det har hon påstått.
0: Okay.
1: I alla fall.
0: Ja.
1: Så att, nej, då var det ingenting. Men sen skaffade vi familjer på olika håll.
0: Mm.
1: Och så småningom så träffades vi igen för då, ja, vad är det? 16 år sedan, tror jag.
0: Och hur blev det då? Tog ni med era barn från respektive håll och sa hej, det här är era nya syskon nu? Eller hur blev det?
1: Det vart väldigt upp och ner.
0: Ah.
1: Alltså det vart väldigt, det var inte bra till en början.
0: Nej, för det där har jag förstått är svårt. Det kan vara otroligt svårt.
1: Ja, det var väldigt, väldigt svårt.
0: Ja.
1: Men sen någon gång hände det att våra barn, för då var ju de stora.
0: Mm.
1: Så då var de ute någonstans och dansade och grejade. Och sen var det något gruff.
0: Mm.
1: Och då ställde de upp för varandra helt plötsligt.
0: Mm-hmm.
1: Utan att veta om egentligen att, ja men utan att veta varför. Helt plötsligt så blev det familj.
0: Mm. Det där är ju så spännande hur det där kan bli.
1: Ja, men det var lite magiskt egentligen.
0: Ja.
1: Och för oss var det ju bara en välsignelse.
0: Ja.
1: För att de helt plötsligt så blev de sams.
0: Mm.
1: Som de inte var från början.
0: Mm.
1: De var inte, det var inte jätteroligt i början, kan jag säga.
0: Nej, det där kan ju, som jag sa, vara lite knepigt. Men det hände något den där kvällen, ja, och sen ändrade sig.
1: Ja, det ändrade sig. Och i dagens läge så är de ju jättebra. Ja. Superbra. Alltså, de är syskon.
0: Mm.
1: Och det är liksom... Ja, det är blod. Alltså, på riktigt.
0: Vad känner du när du sitter och berättar nu om hela den här stora familjen med barn och barnbarn?
1: Jag blir stolt över att de har insett att de faktiskt att de är människor. Mm. Att de kan respektera varandra.
0: Mm.
1: Och inte tänka att det är fel.
0: Mm.
1: Att det är fel att min pappa ska inte vara ihop med din mamma. Mm. Det går inte. Förstår du?
0: Mm.
1: Det är bra.
0: Mm.
1: Det är bra att man kan gå över den tröskeln och hitta varandra. För att det har de faktiskt gjort.
0: Du, träffas ni någon gång alla samtidigt?
1: Absolut, och då är det jättejobbigt.
0: Ja, för att, vad sitter jag och räknar här nu då? Det är liksom 7 barn och sen är det respektive på några. Och så är det 5 barnbarn på ena sidan, 2 barnbarn där och så 2. Alltså, ni, vad är ni? Ett 20-tal?
1: Ja, nu var vi 26 stycken, tror jag, sist på lunchen. Och vi har alltid jullunch här hemma hos mig. Och då är det, men då träffas vi allihopa. Och då är det trångt, men det är gemytligt.
0: Mm.
1: Och det är fantastiskt. Några får stå och oftast jag. men i alla fall. Mm. Men det är fantastiskt. Det är helt otroligt roligt att se att de kan liksom, att det har blivit en riktig familj.
0: Mm.
1: Och det är magiskt.
0: Sean, jag är så himla glad att vi fick höra om den här stora familjen och hur det blev alltihopa.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra, ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Oh boy.

Sabrina Carpenter, låten heter Manchild. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit. Ämnet för kvällen, ja, det handlar om familj på olika sätt. Jag är nyfiken på hur din familj ser ut. Du kanske har skapat den själv, du kanske har växt upp i den. Du kanske, ja, jag är bara nyfiken. Hur ser den ut och hur blev det som det blev? Har du möjlighet så ring mig gärna på 020 22 10 30. Jag har fått ett mejl också ifrån Åsa på adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Åsa skriver så här: när jag var 11 år så fick jag 3 storebröder från min pappas första äktenskap. Toppen eftersom jag var ensambarn. Mina 3 barn har nu 7 kusiner och flera kusinbarn. Min syskonlängtan, ska jag säga, uppfylldes och jag är stolt lilla syster idag, skriver Åsa. Superfint ju. Du som lyssnar, ring mig gärna 020 22 10 30. Hur ser din familj ut? Har du lust att berätta om den? Ring mig gärna. Det kan ju vara så att din familj består av djur till exempel. Du kanske känner att hunden, katten eller lammen eller vad det nu kan vara för någonting, det där, det har blivit din familj på senare år. Innan vi fortsätter så vill jag tipsa om någonting. För det är kanske så att det är något i ditt liv som du går och grubblar ganska mycket på. Kan vara att du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har en massa människor omkring dig. Eller så är det så att du har fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig hela tiden. Det kanske handlar om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du känner att du skulle vilja förstå lite bättre. Till P4-psykologen, som är ett program som har premiär om några veckor, så söker vi nu dig som vill prata med vår psykolog Hanna Jamali, som du också kanske känner igen som en av experterna i Gift vid första ögonkastet. Ja, jag själv är också med på ett hörn. Men känner du, det där skulle jag behöva, hör jättegärna av dig till oss och berätta kort vad du skulle vilja hjälp med. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv P4-psykologen i ämnesraden bara så hamnar det rätt på en gång. Tisdagen den 29 september så startar det här programmet. Men du kan som sagt höra av dig redan nu på karlavagnen@sverigesradio.se. Eller om du känner någon så kan du tipsa någon i din närhet om detta.

0: se mig, Barbados. Ja, jag satt och sjöng med lite grann här i studion. Det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är familj på olika sätt. Har du lust att ringa och berätta om hur din familj har sett ut, hur den ser ut eller vad du tänker om den, så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Sara Ragnarsson från Sölvesborg är med mig nu. Hallå Sara.
1: Hej, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, det här med familj.
1: Ja.
0: Hur skulle du beskriva din?
1: Ja, jag har en väldigt stor familj kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju dagmamma, heter det ju inte nu för tiden, för nu heter det pedagog i pedagogisk omsorg, så fint.
0: Jaha, vänta. Men, dagmamma heter alltså, vad sa du? Pedagog i pedagogisk omsorg.
1: Ja.
0: Ja, men får man säga dagmamma till dig? Är det okej?
1: Det får man absolut. Ja. Och det gör de flesta barnen, säger dagmamma. Eller min namn.
0: Ja, men för att jag hade någon bild av att kanske dagmammor inte längre fanns kvar, så att säga. Men det gör det alltså.
1: Ja, vi är en sällsynt art.
0: Ja, men du, berätta om dina barn.
1: Ja, det blev ju en del av min familj. Jag har ju varit 20 år som dagmamma i år. Mm. Och mina barn var 2 och 5 när jag började som dagmamma. Så de har ju växt upp med väldigt mycket barn omkring sig hela tiden. Mm. Och det är så roligt att se dem nu, för det blir ju deras syskon också. Mm. Och att de hörs och de följer varandra på sociala medier och de träffas och de gläds åt varandra. Och de spelar i samma fotbollslag och de går på samma högskola och det är ju jätteroligt. Och det gör ju också att jag får dela den glädjen med dem.
0: Ja, alltså mellan tummen och pekfingret, har du någon koll på hur många barn det rör sig om totalt?
1: Alltså, jag vågar nästan inte säga det, var rädd för att glömma någon. Men jag kan ju tänka mig att det är någonstans mellan 40 och 50 barn.
0: Ja, det är ett gäng ändå.
1: Det är ett gäng.
0: Ja. Alltså, hur kom det sig att du blev dagmamma?
1: När mitt första barn föddes för 25 år sedan, då var jag helt säker på att jag ville ha dagmamma, för då fanns det fortfarande kvar och det var en naturlig del liksom. Och jag blev väldigt förtjust i det arbetssättet, så när mitt yngsta barn skulle in i omsorgen, då fanns det plötsligt inte den möjligheten längre, för hon gick i pension och då skulle de inte anställa någon ny.
0: Mm.
1: Blev jag lite förkrossad och frågade, finns det verkligen ingen möjlighet, varför ska ni inte anställa och varför har vi inte gått ut med någon annons?
0: Mm.
1: Och då säger rektorn till mig, är du intresserad? För de visste att jag var förskollärare.
0: Mm.
1: Och då så sa jag kan prova 1 år och får ni ingen till dess så får jag se hur jag gör då. Så jag tog ett år tjänstledigt. Jag satt som handläggare då på ett medborgarkontor.
0: Ja.
1: Och kom ifrån datorn och så tänkte jag efter ett år att jag skulle aldrig kunna sätta mig 8 timmar framför datorn igen.
0: Nej.
1: Och så får man ju så mycket tillbaka hela tiden.
0: Ja, men alltså så här, beskriv hur det är. Hur är det att ta emot barn så där som du gör hemma?
1: Ja, alltså en vanlig dag kan ju börja 6:30 på morgonen med att ett barn kommer och säger hej, kommer jag?
0: Mm.
1: Och då kan ju det vara väldigt litet barn, kanske 1 eller 2 år som precis har lärt sig det här, den vardagliga rutinen. Jag åker till Sara, jag kommer dit, vi äter frukost tillsammans, vi delar dagen tillsammans och sen kommer mamma eller pappa eller vem det nu är som kommer och hämtar mig sen på eftermiddagen. Så man har sin lilla nalle, man har sin lilla korg och sen så lägger man sina saker och sen så är man en del av min familj, i mitt hus, i mitt hem.
0: Mm.
1: Och det är så härligt. Det är nästan lite svårt ibland att säga hej då.
0: Ja.
1: När man ska lämna dem ifrån sig.
0: Ja. Mm. Alltså, och du jobbar idag också. Alltså du har nya barn som kommer till dig och så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är väldigt lång kö till dagmammor här där vi bor. För det är bara 3 stycken kvar.
0: Ja.
1: Så det är väldigt lång kö. Så att, men det finns ju inte plats till alla såklart. Och sen finns det ju en del som inte ens vet att vi finns. Men vi rör ju oss ganska mycket ute i närsamhället. Så har man väl sett oss och förstått att vi är dagmammor, så brukar det bli så här att det kommer att trilla in en ansökan när man väl får barn själv.
0: Men hur ser det ut när ni är ute? Ser man på er att ni är dagmammor på något sätt? Eller tänker man att det är någon liten förskolegrupp som är ute och går? Eller vad tänker man, tror du?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, vi är ju 5-6 barn i varje grupp, kan man ju säga, på varje dagmamma. Och vi rör ju oss väldigt mycket ute. Vi kan ju äta ute, lunch ute eller så. Det är ganska ovanligt för förskolorna nu för tiden kanske. Och vi är ju ute alla dagar för det mesta. Och vi besöker ju närmiljön här nere. Vi har vår fotbollsplan ganska nära och där har vi ett allsvensk lag, så vi står ju där och hejar på dem och träffar dem lite. Och sen har vi fiskeindustri, så då står vi där nere och räknar sill. Så att de ser ju att vi är ganska mycket ute, och här känner ju de vuxna människorna på byn, känner ju oss, så att de vet ju ofta vilka vi är.
0: Alltså, det låter ju fantastiskt när du beskriver det och så där. Finns det någon grej som du tänker är särskilt utmanande för dig?
1: Nej, men det är väl mer om man ser att någon barn eller någon familj går igenom en kris eller något där jag vet att jag inte kan lägga mig i. Eller liksom, jag kan bara ta emot dem om de öppnar sig, men jag kan inte ifrågasätta eller jag kan inte sträcka ut en hand om det inte finns något svar direkt, utan jag måste vänta och se. Vill de öppna sig för mig så är det välkommet, men när man ser att någon mår dåligt, det är jobbigt.
0: Men har allting varit okej för så att säga din familj, den du lever ihop med, och dina barn och...
1: Ja, det har det nog faktiskt. Det har aldrig varit ens en fråga, tror jag. Jag har ändå frågat mina barn nu när de är vuxna. Har ni tyckt om att mamma har varit dagmamma och så? Och då sa min äldsta dotter, när hon flyttade till Stockholm redan när hon var 19, så sa hon att, ringde hon hem efter 1,5 vecka i Stockholm, så sa hon: mamma, jag saknar så mycket att få vara med vid frukostbordet på morgonen. Kan jag få vara med på FaceTime?
0: Nej, vad fint ju.
1: Så det satt hon i sin lilla studentrum i Bromma och var med oss på FaceTime.
0: Medans ni åt frukost hela gänget.
1: Ja, men då var väl hon van vid att det var 7 stycken barn vid bordet. Man fick hjälpa till lite med leverpastejmackan och man fick räcka någon mjölken och så.
0: Så himla fint, Sara. Jättehärligt att få prata med dig, och jag sitter själv här och tänker tillbaka på mina barns dagmamma Sonja, som betydde otroligt och betyder mycket för våran familj och alltid gjort det. Man kommer nära på ett väldigt speciellt sätt, som jag tänker att du också gör och beskriver så himla fint. Sara, vilken tid ska du upp imorgon? När kommer de första barnen?
1: 6:30.
0: 6:30, då blir det frukost.
1: Ja. Det blir det frukost.
0: Ja, det låter härligt. Sara, tusen tack för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
1: Tack ska du ha.
0: Ha det gott.
1: Gratt. Hej hej.
0: Hej hej.

0: Agnes med Love Songs, du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Jag är lite nyfiken på hur din familj ser ut just nu, eller den familj du kanske växte upp i, hur var den? Du får gärna ringa mig på 020 22 10 30. Går jättefint att mejla också, karlavagnen@sverigesradio.se. Emma Eklund från Göteborg är med oss nu. Hallå Emma.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, jag pratade precis med min producent Karin som sa att du har någon liten som ligger och sover bredvid dig precis just nu.
1: Ja, en liten 3 månaders dotter här som jag har skaffat på egen hand.
0: Du, berätta om det.
1: Ja, så att hon är ju då till med hjälp av donation.
0: Mm.
1: Så jag har haft sån extrem barnlängtan så länge jag kan minnas, så att jag var lite trött på att vänta på det rätta, så att jag tog saken i egna händer helt enkelt och fick hjälp av klinik att få henne.
0: Ta mig tillbaka innan du så att säga fattade det beslutet att du skulle göra det. Hur gick dina tankar då?
1: Ja, alltså jag har ju som sagt så länge jag kan minnas velat ha barn, och jag fick väl veta lite att man kan gå det här tillvägagångssättet via lite sociala medier, och sen efter det så har jag haft en gammal kollega som har skaffat på egen hand också, och då blev jag lite intresserad av det sättet helt enkelt, och ja, ställde mig i kön. Min tanke var egentligen att kanske vänta lite längre. För att jag är ju bara 28. Men ja, kön var lite kortare än vad jag trodde. Så att, men det är jag ju väldigt tacksam för nu.
0: Ja, så det gick lite fortare än vad du kanske tänkte?
1: Ja, när jag ställde mig i kö så stod det att det var 2 års väntetid. Men det tog bara ett halvår. Innan jag kom fram, för de samarbetar med privata kliniker då för att korta vårdköerna.
0: Jag förstår. Men du, hur var det självklart för dig det här?
1: Ja, alltså kanske inte från början när jag var yngre och tänkte på hur jag ville ha barn i mitt liv. Då var väl kanske inte egentligen detta ett alternativ förrän jag visste att man kunde göra på det här sättet, och då kände jag att nej, men varför skulle jag inte klara det? Så att det blev mer och mer självklart ju mer jag också skaffade mig information, eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Folk runt omkring dig, hur har de reagerat på det här?
1: Alltså många har ju kanske så... Folk som kanske inte känner mig jätteväl har nog kanske mest reagerat på min ålder. Att men du är ju så ung och att du inte väntar eller lite så. Men de allra flesta har ju bara tyckt att det är så häftigt. Och att det är klart, det kändes självklart att just jag skulle göra det på det här sättet. Alla har varit så stöttande, och folk som jag inte ens... nästan tänkte har varit stöttande och varit så engagerade i detta, så att det har varit så himla himla fint. Jag har känt mig så långt ifrån ensam i detta, vilket är ju otroligt tacksamt.
0: Har du någon sådär som du kan föreställa mig ringa när klockan är 2:45 på natten och du känner bara, jag vet inte om jag löser det här?
1: Ja, men jag har ju flera stycken. Jag har ju mina föräldrar som jag är väldigt nära. Och sen så har jag ju min bästa vän som också var med på förlossningen. Hon kan ju ringa när som helst, och jag vet att flera andra av mina vänner också skulle jag kunna ringa mitt i natten, och de hade kommit om det hade varit så. Så jag har flera stycken där, så att det är jättetacksamt.
0: Hur tänker du kring, nu är hon ju bara 3 månader och sådär, så att vi kanske inte ska gå sådär jättelångt fram. Men jag tänker mig att du kanske har lite tankar om framtiden ändå. Hur går de tankarna?
1: Jag hoppas ju såklart att jag inte ska vara ensam livet ut, och att jag träffar någon och att hon också kan få syskon. Men det är också, jag hoppas också att hon känner att hon blev till av att jag, att hon är så otroligt efterlängtad och att hon, att jag kan fylla skorna för två föräldrar eller vad man ska säga, att hon känner sig så, jag hoppas att hon inte känner att det är någonting hon saknar utan att hon känner sig bara så, min mamma längtade så mycket efter mig. Mm. Så jag hoppas i alla fall att det är så hon kommer att känna. Mm. Och det är också något jag såklart också kommer vara öppen med, hur hon blev till och sådär, så att det är inte, det är ju liksom ingen hemlighet för henne.
0: Mm. Hur har de här 3 månaderna varit för er?
1: Nej, men det har varit, alltså, gått över förväntan bra. Jag har tack och lov fått en baby som sover väldigt bra. Så det har ju varit väldigt tacksamt. Och ja, det har ju ammats något otroligt mycket. Det känns ju som det är det enda man gör i början. Ja. Och nu har det börjat och nu ammar hon lite mer sällan. Så det är ju ganska skönt. Men, så man hinner göra lite mer grejer emellan. Men nej, det är jättemysigt. Och jag tycker det är så roligt att följa hennes utveckling nu när hon börjar skratta och är med mycket mer. Och ja, jag tycker det är jättemysigt.
0: Blev det som du hade tänkt dig?
1: Alltså både ja och nej. Jag har fått väldigt mycket mer sömn än vad jag trodde. Faktiskt. Men sen också, det går ju typ inte riktigt att för, alltså det är svårt att föreställa sig när man aldrig har haft barn och hur det kommer bli och hur man kommer känna. För det upplevde jag också, att den här, alltså kärleken för henne växer ju verkligen för varje dag. Det var inte helt självklart, även om jag visste precis när hon kom ut då. Jag visste ju att jag kommer älska henne villkorslöst. Men det, jag tyckte inte kanske att det kom sekunden hon ploppade ut. Utan det har ju verkligen växt mer och mer. Så det har jag ju också fått känna på, eller vad man säger. Mm. Men ja, men nu, herregud, att man kan älska något sånt här litet så mycket.
0: Ja. Jag sitter här och funderar på, det kanske är någon som sitter och lyssnar nu på, på det här programmet och som kanske går i liknande tankar som du gjorde för ett tag sedan. Har du något råd till den som funderar?
1: Bara kör, tänker jag. Sen såklart, det är ju inget litet beslut att skaffa barn, men det är det ju inte för någon. Och nej, jag tycker att det är, sök information, och det finns forum, det finns Facebook-sidor som är helt fantastiska där folk svarar på frågor om man är funderare. Det var en som har lagt ut väldigt bra klipp på YouTube till exempel som jag tittade väldigt mycket på och lärde mig mycket av. Så att det finns jättemycket. Och ta kontakt med andra självstående och få hjälp. Jag upplever att de är väldigt, väldigt hjälpsamma och svarar på frågor. Om det är någonting. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, så jag tycker att det är kör.
0: Är det så, jag ska benämna det, självstående? Är det så du säger?
1: Jag tycker det är väldigt olika vad folk väljer. Men självstående eller skaffat på egen hand eller ja, men jag tycker många väljer självstående faktiskt som benämning.
0: Ja, men du har lärt mig någonting nytt. Jag skriver ner självstående. Vad fint.
1: Ja.
0: Emma, stort, stort tack för att du hörde av dig. Det var jättefint att prata med dig. Och,
1: tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tack. Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson Högsbo Rivera här i Karlavagnen. Det ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Hur ser din familj ut? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. Håkan skriver till mig, trevligt tema ikväll. Finns det manliga dagmammor, alltså dagpappor, undrar Håkan Hansson i Bålsta.

0: Ren med Tattoo. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om familjer som kan se ut på så många olika sätt. Hur ser eller hur har din familj sett ut? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu är det nyheter, Veronica Mitrevska.
1: Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrant tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
2: Gustav Gellerbrant har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att citat "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en Tidöregering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopad karensavdrag hamnade i skymundan. Och andra inom partiet vill invänta valanalysen. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntas nya kraftiga höjningar när flera av Tidöregeringens tillfälliga skattesänkningar löper ut. I Brasiliens högsta domstol inleddes idag överläggningar om en av landets främste domare, Alexandre de Moraes, ska utredas i en korruptionshärva. Han ledde tidigare rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro som dömdes till 27 års fängelse för att ha lett ett försök till statskupp i landet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Det handlar om en bankman som sitter åtalad och i häkte och som då anklagas för att ha mutat och förskingrat stora mängder pengar, bland annat brasilianska pensionsbesparingar för miljoner människor. Och mitt i det här då står flera politiker och även domare, bland annat då Alexandre de Moraes, vilket ju har särskild betydelse just på grund av den roll han har haft i brasiliansk politik de senaste åren, inte minst då som den främste domaren under rättegången av ex-president Bolsonaro. För vad det verkar så ska han ha på något sätt ändå agerat fel. Det ser ut som att han eventuellt kan ha försökt hjälpt den här bankmannen att försöka undslippa ett åtal. Det är i alla fall det som hans kritiker menar.
4: Och hur ställer han sig själv till anklagelserna?
3: Ja, han tillbakavisar det och säger att det finns ingen utredning mot honom, och det stämmer ju. Utredningen är mot den här bankmannen och han är så att säga indragen i den. Men han själv menar, inte minst nu under den här jättelånga, flera timmar långa överläggningen,

0: Utläggningarna i domstolen så har han varit väldigt kritisk och flera gånger anklagat då en annan domare för att försöka spela ett politiskt spel, eftersom allt det här kommer bara några veckor innan Brasilien går till val.
1: Sa Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till Mariana Benjamin Sir. Nya reseregler träder i kraft i Kina idag. Det ska bland annat göra det svårare för personer med känslig teknisk kunskap att lämna landet. Och samtidigt växer oron i Taiwan för att riskerna med att resa till Kina ökar.
2: Det här är ljudet från när Kinas högsta ledare Xi Jinping flög till Indien i helgen. För honom är det inga problem att resa. Men nu skärper kinesiska myndigheter restriktionerna för kineserna att åka utomlands. De nya reglerna som träder i kraft idag innebär bland annat att medborgare som misstänks bryta mot reglerna för export av teknologi kan förbjudas att lämna landet. Kritiker säger att Kinas nya reseregler i praktiken innebär att kineser med stor teknologisk kunskap eller makt inte kommer att få lämna Kina. Det kan röra sig om chefer inom till exempel AI eller datachip. De nya reglerna har skrämt upp ytterligare en grupp, taiwaneserna. Nu växer oron att taiwaneser som till exempel jobbar i öns framstående techsektor kan stöta på problem när de ska lämna Kina vid ett besök. Den risken har Peking tillbakavisat. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I USA stoppar nu en federal domstol återigen kulturcentret Kennedy Center i huvudstaden Washington från att sätta upp Donald Trumps namn på fasaden. Efter domarens beslut beslutade centrets Trump-tillsatta styrelse att Kennedy Center omedelbart ska stängas. President Trump skriver att centret stängs av säkerhetsskäl och att byggnaden behöver en genomgripande renovering, något som enligt Trump inte kan genomföras utan ett namnbyte. Så vädret, imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska, men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Det här var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter och program i appen Sveriges Radio.
3: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om familj på olika sätt, om alla de där människorna som vi kallar våra närmaste, oavsett vad det står i folkbokföringen eller hur det där släktträdet ser ut. Du kanske har en kompisfamilj som har funnits där genom skilsmässor, sjukdomar, flyttar och födelsedagar. Eller så har du fått bonusföräldrar som vuxen, hittat nya syskon sent i livet. Vilka är din familj? Och hur blev det just ni? Det är jag nyfiken på. Vill du vara med och berätta? Ja, då är det bara att ringa till mig. Du ringer på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Familj på olika sätt. Där har du rubriken på kvällens Karlavagn.

0: Save Your Tears, The Weeknd tillsammans med Ariana Grande här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familjer och hur de kan se ut. Vill du vara med och berätta? Ja, men ring mig då 020 22 10 30. Och sitter du nu och tänker så här, jag borde egentligen berätta om min familj, men jag vet inte om jag vågar ringa. Du vågar. 020 22 10 30. Du berättar precis så mycket eller lite du vill, och jag lovar att ta hand om dig här. 020 22 10 30 alltså. Aldo Perez från Stockholm är med mig nu. Hallå.
1: Hej, god kväll, god kväll.
0: God kväll, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Familj, berätta.
1: Ja, jag tänkte jag ringer nu för att min relation till familjen är lite annorlunda än vad man förväntar sig när man ska prata om familj. Jag är född i Chile och då föddes jag till att börja med som ett icke-äktenskap, och där min mamma, alltså på den tiden i Chile 62, det var inte vanligt och det var inte så bra sedd heller, så att säga, att man inte var gift och fick barn. Men det var väl stökat. Men grejen var att min mamma var ju 17 år gammal. Hon kunde inte ta hand om mig. Hon var ju ett barn själv, eller mor, ja, mer eller mindre. Så att min far och min farmor fick ta hand om mig. Mer min farmor, eftersom pappa, jag hade en pappa som jag inte såg så mycket heller. Han var så upptagen med sitt jobb. Så att jag hade en väldigt sporadisk relation med honom genom livet. Så, att säga. Så det var mest min farmor som jag umgicks med. Men själv var ju alltid ute och jag var alltid lekte med andra, så jag hade massor med kompisar. Och när det gäller familj så hade jag väldigt många familjer som jag gick till. Det var sådär så kallad maskrosbarn.
0: Ja.
1: En chilesk mogli, om man säger så, som träffade väldigt mycket folk. Och det kände mig väldigt bekväm med både kompisar och vuxna, som sagt. Och sen flyttade jag till Sverige 1978. Där jag flyttade till min far. Min pappa bodde redan här. Jag kom hit själv som 16-åring. Men det var samma sak där. Relationen mellan pappa och mig, det var ju okej. Men det var inte så mycket pappa-son-relation. Utan han på sin kant och jag på min kant. Sen skilde jag mig ganska tidigt. Eller jag fick en egen lägenhet vid 18-årsåldern. Och så flyttade jag ut. Och då skaffade jag... Jag fick en till familj. Jag har kusiner i Stockholm som jag blev väldigt kär i och levde mitt vuxna liv mer eller mindre tillsammans med dem. Fast jag hade min egen lya. Men jag umgicks med dem och umgås fortfarande med dem flitigt, så att säga. Och sen massa andra kompisar hit och dit. Sen fick jag egen familj. Jag fick två barn. Jag var äldre, en gammal höll på att säga, men äldre när jag fick barn. Mitt första barn fick jag när jag var 37, mitt andra barn vid 44. Men min familj, som jag hade tänkt att det skulle vara, den sprack ju, för vi skilde så småningom. Så det blev ingen familj heller där, så att säga. Men jag kan säga så här, jag är lika glad för det, för jag har halvsyskon i Chile som jag har ju faktiskt blodsband med, men jag har inte någon familjerelation där. Min mamma bor kvar i Chile. Jag har ingen relation med henne, så att säga. Vi har aldrig haft det. Jag har aldrig levt med henne.
0: Nej.
1: Min pappa dog för 16 år sedan. Jag som sagt, här har jag har en halvbror från min pappas, när jag gifte om sig, så här, som jag har här i Sverige, som han bor i norra Sverige, och vi har inte så mycket relation vi heller. Men det jag vill säga med det, för mig, det här med familj, det behöver inte vara ett efternamn som binder oss. Utan det är känslan liksom där jag hör hemma. Där jag känner mig att jag kan vara mig själv. Och där jag känner mig sedd och förstådd och älskad. Och ja, och du vet allt det där som ingår i en familjerelation. Så att det är ganska okej för mig ändå. Jag har inte saknat något. Många pratar om mina syskon. Jag har aldrig upplevt den saken eller det här.
0: Nej.
1: Med syskon. Ändå så har jag upplevt jul tillsammans med innan jag fick barn med andras barn och med andra kompisar. Och där har jag känt mig hemma i alla fall. Så att jag har inte lidit av att inte ha min mamma och pappa som en familjegrupp och alla där i kring. Utan jag, för mig har varit plåster här och där.
0: Alltså jag sitter här och funderar på varför tror du att det är så för dig, Aldo? Jag tänker att många i din situation kanske skulle känt på annorlunda vis. Sitter jag och funderar på utan att veta. Men varför tror du att du känner som du gör?
1: Jag vet inte, men jag kan tänka mig att, som sagt, jag har alltid haft ersättning för det alla behöver ha, vilket är den kärnan, så att säga, familjekärnan. Jag har alltid haft det, liksom, ersättning för det, så jag har inte lidit. Eftersom jag inte växte med det, så jag hade ingenting att sakna.
0: Mm.
1: Alltså jag hade ingenting att jämföra med. Så för mig, alla dessa saker som hände runt omkring mig under min uppväxt, liksom jag var ju nöjd med det och tacksam för det också. Och jag är väldigt tacksam, som sagt, för att jag fick ta del i deras familjekärna.
0: Mm.
1: Jag fick också en plats där. Så sagt, jag har bott med kompisar, jag har bott med familjer, så att säga. Jag har, som sagt, min eget boende. Nu är jag tillsammans med min sambo, som jag har tillsammans i närmare 8 år. Jag är jättekär i hennes son och hans son. Han kallar mig för farfar. Så att säga. Och vi har en jättefantastisk fin relation. Jag har en väldigt bra relation med mina barn också. Vi bor inte tillsammans, såklart. De är ju vuxna nu, 20 och 27. Som sagt, då, alla har tagit sina vägar på något sätt. Vi umgås, men den här kärna som man ofta får höra, liksom, mamma, pappa, barn, kusiner och så, det har inte jag kunnat uppleva så, men jag har inte saknat det.
0: Nej.
1: Och jag känner mig nöjd med det ändå. Jag vet inte, det kanske är lite svårt att förklara. Men jag har ingen riktig förklaring till din fråga. Nej. Varför jag just känner så.
0: Nej, men och jag är bara genuint nyfiken, och det är så fint att höra ditt perspektiv, för jag tänker att det finns säkert en del som sitter och lyssnar nu som kan känna igen sig i det som du har upplevt mer eller mindre. Ja. Men du, innan vi lägger på, jag måste bara höra din relation med din farmor. Hur var den? När du tänker tillbaka.
1: Visst, min farmor var jag. Det är tack vare henne som jag är vid liv. Men jag kan bara berätta lite kort, så att säga. När jag bodde när mamma födde mig, då jag förstår att jag bodde med henne de första månaderna. Men min mamma hade ingen kunskap om barnet överhuvudtaget. Så att hon visste inte hur hon skulle. Jag blev inte ammad till att börja med. Jag fick ingen bröstmjölk, utan jag fick annat mat, och hon visste inte riktigt hur. Hon fick inte hjälp av sin mamma, alltså min mormor i sin tur. Så att jag fick dålig näring. Så att när min farmor kom och besökte mig hos henne, och jag hade, enligt läkaren, så hade jag ungefär 2 till 3 veckor kvar att leva, för att jag såg ut som ett biafransk barn. Mm. Alltså en stor mage, och jag var undernärd. Och så hon blev ju med mamma, så hon tog hand om mig tills jag flyttade till Sverige 1978, som sagt. Så att det blev min mamma, men innerst inne så visste jag att det inte var min mamma. Mm. Det var min pappas mamma.
0: Just det.
1: Så att, men som sagt, jag är tacksam för hennes medverkan i mitt liv. Så utan henne så har inte jag funnits. Min pappa var ju alltid där när det gällde allt annat, så att säga. Men han hade slått upptagen med sitt jobb hit och dit. Men jag lekte aldrig våld med honom, till exempel. Så här. Utan han såg till att jag gick i skolan. Han betalade för bra skolor. Jag fick alltid kläder. Och så att, och på det sättet så fanns han där.
0: Mm.
1: Men papparoll och mammaroll, det hade jag inte.
0: Nej.
1: Aldo... Men jag tycker själv att jag blev en bra fas. Och så jag älskar mina barn. Och jag försökte att inte härma eller falla i samma grupp som jag föll i. Och jag har en jättebra relation till framförallt min son. Vi är väldigt lika, så att säga.
0: Mm.
1: Min dotter, vi har en bra relation till henne också, så att säga, men den är inte lika bra som med min son. Av olika omständigheter, som sagt. Ja. Men som sagt, här är jag, och jag är glad för det jag är, och jag är lycklig med det jag har varit med om.
0: Aldo, jag är så glad att du ringde in och berättade om hur ditt liv har sett ut och hur det ser ut. Jättetacksam för det.
1: Tack så mycket själv. Ha en bra kväll.
0: Detsamma till dig. Hej, ha det så gott.
1: Tack.
0: Hej.
1: Tack.

0: Dire Straits Walk of Life, då den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om familj på olika sätt. Och ni är många som hör av er till oss. Saga, du håller koll på våra sociala medier.
1: Jajamän.
0: Vad skriver folk?
1: Men massa, det är så spännande och härligt att få höra om allas olika familjer.
0: Mm.
1: Vi har till exempel Ann Friberg som skriver så här. Vi är en familj på landet med 3 egna barn. Men eftersom vi båda jobbar hemma och huset var stort så hade vi plats att ha fler. Så det blev några fler barn vi tog till oss. Finns det hjärterum? Finns det stjärterum?
0: Mm, fint.
1: Verkligen. Och sen så har vi Kristoffer som skriver, jag hade en bra uppväxt med mina 2 äldre bröder, mor och far, bra kompisar. Dock separerade föräldrar och efter det var det en rätt tuff tid. Men det gick jag igenom. Som vuxen har jag bättre kontakt med mina syskon, stått min far nära och mor är pigg för sin ålder. Jag har ingen familj själv, men jag hoppas att få träffa någon. Och då kan man ju få bonusbarn.
0: Mm. Jag håller tummarna för det. Verkligen. Att det blir så som Kristoffer har tänkt sig.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Ja.
1: Och sen så har vi Martina som skriver att hon skulle inte säga att familj behöver vara biologisk, utan att vara omkring människor som får dig att känna dig som hemma. Att bli accepterad och respekterad. I mitt fall arbetskollegor och en bokskompis. Så jag skulle säga att vissa personer känns mer rätt och hemma för en. Precis som en familj.
0: Mm. Lite som Aldo beskrev här för en liten stund sedan.
1: Exakt.
0: Han sa ju det. Jag känner mig ändå nöjd och har folk som ser mig och älskar mig och sådär. Vad fint, Saga. Du fortsätter att hålla koll på våra sociala medier. Du som lyssnar, vill du skriva av dig så gör gärna det. Vi finns både på Facebook och Instagram. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Mailar du så gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi läser allt som kommer in. Saga sitter med datorn framför sig hela tiden och håller koll.
1: Jajamän, jag läser allt.
0: Underbart. Stort tack, Saga.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift, Opalite, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ju ikväll om familj på lite olika sätt. Och jag sitter här och funderar på att det hade varit så himla fint att prata med någon av er som kanske gått och blivit någon extra mormor eller bonusfarmor eller morfar eller farfar till någon som faktiskt inte har någon mormor eller farmor eller morfar eller farfar i sin närhet. Är du en sån och fortfarande är vaken, hör jättegärna av dig till mig och berätta om det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu är jag med mig Anna ifrån Dalarna. Hej och god kväll, Anna.
1: Hej, hej.
0: Hej, har du hunnit lyssna något på programmet?
1: Ja, lite, men jag läser också en så spännande bok så att jag var tvungen att tänka ljudet lite.
0: Ja, det där kan vara så svårt ibland. Man vill både lyssna och läsa den spännande boken.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, beskriv din familj. Hur ser den ut?
1: Både är stor och härlig.
0: Ja.
1: Den består av barn som har kommit som bonusbarn. Jag träffade min man för 20 år sedan och då hade han med sig en 2-åring. Mm. Och sen fick vi 2 gemensamma barn. När de var 8-10 års åldern så blev vi kontaktfamilj åt en pojke. Som var åt oss varannan helg i ett år, lite drygt. Mm. Sen avslutades det uppdraget och vi var lite så här, hur ska vi göra? Tills vi bestämde oss för att men har vi testat på kontaktfamilj och tyckte att det funkade bra, så anmälde vi oss som familjehem i den kommunen där vi bor.
0: Mm.
1: Och då kom det en grabb
0: som
1: var 8 då och 12,5 nu.
0: Jag sitter här och funderar på det där beslutet som ni fattade då. Att bli kontaktfamilj, hur kommer det sig att ni bestämde er för det?
1: Vi var ganska säkra på att vi inte vill ha fler barn. Det var ett beslut som vi var nöjda med.
0: Mm.
1: Men vi tyckte också att vi är en helt vanlig och ganska vettig familj. Kanske skulle vi kunna hjälpa någon annan familj med avlastning just en helg i månaden eller varannan helg. Så då anmälde vi oss på ett vanligt kontaktformulär i vår kommun och så blev det så.
0: Mm.
1: Det fanns lite plats över. Det var någon annan som sa det lite tidigare.
0: Ja, just det. Ja. Men var det ett svårt beslut för er? Eller hur satte ni er ner och sa, ska vi testa det här? Eller hur fick ni ens idén?
1: Det kanske är så att jag får ta åt mig äran.
0: Ja,
1: ja.
0: Det går bra.
1: Men min man var absolut inte sen på bollen.
0: Nej.
1: Han har också ett stort hjärta och ett intresse av... vi har varit engagerade i idrottsföreningar till exempel länge. Så att vi har plats för flera. Lite så resonerade vi.
0: Ja. Vad har det här gett dig, tycker du?
1: Jag är stolt över mitt beslut, eller vårt beslut. Och jag är också stolt över de 2 gemensamma barnen som vi har, min mamma och jag. Som också har verkligen tagit sig an dem. Barn och senare så kom det också en ungdom som bodde här ett år. De har också öppnat sitt hjärta och jag är övertygad om att vi har lärt oss jättemycket. Min mamma och jag och våra barn.
0: Mm. Som till exempel, vad kan det vara som ni har tagit med?
1: Det här att när vi blev kontaktfamilj åt den här pojken för många, många år sedan så var det nog en del saker som de tyckte var konstigt att han undrade över eller inte var van att göra, till exempel. Vara ute när det var mörkt eller gå själv ner för trappor och så. Det är för att det fanns en oro för att han kunde göra illa sig liksom, där han bodde annars. Så sådana saker tänker jag att jag har lärt mig, men framförallt också mina barn.
0: Mm.
1: Att livet ser annorlunda ut för alla och det är inget konstigt. Och kan man hjälpa till så är det fantastiskt att man kan göra det nu.
0: Mm. Mm? Vad säger folk runt omkring er?
1: Vad säger de? Ingen säger, åh vad konstiga ni är som tar hand om andras barn. Absolut inte, snarare tvärtom. Att de ändå är imponerade över att vi öppnar vårt hus för andras barn. Och att vi är modiga som gör det. Och att de också tycker att vi är coola som faktiskt tar den här chansen.
0: Mm. Du får det att låta ganska enkelt när jag lyssnar på dig, men jag antar att det krävs en del också utav
1: er. Ja, det är klart att det gör. Alltså, den kommunen som jag bor i har gjort jättebra matchningar med de här barnen som den ena bor hos oss nu och den andra bodde hos oss i ett år lite drygt, den här tonåringen. Och det tänker jag AO, att man matchar med barnet. Och att barnet också tycker att det matchar med oss. Jag har förstått och jag vet att det är inte så enkelt för alla, absolut inte. Men säg de barn som är liksom enkla, inte ens de man har fött själv.
0: Just det. Jag brukar ju alltid fråga om tips. Sådär. Någon kanske sitter och lyssnar och har gått i de här tankarna att kanske bli en kontaktfamilj. Vad har du att skicka med, du som har erfarenheten?
1: Jag skulle säga att erbjuda sig som kontaktfamilj är det absolut bästa steget för att se om man tycker att det passar en familj, att det kommer någon en eller två helger i månaden eller någon vardagkväll eller vad som nu behövs. Att det är ett bra liksom, första steg innan man kanske funderar på att bli familjehem.
0: Mm.
1: Så det är nog det tips jag skickar med. Och också att synliggöra att det inte måste vara en kärnfamilj som är högutbildad och har jättemycket pengar eller så, utan en helt vanlig familj, precis som min man och jag var med våra barn. Du behöver inte ens ha en partner. Du behöver vara en vettig vuxen. Och sådana har vi många av i landet som skulle kunna göra jättestor skillnad. Och då är kontaktfamilj ett bra sätt att testa på.
0: En vettig vuxen. Jag tar med mig det. Stort tack Anna för att du kunde vara med oss ikväll.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Då återgår jag till den spännande boken.
0: Gör det. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Gypsy Kings med Volare. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om familjer och hur de kan se ut på ganska många olika sätt har vi hört så här långt i programmet. Nu tar vi oss till Karlskrona, där har vi Elin. Hej och god kväll, Elin.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket. Jag har parkerat cykeln. Ja. Nu står den på sidan.
0: Ja, vad bra, för du är ute och cyklar just nu, förstod jag.
1: Ja, alltså jag är, när man har typ 5 barn, ja. Jag säger alltid 5 barn, även om 2 är bonusbarn, så behöver man typ, och jag driver företag med min man, så det är typ nattetid lite, man får sin egen tid.
0: Ja, så då är du ute på cykeln nattetid och lyssnar på lite Karlavagn så länge när du cyklar, eller?
1: Ja, precis. Och det finns ju inget bättre, för då behöver man ju inte bara ta cykelvägarna. För att det är ganska lite trafik då.
0: Ja,
1: så då
0: ja,
1: kan
0: ja.
1: Man ju cykla lite överallt.
0: Ja, jag fattar. Men du, har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Nej, alltså jag slog ju på när ni pratade om att mormor, farmor och så här bonusfamilj. Jag bara, men gud. Då hade vi haft ganska jobbiga nattningar och det med alla barnen, så då tyckte jag så här, nej men gud, det här är ju gjort för att jag ska ringa in och berätta om min bonusfamiljstory.
0: Ja, men gör det, berätta, hur ser den ut?
1: Alltså jag var ju gift med en man och hade 2 barn. Det här var 2020 när pandemin hade slagit till, och vi båda jobbade hemifrån då, och jag var ute en kväll, träffade en norsk man i Karlskrona helt plötsligt.
0: Ja.
1: Och sen hördes inte vi mer, sen hördes vi en sväng. Och sen, han hade också 2 barn och byggde ett hus och det. Och sen, vi blev pangkära, vi blev tillsammans. Och helt plötsligt så var det så här 4 barn. Sen så fick vi ett barn till, för att vi bara, nej men vi måste ha ett underbart barn tillsammans.
0: Ja.
1: Och ja, alltså vi bara har levt lyckligt. Sen är det logistiken med bonusfamiljen.
0: Ja.
1: Och vi, ingen av oss har ju... Egentligen så vill man ju liksom bryta lös från allt det här. För om man hade skitit i skolor... Alltså inte skolor, jag menar inte så.
0: Nej.
1: Jag menar bara just det här med att det är... Jätte, för alla går på olika skolor, så det är mycket tid.
0: Jaha,
1: och
0: du menar så, att det är så mycket att ta hänsyn till när man har många olika barn och folk.
1: Precis.
0: Ja, jag fattar, jag är med dig.
1: Men det är väl klart att man gör det liksom.
0: Mm.
1: Men jag tycker att det är lite för så här strikt liksom.
0: Mm. Alltså det är mycket att hålla reda på, mycket logistik när man har många barn.
1: Ja, och jag har ADHD också, så det blir ännu svårare.
0: Ja, jag förstår. Då har du det att ta hänsyn till och hitta strategier för att det ska funka för dig också. Men du, Elin...
1: Men vi har ju våra guldkorn, att de bara... det är som så här, de har alltid bara älskat varandra. Det är så här, jag vill säga det här till alla som träffar en ny partner som har barn. Nu var ju våra barn... den äldsta, min äldsta dotter är 12 nu.
0: Mm.
1: Vi träffades, alltså hon var ju 6-7 år då. De hade väl, alltså hade jag träffat honom nu, hon hade ju hatat honom. Ja, men alltså det är klart att det är enklare att träffa när de är små.
0: Jo.
1: Och det är därför, hon kan ju skrika på honom att hon hatar honom. Och det betyder för mig att hon älskar dig.
0: Ja.
1: Ja, men om man kan skälla på någon så mycket, då betyder det att man älskar den. Och det är därför jag menar att en bonusfamilj att para ihop, det tar flera år. Och det är ex på sidan av, och de skaffar nya familjer och man ska anpassa sig. Och jag är sån som alltid är mot alla. Så här, ja, men självklart ska ni ha... Alltså, du vet, men jag menar bara för alla som träffar en ny partner med barn, ge inte upp för tidigt, för att det tar tid för alla.
0: Ja.
1: Och sen, alla säger alltid så här, ja, men pressa inte ihop familjer för snabbt. Men om, det kan man också göra. Men föräldrarna bråkar inte för mycket och ger inte upp för tidigt, för att det går. Ja. Vi har haft så mycket motgångar. Men det går om man bara älskar varandra. Alltså, och barnen har ju alltid älskat varandra. Mm. Det är omgivningen ibland som är emot. Och det, om alla föräldrar bara tänker att vi gör barnens bästa.
0: Elin, vad glad jag är att du hörde av dig och att vi fick med det här perspektivet också i programmet nu. Tiden rinner ifrån oss. Jag ser här att det är musik som ska in och lite annat. Men du, tack snälla och cykla försiktigt. Har du cykelhjälm och lampa och reflex och allting vad man nu ska ha?
1: Jag har allt som man behöver för att cykla lagligt.
0: Det är mycket bra. Vad skönt att höra.
1: Och säkert.
0: Det är bra. Ha en fin natt nu önskar jag dig.
1: Ja, men tusen tack. Ha det gött, hörni. Bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej, hej.

George Michael med Careless Whisper här i Karlavagnen. Tisdagen den 29 september, då startar P4-psykologen tillsammans med psykolog Hanna Jamali. Du kan höra av dig till oss om du känner att, ja, vad kan det vara? Du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har människor omkring dig, eller så har du fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig. Jag tänker mig att det kan handla om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du skulle vilja få hjälp med och förstå bättre. Du kan mejla redan nu till karlavagnen@sverigesradio.se om du känner att du vill vara med.

0: storstädernas förortsområden där många tidigare valt att inte rösta. Vid förra valet, alltså 2022, fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10, rapporterar P4 Göteborg. I Bergsjön i Göteborg har Tiraje Baheri jobbat med att öka intresset för valet.
1: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
2: Bahri tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
1: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
2: Ahmed Abderrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
3: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
0: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. FNs livsmedelsprogram kommer inom kort sluta dela ut mat till cirka 2 miljoner människor i Sydsudan på grund av att pengarna är slut. Cirka 3 miljoner människor i det utsatta östafrikanska landet är beroende av FNs mathjälp för att överleva, men utan mer pengar kommer FN fortsättningsvis inte kunna hjälpa fler än 1 miljon, det säger livsmedelsprogrammets chef. Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Önationens regering väntas föreslå att den kontroversiella valjakten stoppas permanent. Island är, tillsammans med Norge och Japan, de enda länderna i världen som fortfarande tillåter kommersiell valjakt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
4: Tack så mycket för det, Mats. Och nu, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i Vaka med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer sända nattradio fram till klockan 6, bland annat med hjälp av musik som Robert Johnson valt åt oss. Vi fortsätter med Lenny Kravitz, I belong to you.

0: dagens sändning. Vi ska sända radio fram till klockan 6. Lisa.
1: Ja, jag kom sent till jobbet så att jag blev inte betrodd här utan jag skulle in. Vi har sån otrolig säkerhet och mina kort strulade.
0: Ja, det gick jättedåligt för dig att ta dig till studion i tid.
1: Ja, jag fick ju inte komma in här. Nej. Av någon anledning.
0: Nej, skyll ifrån dig du bara. Skyll ifrån
1: dig. Ja, vad ska jag göra? Ska jag krossa glaset?
0: Ja, alltså du är ju en uppfinning.
1: Man kan ju gå runt.
0: Alltså, det finns en genväg.
1: Ja, men den jag tog.
0: Du kan inte säga det i radio, förstår du?
1: Nej, jag vet. Men, men genom fönstret klättrade jag.
0: Ja. Så kan man åka runt, upp kanske vid taket och så klättra ner som Spindelmannen. Så hade du kunnat liksom banka på fönstret.
1: Det var det jag fick göra.
0: Ja, nästan. Det känns
1: i princip.
0: Du kom in ganska anfall.
1: Väldigt lång tid för mig att komma in.
0: Du, jag har svårt att släppa en grej från inledningen av vår vecka. Vi äntrade ju studion till tonerna av SVT:s valvaka.
1: Mm.
0: Alltså jag följde den slaviskt hela kvällen. Alltså jag blev som besatt. Ja, det var någonting med dem som gjorde att jag liksom bara så här, som en liksom sugfisk fastnade jag på tv-rutan. Följde den i mobil, alltså jag var helt besatt.
1: Jag fick inte prata
0: med dig. Jag hade radion på samtidigt som jag tittade på SVT:s valvaka och lyssnade på den samtidigt med en örat. Alltså jag har ju ett problem med svensk tv-produktion.
1: Det verkar inte som det.
0: Nej, men jag tycker ofta att studiosarna är lite undermåliga.
1: Vad
0: alltså
1: menar
0: de är
1: du?
0: Fula.
1: Aha.
0: Oinspirerade. Och så tittar man på amerikansk tv så bara glittrar det och det är stor skärm och allt sånt där.
1: Nej, det här är Sverige. Vi ska inte ha sån där skit.
0: Men den här valstudion som de har tagit fram för det här valet. Alltså så snygg.
1: SVT:s.
0: Ja. Alltså det var stora skärmar, fantastisk grafik och rafflande sätt som det presenterades på. Alltså resultatet när sen rösterna började komma in. Och jag är faktiskt inte ensam om att tycka att den var rafflande. Har faktiskt till och med spridits jämförelser i sociala medier mellan valvakan på SVT och Eurovision Song Contest, du vet, poängräkningen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så spännande. Istället för att liksom visa all information på en gång så ville produktionen stegvis presentera resultatet och samtidigt att fånga reaktionen ute på partiernas valvakor. Jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra. Och vet du, det finns en förklaring till det här.
1: Mm.
0: Att vi och sociala medier och alla liksom tittare har gjort de här kopplingarna till Eurovision Song Contest. Så SVT gjorde faktiskt själv en grej om sin valvaka nu under kvällen.
1: Mm.
0: Och då kom förklaringen fram.
2: Bakom bildproduktionen står Daniel Jelinek som tidigare jobbat med Eurovision och Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Samma bildproducent som Eurovision och Mellon.
1: Ja. Jag kollar, jag sitter och snabbspolar alltså på olika segment från valvakan.
0: Mm.
1: Och jag är väldigt klar att det inte är glitter och glamour. Det känns väldigt svenskt, det är inte USA.
0: Väldigt korrekt.
1: Korrekt, väldigt så
0: snyggt.
1: Snyggt, cleant. Men det är färgerna som gör, de byter ju färger. Färgerna är lila, orange och det är väldigt mello.
0: Väldigt mello, det är väldigt, väldigt mello. Det är liksom glittrade ibland i studion av de olika färgerna. Och så sättet då som de presenterade de röster som löpande då kom in.
1: På franska.
0: Det var nästan så att man väntade att
1: de
0: bara... Luxembourg, du på.
1: Kunde man rösta på Luxembourg?
0: Han, den här Jelinek, tog faktiskt med sig det här tänket från Eurovision. Så det är ju förklaringen. Lyssna på det här.
3: Och det är ju lite det vi har tagit med oss här till valvakan. Att få det spännande, men också att få fram reaktioner och känslor från vakorna.
1: Mm. Så att alla gays och barn kan följa valvakan också.
0: Så att vi liksom inte bara liksom får Eurovision-rösterna i maj, utan vi får också den här känslan nu när det liksom har varit val och vi har fått in de här rösterna utifrån landet.
1: Ska det vara så roliga mellanakter också?
0: Det är som ett förspel till Melodifestivalen i februari det här. Det roliga är alltså att den här Daniel Jelinek hade faktiskt än mer långt gående planer som dock inte realiserades. Lyssna på det här.
3: Och det är klart man skulle kunna ställa två partier bredvid varann, ha någon form av stapel som växer upp och så ser man vilken stapel som fortsätter längst. Det är så det gjordes i Eurovision i år och det var ju en diskussion vi hade.
1: Mm. Men vadå, jag fattar inte, det är inte så man gör, staplar diagram.
0: Jo, men att de hade tänkt göra det här med två olika partier mellan varandra och se vem som skulle nå högst upp och sådär.
1: Alltså, inte staplar på skärm utan riktiga staplar typ. Eller man gör väl staplar på skärm, tänker
0: på
1: jag.
0: På skärm.
1: Ja, men ja. Det är väl det man gör, man inte det nu?
0: Jo, men det är liksom, nu var det ändå på ett annat sätt. Aha, mer okay. Sakligt och ah, okay. Man representerar, alltså man kunde gå ännu
1: mer
0: längre.
1: Ännu mer liksom, mello.
0: Nu kom liksom, ja, mycket information alltså på det här sättet då, som du kan scrolla dig fram och titta ännu mer. Men jag tycker det var kul. Men man realiserade i alla fall inte de här, den här planerna, ännu liksom, de hade suttit och brainstormat hur de skulle kunna göra det än mer spännande, just för att de ville att det skulle vara sakligt.
1: Ja. Men jag tycker att man ska göra då, jag har ett tips till honom, att Jelinekki, vet han?
0: Daniel Jelinek.
1: Okej, Daniel Jelinek, lyssna nu. Nästa, om 4 år, då samlar ni alla valvakor i Globen. Och sen får de ha såna här skyltar som de står upp, du vet. Och såna glittriga lysgrejer som barnen brukar ha. Och sen har ni liksom en show, alltså på scen, där de olika får gå fram och prata och sånt där. Och sen är mellannummer och så får folk ringa och rösta.
0: Då blir det också gemensam valvaka, ja, för alla partier,
1: ja,
0: i Globen.
1: Alla är samma. Så, gör ni
0: så det blir som green room. Blir precis, liksom mitt, ja, på... Ja.
1: Boka med den nu.
0: Så kan man köpa biljetter och sitta och titta på dem, ja, också live. Ja, kul. Reporter var Douglas Cooper på

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju om att titta på tv här innan. Mm. Jag tittar ju inte på tv längre.
0: Nej.
1: Inte ens om det är valvaka eller mello. Typ.
0: Men du tittar ju i din telefon på annat rörligt.
1: Alltså jag ser till att under den tiden jag har här på jobbet och hemma, om jag har tid, att hålla mig uppdaterad genom att följa typ SVT och andra nyhetskanaler. Mm. Alltså så att jag får klipp och sånt, och oftast kan jag läsa mig till saker. Mm. Eller så ser jag roliga saker.
0: Och så lyssnar du på radio.
1: Och så lyssnar jag på radio hela tiden, det gör jag ju faktiskt. Men Robinson var ett sånt här program. Alltså, då menar vi, alltså Harald Treutiger-tiden, back in the days, kollade jag på Robinson hela tiden. Älskar Robinson.
0: Min pappa ringde, när jag snackade med honom igår, så sa han, nu satt jag på Robinson här på tv. Jag snackade med honom medan jag såg på tv, när jag cyklade till jobbet. Mm. Så, Robinson, ja, jag förstår. Är det något du ser eller nej, vet jag inte, sett Robinson på 20 år.
1: Har inte du det?
0: Nej.
1: Nej, du kollar inte heller på det.
0: Nej.
1: Men för om det var någonting jag skulle kolla på, som jag har sett lite sporadiskt, det är helt sjukt att det fortfarande går ju. Men då har jag kollat på Robinson genom åren. Alltså innan jag fick barn så kunde vi sätta oss ner och kolla på det verkligen. Tycker det, alltså av alla reality så tycker jag att det är det. Mm. För att det finns något i att vara på en ö med människor och bli trött och hungrig. Ja. Alltså jämförs med alltså de andra.
0: Du vet att jag ändå, trots att jag inte tittar på det ändå, så skulle jag välja ett program att vara med i. Då skulle jag ju välja Robinson. Trots att jag inte klarar av
1: att
0: vara
1: hungrig. Du hade inte klarat det i 5 sekunder.
0: Nej, men jag skulle ändå,
1: du är ju hungrig hela tiden.
0: Jag vet.
1: Och du blir sur så fort du inte äter.
0: Ja.
1: Och du klarar inte av att folk...
0: Jag skulle ju bli utröstad direkt i det första örådet.
1: Alltså du är väldigt likable som person. Du är väldigt älskvärd. Men det är ju för att du får äta. Alltså, jag vet ju inte hur du är utan dina rutiner.
0: Nej.
1: Men i alla fall, det går ju nu på tv. Det är ju häromdagen började det gå. Mm. Och Borlängebon Milo Danielsson har också det som sin favorit att kolla på. Mm. Han brukar se det på sin mormor. Och... han har alltid drömt om att vara med.
2: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så här akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade det för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Vad kul, jag brukar titta på Robinson och så sen bara...
1: berätta han för henne. För hon, varför det blir bråttom då, det är för att hon har fått en Alzheimers-diagnos.
0: Åh nej.
1: Så för att de ska kunna njuta av det här tillsammans, så alltså... att hon ska kunna förstå att det är han på skärmen, så kanske han kände att nu blev det akut, nu får jag söka. Så då är han med i år. Han är en av de tävlande. Och det här berättade ju han då för sin mormor.
2: Ja, ni menar alltså, när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst, så här, shit, alltså hon förstår alltså så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig, och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom 2 bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Får man...
1: Alltså jag börjar gråta.
0: Jag också, jag känner bara...
1: Alltså jag betyder allt för honom, vet du vad han har med sig för personlig sak?
0: Nej.
1: En nallebjörn.
0: Nej.
1: Jag tror att han har fått den från sin mormor. Jag tror att man inte kan påverka resultatet att det här redan är inspelat, men alltså jag känner ju att Mila måste vinna.
0: Alltså visst får man...
1: Om jag ska, de är ju redan bandat allt.
0: Om jag ska heja på någon, så är det på den här personen.
1: Du kan inte rösta, du kan inte liksom påverka på något sätt. Så då måste vi ju få... Plus att det här är TV4, det har ju ingenting med oss att göra.
0: Nej.
1: Oh. Alltså på det sättet att det liksom blir... nej men... gud. Ja.
0: Vackert.
1: Ja, han är butiksbiträde 20 år och är med för att göra mormor stolt och ha med sig nallebjörn som personlig sak.
0: Alltså älskvärd person.
1: Jätte. Ja, nu är ju så att ingen av oss kommer kolla, så han kanske också är en grinig jävel när han inte får mat. Det vet ju inte vi.
0: Nej.
1: Men det verkar inte
0: så
1: det.
0: Jag blev ju lite sugen. Jag kände att jag fick en personlig connection. Det är alltid. Men jag blev sugen att se på Robinson nu. Jag kanske ska göra ett liksom,
1: test.
0: Se hur det är efter att Harald Treutiger lämnade efter. Liksom programmet efter sig.
1: Det var
0: på 90-talet.
1: Det har ju kommit och gått en del programledare sedan dess.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Lisa, från och med skolstarten nu så är det mobilförbud i alla grundskolor i hela landet. Hur fränt?
1: Jätte.
0: Alltså det är så otroligt stor grej. Omfattande.
1: Mm, mobilförbudet, ja.
0: Ja, det här har ju verkligen tagits emot med blandad kompott kan man väl säga. Blandat mottagande.
1: Från eleverna då?
0: Ja, eller? Alltså vissa har väl tyckt att det är helt okej, medan andra tyckte att det är skitjobbigt. Alltså så när man kommer till skolan så börjar man då med att lämna in mobilen, sen får man hämta ut den när dagen är slut. Och skolan gör det här på lite olika sätt. Jag vet, jag har ett barn i min närhet som får lämna in som ett skåp och så får de som en nyckel och så får de gå och hämta den där sen. Så det där funkar lite olika. Men på en skola i Växjö så har man funderat kring det här. Tror du att det kommer ge någon effekt?
1: Jag har läst att det är folk som lämnar in så här låtsasmobiler.
0: Mm.
1: Vad menar du? Det är klart det kommer ha effekt att de inte... Alltså det, jag tror att det är
0: vad
1: så
0: tror
1: att
0: du kommer ge för eleverna att de inte har mobilen?
1: Att de inte kan filma när lärarna skriker på dem längre. Bland ett punkt.
0: Men på den här skolan i Växjö som jag ska prata om nu så har Ali Al-Said sett en effekt. Lyssna.
2: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla.
0: De går och äter i matsalen.
1: Va? Fattar inte kopplingen.
0: Nej, det kan man fundera
1: för
0: på.
1: För att de betalar med mobilen, eller?
0: Ja.
1: De swishar och köper mat, godis.
0: Precis, alltså fler käkar i matsalen. Och den här Ali Al-Said, han tror då att han vet exakt varför.
2: För de kan inte swisha varandra längre. De har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysiskt kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
0: Så i och med att de inte kan liksom betala med sin mobil så gör det helt enkelt så att de får gå och äta i matsalen istället.
1: Så istället för att det påverkar betygen kommer det påverka inflationen?
0: Ja, deras privatekonomi blir bättre.
1: Okej, toppen.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i Vaken med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Välkommen. Hallå.
2: Tackar.
0: Vi ska prata val.
1: Vi ska prata val. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var val i söndags.
3: Jo, tack.
1: Ni har hört det också. Mm. Det var ju väldigt mycket förtidsröstning det här valet. Och det här har gjort att många kommuner får extra mycket röster att räkna nu när onsdagsröstningen ska räknas senare idag, onsdag. Till exempel så har P4 Göteborg gjort en rundringning som visar att det är ovanligt många sena förtidsröster som kommit in i de flesta kommuner i Göteborgsområdet. Alltså sena förtidsröster är de röster som kom in under helgen, lördag och söndag, som liksom inte kom till vallokalen på valkvällen. Mölndal är en av kommunerna där det här har ställt till med problem.
4: Ja, men det är lite ansträngt. Vi har fullt upp här med att försöka få in mer personal där så att vi kan klara av onsdagsräkningen.
5: Karl-Henrik Ronge är valsamordnare i Mölndal. Vid den här tiden, förra valet, fick Mölndals kommun in 1200 förtidsröster till onsdagsräkningen. Det här året har den siffran nästan femdubblats.
4: Nu fick vi en leverans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen. Då. Mm.
0: Man hör att han låter lite svettig.
1: Du, det är många röster, fler än man trodde. Det var Alice Lundberg på P4 Göteborg som var reporter där. Och många väntar ju också på resultatet från de här röstningarna, inte bara när det gäller riksdagsvalet utan också kommunalvalen. Det finns många partier runt om i landet som är så här, hänger på gränsen till att komma in eller åka ur olika kommunfullmäktige. I till exempel kommunen Lilla Edet så är det en enda röst som avgör om Miljöpartiet kommer in i kommunfullmäktige som det ser ut nu. Gränsen för att komma in, det är 2% i Lilla Edet då. Mm. Miljöpartiet har just nu 2,004%. En röst.
0: Oj.
1: Partiets första namn, Josefina Svensson, säger till P4 Väst att hon hoppas att det ska gå vägen ändå.
6: Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå. Ja, imorgon sitter jag nog på noll igen. Mm.
1: Kan man verkligen förstå.
0: Alltså, tänk att det kan vara så jämnt. Alltså, det är galet.
1: Varje röst räknas. Alltså,
0: helt otroligt. Mm. Vi är ett helt avlångt land, men ändå så är
3: ett
0: det liksom...
3: Helt.
0: Ja, men vi är ett avlångt land som liksom alla röstar. Det är två olika... Ja, sidor. Och det är liksom, vad skiljer det nu? Mellan 20 och 30 000 röster. Mm. Det är helt absurt. Och så här då, i ledet, en röst för att ett parti är ute som ska komma in eller inte. Ja, det är galet.
3: Jag förstår inte vad vi håller på med egentligen. Alltså, för jag förstår inte vad vi håller på med. Varför måste vi göra så här att vi röstar och sen ska vi direkt när lokalen ska vi börja räkna. Alltså, och jag har valvaker och stressa och bara, vi har ingen regering. Kan vi inte ha så att vi röstar först och sen låter vi det gå ett tag så kan de göra sitt skit och sen har vi en valvaka när det liksom, när det är dags. Jag orkar inte ha så här.
1: Så att det blir en sån här Eurovision-avslöjande
3: istället.
1: Så kan
3: man liksom presentera det lite mer istället för att det här ska liksom hålla på att så här, som vi har haft det nu, att så här, klockan så här. 8 stänger lokalen, men det är inte klart. Och sen så håller vi, så rapporteras det om det är 3 dagar.
0: För 14 dagar sedan var det val. Sverige, vi har ett resultat.
3: Ja, exakt så vill jag ha det. Jag vill inte ha så här utdraget.
0: Så Christer Björk, man står där och sprättar.
3: För folk orkar inte heller. Ja, alltså, vi är intresserade av det här, men vanligt folk visste ju inte ens vad resultatet var vissa när de vaknade. Folk sitter inte som på nålar som alla andra. Vi här.
0: Nej, vi som gör det kan väl få göra det då?
3: Ja, det
0: så kan
3: vi
0: du sitta där på din mjuka fåtölj och ha mysigt.
1: Ska vi byta ämne?
3: Ja,
1: alltså?
3: Vi gör det.
0: Vi ska till en annan åldersgräns, va?
1: Ja, eller det är ju samma åldersgräns. 18 år för att rösta och en ny åldersgräns ska det handla om som också är 18 år av en händelse. Många butiker har ett överflöd av surströmming just nu och rear ut burkarna. I Åre kommun där har en handlare satt just en 18-årsgräns på att få köpa surströmming. Detta för att man ska kunna neka barn från att köpa.
7: Ibland ser man ju inte liksom bubbla lite i dem. När det är hus på gång. Så då är det skönt att kunna neka.
8: Erik Lindgren som driver matbutiken i Mörsil tror att vissa barn bara är nyfikna på lukten själva. Men att andra vill lämna surströmmingen på mindre lämpliga ställen för att utsätta andra för lukten.
7: Hus är ju i grunden något positivt. Det är ju det där med konsekvenserna bara. Man inte alltid inser. Som man lägger det på ett bastuaggregat.
8: Ja, surströmming på fel plats skulle till exempel kunna kräva sanering eller i värsta fall innebära fara. Nyligen exploderade en surströmmingburk på Storsjöbadet i Östersund efter att ha lämnats på ett bastuaggregat. Ingen person var i bastun när burken sprängdes. Om barn ändå tänker busa med surströmming har Erik Lindgren en uppmaning.
7: Gör det i skogen eller någonting. Och kom ihåg att sopsortera.
8: Fredrik Alveland, Lisa Jungefelt, P4 Jämtland.
3: Mm. Svårt att sopsortera i skogen. Men Peter, du som älskar surströmming har alltid gjort.
0: Och älskar också basta.
3: Jo, men
0: jag igår tänker, pratade du om hur jag älskar basta.
3: Jag vet, men jag bara, när du var, om du hade varit 16 år och ska gå hand, du var ju så lillgammal, hade gått och hand, jag ska gå hand i surströmming, hur ska jag äta som mellis? Mm. Hur hade det gått för dig?
0: Ja, det hade gått dåligt. Jag hade blivit så med, mamma fått komma och köpa ut åt mig.
3: Tänk vad det här ställer till för alla ordentliga små lillgamla Peters där uppe som kanske bara vill äta surströmming i sin mellis.
0: Ja. Äta mellis surströmming, och sen ska vi ta en bastu.
3: Surströmming till mellis.
0: Så basta med pappa.
3: Vad önskar du dig, julklapp? Surströmming och mjölk och svettbullar.
0: Daniel Bortner, tack för att du kom in.
1: Tack.
3: Surströmming. Och så surströmming och mjölk och svettbullar. Det var...

0: Here comes my baby med The Mavericks, och in i Studio 27 kommer nu vår mest uppmärksamma kollega Jonas från trafiken. Välkommen in.
1: Ja, tackar, tackar. Varför detta epitet?
0: Ja, men du sa ju det här, vi pratade surströmming. Så ja. du liksom sa att orten...
1: Att det är lite mörskilja.
0: Ja. Hade vi missat här.
1: Det är kanske mörskill kanske ni ska heta egentligen, men jag tycker det är roligt om man säger mörskill.
0: Ja, det var väldigt kul faktiskt.
1: Otroligt roligt.
0: Vi pratar sill, vi pratar mörskill och sursill, och när du liksom tänker på det här med olika orter, är det någon specifik ort som du känner att du skulle vilja lyfta nu? I din rapport?
1: Lyfta vet jag inte, för det är ju lite tråkigheter då som man kommer med som trafikreporter oftast. Men däremot så kan vi säga att vi ska lämna vägarna den här gången och mer fokusera på spåren. Vi kan börja i Stockholm. Där är pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Bålsta har varit stopp ganska länge då efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Och tåg vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand, och prognosen där är att det förhoppningsvis kommer att komma igång på morgonen, alltså nu om några timmar igen då. Så att det har varit lite tråkigt där. Och vad gäller tunnelbanan så kan det fortfarande vara lite störningar på gröna linjen där, så det kan vara bra att kolla SL innan man ber sig iväg där. Och sen även lite förseningar i tågtrafiken i Göteborg då, mellan Göteborg och Vänersborg, Karlstad, Uddevalla hållet. Så där kan det vara bra att kolla om man ska be sig iväg med tåg så att ens avgång är i ordning så att säga. Men det är det jag har att rapportera. På vägarna så är det ganska lugnt.
0: Tack så mycket för det, Jonas. Och om det är så att man har någonting att tipsa trafiken, så har ni en tipstelefon på nummer 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Du, vi har ju pratat om det här ett par gånger gällande hur vi håller rent i våra bilar, eller hur vi inte håller rent i våra bilar. Och så har jag beskrivit hur äckligt jag tycker att jag har i min bil, att det är min akilleshäl, att jag har, för jag har ganska rent hem.
1: Mm.
0: Alltså jag behöver ju, om du kommer hem till mig så behöver jag liksom inte springa runt och plocka bort saker innan, för jag håller det ganska fint jämt.
1: Mm.
0: Men i bilen så har jag inte riktigt den talangen. Det är som att jag har svårt att hålla rent där.
1: Mm.
0: Och då filmade vi och tog bilder på våra bilar inför den här sändningen.
1: Mm, så här var det. Du tog upp det här i någon gång i en sändning och så sa jag, och så började jag skratta och sa, jag tror att du har ganska fint i din bil jämfört med många andra och specifikt med mig, sa jag. Och då så sa du, kan inte du fota din bil så fotar jag min bil så ser vi hur stökigt det är.
0: Mm.
1: Och nu har vi gjort det.
0: Ja.
1: Och till och med filmat och lagt ut. Och det var väldigt jobbigt för mig, ska jag säga. För att jag tror att jag kommer få sossamälningar på mig.
0: Har du lagt ut det på Vakens
1: händelse? Ja, båda våra ligger uppe där nu. Om de har tankats upp och min mobil har lyckats med det. Men det tror jag. Jag gjorde det i låten här nu.
0: Ja.
1: Jo, men det ska nog vara upp.
0: Peters sanitär olägenhet. Där ser man, alltså, det är dammigt, det är flottigt, grusigt på golvet.
1: Mm. Det är sånt där som inte
0: i
1: syns.
0: I den här kopphållaren.
1: Så syns ju inte i min bil.
0: Och sen där har jag en gammal sån här våtservett också som ligger på golvet. Och gammalt godispapper.
1: Ja, usch, en. Verkligen.
0: Ja.
1: Jätte.
0: Och här kommer Lisas. Och du har ångest, det ser man på bilden.
1: Ja, jag står och dividerar om jag ens ska göra det innan, tror jag.
0: Och nu öppnar du. Och så filmar du. Åh, oh, herre jävlar.
1: Mm, ja.
0: Det är liksom en hög på sätet, Lisa. På golvet är det så mycket att du skulle inte få in ett par skor. Bakan för sätet så är det barnskor, det är grenar. Det är ju skräp.
1: Det är grenar, ja. Det är pinnar. Mina barn gillar pinnar.
0: Löv från 2025.
1: Absolut.
0: Hösten 20, förra hösten. Kanske.
1: Nej, men du kan nog
0: två år tillbaka.
1: Ja, du kan nog hitta.
0: Det såg liksom mumifierad ut, den där löven. Oj, nu har du gått över till den andra bilen.
1: Ja, för att jag ville visa hur det såg ut i den rena bilen som är arbetsbilen då.
0: Det var inte heller så ren.
1: För att det kändes som att jag bara hängde ut barnen i den första.
0: Ja, nej.
1: Det... Men den andra är minst lika.
0: Ja. Vems bil hade du helst att åka i?
1: En omröstning.
0: Det är lite så här strategiskt då. Alltså, den ena bilen känns det som att man kanske kan skräpa ner i och ingen skulle märka det.
1: Alltså den som svarar min bil, den är psyksjuk,
0: jag
1: måste jag tyvärr
0: bil.
1: Säga. Alltså för att det händer inte att man väljer min bil. Jag hade inte valt den.
0: Hade du inte? Jag valde den. Jag röstade.
1: Ja, men det är,
0: på din.
1: Det är alltså fake media. Falsk.
0: Kul.
1: Falska människor. Du hade inte valt.
0: Man kan göra sin röst hörd på Vakens Instagram. Vaken med P3P4 heter vi där. Lisa,
1: ja,
0: det finns lite att ta tag i under din nästa lediga vecka.
1: Men det är det som inte spelar någon roll. För att även om jag städar den så kommer det se ut så efter 5 minuter igen. Alltså de tar in... varför ligger det pinnar, grenar i min bil?
0: Mm, men jag tänker mer den här högen som du har på din passagerarsida. Alltså fram.
1: Mina grejer.
0: Ja, var kuvert, såg ut som det var fönsterkuvert. Kanske någon räkning som ska behöva sprättas upp. Du ska kanske
1: just det.
0: Hämta upp din revisor någon gång. Och så sen så kan du liksom skjutsa den personen.
1: Vet du vad jag behöver?
0: Någonstans. Så kanske,
1: vet du vad jag borde ha rätt till?
0: Mm?
1: En god man.
0: Ja, eller bara någon som liksom rekondar din bil. Det finns ju tjänster
1: för
0: det.
1: Det är inte värt det. Det blir likadant igen och igen och igen.

0: Love Songs med Agnes i Vaken med Petra P4. Du, jag har kollat in lite här. Det är ju några som har varit in och kollat på våra bilar. Och omröstningen just nu är faktiskt att 71% väljer att åka i min bil.
1: Mm.
0: Lena till exempel, hon vill helst åka med dig.
1: Ja, men ibland är jag också så här flummig när jag är på Instagram att man råkar trycka.
0: Nej, men jag tror att hon tänker fingret. Så här att Lisa är så pass mycket trevligare än Peter att jag hellre sitter på en hög med skräp än liksom ödslar 2 timmar i bilen med honom.
1: Jag sa här
0: det tror jag.
1: Jag sa att jag kallade alla som valde mig psyksjuka innan. Jag tror inte att folk tycker att jag verkar trevlig.
0: Men jag tror det. Jag tror det. Alltså jag hade alla gånger hellre valt att åka med dig än med mig. Jag om jag var en annan person.
1: Jag får säga så eftersom att jag har tolkningsföreträde på det.

0: prata om våra bilar, men först Mats Karlsson, Lennart och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det behövs en ny internationell panel mot extrem

0: försäljning och 2 för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
1: Rapporterade Fredrik Jarl, P4 Göteborg. I Mali i Västafrika ska minst 10 civila ha avrättats av soldater och ryska paramilitärer, det uppger källor för AFP. Kropparna ska ha lagts i säckar och dumpats i en flod. Mali präglas av en djup säkerhetskris och jihadistiskt våld. Efter att den amerikanska rapparen Macklemore petat som förband på Ed Sheerans turné efter att han uttryckt pro-palestinska åsikter på scenen under en show nyligen, så har nu ytterligare 4 förband hoppat av turnén. Sheeran säger att det var arrangörerna som beslutade att peta Macklemore. Det var Ekot.
2: Tack så mycket, Mats. Vi fortsätter i vaken med Peter och Lisa och The Magnolias, Mazzolene.

0: Du vaknar med Peter och Lisa och vi har ju outat och erkänt och vi har verkligen tvättat vår smutsiga buk. Hur säger man? Offentligt.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har ju lagt ut våra bilar och en av våra lyssnare har skrivit att han skulle inte vilja åka med någon av oss eftersom att båda var så grisiga. Men en majoritet tycker ju att min verkar som att jag vet inte, de verkar som att en majoritet väljer att åka med mig i min bil. Och det tror jag har att göra med att jag faktiskt har lite mer ut, alltså jag har smutsigt i min bil, tar jag liksom, det är inte så att jag har några liksom gamla matkassar och godispapper på golvet i travor, och det är heller inga grenar som man ska råka sätta sig på eller löv från 2023. Nej.
1: Grattis.
0: Men med det sagt, jag hade helst åkt med dig. Nu är det 88% som väljer att åka med mig.
1: Du vet det, det heter byk. Varför heter det byk när det heter buk alla andra gånger?
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Okej, jag tyckte att det var jätteintressant.
0: Jag kan inte förklara det just nu. Nej.
1: Men det har vi gjort i alla fall, tvättat vår byk offentligt. Och de här bykarna kan man se på vår Instagram Vaken med P3 och P4. Och nu när vi har tvättat våra bykar så är det dags för dig att göra detsamma och höra av dig och berätta hur du har det i din bil. För nu har jag krattat mattan, eller vad man säger. Men nu har jag liksom, nu har jag gått i för, alltså nu har jag verkligen föregått med dåligt exempel. Så då kan man det inte bli värre, tänker jag. Då kan ni visa era smutsiga bykar utan problem.
0: Jättegärna för berätta hur man har det i bilen.
1: Krattat man ner.
0: Man kanske har det jättemysigt i sin bil. Man kanske är en sån här person som alltid pyntar den till jul, har någon sån här doftgran som dinglar, någon sån här mjuka tärningar i någon härlig kulör. Sån här sittvärmare, skydd för liksom själva sätet. Kanske har man en viss städvibe som man kör över liksom alla ytor en, två, tre gånger i veckan. Vad vet jag? Berätta om det.
1: Kanske luktar gott grejer.
0: Ja, och är så att man kan dela med sig så får man jättegärna i vår tråd på Vakens Facebook-sida där vi har lagt upp den här frågan också dela med sig i tråden.
1: Vet du, det heter kratta manegen för någon. När man går före och förbereder och underlättar för att någon annan ska lyckas. Alltså vi borde ha ett avsnitt om ordspråk.
0: Ja, det kan
1: för
0: vi ha.
1: För jag är så dålig. Jag säger bara, hittar bara på, jag blandar ihop och hittar på egna och slår ihop. Och...
0: Ja. Ja. Nej, men det kan vi verkligen ha. Men inte just i natt. För nu ska vi fokusera
1: ska vi prata om bil,
0: på våra bilar. Verkligen.
1: Bykarna.
0: Ja. Men jag ser här att Johnny vill åka med dig.
1: Trevligt, Johnny.
0: Vill åka med dig. Ja. Och Lena.
1: Grabbar och tjejer, vi kör.
0: Ja. Jag måste skaffa en stor lång släp kanske, om alla ska få plats. 020-99-55-00, men natten är ung, Lisa. Det kan fortfarande vända. Allt kan hända.
1: Du tyckte att de fick plats i min, tyckte du såg ut som det.
0: Du har ju två bilar.
1: Sant.
0: Kan ha kortege.
1: Kan jag ha. Sitta i barnstolarna.
0: Alla tar med sig en liten soppåse så kommer det bli rent på nolltid.
1: Kan vi inte samlas hemma hos mig och städa mina bilar tillsammans?
0: Ja, jag är med. Det är egentligen ganska kul när jag tänker efter. Speciellt att städa någon annans bil.

Don't Stop Moving med S-Club 7 och Moving, det har Lisa gjort nu, för hon har packat ihop sina pianaler och dragit från studion. Nu ska jag umgås med dig själv en stund och vi ska prata om våra bilar, hur vi har det i våra bilar. Städar du ofta? Är du noga med att städa inuti bilen och tvättar du utsidan riktigt, riktigt ofta eller gör du det aldrig? Det är ju frågan det där. Jag kan tänka så här. Jag har just nu en vit bil och jag måste säga att jag hade en svart innan. Det var en smutsig bil. Den är vita. Det är knappt att det syns, men det finns en sak som gör att bilen ser äcklig ut, och det är där man måste stå under ett träd, vilket jag, det känns som att jag alltid, precis nu när man har liksom tvättat, för jag kan ärligt talat säga att jag tvättar utsidan en gång i månaden, åker till en sån här biltvätt och så tvättar jag den. Och då blir alltid när jag gjort det, så dagen efter då är den typ helt kladdig och klibbig, och det syns även på vitt faktiskt. Inte kul. Så är det. Vi undrar hur du har det i din bil, och då kan du till exempel höra av dig i Vakens sociala medier. Vi har ju en omröstning där om vilken av våra bilar. Vi har ju helt enkelt outat dem. Vi har avslöjat hur smutsigt vi har det i våra bilar på Vakens händelser. På Facebook då, där skriver Elisabeth: jag har ganska fullt med cykel, jag har cykelkärlor, jag har grill och annat som behövs för ett halvår i Spanien. Så hon har packat bilen full och kanske till och med börjat rulla ner mot södra delen av Europa. Härlig grej alltså, du har det riktigt, riktigt härligt då. För det är inte liksom bara det du har där nu, utan det där är ju saker som du ska ha när du liksom spenderar vinterhalvåret i Spanien. Jag skriver: så länge det finns plats i förarsätet så är det lugnt för mig, men jag hade rätt så sopigt i bilen. Min lilla dieselbil fyller snart 400 kilometer och går som en klocka. 400 000 kilometer tror jag han har skrivit faktiskt. Mikael har det svalt och skönt och minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd så högtalarnas bristningsgräns nyttjas, och favoriten det är Comfortably Numb. Ja, det här är Lars Winnerbäck och låten heter Hälsningar. Hör av dig, ring mig på 020 99 55 00.

Hur har du dig i bilen? Johan som skriver, jag har också jobbat som hemsamarit i 10 år och då måste man veta vart man har alla grejer. Det är ordning och reda i min bil. Det ska ni veta. Sen har jag också fått ett meddelande från Kia som skriver, jag har en drömfångare i min bil. Och när jag tänker efter nu så låter det lite trafikfarligt. Hur tänkte syren egentligen som gav mig den? Ja, det kan man fråga sig. Vi har en rad meddelanden också i våra sociala medier. Bland annat sa Susanne av sig, jag har alltid badkläder i bilen. Jag ombyter, jag ytterplagg, jag handduk, filt, godis och vatten. Känns som att du är redo för det mesta, Susanna. I alla fall ett härligt bad och en liten stund med en liten godispåse kanske. Trevligt har Owen det, väldigt trevligt men lite rörigt för tillfället. Johan har det någorlunda städat men ingenting löst i bagaget, det ska ni veta. Angelique skriver, någorlunda i min bil. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har vi brandsläckare och första hjälpen väskor i bagaget. In med en ny Don't Be So Shy. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var
5: Vaken.
2: Jag.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Konfetti med Port-de-Prince i vaken här, och vi pratar om hur du har i bilen. Ja, vi har några som faktiskt får bilen städad lite då och då av andra. Jag blir lite avundsjuk. Jag har faktiskt tänkt det så många gånger att jag ska lämna in det på sån rekond, alltså superstädning, så att den ser ut som att man, ja, rullar ut den från bilfirman, men har inte gjort det än faktiskt. Kanske kommer det att behövas. Ni har ju kanske några av er i alla fall kollat in hur smutsig min bil är just nu. Känns ju lite sådär. Jämfört med Lisas så är ju min inte smutsig, utan ja, lite dammig och ja, sådär, ni fattar. Men jag tycker ändå att man har ju olika måttstockar. Bara för att någon annan har det värre betyder inte att man själv ska vara nöjd. I alla fall känner jag så gällande min egen bil. Att jag blev ganska så inspirerad nu när jag läst några av era meddelanden faktiskt lämna in den på en så här storstädning. Men Ramona skriver, jag har det varmt och mysigt, hundsoff och ett litet bord, och sängen har jag ovanför förarstolen och hundsoffan, japp. Jag bor i lastbilen på veckan.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Klockan är 13:30 och Peter Sumbre har fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata val.
1: Vi ska börja prata val och närmare bestämt Liberalerna. För Liberalerna var ju en sån här stor fråga. Skulle de hålla sig kvar i riksdagen eller inte? De lyckades ju hålla sig kvar i riksdagen. Men på lokal nivå har det varit lite svårare. De har åkt ur en hel del kommunfullmäktige. I Västernorrland till exempel så missar partiet plats mandat i alla kommuner utom i Härnösand. Och P4 Västernorrland har pratat med Västernorrlands enda kvarvarande liberal, eller i alla fall liberala kommunpolitiker. Det handlar om Olle Lövgren.
2: Det blir svårare och svårare för småpartier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast.
1: Mm. Säger alltså Olle Lövgren, intervjuad av Alexander Arvidsson på P4 Västernorrland.
0: Härligt att säga vi, trots att det är han. Han är den enda jag, han kan säga.
1: Man kan ju tänka att det stod fler på listan och så vidare. Men det var han som var den enda som kom in i kommunfullmäktige.
0: Det var fler som kämpade kanske.
1: Så tror jag säkert att det var. Så här efter valet så kan det ju vara de som drar sig för att säga vad de tycker politiskt, för att man är lite rädd för dålig stämning också. Man vill liksom inte sticka ut hakan riktigt. Men en studie från Linköpings universitet visar att det behöver inte vara så farligt som man tror.
4: Nej, vi har en studie som visar kortfattat att vi överdriver åtminstone risken för att politiska motståndare är så ovilliga att lyssna på våra åsikter som vi tenderar att tro.
5: Det säger Arvid Erlandsson som är biträdande professor här i psykologi i Linköpings universitet. Men varför har vi den här tron då om att människor är ofrivilliga att lyssna och tror att vi är tokiga?
4: Alltså jag tror mycket handlar om lite hur sociala medier funkar. Rösterna som hörs, de politiska rösterna som hörs är oftast de har extrema åsikter. De är väldigt fientliga, liksom hårda personangrepp och de spelar mycket på känslor och ilska. Det gör att vi tror att den politiska verkligheten är mer hård och fientlig och inskränkt än vad den faktiskt är.
5: Och att vi tror det. Hur påverkar det hur vi liksom beter oss mot varandra?
4: Jo, men det påverkar hur vi beter oss. För om vi har låga förväntningar på en politisk diskussion. Om vi då skulle få reda på folks faktiska åsikter och folks faktiska liksom, villighet att lyssna på andra. Om vi fick reda på det så skulle det bli en bättre konversation totalt sett.
5: Emma Ödman, P4 Östergötland.
0: Det är ju väldigt få som vill berätta vad de som man pratar med som faktiskt vill, eller som man ser på tv, som faktiskt vill avslöja på tv vad de röstar på. Intressant det där. Du, Daniel, om du ska äta en pizza, vilken pizza äter du då? Alltså om du blir riktigt sugen på pizza. Jag vill ha pizza. Vad är det för pizza du vill ha? Vilken typ av pizza?
1: Alltså någon med mycket topping på.
0: Mycket topping.
1: Mycket topping. Ja, men kebabpizza, ja, kanske. Eller jag är lite svag för frukt på pizza också. Banan, ja, ananas och sådana saker. Så att, något sånt. Apropå det så avgjordes ju SM i pizza under dagen i Göteborg på Svenska mässan. Så arrangerade de Pizza Champion Cup. Och man tävlade bland annat i bästa glutenfria pizzan, bästa gourmetpizzan och bästa margaritan. Och Margaritan heter den. Och årets pizzakock korades också. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Och i år så var det Seki Hanouch som driver pizzeria i Norrköping som vann. Han delar med sig av lite tips till GP hur man kan göra när det gäller att göra en god pizza i hemmet. Och mycket handlar ju om degen, att hitta en bra deg. Men också att den ska vara väljäst då, bland annat. Men också att man ska ha en riktigt varm ugn. Alltså en pizza på en professionell pizzeria, kanske inne i ugnen i en minut,
0: ja, max två minuter.
1: Medan i en hushållsugn så får den vara inne längre, kanske uppåt en 6 minuter. Och då menar han att om man gör den just i en sån här hemmaugn som inte får upp de här riktigt höga temperaturerna, så är det bra att ta i lite extra fukt så att inte degen blir uttorkad. För den släpper ifrån sig väldigt mycket vätska när den blir så varm.
0: Vilket bra tips.
1: Så det kan vara något att tänka på.
0: Sen vet jag att de tycker att tomatsåsen är superviktig. att det är viktigt att man låter den koka ett tag och att man kryddar den ordentligt och sådär. Mm. Ja, men bra det där med att maxa ugnen där hemma, sätta den på så varmt man kan få upp den helt enkelt. För en pizzaugn, den är ju flera hundra grader och vissa liksom hemmabruksugnar, de är ju gå upp till 250. Det är väldigt, hemmaugnarna skiljer väldigt mycket i temperatur. Mm. Ja, men spännande. Tack så mycket för det. Jag är så otroligt sugen på pizza nu. Och jag är ju precis som du, jag vill ha mycket topping.

Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle här i vaken med Peter. Ja, Daniel var här och snackade om SM pizza som avgjort. Sveriges bästa pizzabagare är utsedd. Vi fick ju också snacka om olika pizzor, och då tänkte jag på den här. Jag gillar ju mycket topping. Då tänkte jag på det, att jag liksom säger det här i radion. Men tänk att jag fortfarande inte har testat den här Skellefteå-pizzan, kallad Skråve, som har ett inbakat skrovmål, alltså hamburgare, bröd med allt. Det är en riktig hamburgare med bröd, ni vet. Och pommes på en calzone, sen dubbelinbakad. Jag har aldrig testat den. Och sen hel hamburgermeny inne i pizzan med pommes, allt. Helt otroligt. Det har jag aldrig testat. Jag vet inte, man kanske får liksom gå på låg kalori några dagar, och så sen så får man ta bilen upp till pappa i Piteå och så stanna och äta lunch eller middag i Skellefteå. Någon gång kanske detta ska ske. Det finns ju spännande pizzor runt om i världen, runt om i Sverige. Jag tycker vi i Sverige är faktiskt ganska bra på att laga pizza. Och när vi gör det så kan vi åka bil. Vi pratade igår om det här med att frakta sin pizza i bilen. Svårt, eftersom att om man lägger den på sätet bredvid där sambo kanske sitter lite bakåtlutad, så kan det ju hända att pizzatoppingen liksom rinner åt fel håll. Att det liksom ena sidan har mer topping. Och då var det en av våra lyssnare som berättade att jag tar egentligen en handske och så lägger det så blir jämnt. Så man lägger pizzakartongen på det. Det tyckte jag var så bra. Andra fraktar alltid pizzakartongen i skuffen. Alltså bak i bilen. Och medan vissa gjorde det på golvet i bilen. Så kan det vara. Hur har du bilen i frågan i natt? Och ja, Jocke har tagit av sig. Hon åker gärna i någon av Lisas bilar. Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen, särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden. Mysigt att komma in i något levande och inte något sterilt som en ny bil från fabriken. Det är bra att ha grejer i bilen. Så här känner jag att Lisa fått en liten bundsförvant. Hon la ju ut en omröstning. Så la hon då i vakens händelser. Så la hon bild och video på min bil och sen på hennes. Hon presenterar faktiskt sin bil med tal. Så hon pratar och man kan se henne gå runt där och visa allt smuts och sådär. Och sen har hon lagt ut en omröstning också. Vems bil hade du helst velat åka i? Och då är det faktiskt ändå 12% som helst vill åka i hennes bil jämfört med 88% som säger att de hellre åker i min. Och det har det att göra med att hon har ju ganska mycket grejer i sin bil. Men så har hon ju också 3 små barn, så att det är väl inte så himla lätt att hålla undan efter dem hela tiden. Sen kan jag väl erkänna att ganska mycket av de här sakerna hade ju inte så mycket med barnen att göra. Det var ju lite så här snabbmatspåsar. Energidryck vet jag inte om det var, men det var någon dricka, någon läsk. Eller sånt där som barnen ändå inte tar in i bilen. Pinnarna där i sidan av bilen, det fattar man ju att det var någon av småttingarna som äter till.

0: Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3P. Kul att du är vaken med oss. Fortsätt fundera kring era bilar. Kanske ni delar en annan bild på Vakens Facebook-sida. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla.
1: Bästa vi har.
0: Vad ska vi tävla? Det är nattjakten. Första ledtråden av tre står redo. Den ska ni få här och nu. Sen kan ni vinna en sovmask, en tygkasse från Vaken med P3P4 eller en låt. Här kommer då första ledtråden.

Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Fundera nu på vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och sen gissar du. Och glöm inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer.

0: Robins Don't Stop The Music här i Vaken, som nu ger er det senaste från Ekot med Mats Karlsson Leonard.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA:s representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är republikanen Thomas Massey som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. Och representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om man ska gå vidare med initiativet om att ställa Hegseth inför riksrätt. Sverige nu, Sverigedemokraten Gustav Gellerbrant kommer inom kort att återgå till sitt jobb i regeringskansliet. Gellerbrant som ju tog en time out efter att Expos granskning visat att hans sambo bland annat delat prorysk propaganda.
4: Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en time out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är